0: najbližší svet. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné nedeľné popoludne. Som rád, že sme sa opäť stretli. Stretnutia pri hudbe mám ešte radšej ako stretnutia pri minerálke. V nasledujúcich 60 minútach budeme oddychovať pri hudbe, ktorú sme si spoločne vybrali. Každý týždeň vám ponúkam 10 skladieb a vy máte možnosť prideliť trom z nich 3, 2 a 1 bod. Ja to potom do stredy do 12. hodiny skladám a keď odbije v stredu poludnie, zostavím novú desiatku súťažných piesní. Pridám dva vaše hudobné typy a dve piesne doplním do rubriky Hudobná encyklopédia a otočím koleso času o ďalší týždeň. Ďakujem a pripomínam adresu sem k nám do štúdia. Je mailová hitparada@rozhlas.sk. Z tohto týždňových mailov vyberám ten, ktorý mi napísal pán Robert Konečný z Bánoviec nad Bebravou. Pán Robert, ďakujem vám za spoluprácu a posielam vám audioknihu Kráľovstvo. Autorom tohto románu je nórsky spisovateľ a hudobník Ju Nesbu. Gratulujem. Náš dnešný hudobný výlet otvorí skupina U2. 10. I still haven't found what I'm looking for. Príjemné počúvanie vám želá dvojica Pavol Prelovský a Ľuboš Čarnák.
0: 10. miesto.

0: Ostrov márnych nádejí, krásna, minimalistická a predsa silná pieseň s textom Petra Uličného. Pochádza z druhého solového albumu Pavla Haberu, ktorý vyšiel v roku 1992.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Daryl Hall sa narodil 11. októbra 1946 a práve dnes má 80 rokov. Vo svete hudby sa preslávil predovšetkým tým, že v roku 1970 založil duo Hall & Oates. Dvojica sa fantasticky doplňala. Daryl Hall bol ten hlavný spevák a John Oates sa viac venoval gitare a spieval druhý hlas. Občas ale vynikol aj on v úlohe hlavného speváka. Dvojica Hall & Oates má na svojom konte veľa úspešných skladieb a za všetky spomeniem aspoň niektoré. Rich Girl, to bol ich prvý veľký hit z roku 1977. S príchodom 80. rokov sa ich talent prejavil naplno a prišli hity ako Kiss on my list, ďalej I can't go for that, no can do, alebo aj Man Eater či Out of Touch. Záver ich spolupráce už taký idylický nie je. Pohádali sa kvôli autorským právam a Daryl Hall sa dokonca obrátil na súd. John Oates vyhlásil, že duo Hall & Oates týmto končí a už nikdy spolu nevystúpia. Napokon sa nejako dohodli a sám som zvedavý, či ich ešte niekedy uvidíme spolu na pódiu. Daryl Hall má dnes 80 rokov. Hall & Oates, Private Eyes.

Paradise, tak sa volá v poradí 10. štúdiový album dvojice Daryl Hall a John Oates. Titulnú pieseň z neho sme si zahrali pri príležitosti dnešných 80. narodenín Daryla Halla. Daryl Franklin Hall sa narodil 11. októbra 1980.

0: 1946 v Podstawne v Pensylvánii. Okrem pôsobenia v zoskupení Hall & Oates vydal aj 6 sólových albumov, ten ostatný v roku 2024.
1: 8. miesto.
0: Taká skupina Olympic vydala za viac ako 60 rokov svojej kariéry viac ako 80 singlov. Tak to už je niečo. Olympic, ty slzy dávno vpila tráva.
2: Už v detství mýval sem ten svízel, že rád...

0: Život de dál, s týmto konštatovaním sa s nami za celú skupinu Olympic rozlúčil Petr Janda, teda prednešok. Ak bude mať šťastie, stretneme sa s ním v našej hitparáde aj o týždeň. Je čas nasadiť niečo zo slovenských noviniek. Dnes mi zrak padol na skupinu Eleven Hill. Upútal ma fakt, že text k nasledujúcej piesni napísal renomovaný slovenský textár Vlado Kraus. Vravím si, to by mohlo byť niečo pre nás. 7. Eleven Hill, Veľké sny.
1: 7. miesto.

0: stále nie sme až takí zlí. To bola prešovská skupina Eleven Hill so svojou ešte stále novinkou Veľké sny. Z pohľadu našej hitparády je novinkou všetko, čo nie je staršie ako 5 rokov. Napríklad nasledujúca pieseň má už takmer 50 rokov. Ale pekne po poriadku, na rade je prvý váš dnešný hudobný tip. Poslala mi ho pani Veronika Horčicová z Plané u Mariánskych Lázní. A je to perfektný tip. Ani neviem, kedy naposledy som nasledujúcu pesničku počul z rádia. Možno niekedy v 80-tych rokoch na stanici Hviezda. Ako sa volalo to popoludnejšie vysielanie? Štúdio 7? Asi tak. Takže Veronika Horčicová pre nás všetkých vybrala Hanu Zagorovú a jej hit z roku 1978 Proč ti na tom tak záleží? Nech sa páči.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Jurová, proč ti na tom tak záleží? Za túto milú hudobnú spomienku ďakujem pani Veronike Horčicovej z Plané u Mariánskych lázní. Lázne to sú kúpele, čiže Planá u Mariánskych lázní sa po slovensky povie Planá pri Mariánskych kúpeľoch. Do výročnej hitparády dnes postupuje pieseň Don't Go Breaking My Heart. 6 Elton John a Kiki D.
1: 6. miesto.

0: O vstup do výročnej hitparády si zaslúžila dvojica Elton John a Kiki D. Don't go breaking my heart.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: V nedeľu popoludní oddychujete s hudbou Rádia Regina. Hráme si to, čo sme si spoločne tento týždeň vybrali. Budem rád, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky a pomôžete mi tým v zostavovaní budúcotýždňovej hitparády. No, hitparády. U nás na poradí pesničiek nezáleží, takže toto nie je klasická hitparáda. U nás vyhráva tá pieseň, ktorá vydrží v rebríčku 4 týždne. Vtedy postúpi do výročnej hitparády. A to je asi tak všetko. V druhej polovici dnešnej hudby Rádia Regina si zahráme Karla Černocha s Petrom Lipom, Abu, Modus, Bonnie M či Franz Gall. Tak nikam neodchádzajte, alebo ak odchádzate, vezmite si rádio so sebou. Dnes sú vašimi spoločníkmi Pavol Prelovský a Ľuboš Černák.
1: Piaté miesto.
0: Na piatom mieste vám dnes ponúknem raritku. Slovenskú skupinu Jive, ktorá mala na prelome 80. a 90. rokov jeden hit. Možno ho niekto z vás bude poznať. 5. Jive, jedno mladé dievča padlo mi do oka.

0: neuveriteľná, raritná nahrávka. Ja si ju pamätám ešte zo svojich študentských čias. A to bolo teda už dosť dávno. Skupina Jive nás vrátila o viac ako 35 rokov späť. Na 5. mieste máme veselú pesničku Jedno mladé dievča.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Piatok mal 90 rokov básnik, spisovateľ, prekladateľ a dramatik Ľubomír Feldek. Narodil sa 9. októbra v roku 1936 v Žiline. Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a už počas štúdií začal pracovať vo vydavateľstve Mladé letá. Vďaka jeho prekladateľskej vášni máme u nás doma v slovenčine diela Majakovského, Apolinéra, Shakespearea, Goetheho alebo Puškina. Z jeho básnickej tvorby spomeniem zbierky Kriedový kruh, Dvaja okolo stola či Plakať je krásne. Veľmi dôležitou súčasťou jeho spisovateľskej činnosti sú knižky pre deti. Zlatúšik, Zelené jelene, Modrá kniha rozprávok alebo Veľká kniha slovenských rozprávok. V našej hitparáde by sme nemali zabudnúť na jeho texty k piesňam. Tak napríklad Marika Gombitová má v repertoári pieseň Beh času s textom Ľubomíra Feldeka. Počuť ju môžete vo filme Tisícročná včela. A je to silný text. Eva Máziková naspievala v roku 1971 ďalší skvelý text Ľubomíra Feldeka. Tá pesnička sa volá Žiaľ. My si zahráme duet Petra Lipu s Karlom Černochom. Aj k tejto piesni napísal text Ľubomír Feldek. Černoch a Lipa. Kdež si

0: Piatok oslávil významné životné jubileum Ľubomír Feldek. Mal 90 rokov. Zahrali sme si jeho text k piesni Černoch a Lipa. A hneď musím pripomenúť, že zajtra si pripomenieme 83. výročie narodenia Karla Černocha. Áno, zajtra by mal presne toľko rokov, koľko má Peter Lipa. Všetko sa mi to prepojilo. Poďme ďalej. 4. Franz Gál a jej hit Ela, Ela.
1: Štvrté miesto.

0: A teda, len aby sa nezabudlo, francúzska speváčka France Gall sa narodila 9. októbra 1947 a zomrela 7. januára 2018 vo veku 70 rokov. V piatok sme si pripomenuli 79. výročie jej narodenia. Na štvrtom mieste máme už druhý týždeň France Gall a jej veľký hit z druhej polovice 80. rokov Ela Ela.
1: Tretie miesto.
0: Piatok, 9. októbra, uplynulo 53 rokov od tragickej smrti textára Jiřího Štajdla. Zomrel pri autonehode, mal len 30 rokov. A na trojke máme jeho text Konec ptačích árií. 3. Karel Gott.

0: Konec ptačích árií. Túto krásnu pieseň vytvorilo nebeské trio Karel Gott, Karel Svoboda a Jiří Štajdl. Pieseň vznikla 2 roky po tragickej smrti Jiřího Štajdla, čiže v roku 1975. V roku 2026 sa jej darí v našej hitparáde. A možno sa u nás bude dariť aj skupine Bonnie M. Tá vydala v roku 1979 album Oceans of Fantasy a na ňom sa objavila aj pieseň El Lute. O chvíľu rekapitulácia, ale ešte predtým Bonnie M. El Lute.
1: Druhé miesto.
2: This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Je tu pravidelná rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For. 9 Pavol Habera Ostrov márnych nádejí. 8 Olympic Ty slzy dávno vpila tráva. 7 Eleven Hill Veľké sny. 6 Postup do výročnej hitparády Elton John a Kiki D Don't Go Breaking My Heart. 5 Jive, jedno mladé dievča, 4 France Gall, Ella Ela, 3 Karel Gott, konec ptačích árií a na dvojke máme dnes Boniem, El Lute. Jednotka patrí už druhý týždeň skupine Modus. Láska nám dvom všetko odpustí.
1: Prvé miesto.

0: Modus, láska nám dvom všetko odpustí. Som rád, že sme sa aj dnes stretli a že sme si spoločnými silami zostavili hodinku plnú peknej hudby. A budem ešte radšej, ak aj dnes pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem vám za spoluprácu a priazeň a na záver zaraďujem hudobný tip od pána inžiniera Milana Bašu zo Serede. Napísal mi, že len tak rekreačne pohodovo navrhuje zaradiť Abu a pieseň Fernando. Úplne pohodovo a rekreačne toto želanie plním a pekný zvyšok nedele vám želám. Boli sme tu pre vás v zostave Pavol Prelovský a Ľuboš Černák.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Áno, nasledujúcich 25 minút je vyhradených pre hudobné spomienky. Vítam vás pri nich Vlado Franz.

0: Takto si v piesni obnovil sny svojho detstva v roku 1984 Peter Hečko. Mal vtedy 35 rokov. A je to neuveriteľné, ale práve dnes, 9. októbra, už má dvakrát toľko plus 7, teda 77. Keď som sa ho svojho času spýtal, na ktoré svoje piesne má najkrajšie spomienky, povedal mi.
1: Tak najkrajšie spomienky mám samozrejme na tie, ktoré mi priniesli najviac radosti. Napríklad pesničku Chlapčenské sny, pretože je to také vyjadrenie mojho vnútra. Hoci ja som nepísal text, napísal ho Vlasta Brezovská, veľmi krásny text. Ďalej, ja neviem, taliansky muzikál, ktorý teda dodnes rezonuje ako jeden z najväčších úspechov, teda si myslím, tej éry. Keď cítiš lásku, to bola moja pesnička, ktorá bola veľkým hitom niekedy začiatkom 80. rokov, keď som hral so skupinou Profily. To bola pesnička, ktorú som zložil, tak povediac, jedným dychom skutočne. Tá bola hotová asi za 5 minút. Skutočne ja som si začal hrať na gitarke, začal som si spievať nejakú melódiu a hneď ma napadal aj ten text. To bola jediná vec, ktorá vznikla takto rýchlo a skutočne bola veľmi úspešná.

aj výročie, čo tento svet navždy opustila speváčka Judita Čerovská. Je to už 25 rokov. Zomrela, keď mala 72. V 60. rokoch ju preslávili piesne ako Je po dešti, Dominiku, Každý jedno veľkou lásku potká, Muž a žena či Akropolis adieu. Keď mala 27, vyhrala v pražskom Slovanskom dome súťaž amatérskych spevákov. Jej sľubne sa rozvíjajúcu kariéru však skomplikovala v roku 1959 ťažká autonehoda s vážnymi zraneniami. Po dvojročnej odmlke sa jej ale podarilo na pódia vrátiť a byť úspešnou. Teraz si Juditu Čerovskú pripomenieme českou verziou svetoznámeho hitu Everybody Loves Somebody. V češtine Každý jednou veľkou lásku potká.

na dnes, teda na 9. októbra, pripadá aj iné smutné výročie. V roku 1973 tragicky zahynul Jiří Štajdl, textár mnohých dodnes hrávaných piesní najznámejších českých interpretov. Jiří Štajdl bol bratom hudobníka Ladislava Štajdla a bol od neho o 2 roky starší. Za svoj krátky, iba 30 rokov trvajúci život napísal veľké množstvo piesňových textov. Písal ich s veľkou ľahkosťou, rýchlo a dobre. A tak nejako aj žil. Slobodne a rýchlo. Ale rýchlosť sa mu stala aj osudnou. Posledným dňom jeho života bol práve 9. október 1973, keď na svojom novom rýchlom aute havaroval. Nasledujúci text napísal pre Karla Gotta v roku 1966.

Pre Karla Gotta napísal Jiří Štajdl asi najviac pesničkových textov, ale ako som už spomenul, v repertoári mali jeho piesne aj ďalšie spevácke hviezdy. Túto napríklad Eva Pilarová.

No a na záver si pripomenieme dirigenta Karla Vlacha. Včera 8. októbra uplynulo od jeho narodenia 115 rokov. Jeho orchester patril k popredným európskym big bandom a bol liahňou vynikajúcich muzikantov. Karel Vlach celé jedno polstoročie ovplyvňoval vývoj populárnej hudby v Československu. Z jeho orchestrom spievali všetci vtedajší známi speváci. Teraz sa však môžete pokochať len zvukom Vlachovho orchestra bez spevu. Ponúkam vám známu skladbu Glena Millera, ktorú hrávalo a hráva okrem autorovho orchestra aj mnoho ďalších svetových hudobných telies, ale teraz ju hrá orchester Karla Vlacha. Jej názov Mesačná serenáda. Thank you.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Unijní ministri by dnes mali schváliť rekordné sankcie proti Rusku. Šiesti senátori vyzvali americkú vládu, aby nekupovali naftu z Ruska. Dnes prevažne jasno až polooblačno a teplota 10 až 19 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Ministri zahraničných vecí Európskej únie by na svojom dnešnom rokovaní v Luxemburgu mali schváliť vôbec najväčší balík sankcií voči ruským občanom a subjektom za ich podiel na vojne proti Ukrajine. Na sankčný zoznam má pribudnúť rekordných takmer 1600 mien, prevažne spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom a tiež viac ako 70 mien spojených so septembrovými voľbami do ruskej štátnej dumy na okupovaných ukrajinských územiach. Ministri budú tiež diskutovať o ruských hybridných útokoch v Európe a o situácii na Ukrajine a na Blízkom východe. Skupina šiestich amerických senátorov z oboch politických strán vyzvala administratívu prezidenta Donalda Trumpa, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Upozornili, že vláda to nekonzultovala s kongresom ani nepredložila žiadne vysvetlenie na odôvodnenie svojho rozhodnutia, ako to vyžaduje zákon. Teplári neočakávajú skokový nárast ceny tepla na budúci rok, hovorí predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš.
2: Obyvatelia v roku 2026 už platili reálne ceny tepla. To značí, že v 2027 rozhodne by nemali platiť v istých lokalitách. Sa to môže niekde stať, ale nemali by platiť viac. Všetko to totiž to závisí od ceny paliva, to značí vo väčšine u nás v 50% od ceny plynu.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD tento týždeň potvrdila, že energopomoc bude aj v roku 2027 adresná a dostane ju 90% domácností. Pri centrálnom zásobovaní teplom chce rezort naďalej posielať energošeky. Slovinskí voliči v nedeľnejšom záväznom referende tesne odmietli novelu zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Tábor odporcov novely vrátane ľavicovej opozície, niekoľko mimovládnych organizácií a odborov tvrdil, že zákon by mohol vytvoriť politickú políciu. Vládna koalícia a jej partner, populistická strana Pravda, naopak argumentovali, že nové pravidlá zefektívnia prácu parlamentných vyšetrovacích výborov. V 10. kole futbalovej Nike ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1. Za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva o 2 body. Podbrezová utrpela prvú domácu prehru v ročníku. Jej jediný gól strelil Martin Chrien.
3: Prvý polčas, neviem čo sa stalo, proste bol to strašný výkon, už pohybový, strelecký, ale vlastne sme aj nevystreli, takže ťažko sa to hodnotí. A napriek tomu sme si povedali šatni, že dá sa to zlomiť, že sme doma na prehrávali 2-0. Chceli sme dať nejaký rýchly gól, druhý polčas, čo sa podarilo a už sme len potom korigovali výsledok.
1: O skóre za Trnavou je Žilina, ktorá remizovala v Ružomberku 2-2. Dnes má byť väčšinou jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota cez deň 14 až 19, v Žilinskom kraji na Horehroni a Spiši a krajnom severovýchode bude chladnejšie 10 až 14 stupňov. Spočiatku slabý, postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Želáme vám pekné ráno na ceste na západné Slovensko. Pozor si teraz dajte, za Dolnými Lefantovcami smerom na Nitru hlásite na ceste zrazenú lesnú zver, blokuje jeden jazdný pruh, takže prechádzajte opatrne. Opatrne s rýchlosťou merajú v Bratislave na Krížnej smerom na Trnavské Mýto. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva kompa Záhorská Vezangern a takisto premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte aktuálne ranné dopravné informácie, tak neváhajte a volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Začal sa nám 42. pracovný týždeň v roku 2026. Je tu pondelok, 12. október. Tak, a čo máme pod dnešným dňom? Máme tu deň samizdatu, ide o pamätný deň Slovenskej republiky. Samizdat je tajné vydávanie, rozmnožovanie a rozširovanie kníh, periodík, ktoré boli zakázané, nemohli vychádzať oficiálne. Okrem toho tu máme Svetový deň artritídy. V kalendári je dnes meno Maximilian, meno má latinský pôvod, v preklade znamená najväčší alebo významný, tak nositeľov tohto mena môžeme oslovovať Max, Maxik, Maxo, Maximilianko. K meninovému sviatku im želáme všetko najlepšie. Pondelok 12. október bude jasný, polooblačný, prechodne môže byť niekde aj zväčšená oblačnosť. Vzduch sa zohreje na západnom Slovensku na 14 až 19 stupňov Celzia. V Trenčianskom kraji môže byť chladnejšie 12 stupňov. Tak s týmito informáciami sa začína pondelkový rádio Budík. Je tu Ala Kováčová, Dalibor Uhlár do 9. hodiny. Dobré ráno. Rádio Regina Západ.

Katarína Knechtová, verím, v pondelkovom rádiu Budiku 5 hodín 13 minút je presný čas. Teraz aktuálne teploty, ako je u nás na západnom Slovensku, v Hurbanove je 7 stupňov, 5 je v Nitre, 2 stupne zatiaľ v Prievidzi, v Piešťanoch sú 4, 2 v Trenčíne, 4 v Senici, 3 v Kuchyni na Záhori, v Gabčíkove je takmer 9 stupňov a 9 je momentálne v Bratislave. Dnes na západnom Slovensku jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ráno môže byť niekde aj hmlisto, denná teplota 14 až 19 stupňov, v Trenčianskom kraji chladnejšie okolo 12 stupňov a fúkať bude počas dňa slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km/h.

0: 5.21 počúvate Pondelkový rádio Budík. Svetový deň artritídy si každoročne pripomíname 12. oktobra. Tento deň bol vyhlásený s cieľom zvýšiť povedomie o reumatických a muskuloskeletálnych ochoreniach, medzi ktoré patria aj artritída. Je venovaný miliónom ľudí po celom svete, ktorí žijú s bolesťou, obmedzenou pohyblivosťou a zníženou kvalitou života spôsobenou týmito chronickými ochoreniami. A teda, kde sa vzal invalidný vozík?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Sú medzi nami, ale občas si ich možno nevšimneme, ale oni sú tu. Ľudia so zníženou pohyblivosťou alebo ľudia, ktorí sú skrátka odkázaní na invalidný vozík. Jeden z prvých invalidných vozíkov, o ktorom vieme, pochádza z čias Konfúcia, 5. storočie pred našim letopočtom. Bola to základná verzia invalidného vozíka, ale používala sa na účely pomoci ľuďom s akýmkoľvek typom zníženej pohyblivosti. V roku 1595 španielský kráľ Filip II. Používal na túto dobu značne pokrokový invalidný vozík, a to s opierkami pre ruky a nohy. V 18. storočí sa objavil prvý invalidný vozík, ktorý pripomínal tie, ktoré poznáme dnes. Mal dve veľké kolesa vpredu a po jednom zadnom koliesku na oboch stranách. Predstavte si, že až v druhej polovici 20. storočia sa objavili snahy o skutočnú informovanosť o potrebe prispôsobiť fyzické prostredie pre ľudí, ktorí majú zníženú mobilitu. A žiaľ, trvá to až dodnes. Na Slovensku je stále množstvo budov, do ktorých sa skrátka ľudia na vozíčku nedostanú. A to by sme mali zmeniť.

0: Počúvate Pondelkové rádio, budík je 12. októbra, 5:29 je presný čas a v kalendári je dnes meno Maximilián.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
2: Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
0: Zelená vlna. Minútu po pol šiestej nasleduje opäť pohľad na cesty na západné Slovensko. Na rýchlosť pozor momentálne v Bratislave na Krížnej, merajú smerom na Trnavské Mýto. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: bol Peter Cmorík v pondelkovom rádiu budíku 5.34 je presný čas. Dobré ráno teraz želáme meteorológovi Pavlovi Zaujcovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Dobré ránko.
0: Tak, poďme sa pozrieť na aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku.
1: Aktuálne na západnom Slovensku máme zmenšenú oblačnosť, alebo je teda jasno až polooblačno, len prechodne je lokálne viac oblačnosti. Teplota vzduchu je v Holiči na úrovni 3 stupňov, 3 stupňa hlasí aj Senica. V kuchyni pri Malacka máme aktuálne 4 stupne, Bratislavské letisko má 9, Bratislavská Koliba 8, Malý Javorník 6 stupňov, 6 stupňov je Kráľovej pri Senci. Bielý kostol pri Trnave má 8 stupňov, v Piešťanoch máme 3 stupne, Mijava hlási 2 stupne a 2 stupne sú aj v Trenčíne. Prievidza má 1 stupeň, v Kamanovej máme 4 stupne, Nitra má 5 stupňov, v Žikave 4 stupne, v Leviciach 4 stupne, Mužľa má aktuálne 9 stupňov, Hurbanovo 7 a v Žiharci sú 4 stupne.
0: Pondelok na západnom Slovensku z pohľadu počasia aký?
1: Z pohľadu počasia prinesie pondelok vplyvom toho, že do našej oblasti bude zasahovať od západu vyšší tlak alebo tlaková výš. Bude prevládať menej oblačné, teda viac menej málo oblačné a v celku slnečné počasie. Len miestami môže byť prechodne oblačnosť zväčšená. V ranných hodinách sa v údoliach, predovšetkým Trenčianskeho kraja, ojedinele bude vyskytovať hmla. Popoludnejšie maximum teploty dosiahne pre západné Slovensko hodnoty zväčša od 16 do 19 stupňov. O maličko chladnejšie môže byť v Trenčianskom kraji. Vietor bude fúkať postupne severozápadný až severný s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: V noci a zajtra?
1: Noci a zajtra sa situácia výraznejšie meniť nebude. To znamená, že bude prevládať jasná až polooblačná obloha. Cez deň teda v celku slnečno. Malo by to byť bez rážok, v ranných a dopoludnejších hodinách sa ojedinele môže vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Do rana poklesne teplota väčšinou na 6 až 1 stupeň, to znamená, že bude pomerne chladné ráno, dokonca v údoliach Trenčianskeho kraja môže teplota sa priblížiť k nule alebo aj slabúčko pod nulu. Popoludnejšie maximum zajtrajšieho dňa bude o nejaký ten stupienok nižší ako dnes, zhruba od tých 14 do 18 stupňov.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Pavol Zaujec. O hodinu do počutia.
1: Pekný deň, do počutia.

5.43, počúvate Pondelkové rádio Budík a ideme na bicykel. Je pre vás jeseň koncom cyklistickej sezóny, alebo bicykel odkladáte až s prvým snehom? A vôbec, ako vyzerala vaša tohtoročná sezóna a aké zaujímavé miesta ste navštívili? Bude nás zaujímať a zároveň nás zaujíma v dnešnom Pondelkovom rádio Budíku. Už teraz sa tešíme na vaše názory, ktoré nám k týmto otázkam môžete písať a samozrejme aj fotky posielať na náš facebookový profil.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: 5.47, október nám už pripomína, že cyklistická sezóna sa pomaly chýli ku koncu. Niektorí odkladajú bicykle na zimu, iní šliapu do pedálov, kým to počasie dovolí. Aká bola tohtoročná sezóna pre cyklistov a aké zaujímavé miesta navštívili? Barbora Jurenová sa ich pýtala priamo na jednej z cyklotrás v Trenčianskom kraji.
2: No, jazdil som, mal som po operácii kĺbu, tak trošku som neskôr sa rozbiehal, ale myslím si, že som jazdil po Trenčianskom kraji a trošku aj po horách hore smerom Vršatec a sú krásne tiež terény, takže hlavne využíval som cyklotrasu, lebo je to bezpečné.
3: Ja skôr robím kopce vrchy na horskom bicykli, robím vrchárskú korunu Trenčiansku a ešte aj ďalšie, aj Československo a podobne. Inovec, Vršatec, paráda tu je okolie.
4: Tuto to je super, to ako v tom zahraničí, lebo tam tým cyklotras není. A tuto, jak to je poprepájane, že sa dá všade dostať, tak to je veľmi super.
5: Fú, tak ja nie som cyklista, ale raz za čas vybehnem na ten bicykel. Inak, keď som vybehol, to bolo perfektné. Ešte keď nebol otvorený úsek, to bolo troška horšie sa cestie láce napojiť na tú Nimnicu, ale teraz to bude perfektné.
6: Tak my hodne chodívame okolí Martina, ale chodívame často aj ku vám. Aj chodíme aj do Tatier. V podstate väčšinou po Slovensku, maximálne na Oravu ideme. A teraz máme aj takú oravskú cyklotrasu vyhliadnutú, ale asi najradšej chodívame k vám. Máme to z Martina pomerne blízko.
1: Ako vyzerala vaša tohtoročná sezóna a aké zaujímavé miesta ste navštívili, napíšte nám názor na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Hraj.
1: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte dnes po 20. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
3: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
4: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povede vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
5: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
6: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026, diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24 a po 15. v Rádiu Regina.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa šéfa rezortu školstva na internete sa šíria príspevky, ktoré povzbudzujú k útokom v školách. Britský a kanadský premiér podporujú výzvu Donalda Trumpa na energetické prímerie medzi Moskvou a Kyjevom. Dnes prevažne jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov so slabými zrážkami a 10 až 19 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že internetom sa šíria príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom v školách. Príkladom je podľa neho aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nielen na dark webe.
2: U nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
1: Bývalý minister školstva Jan Horecký z KDH označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus. Zdôrazňuje, že strana k tomu predložila komplexný návrh zákona a kritizuje súčasného ministra školstva, že ho nechce podporiť.
3: Ktorý je úplne kompatibilný s európskym riešením digitálneho aktu, Digital Service Act, takže prečo si to nezobere a nepodpíše? Nepotrebujeme, aby pod tým bol podpísané KDH.
1: Britský premiér Andy Burnham podporil amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadom výzvy na okamžité energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom. Podporu prímeriu vyjadril aj kanadský premiér Mark Carney počas telefonátu s Donaldom Trumpom za predpokladu, že Rusko túto dohodu dodrží. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že oznámenie o prímeri, ktoré nečakane ohlásil Donald Trump s tým, že začína platiť okamžite, ho prekvapilo. Ukrajina ho ale podporuje, ak ho podporia aj Rusko. Moskva zatiaľ dohodu nepotvrdila. Saúdsko-arabský úrad pre civilné letectvo oznámil, že posledný útok zo strany jemenských povstalcov Húsiov na letisko v hlavnom meste Riad si vyžiadal jednu obeť aj 11 zranených a spôsobil materiálne škody. Pri sobotnejšom údere na letisko v Riade zahynulo najmenej 12 ľudí a viac ako 300 ďalších utrpelo zranenia. Jemenskí povstalci vyhlásili, že za uplynulých 24 hodín uskutočnili v Saúdskej Arábii 4 útoky. V 10. kole hokejovej Tipsport ligy Slovan Bratislava triumfoval nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spiskou Novou Sou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Liptáci prehrali tretí zápas za sebou. Oba góly hostí strelil útočník Matúš Vojtech.
4: Hodnotíme si každý zápas. Myslím si, že máme veľmi dobre výkony, ale nevieme premeniť svoje šance, čo máme v zápasoch, a to je zatiaľ, čo nás trápi. Tiež som mal nejaké golové suchoty a som rád, že to tam padlo, ale vďaka Mišovi Chovanovi, ktorý mi dvakrát nahral úplne na hokejku, čiže veľká ďaka ide mu. Myslím si, že hráme veľmi dobrý hokej, čiže len premieňať tie šance.
1: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Opäť želáme pekné ráno aj na cesty na západné Slovensko. Máme tu hlásené radary, a to konkrétne na T2 pred Jarovcami smerom z Petržalky. Ďalší stacionárny ste videli na vjazde do Rusoviec, berú to smerom z Rajky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Je pondelok 12. oktobra, sme v 42. pracovnom týždni v roku 2026, no a práve za dnešným dátumom 12. oktober sa skrývajú aj celkom zaujímavé výročia. V roku 1492 Krištof Kolumbus pristal na Bahamách v Karibskom mori, domnievajúca, že našiel novú cestu do Indie. No a táto udalosť sa považuje za objavenie Ameriky, teda 12. oktober 1492. Ešte jeden rok, 1810, z oslav svadby bavorského korunného princa Ľudovíta s princeznou Teréziou vznikol každoročný mníchovský festival piva Oktoberfest, tak to všetko sa skrýva za dnešným 12. októbrom. Je toho oveľa viac, viac si povieme už o chvíľu v našom kalendári. Alá Kováčová a Dalibor Uhlár prajú pekné ráno.
0: Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Cieľom národnosti nie je to, aby sme sa na život a na smrť rozvadili. Ako nemôže byť samocieľom Maďar, tak ani my nemôžeme byť sebe samocieľom.
2: Toto sú slová, ktoré povedal katolícky kňaz, politik, publicista, veľký národovec Ferdinand Juriga. My ich máme v našom archíve spracované v dramatickom pásme. Ferdiš Juriga sa narodil 12. oktobra v roku 1874. Okrem iného bol Juriga aj spolutvorcom Martinskej deklarácie slovenského národa. Bol poslancom Uhorského

0: A 12. októbra v roku 1938 sa narodil lekár, chirurg a zakladateľ kardiochirurgie vrodených chýb srdca Jaroslav Siman.
1: Dostal som mnoho ocenení, možno že zaslúženie, možno že nezaslúženie, ale myslím si, že takým zadozučinením je to, keď mi odíde relatívne šťastný pacient. Keď sa mi po rokoch príde ukázať, že je spokojný.
0: Hovoril z archívnej ukážky lekár Jaroslav Siman, spoluzakladateľ detského kardiochirurgického centra detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Zomrel v roku 2008.

My tu máme presný čas, je 7:15, počúvate Pondelkový rádio Budík. Na západnom Slovensku dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 14 až 19. V Trenčianskom kraji sa pripravte, že bude chladnejšie, vzduch sa zohreje na hodnotu okolo 12 stupňov Celzia.

0: Opäť presný čas, dobré ráno, 6 hodín 18 minút.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.
0: Paraguaj sú v plnom prúde, svetové korčuliarske hry. Budúci týždeň bude v akcii aj náš skateboardista Richard Turi. Zaujímavosťou je, že pre najlepšieho slovenského reprezentanta sú to už druhé majstrovstvá sveta v tomto roku. Tento raz okrem medailí zabojuje aj o body do kvalifikácie na olympijské hry 2028 v Los Angeles. Viac povedal v rozhovore s Martinom Balážikom.
2: Mali sme vlastne tohto roku majstrovstvá sveta za minulý rok v marci v São Paulo, tam som vlastne skončil na 4. mieste, no a tentokrát máme majstrovstvá sveta za tento rok, takže už sa nám to stalo v minulosti, si myslím, že dve tak sezóny boli, keď sme mali dvakrát majstrovstvá sveta, takže asi sa ten jeden rok vždycky asi nejaký nepárny nestihajú zorganizovať.
3: O ambíciách sa nemusíme baviť, asi sú tie najvyššie, minimálne asi zopakovať 4. miesto z marca a byť najlepším Európanom. Máte pripravené nejaké špeciálne triky, ktoré ste ešte nepredviedli?
2: Áno, na týchto špeciálnych trikoch sme začali vlastne s trénerom makať vlastne už hneď po olympiáde v Paríži, takže už niekoľko rokov sa snažíme tieto triky vycibriť tak, aby boli podobné, ako robím vlastne momentálne teraz, takže nové triky sú v zásobe, takže si myslím, že určite tým, ako aj rastie konkurencia, tak aj dojazd, aj do tých bez trikov určite to chceme predviesť, takže ak sa podarí postúpiť do finála, tak tam je určite na to priestor, ale myslím si, že dôležite tiež bude, keďže sa už počítajú tie body, hlavne jazdiť strategicky, pretože to už sa nám osvedčilo v minulosti, že vlastne strategiou možno človek ďalej zajde a má istejšiu miestenku, ako proste ísť buď alebo, pretože tie body, keď človek postupí do semifinále alebo do finále, sú oveľa vyššie než na tom štvrťfinále alebo finále, a samozrejme ide 22 ľudí, takže tak.
3: Ako to funguje medzi skatermi, keď chcete predviesť nejaký nový trik, tak ja neviem, pozeráte sa na ostatných, študujete videá na YouTube alebo sledujete ich na pretekoch?
2: Ja by som povedal, že tie triky každý nové skúša podľa toho, ako to má prirodzené, hej, že to, čo mne je prirodzené, ďalším 20 miastom nie sú moje triky prirodzené, preto ja mám napríklad strašne unikátne triky a takisto tie unikátne triky má iný človek a ďalší iní jazdci, takže preto tie triky skorej skúšame podľa toho, čo nám je prirodzenejšie, než by sme niečo kopírovali, ale možno aj poslednú dobu by som povedal, že keď niekto dostáva body za nejakú jazdu, ktorá je možno ľahšia niekedy, tak sa možno aj na to pozeráme tak, že taká kopírácia a ideme aj to, čo idú iní jazdci, a skúšame tam dať tie isté prvky a kombinovať tak, pretože keď niekto dostáva za ľahké veci viacej bodov, prečo to neskúsiť a neokopírovať to.
3: Koľko trvá príprava takého skejtu pred pretekmi? Je tam niečo špeciálne?
2: Nie je to vlastne nejak špeciálne. Človek si namontuje tú dosku, nalepí si na to grip a len to zmontuje, a niekto rád jazdí hneď novú dosku na súťaži. Ja si to chcem aspoň tak jeden deň zajazdiť a mať to tak, aby mne to vyhovovalo. Takže nie je v tom nejaká extrémna asi veľká fyzika alebo niečo, nejaký zákon, že jak to treba rozjazdiť alebo takto.
1: Športové minúty Rádia Regina Západ.

0: 6 hodín 27 minút, stále počúvate pondelkový rádio Budík, čo sa deje na cestách, pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu 0800 900 800, je bezplatná linka k nám do dopravného servisu, ak máte niečo aktuálne, volajte.
1: Hosť Rádia Regina.
2: Jaroslava Virl-Kocanová hľadá v slovenských krojoch farby, vzory a remeselné techniky, ktorým dáva nový život v súčasnej móde. Slovenské ornamenty preniesla dokonca až do Afriky, kde vytvorila festivalové kostýmy inšpirované ľudovou výšivkou. Ako sa tradícia mení na modernú módu bez toho, aby sa z nej stal gíč? Aj o tom budeme hovoriť dnes po 12.30.
1: Večerné reflexie.
2: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
3: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
2: Večerné reflexie s Petrou Juskovou v utorok po 21.
4: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
5: Iba v HN veľké zmeny pre penzistov. Štát ide prepočítať 100 000 dôchodkov. Dotkne sa to aj vás? Komu penzia vzrastie a okoľko? A čo sa mení pre pracujúcich dôchodcov? Ktorým z nich zostane v čistom viac, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
1: Zelená vlna.
0: Je pol siedmej a ideme sa pozrieť opäť na cesty na západné Slovensko. Pozor na dopravnú nehodu v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec. Na kilometri 64,5 horí kamión, úsek je v tomto smere momentálne neprejazný. Na rýchlosť pozor všade, merajú aj na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Petržalky. Ďalší radar je na vjazde do Rusoviec a berú to smerom z Rajky. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stále počúvate pondelkový rádio Budík. Želáme vám pekné ráno na západné Slovensko. 6:34 je presný čas. Dobré ráno opäť teraz meteorológovi Pavlovi Zaujcovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Dobré ránko.
0: Po pol siedmej teploty a počasie na západe krajiny.
1: Som rozmýšľal, že ešte chvála Bohu, že moje meno sa tak ťažko nevyslovuje, ako ten slovenský hydrometeorológ. Pre západné Slovensko, poďme teda na západné Slovensko. Je tu jasná až polojasná obloha. V údolných polohách, predovšetkým Trenčianskeho kraja, sa lokálne vyskytuje hmla. Teplota vzduchu je v Holíči na úrovni 2 stupňov. V Senici aktuálne sú 3 stupne, v kuchyni pri Malackách tiež 3 stupne, Bratislavské letisko má 9 stupňov, to je najteplejšie z tých staníc, ktoré máme k dispozícii. Bratislavská Koliba má 7 stupňov, Malý Javorník 5 stupňov, Kráľova pri Senci 6 stupňov, Bielý Kostol pri Trnave má 5 stupňov, v Piešťanoch máme 4 stupne, Myjava hlási 3 stupne, v Trenčine je 1 stupeň, 1 stupeň aj v Prievidzi. Kamenová má aktuálne 2 stupne, v Nitre máme 4 stupne, v Žikave 5 stupňov a v Leviciach sú 4 stupne. Mužľa má aktuálne 9 stupňov, v Hurbanove máme 6 stupňov a v Žiharci 5.
0: Deň bude aký?
1: Deň bude málo oblačný a vcelku slnečný. Ako som už spomínal, v údolných polohách predovšetkým Trenčianskeho kraja sa z rána o deň môže vyskytovať hmla. Oblačnosť cez deň sa len prechodne môže zväčšiť. Popoludnejšie maximum teploty dnešného dňa pre západné Slovensko bude z intervalu zväčša od 15 do 19 stupňov. V Trenčianskom kraji môže byť aj o čosi chladnejšie. Vietor bude spočiatku slabý, ale postupne mierny, severozápadný až severný.
0: V nasledujúce dni najskôr v noci a zajtra, a potom ako?
1: Zajtrajší deň alebo najbližšia noc a zajtrajší deň budú v znamení malooblačného a cez deň teda opäť slnečného počasia. V tých ranných hodinách v údolných polohách treba opäť rátať s možnosťou tvorby hmly. Teplota do rana poklesne na 5 až 0, dokonca v údolí a predovšetkým Trenčianskeho kraja môže ísť teplota aj slabo pod bod mrazu v tú najbližšiu noc a zajtrajšie maximum bude zhruba o stupeň nižšie ako dnes, teda od tých 13 do 18 stupňov. Ohľadom vývoja počasia na tie ďalšie dni tohto týždňa to vyzerá tak, že pravdepodobne v stredu nás prechodne ovplyvní front od západu a potom cez víkendové dni, ale inak by malo prevládať teda ustalené, celkom malooblačné počasie, cez deň teda slnečné, rušené rannými hmlami predovšetkým v údolných polohách. Ako som spomínal, v stredu a potom cez víkendové dni pri zväčšenej oblačnosti, ktorá bude súvisieť s frontami, tak tam môžu byť aj slabé zrážky, ale ohľadom tých zrážok treba povedať, že ten deficit sa bude aj naďalej prehlbovať, pretože ak by aj zrážky boli, tak budú len veľmi slabúčke. Teplotne tie ďalšie noci, prípadne dni, zväčša od 6 do 1 stupňa, ojedinele aj v noci nižšie a cez deň maximálna teplota bude zhruba z intervalu od tých 14 do 18, prípadne 19 stupňov.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovoril meteorológ Pavol Zaujec. Pekný pondelok.
1: Aj vám pekný deň, do počutia.

0: Dobré ráno, presný čas je 6 hodín 40 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: 10. októbra sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. Schopnosti ako regulovať emócie, sústrediť sa, či vedieť si včas vypýtať pomoc sa dajú trénovať. Práve na to slúži mobilná aplikácia Mindzy. Mária Babinská sa pozhovárala s riaditeľkou Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica Zuzanou Labašovou.
2: Tento projekt je európskym Erasmus projektom, ktorý začal už v roku 2024 a participujú na ňom Univerzita vo Fínsku, Masarykova univerzita z Českej republiky, írsky, grécky partneri a Slovensko. A jeho náplňou je pomôcť slovenským tínedžerom pracovať so svojou mysľou, pracovať so všímavosťou, aby dokázali lepšie zvládať výzvy dnešného sveta.
3: Majú teda problém naši študenti, naši mládežníci s ovládaním svojich emócií?
2: Žijeme v dobe, kedy máme veľa zmien, kedy je veľa víziev a vidíme to aj na štatistikách o duševnom zdraví mladých ľudí, že naozaj tá úroveň duševného zdravia klesá. Máme tu rôzne psychické poruchy, rôzne úzkosti a s tým vlastne súvisí aj ten veľký dôraz na prácu v duševnom zdraví, pretože škola by nemala byť iba miestom nejakého akademického cibrenia, ale aj miestom, kde sa deti cítia bezpečne, kde dokážu sa učiť, ako zvládať stres, ako pracovať so svojimi emóciami, ako budovať medziľudské vzťahy.
3: Koľko škôl spolupracuje s vami?
2: Do úvodného pilotného overovania bolo zapojených 6 základných škôl naprieč celým Slovenskom. A vlastne sme to skúšali na týchto triedách od 6-takov po 9-takov.
3: Poďme teraz k samotnej aplikácii. Kto ju môže využívať?
2: Táto aplikácia je iná v tom, že je ako prvá v slovenskom jazyku. A je vhodná nielen pre tínedžerov, ale je vhodná pre kohokoľvek, kto by si tu všímavosť chcel zaradiť do svojho každodenného života. A táto aplikácia je bezplatná, dá sa bezplatne stiahnuť na mobil alebo tablet a môže poslúžiť, keď napríklad máme problém so zaspávaním, čiže ukludňovať si ju, relaxáciu si pustiť. Skladá sa z rôznych nahrávok, videí, ale aj krátkych, veľmi jednoduchých cvičení, ktoré môžeme vyskúšať počas takých jednoduchých aktivít, ako umývanie zubov, jedenie, kde nám vlastne dáva inštrukcie, je tá aplikácia, ako možno tieto každodenné aktivity, ktoré často robíme v takom autopilote, ako ich robiť vedomejšie, vnímavejšie a vďaka tomu pracujeme aj s našimi emóciami.
0: V zajtrajšej časti si rozoberieme so psychologičkou Evou Závadskou všímavosť, teda konkrétne čo pod tým rozumieme.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.
1: O 10 minút bude 7 hodín. Október pomaly uzatvára cyklistickú sezónu. Pre mnohých športovcov však sezóna pokračuje aj napriek chladnejšiemu či upršanému počasiu. Barbora Jurenová zisťovala, ako je to v prípade národného cyklokoordinátora Petra Kľučku.
2: Nie je deň, keď by som na bicykel nevysadol, takže ja neviem, o čom hovoríme, žiadna cyklistická sezóna medzi cyklistami neexistuje. Ja dennodenne používam bicykel ako štandardný dopravný prostriedok, jedine keď teda napadne veľa snehu, čo v poslednom období nebýva. Takže berme to skôr tak, že bicykel je štandardný dopravný prostriedok.
3: Počas tohto ročnej sezóny na ňom zavítal na mnohé zaujímavé miesta.
2: Bol som na veľmi peknom výlete, kde ma zobrali ľudia z Prešovského a Košického kraja. Bol som v Pieninách a bol som aj na Poloninách a tam skutočne voľnočasové rekreačné bicyklovanie sa rozvíja. A samozrejme to prispieva aj cyklodopravnému charakteru, to znamená chodeniu na bicykli do práce.
3: Zároveň absolvoval aj jazdy po viacerých úsekoch Vážskej cyklomagistrály.
2: Ja som dokonca išiel svojho času z najvýchodnejšej obce Slovenska, to znamená z Novej Sedlice až do Bratislavy, ale popri tom som si spravil aj Vážskú cyklomagistrálu, to znamená, že vysadli sme z vlaku v Žiline a zo Žiline sme išli až do Bratislavy. Takže prešiel som si ju celú a práve preto mám veľkú radosť, že po tých občas nejakých tých hlinených cestách sa nakoniec už pekne krásne dám bezpečne dostať až do toho Komárna po asfaltových cestách.
1: No a ako vyzerala vaša tohtoročná sezóna, aké zaujímavé miesta ste na bicykli navštívili, pochváľte sa svojim názorom na našom facebookovom profile Rádio Regina Západ.
0: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný. Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: Neregionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. Neregionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
0: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň-Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
4: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Radikalizáciu mladých na sociálnych sieťach majú bezpečnostné zložky zmapovanú. Minister školstva žiada obmedziť prístup detí k takým platformám. Donald Trump zvyšuje tlak na Ukrajinu. Po oznámení energetického prímeria medzi Moskvou a Kyjevom jej hrozí zastavením predaja zbraní. Dnes jasno až polooblačno s teplotou 10 až 19 stupňov. Dobré ráno želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci Národnej rady budú pokračovať v diskusii o budúcoročnom štátnom rozpočte. Minister financií Ladislav Kamenický je presvedčený, že parlament ho schváli už v stredu. V ten istý deň má s prezidentom Petrom Pellegrinim rokovať o zmene pravidiel rozpočtového provizória. Opozícia vyzýva prezidenta, aby novelu nepodpísal.
2: Koalícia síce počíta so schválením rozpočtu, no poistila sa aj pre prípad jeho neschválenia. Parlament totiž prijal novelu, ktorá ministrovi financií umožní voľnejšie nakladať s peniazmi počas rozpočtového provizória, pokračuje Ladislav Kamenický zo Smeru SD.
3: Toto je jedno z tých opatrení, keď som prichystaný napríklad na alternatívu, že nebodaj by boli nejaké predčasné voľby v januári, tak oznamujem, že pri starom nastavení zákona o rozpočtových pravidlách by po dvoch mesiacoch mal štát obrovské problémy so svojím financovaním a to ja nemôžem dopustiť.
2: Zmena rozpočtových pravidiel prešla bez širšej verejnej diskusie. Podpredseda Smeru SD Richard Takáč v tom problém nevidí.
4: Aj z pohľadu toho, že je snaha prijať rozpočet, hlavne pre Slovenskú republiku a pre občanov, lebo nevieme si asi predstaviť, že by sme fungovali nejakým spôsobom v provizóriu, tak v tomto prípade všetky kroky, aj tá rýchlosť toho schvaľovania toho daného zákona, ktorý predchádza schváleniu rozpočtu, je podľa mňa úplne v poriadku.
2: Po novom by počas provizória neplatil doterajší mesačný limit výdavkov. Ročný strop zostáva, no vláda by mohla peniaze čerpať rýchlejšie. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzýva prezidenta, aby novelu nepodpísal.
5: Tu sa reálne môže stať, že oni za 9 mesiacov minú rozpočet, ktorý mal byť na celý rok.
2: O návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027 by mali poslanci hlasovať najskôr v stredu 14. októbra. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Bezpečnostné zložky majú podľa ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD zmapovanú radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach. Šéf rezortu je presvedčený, že práve online prostredie má významný vplyv na násilie v školách, preto opakovane zdôrazňuje potrebu obmedzenia prístupu detí k sociálnym sieťam.
6: Vplyv sociálnych sietí na radikalizáciu mladých ľudí a násilie v školách nemožno podľa ministra školstva Tomáša Druckera podceňovať. Ako tvrdí, príkladom je aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nielen na dark webe.
7: U nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
6: Aj bývalý minister školstva Jan Horecký z KDH označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus. Zdôrazňuje, že strana k tomu predložila komplexný návrh zákona a kritizuje súčasného ministra školstva, že ho nechce podporiť.
8: Ktorý je úplne kompatibilný s európskym riešením. Prečo si to nezobere a nepodpíše? Nepotrebujeme, aby pod tým bol podpísané KDH.
6: Prevencia sa nezačína iba zákazom internetu. Dôležitú úlohu majú podľa hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terezie Rosenbergerovej aj rodičia, ktorí by si mali všímať zmeny v správaní detí a v prípade problémov včas vyhľadať odbornú pomoc. Lenka Krasňanská Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Bielý dom sa vyhráža Ukrajine zastavením predaja amerických zbraní a zdieľania spravodajských informácií, ak neprestane útočiť na ruské rafinérie. Tvrdí to denník Financial Times s odvolaním sa na zdroje v európskej diplomácii. Rusko zatiaľ nepotvrdilo, že súhlasilo s energetickým prímerím medzi ním a Ukrajinou, ktoré oznámil Donald Trump. Brusel ubezpečil Kyjev, že ho naďalej podporuje.
9: Prezident Donald Trump v nedeľu v poste napísal, že Rusko a Ukrajina súhlasili s okamžitým energetickým prímerím. Detaily neposkytol. Podobné oznámenie už spravil v polovici septembra a k ničomu to neviedlo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský najskôr tvrdil, že o žiadnej novej dohode nevie, neskôr o videu zhodnotil.
10: My vítajme takú dohodu.
9: Túto dohodu vítame, bohužiaľ ruské šáhidy na nás celý deň útočili, a to aj v tomto momente. Rusko nasadilo aj klzavé bomby a útočilo aj na našu energetickú infraštruktúru.
10: Udare po našej energetici.
9: Zelenský v rozhovore pre ABC zareagoval na Trumpove vyhlásenia, že Ukrajina potrebuje voľby a nového lídra nasledovne.
10: Tell Putin.
9: Požiadajte Putina, aby súhlasil so 60-dňovým totálnym prímerím a my zorganizujeme voľby. Som pripravený rešpektovať vôľu našich ľudí. Ukrajinský prezident odmietol obvinenia Bieleho domu, že hlavným dôvodom vysokých cien pohonných látok sú útoky na ruské rafinérie.
10: Because it's more simple.
9: Je jednoduchšie viniť Ukrajinu z vysokých cien, ale každý vo svete vie, že za zvyšovanie cien pohonných látok môže najmä vojna na Blízkom východe a blokáda Hormuzského prielivu. Bielý dom podľa Financial Times najnovšie hrozí Kievu zastavením predaja amerických zbraní a poskytovania spravodajských informácií, keď neprestane útočiť na ruské rafinérie. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplňme, že skupina amerických senátorov z oboch politických strán medzitým vyzvala Trumpovu administratívu, aby upustila od plánu nakupovať naftu z Ruska. Krok označila za nezákonný s tým, že vláda ho nekonzultovala s kongresom, ktorý dovoz ruskej energie na začiatku vojny na Ukrajine zakázal.
0: Stručne zo sveta.
11: Britský premiér Andy Burnham ako prvý šéf vlády svojej krajiny potvrdil zasahovanie Ruska do referenda o Brexite pred 10 rokmi. Ako presne k tomu došlo, ale Burnham nepriblížil. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď britské spravodajské služby varujú pred narastajúcou hrozbou ruského zasahovania do demokratických inštitúcií v Spojenom kráľovstve. Saúdsko-arabský úrad pre civilné letectvo oznámil, že posledný útok zo strany jemenských povstalcov Húsiov na letisko v hlavnom meste Riad si vyžiadal jednu obeť a 11 zranených a spôsobil materiálne škody. Pri sobotnejšom údere na letisko v Riade zahynulo najmenej 12 ľudí a viac ako 300 ďalších utrpelo zranenia. Slovinskí voliči v nedeľnejšom referende tesne odmietli novelu zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Tábor odporcov novely vrátane ľavicovej opozície, niekoľko mimovládnych organizácií a odborov tvrdili, že zákon by mohol vytvoriť politickú políciu. Koalícia a jej partner Strana Pravda argumentovali, že nové pravidlá zefektívnia prácu parlamentných vyšetrovacích výborov.
1: Je 7 hodín 8 minút. Sprístupnenie desiatok tisíc spisov o spolupracovníkoch komunistickej štátnej bezpečnosti v Maďarsku sa odkladá. Hoci pôvodne to vláda naplánovala symbolicky na 23. októbra, teda na 70. výročie protikomunistického povstania, archivári nestíhajú.
12: Zverejniť tajné dokumenty v takomto rozsahu sa doteraz neodvážila ani jedna z bývalých komunistických krajín. V Maďarsku si bude môcť verejnosť online prezerať okrem zoznamov mien približne 55 tisíc bývalých spolupracovníkov štátnej bezpečnosti aj to, či sa sledovať a udávať rozhodli dobrovoľne, za peniaze alebo boli vydieraní, pokračuje riaditeľ historického archívu Maďarskej štátnej bezpečnosti Gergő Bendegúz Čech.
13: V Českej republike a na Slovensku síce naskenovali a sprístupnili registre bývalého ministerstva štátnej bezpečnosti. My však ideme ešte ďalej. Nezverejňujeme iba registre, ale skenujeme a zverejňujeme všetky spisy bývalých agentov.
12: Digitalizácia tajných dokumentov ale zaberie viac času, než sa pôvodne očakávalo. Verejnosť sa k údajom napokon dostane v dvoch fázach. Prvé spisy úrady sprístupnia 4. novembra, doplňujúce dokumenty až koncom februára budúceho roka. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: V Belgicku pokračuje vlna odborárskych protestov proti úsporným opatreniam vlády premiéra Barta de Wevera. Práve tento týždeň má premiér vystúpiť v parlamente a predstaviť priority kabinetu vrátane rozpočtových opatrení, hoci sa na nich koaličné strany ešte nedohodli. Na rozdiel od piatkového veľkého protestného pochodu v Bruseli sa dnešná akcia sústredí najmä na verejný sektor.
14: Štrajk najviac zasiahne dopravný sektor. V Belgicku nepôjde asi tretina diaľkových vlakov a polovica regionálnych spojov. V obmedzenom režime bude fungovať aj bruselské metro. Odborári protestujú proti úsporným opatreniam, ako je dôchodková reforma či menej financií pre verejné služby. Vláda argumentuje potrebou znížiť zadlžovanie štátu. Odbory namietajú, že opatrenia pocítia zamestnanci a domácnosti. Podľa Marie Helenská z odborového zväzu by si politici mali uvedomiť, že je v ich vlastnom záujme, aby vnímali a počúvali, čo sa deje v pracovnom svete. Dnešnú akciu organizuje iná odborová zložka ako v piatok. Na protestný pochod prišlo asi 30 000 ľudí. Miestami sa však zmenil na násilné potyčky s políciou. Organizátori celonárodného štrajku sa od výtržníkov

0: komisára pre deti Jozefa Mikloška sú rôzne.
1: Kríza rodiny, sociálne siete a celá tá atmosféra spoločnosti a z toho teraz vznikajú depresie, úzkosti.
0: Odborníčka v oblasti prevencii duševného zdravia Martina Adamčíková upozorňuje aj na to, že si často neuvedomujeme dôsledky svojho konania.
2: Skúsme predtým, ako niečo napíšeme a povieme, sa zamyslieť, aký to bude mať dopad na iných ľudí.
0: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského kultúru prostredia vie každý z nás ovplyvniť.
3: Laická intervencia, ktorú každý vie urobiť, je počúvať toho druhého, nemudrovať o niečom, čo mu nerozumiem, vypočuť a podporovať ho len tým, že sa zaujímam o to, čo sa deje druhému človeku.
0: Na Slovensku sú dostupné rôzne formy podpory v oblasti duševného zdravia, no stále chýbajú komunitné služby. Na to by mal vzniknúť Fond na podporu duševného zdravia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško avizuje, že už v pondelok na Rade vlády pre duševné zdravie prídu s riešením.
4: Nosnou témou je koncepcia rozvoja duševného zdravia pre deti a mladistvých. Ja očakávam, že uznesením Rady vlády bude posunuté do ďalšieho legislatívneho procesu.
0: Vyhľadať pomoc možno aj prostredníctvom Národnej linky na podporu duševného zdravia, linky detskej istoty či Nezábudka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Šport.
6: Hokejisti Washingtonu s Martinom Fehervárim v zostave prehrali v zámorskej NHL so Sietlom 3-5. Slovenský obranca nebodoval. V ďalších zápasoch New York Rangers vyhrali nad Vancouverom 6-2 a Philadelphia podľahla Caroline 1-4. V 10. kole hokejovej domácej najvyššej súťaže zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. V bránke Belasích debutoval Patrik Rybár.
7: Hrali sme výborne, boli sme produktívni, dali sme veľa gólov, veľmi pomohli. Nebol to najlepší zápas, alebo tak v dlhom čase sa dalo čakať, tak dúfam, že to bude lepšie. Samozrejme, mohlo to byť aj 0, blbý gól prvý, druhý nešťastný, ale tak je. Dôležité, aby v tých ďalších zápasoch to bolo lepšie.
6: Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spišskou Novou Vsou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. V 10. kole futbalovej elitnej ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1 za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva o 2 body. O skóre za Trnavou je Žilina po remíze v Ružomberku 2-2. Brankáre Meška a Dávid Šípoš.
8: Spokojní nie sme asi ako vždycky, keď nezískame 3 body, ale myslím, že bol to náročný zápas po tej dlhej pauze, ktorá bola taká nezvyčajná. Mali sme aj dosť hráčov na tých reprezentačných zrazoch, čiže myslím, že až o štvrtku sme boli v takom komplet zložení, že sme mali pár tréningov spolu.
6: Trenčín ukončil spoluprácu s holandským trénerom Richardom Monizom. Považania v sobotu podľahli Banskej Bystrici 0-1 a sú poslední. Rebeka Šramková získala trofej na tenisovom turnaji VTA v čínskom Sučou. Vo finále si poradila s Japonkou Okamurovou 6-3, 6-1 a dosiahla druhý titul v kariére. Holandian Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Singapúru Formuly 1, predstihol Monačana Leclerca na Ferrari a Taliana Antonelliho na Mercedese.
5: Rádiožurnál Dnes očakávame.
9: Asociácia nemocníc Slovenska sa vyjadrí k návrhu rozpočtu pre zdravotníctvo, k ďalšiemu odloženiu štátnych nemocníc, nedostatku sestier aj budúcnosti záchranných zdravotných služieb. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe v Poľsku predstaví novú vojenskú stratégiu aliancie, ktorej cieľom je dosiahnuť rýchle víťazstvo v prípade potenciálneho ruského útoku. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude kampaň pred voľbami.
5: Rádiožurnál Počasie.
10: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky, teplota 14 až 19 v Žilinskom kraji, na hore Hroní Spiši a krajnom severovýchode miestami 10 až 14 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
9: Ranné vydanie pre vás pripravili editor Martin Agner, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Samuel Prekop, Katarína Štepánová a Jana Balková.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 7 hodín 15 a pol minúty.
5: Zelená vlna.
11: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jarobejec na kilometri 64,5. Horí kamión, úsek je v tomto smere momentálne neprejazný, zdržíte sa 20 minút. Zdržia vás aj kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, je to na 10 minút. Rovnako stojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra. 10 minútová kolóna je na D1 na vjazde do hlavného mesta zo Senca, rovnako na vjazde do Svätého Jura

0: Pezinka. 10 minút stojíte aj na výjazde z Miloslavova do Bratislavy a 20 minút na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Na rýchlosť pozor všade, merajú aj na výjazde z Tvrdošoviec smerom do Šale. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
0: Je pondelok 12. oktobra, počúvate Reginu Západ, želáme vám stále pekné ráno, je 12. oktobra, Maximilian, toto meno v kalendári a dnes ráno sa vás v otázke na dnes pýtame, či je pre vás jeseň koncom cyklistickej sezóny, prípadne ako vyzerala vaša tohtoročná sezóna a aké zaujímavé miesta ste navštívili. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Stanislava napísala, že my sme ako rodina absolvovali Vážskú cyklomagistrálu. Začali sme v okrese Dunajská Streda a končili pod Skalkou nad Váhom. Bicykle sú už v garáži a už teraz sa tešíme na budúci rok. No a keď už teda poslucháčka Stanislava spomína Vážskú cyklomagistrálu, tak v Trenčianskom kraji pribudli nové kilometre spomínanej cyklomagistrály medzi obcami Košeca a Ladce. V Ilavskom okrese viac si povieme v otázke na dnes o 7:45. A teda, ako vyzerala vaša tohtoročná sezóna a aké zaujímavé miesta ste navštívili, píšte nám aj naďalej na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Vstávate s Reginou Západ, pozdravujú Ala Kováčová a Dalibor Uhlár.
1: Rádio Regina Západ, Rádio...

0: 7 hodín 25 minút, teraz nahliadneme do sveta marketingovej komunikácie.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v odbore marketingová komunikácia a vo svete reklamy pracuje viac ako jednu dekádu. Andrej Čino pravidelne prednáša na katedre marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a na odborných konferenciách na témy marketingovej komunikácie, kde bol viackrát vyhlásený za najlepšieho prednášajúceho. V priebehu rokov Andrej získal viaceré reklamné ocenenia na Zlatom klinci, New York festivale, PIA festivale a Golden Hammer. V krátko a jasne sme s ním už prebrali slová a výrazy a skratky ako USP, Brand Buzz, Brand Writing a Brief. Nuž a dnes pokračujeme ďalej.
3: Čo je to umbrella? Lebo všetci si to preložíme ako dážnik.
4: Áno, umbrella je v marketingovej terminológii nejaká strešná myšlienka značky, ktorú musí mať každá značka zadefinovanú, pretože to je ako keby to, čo pokrýva všetky jej aktivity a je to vlastne nejaký taký manuál, podľa ktorého sa riadia rôzne reklamné agentúry alebo akékoľvek aktivity, ktoré tá značka robí. Väčšinou sa to volá ako komunikačná umbrella.
3: Výborne, takže nejde tam o to, že by copywriter alebo niekto, kto sa pohybuje v tejto oblasti, zmokol.
4: Nie, ale zároveň, keď si predstavíte, že ten dážnik je taký rozprestrený, tak tá komunikačná umbrella je rozprestrená na všetko, čo sa v marketingu v danej značke robí a ona to pokrýva a zastrešuje a zjednocuje.

0: 7 hodín 30 minút, je pol 8. Dnešný pondelok na západnom Slovensku bude s malou, miestami aj s prechodným zväčšenou oblačnosťou a vzduch sa zohreje na 19 stupňov Celzia 7.30.
1: Rádio Regina Západ, kulinárium.
2: Čo všetko sa ukrýva v drobných makových zrnkách? Mak poznáme z koláčov, závinou či rezancov, no v kuchyni sa dá využiť oveľa pestrejšie. Prečo by nemal chýbať v jedálnom lístku a ako z neho pripraviť aj moderné jedlá? Odpovede prinesú Tatiana Šušková a dlhoročná pestovateľka maku Gabriela Čechovičová z Jarnej. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 11:30. Všetky časti si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
1: Pohotovosť.
2: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta dnes po 21. Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
4: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
5: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20:20 na 24. a po 15:00 v Rádiu Regina.
1: Zelená vlna.
0: 7 hodín 32 minút, opäť pohľad na cesty na západné Slovensko. Pozor, v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jaroviec na kilometri 64,5 horel kamión. Úsek je v tomto smere momentálne neprejazný. Obídete to s jazdom na diaľnicu D1 následným výjazdom na Viedenskú cestu smerom k Inchebe, opätovným zjazdom na diaľnicu D1 a výjazdom na diaľnicu D2 smerom na most Lanfrankony. Kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy. Je to na 10 minút, 15 minútová je v Bratislave na Račianskej smerom do centra, 20 minút stojíte v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky, 10 minút na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca, 10 minút na vjazde do Svätého Jura z Pezinka, 15 minút na Starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy, 10 minút v Rovinke smerom do Bratislavy, 15 minút na trase z Malinova do Mosta pri Bratislave, rovnako na výjazde z Miloslavova do Bratislavy, 20 minút na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci uzatvárajú priebežne podľa potreby. Obmedzenie potrvá do 14. hodiny a na rýchlosť pozor na výjazde z Tvrdošoviec do Šale. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: 7 hodín 38 minút na západnom Slovensku. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 14 až 19 stupňov, v Trenčianskom kraji chladnejšie okolo 12 stupňov Celzia a vietor severný do 30 km za hodinu. No a meteorológ Pavol Zaujec pokračuje ďalším vývojom počasia.
2: Nočia zajtra sa situácia výraznejšie meniť nebude, to znamená, že bude prevládať jasná až polooblačná obloha, cez deň teda v celku slnečno. Malo by to byť bez rážok, v ranných a dopoludnejších hodinách sa ojedinele môže vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Do rana poklesne teplota väčšinou na 6 až 1 stupeň, to znamená, že bude pomerne chladné ráno, dokonca v údoliach Trenčianskeho kraja môže teplota sa priblížiť k nule alebo aj slabúčko pod nulu. Popoludnejšie maximum zajtrajšieho dňa bude o nejaký ten stupienok nižší ako dnes, zhruba od tých 14 do 18 stupňov.

0: Stále počúvate Pondelkový rádio Budík, teraz je 7 hodín 44 minút. No a tento týždeň inšpirujeme seniorov, ktorí sa aj vo vyššom veku chcú naučiť nejaký cudzí jazyk. Ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Prečo je dôležité aj vo vyššom veku učiť sa nejaký cudzí jazyk, alebo aspoň zostať na aktívnej úrovni jazyka, ktorý už ovládame? Slovo má dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Čím sme starší, tým je dôležitejšie ten mozog trénovať, aby zostával akoby v dobrej kondícii, pretože mozog v dobrej kondícii znamená aj to, že menej prežívam stres, som pokojnejšia, aktívnejšia a tak ďalej. A k tomu sú cudzie jazyky jeden z najlepších nástrojov. V mladom veku sa učím jazyk preto, aby som ho využívala väčšinou v práci, pri cestovaní, vo vzťahoch, hej. A keď do 50-ky dožijem bez toho jazyka, tak už mi ho asi zásadne netreba. Ale to, prečo by som sa ho mala učiť, nie len preto, že ho potrebujem, ale aj preto, že ten jazyk je výborný spôsob, akým si ten mozog efektívne trénovať. A to, že mám trénovaný mozog, to, že mám mozog v dobrej kondícii, to mi umožňuje lepšie zvládať stres, byť aktívnejšia, mať menej strachov, hej, tú kvalitu života mi zvyšuje tá kvalita toho, alebo tá kognitívna kondícia. A preto to by som sa ten jazyk mala učiť, aby som proste bola fit, hej. Rovnako ako necvičím, aby som šla na olympiádu a nečakám to od seba, ale cvičím preto, aby som sa dobre cítila. Ten jazyk je veľmi podobná vec a čím sme starší, tým má táto stránka toho učenia sa podľa mňa väčšiu váhu.

0: stále počúvate pondelkový rádio Budík. S presným časom sa vám opäť hlásime, 7 hodín 49 minút. No a dnes hovoríme o tohtoročnej cyklistickej sezóne. Pre niektorých sa príchodom jesenných dní skončila, ďalší však bicykle neodkladajú ani v zime. Cyklistické možnosti sa pritom rozširujú aj v týchto dňoch. V Trenčianskom kraji pribudli nové kilometre Vážskej cyklomagistrály medzi obcami Košeca a Ladce v Ilavskom okrese. Viac o tom Barbore Jurenovej povedala vedúca odboru regionálneho rozvoja Martina Lamačková.
1: V tejto časti cyklotrasy máme viac ako 3,5 kilometra asfaltu. Tento úsek je plne hradený z vlastných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Investovali sme viac ako 905 tisíc eur a dokončili sme 90 kilometrov z plánovaných 100 kilometrov Vážskej cyklomagistrály.
2: Zvyšok je momentálne v projektovej príprave. Ide o spojnicu medzi Nosickou priehradou a Považskou Bystricou.
1: Očakávame spracovanie projektovej dokumentácie do konca roka majetko právne vysporiadanie, vydanie stavebného povolenia a zároveň sme viazaní aj tým, kedy Slovenský vodohospodársky podnik zrealizuje rekonštrukciu priehradného múru na priehrade v Nosiciach.
2: Výstavba dopravnej spojnice sa tak pomaly blíži k svojmu záveru. V Trenčianskom kraji sa začína v Hornej Strede a končí sa v katastri obce Plevník Drienové na hranici so Žilinským samosprávnym krajom.
1: Sú zaujímavejšie a menej zaujímavé úseky. Krásny je úsek okolo Preťanských jazier, čo je teda túto pri Dubnici nad Váhom. A veľmi pekný je aj úsek medzi Ladcami a Púchovom, ktorý je teda zaujímavý hlavne mostom a ďalšími technickými riešeniami, ktoré sú pomerne inovatívne a veľmi zaujímavé.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Kina.
1: Jaroslava Virl-Kocanová hľadá v slovenských krojoch farby, vzory a remeselné techniky, ktorým dáva nový život v súčasnej móde. Slovenské ornamenty preniesla dokonca až do Afriky, kde vytvorila festivalové kostýmy inšpirované ľudovou výšivkou. Ako sa tradícia mení na modernú módu bez toho, aby sa z nej stal gíč? Aj o tom budeme hovoriť dnes po 12.30. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Iba v HN veľké zmeny pre penzistov. Štát ide prepočítať 100 000 dôchodkov. Dotkne sa to aj vás? Komu penzia vzrastie a o koľko? A čo sa mení pre pracujúcich dôchodcov? Ktorým z nich zostane v čistom viac, zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Bomber 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dôchodkyňa.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prímestských autobusoch a v MHD v krajských mestách platí dočasná polovičná zľava základného cestovného. V Bratislavskom Novom meste opravujú Korčuliarskú drahu na Pionierskej ulici. Dnes bude jasná až poloblačno, prechodne zväčšená oblačnosť za 14 až 19 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Od dnes sa znižujú o 50% ceny cestovného v prímestských autobusoch a v MHD v krajských mestách. Po Trnavskom a Trenčianskom kraji, kde zľavy platia už od začiatku mesiaca, sa pridáva Nitriansky a Bratislavský kraj. V integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji platí zľava na jednorazové a denné cestovné lístky. Opatrenie platí do 10. novembra. Cestujúci, ktorý bežne nemá nárok na zľavnené cestovné, si nemusí kupovať zľavnený cestovný lístok. Jeho cena je už v jednotlivých predajných kanáloch znížená na polovicu. Viac povedala hovorkyňa Eva Vozárová.
2: Zároveň odporúčame nekupovať papierové cestovné lístky do zásoby, keďže po 10.11. ich nebude možné vrátiť. Od 12.10. do 26.10. bude možné zakúpiť si aj 7-dňové a 30-dňové predplatné cestovné lístky so zľavou 50%. Dočasná zľava sa nevzťahuje na iné druhy predplatných cestovných lístkov, ich ceny ostávajú nezmenené. Dočasné opatrenie sa zároveň nevzťahuje na už platné predplatné cestovné lístky a nemenia sa ani podmienky pre cestujúcich, ktorí už majú nárok na zľavnené alebo bezplatné cestovné.
1: Bezpečnostné zložky majú podľa ministra školstva Tomáša Druckera zmapovanú radikalizáciu mladých ľudí na sociálnych sieťach. Tvrdí, že internetom sa šíria z príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom na školách. Príkladom je podľa neho aj nedávny útok v Poľsku, pri ktorom sa komunikácia odohrávala na bežných internetových platformách, nielen na dark webe.
3: U nás v Európe a nielen v Poľsku nedávno sa odohrali takéto útoky a sú tam podozrenia v Taliansku, že išli podľa nejakého manuálu nahovárania. Veď to, čo v Poľsku bolo, že tu bola dokonca výzva, ktorá sa mala šíriť internetom. Bezpečnostné poľské zložky zasiahli a sú v úzkom kontakte aj s nami.
1: Bývalý minister školstva Jan Horecký z KDH označuje sociálne siete za najsilnejší kanál, cez ktorý sa k deťom dostáva obsah podnecujúci nenávisť a extrémizmus. Zdôrazňuje, že hnutie k tomu predložilo komplexný návrh zákona, ktorý však minister školstva nechce podporiť.
4: Ktorý je úplne kompatibilný s európskym riešením digitálneho aktu, Digital Service Act, takže prečo si to nezobere a nepodpíše? Nepotrebujem, aby pod tým bol podpísané KDH.
1: Bratislavské Nové mesto začalo opravovať Korčuliarskú dráhu vo vonkajšom športovom areáli na Pionierskej ulici. Degradovaný gumoasfaltový povrch, na ktorom sa postupne objavili rozsiahle praskliny, nahradí nový hladký asfaltový povrch. Celkovo obnovia približne 650 metrov štvorcových plochy. Práce by mali trvať približne mesiac. Termín dokončenia môže podľa mestskej časti ovplyvniť jesenné počasie. Na opravu vyčlenila samospráva financie zo svojho rozpočtu. Tú časť nákladov získala od súkromného partnera. V 10. kole futbalovej Nike ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1 za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva o 2 body. Autor dvoch golov Spartaka Timotej Kudlička.
5: Myslím, že z našej strany hlavne ten prvý polčas veľmi dobrý. Boli sme dobre nachystaní na tú Podbrezovú a mohli sme, myslím, že pridať viac golov ten prvý polčas. Druhý polčas niečo zmenili a myslím, že hlavne ten úvod sme nejak nezachytili, ale paradoxne my sme dali ten tretí gól a zavreli sme zápas.
1: O skóre za Trnavou je Žilina, ktorá remizovala v Ružomberku 2-2. Na západnom Slovensku bude jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ráno ešte ojedinelé hmla, najvyššia denná teplota 14 až 19, v Trenčianskom kraji miestami okolo 12 stupňov, slabý postupne severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Stále si dávajte pozor, v Bratislave na D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jaroviec horel kamión, úsek je už prejazdný v ľavom pruhu. Kolóna sa pomaly rozbehne, stále sa však zdržíte asi hodinu na dobrzďovanie do kolóny. Pozor už pri odpočívadle Jarovce. Kolóny sú na D2 aj v opačnom smere od Stupavy po Petržalku sa zdržíte 20 minút. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Cetina v tomto smere, takže sledujte dopravné značky. Ďalšie kolóny v Bratislave na Račianskej smerom do centra je to 15 minút. V Bratislave na trase z Rúsoviec do Petržalky pol hodinu na R7 na viazde do Bratislavy zo Šamorína. Rovnako na D1 od Bernuláková po Bratislavsku Petržalku pol hodinu 10 minút na viazde do Svätého Jura z Pezinka. Na Starej Seneckej ceste smerom do Bratislavy je to 10 minút. V Rovinke smerom do Bratislavy 20 minút. 10 minútovka je na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove a 10 minút stojíte aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes vojaci uzatvárajú priebežne podľa potreby. Obmedzenie potrvá do 14. hodiny. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Bratislavské letisko, známe aj ako letisko Milana Rastislava Štefánika, je viac ako len miesto odletu a príletu, skrýva v sebe mnoho zaujímavých faktov. No a jednou z charakteristík letiska je jeho umelé jazero. Toto jazero nie je len estetickým prvkom, ale plní aj praktickú funkciu. Slúži ako zásobárňa vody na požiarne ochranné účely a zároveň prispieva k regulácii mikroklímy v okolí letiska. Vedeli ste? Máme ďalšie zaujímavosti v našom seriáli o letisku. Viac už o chvíľu. 6,5 minúty po 8. vám pekné ráno v pondelok 12. oktobra želajú Ala Kováčová a Dalibor Uhlár.
0: Rádio Regina Západ, Rádio

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: S presným časom 8 hodín 13 minút a viete, čo sa deje na letisku v noci? Existujú pravidelné nočné linky. Sú to lietadlá s pasažiermi na palube alebo je to vo väčšej miere nákladná preprava? Zákulisie nočného života na letisku vám priblížime v tohto týždňovom seriáli. Preto sa teraz spoločne vyberieme na bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika. Miroslava Virfla tam neskoro večer čakala hovorkyňa Veronika Demovičová.
2: Letisko je otvorené 24 hodín denne, 7 dní do týždňa, čiže tak ako počas dňa prebieha doprava letecká, tak prebieha aj v noci. My vybavujeme rôzne typy letov, čiže nie len tie pravidelné s cestujúcimi alebo čartrové, ktoré si objednávajú cestovné kancelárie počas leta, ale samozrejme aj nákladné lety, záchranárske lety, štátne dôležité lety, tréningové lety leteckých škôl, čiže toto sa nazýva, že všeobecné letectvo, súkromné lety a všetko toto vlastne prebieha aj počas dňa, ale aj v noci.
3: Máte aj pravidelné linky, ktoré lietajú iba v nočných hodinách?
2: Áno, to je práve letecká spoločnosť European Air Transport Leipzig, ktorá zabezpečuje leteckú prepravu pre spoločnosť DHL a tá lieta práve v nočných hodinách. Sú tam vlastne aj veľmi neskore nočné prílety a odlety a potom aj veľmi skore ranné prílety a odlety.
3: Samozrejme, že okrem osôb prepravujete aj rôzny náklad. Čo také nezvyčajné ste naposledy prevážali lietadlom? Slovensko je známe, že sú u nás viaceré automobilky, tak predpokladám, že v noci napríklad doveziete aj náhradné súčiastky, ak niekto niečo potrebuje.
2: Áno, najčastejšie prepravovanými typmi tovaru sú práve rôzne náhradné diely, súčiastky do automobiliek, rôzne balíky, alebo si pamätám aj prepravu 77 psíkov v kontajneroch, rôzne zaujímavosti. No,
3: šejkovia často aj u nás organizujú preteky, napríklad v okolí Šamorína alebo Hamuliakova, takže doveziete aj kone?
2: Nie, my ako letisko. Dováža ich vlastne vždy prepravná spoločnosť na objednávku majiteľov koní. A áno, sú to vlastne také nákladné lietadlá, ktoré sú úplne inak prestavané ako tie pasažierske. Nie sú v nich okienka pre cestujúcich, je tam prázdny priestor práve na tie letecké kontajnery alebo palety. V prípade koníkov sú to také väčšie kontajnery, v ktorých sa tie koníky nachádzajú. Samozrejme musia byť pevne upevnené, je spolu s nimi aj jockey alebo teda osoba, ktorá sa o tie koníky stará počas letu, či už im dáva jesť alebo piť. A potom máme aj špeciálne mechanizmy, ktorými sa dokáže tá či už letecká paleta alebo kontajner z lietadla zdvihnúť. Tá paleta letecká aj s koníkom alebo s vozíkom sa naloží na také zariadenie, ktoré sa nazýva komander a prepraví sa dolu potom už či už do kamiónov alebo do iných pristavených priestorov. Ale prepravovali sme už aj automobily napríklad, respektíve sa prepravovali z Bratislavy rôzne nákladné vozidlá, vojenské vozidlá napríklad tiež.
3: Takže sú to autá, sú to zvieratá. Čo ešte sa dá prepraviť z Bratislavy v noci?
2: Je to množstvo balíkov, ktoré si objednávajú bežní teda príjmatelia, sú dopravovaní z Číny do prekladísk logistických spoločností. DHL má také najväčšie prekladisko v Lipsku, odkiaľ sa potom vlastne aj balíky sem do Bratislavy.

0: Dopravujú práve v tých nočných hodinách, triedia sa v triediacom centre a potom ich kuriérske spoločnosti doručujú primateľom.
1: Na bratislavské letisko sa vrátime aj zajtra. Povieme si, ako sa prepravujú batérie alebo iný nebezpečný tovar, ale aj to, na čo slúži v pilotnej kabíne tajná schránka.
2: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 7 hodín 24 minút počúvate pondelkový rádio Budík. Možno aj vám minulý týždeň prišla SMS správa, že sa môžete dať proti chrípke zaočkovať priamo v lekárni. Očkovanie sa už začalo a čo by ste mali vedieť, ak o ňom uvažujete?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Jednou z najdiskutovanejších, ale aj najúčinnejších možností, ako sa chrániť proti chrípke, je očkovanie. Čo všetko očkovanie zahŕňa, pre koho je určené a ako funguje, pýtam sa doktorky Denisy Jašovej.
3: Očkovanie proti chrípke je očkovanie, ktoré sa klasicky začína využívať každý rok okolo októbra, novembra, to znamená na jeseň pred chrípkovou sezónou. Je to odporúčané očkovanie najmä u detí malých do 5 rokov, pretože tie sú na rôzne nežiaduce alebo také horšie prejavy chrípky oveľa náchylnejšie ako dospelá populácia. Chrípka je naozaj vysoko infekčné ochorenie so závažnými zdravotnými a ekonomickými následkami, takže očkovanie predchádza všetkému tomuto. Očkuje sa v podstate buď detičky od 6 mesiacov injekčnou formou, alebo nazalnou vakcínou od 2 do 18 rokov, čo je úplne super, lebo deti nebolí, dáva sa táto nosná suspenzia do nosných dierok oboch a musí sa opakovať dvakrát, pokiaľ dieťa ešte očkované nebolo. Najčastejšie nežiaduce účinky pri tomto očkovaní do nosa je nejaká znížená chuť do jedla, upchatý nos, bolesť nosa, ale nie je to nič hrozné, takže ja som určite za to, aby sa deti proti chrípke očkovali.

0: trochu oblaky, aj slniečko na západnom Slovensku. Dnes očakávajte teplotu 12 až 19 stupňov Celzia.
1: Pohotovosť.
2: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia? O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta dnes po 21.
3: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
4: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás páchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
6: Ak nebude súhlasiť?
5: Musí. Ponúkni jej čokoľvek.
7: Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
1: Zelená vlna.
0: 8 hodín 30 minút je 8:30. Na cestách na západnom Slovensku pokračujú kolóny. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej Vsi sa zdržíte 15 minút, pol hodinu na zjazde z diaľnice D4 na Petržalku. V Bratislave na Račianskej smerom do centra je to na 15 minút, 20 minút na trase z Rusoviec do Petržalky, 15 minút na R7 na vjazde do Bratislavy zo Šamorína, 15 minút v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra, pol hodinu na D1 od Bernuláková po Bratislavskú Petržalku a 10 minút stojíte na vjazde do Svätého Jura z Pezinka. Na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Ladce vymieňajú zvodidla, pravý pruh je blokovaný. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: západ, to bol Eros Ramazzotti, 8 hodín 35 minút a teraz je tu už meteorologička Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: Janka, aktuálne teploty a počasie na západe krajiny?
1: Na západnom Slovensku máme v týchto chvíľach jasno až polojasno a čo sa týka teploty v Holiči máme 8,5 stupňa Celzia, v Senici 4 stupne, takisto hlási aj kuchyňa pri Malackách. Na Bratislavskom letisku máme 9,5 stupňa, na Kolíbe 8, Malý Javorník má 5,5 stupňa, Kráľova pri Senci 9 stupňov, Bielý Kostol 8, v Piešťanoch je 7 stupňov, takisto aj na Myjave. Trenčín má 4,5 stupňa, v Prievidzi je 1 stupeň, v Kamanovej 4,5, v Nitre 6, v Žikave 5, v Leviciach 5,5 stupňa, Možla má v týchto chvíľach 8 stupňov, takisto aj Hurbanovo a v Žiharci je 6,5 stupňa. K tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: Deň bude aký?
1: Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia. V Trenčianskom kraji bude miestami okolo 12 stupňov a fúkať bude vietor slabý, postupne severozápadný až severný, maximálne do 30 km za hodinu.
0: V noci a zajtra?
1: Bude opäť jasno až polooblačno, pričom v noci a predpoludním sa ohodnele môže vyskytnúť hmla, prípadne nízka oblačnosť a teplota bude klesať na 6 až 1 stupeň Celzia, len ohodnele bude aj chladnejšie a denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov Celzia. K tomu nám bude fúkať prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
0: To bol útorok a ešte vyhliadkovo od stredy.
1: V stredu nám prechodne oblačnosť aj pribudne a je tam takisto možnosť na ojedinelý slabý dážď, teplotne však to zostane bez zmeny. Potom v tých ďalších dňoch bude prevažovať hlavne teda vo štvrtok skôr veľká oblačnosť.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovorila meteorologička Jana Potánková. Príjemný pondelok.
1: Ďakujem, pekný deň, do počtia.
2: Rádio Regina Západ, farebná jeseň, radosť počúvať.

0: Stále počúvate pondelkový rádio Budík, je 8 hodín 45 minút, 3 štvrte na 9. Jeseň už pomaly zatvára dvere za tohtoročnou cyklistickou sezónou. V Trenčianskom kraji však pribudli nové kilometre, ktoré môžu cyklisti využiť nielen na jar a v lete. Nový vyše 3,5-kilometrový úsek medzi Košecou a Ladcami spojil dve obce v Ilavskom okrese. Zároveň nadviazal na už existujúce úseky Vašskej cyklomagistrály, ktorá má v Trenčianskom kraji 90 kilometrov. Pokračuje Barbora Jurenová.
1: Vážska cyklomagistrála má prechádzať celým Trenčianským krajom. Kopíruje tok rieky Váh. Najnovšie pribudlo viac ako 3,5-kilometrové prepojenie medzi Košecou a Ladcami, hovorí Martina Lamačková z Trenčianskej župy.
2: Tento úsek je plne hradený z vlastných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Investovali sme viac ako 905 000 eur a dokončili sme 90 kilometrov z plánovaných 100 kilometrov Vážskej cyklomagistrály.
1: Zástupca zhotoviteľa Jozef Rambala vysvetľuje, že riešili najmä asfaltové úpravy. Cyklotrasa vedie po prístupovej komunikácii, ktorá vznikla zrejme v čase výstavby Kočkovského kanála.
3: Položené tu je zhruba 2500 tón asfaltu a 1400 tón štrkodrevu a 3,6 km jednostranne cestného obrubníka. Čiže technicky vzaté nie je to nejaký náročný úsek, čo sa týka stavbárskej nejakej stíhej.
1: Jazdu po novom úseku si už vyskúšali aj prví cyklisti.
4: Super, ja som išla z Novej Dubnice, lebo tam bývam, takže super paráda.
5: Vnímanie máš krivokláta, tak trošičku proti vietor, ale výborne, to potrebujeme.
6: Som bol rád, keď som nabehol už na cyklotrasu, lebo na cestiaku sa fakt po normálnej ceste nedá, takže som rád, že sú takéto cyklotrasy vybudované.
1: Nové bezpečné kilometre oceňuje aj národný cyklokoordinátor Peter Kľučka.
7: Snažia sa všetci na celom Slovensku, to musím otvorene povedať, ale toto je ten príklad súvislej cyklotrasy. Dajme tomu na dobrých podmienkach v jednom kraji urobiť jednu skvelú cyklotrasu, ktorá poslúži nielen cyklo dopravným účelom, aby sa ľudia dostali do práce, za nákupmi, za povinnosťami, ale aj vo voľnočasovom rekreačnom mode.
1: Najnovšie prepojenie nadviazalo na úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Nemšovou a Košecou, ktorý pribudol taktiež tento rok. Podľa Martiny Lamačkovej zostáva posledných 10 kilometrov od Nosickej priehrady cez Milochov do Považskej Bystrice.
2: Je momentálne v projektovej príprave, takisto sme viazaní na to, kedy Slovenský vodohospodársky podnik zrealizuje rekonštrukciu priehradného múru na priehrade Nosice, aby sme my mohli pokračovať so svojimi ďalšími prácami.
1: Hovorca vodohospodárov Marián Bocák potvrdil, že stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v druhej polovici septembra.
8: Počas rekonštrukcie, ktorá je naplánovaná do mája 2027, bude z bezpečnostných dôvodov cyklotrasa po Korunehrádze naďalej uzatvorená. Po odovzdaní stavby bude cyklotrasa daná do užívania aj cyklistom.

0: Rádio Regina.
1: Sme takmer na konci pondelkového rádio Budika na začiatku pondelkového predpoludnia s moderátorom Jurajom Turisom. Ďuri, ahoj, dobré ráno.
2: Dobré ránko, pozdravujem aj Álu, aj teba, samozrejme, že všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
1: Ďakujeme, aj je pripravené po 9. čo?
2: No, tak ty si napríklad z Pezinka, Dalibor, dobre si pamätám?
1: Áno, áno.
2: To sa zíde aj tebe, povieme si, ako spoznať zlaté žltnutie viniča, takzvané ochorenie, ktoré je dobre rozpoznateľné, najmä v tomto jesennom období, čo s napadnutými krami robiť a ako postupovať v ďalších mesiacoch. Aj to sú informácie, ktoré sa určite zídu našim pestovateľom. Neobídeme ani ďalšiu environmentálnu tému, či tému ekológie, pretože prvý mestský ekopark v Partizánskom naberá už konečne reálne kontúry a my vieme viac, o čom sa presvedčíte taktiež, pokiaľ spojíte dnešné predpoludne s Rádiom Regina Západ.
1: Je tu pre vás od 9. Juraj Turiz, nech sa dobre vysiela.
2: Ďakujem pekne.
1: Pekný pondelok vám želajú aj Ala Kováčová a Dalibor Uhlár.
3: Kapela Hraj.
4: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte dnes po 20.
3: Večerné reflexie.
4: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
5: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
4: Večerné reflexie s Petrou Juskovou v útorok po 21.
6: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
7: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.

0: vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dopravný podnik Bratislava zrušil súťaž na nákup 20 nových električiek za vyše 71 miliónov eur. V Komárne pripravujú investíciu do vodozádržných zariadení. Dôležitým prvkom budú dažďové záhradky. Dnes bude jasná až poloblačno, prechodne zväčšená oblačnosť za 14 až 19 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Dopravný podnik Bratislava zrušil začiatkom októbra verejné obstarávanie na nákup 20 jednosmerných električiek za viac ako 71 miliónov eur. Jedným z dôvodov bolo, že sa nepodarilo zabezpečiť financovanie tejto zákazky. Verejnú súťaž vyhlásili ešte v roku 2024, pokračuje hovorca dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár.
2: Právo neuzavrieť rámcovú dohodu a obstarávanie zrušiť, ak financovanie nebude zabezpečené, sme si vyhradili priamo v súťažných podkladoch. Zároveň sme úspešného uchádzača požiadali, aby potvrdil platnosť ponúknutej ceny a podmienok plnenia. Uchádzač ich však nepotvrdil. Dopravný podnik Bratislava tým pádom nemá istotu, že električky získa za vysúťažených podmienok.
1: Nákup nových električiek mal byť financovaný prioritne z fondov Európskej únie. Alokácia eurofondových zdrojov pre hlavné mesto a dopravný podnik z aktuálneho obdobia je však vyčerpaná. Mestský dopravca do budúcna nevylučuje opätovné vyhlásenie súťaže. Či sa tak stane, bude podľa Jozefa Vozára závisieť najmä od možností financovania. Podnik vodárne a kanalizácie mesta Komárna pripravuje projekt zameraný na zlepšenie hospodárenia s dažďovou vodou. Realizovať sa má v lokalite medzi Bratislavskou cestou a areálom bývalých slovenských lodiníc. Podľa riaditeľa spoločnosti Patrika Rumana dôležitým prvkom budú dažďové záhradky. Ich úlohou bude vytvoriť dostatočný priestor na dočasné zadržanie dažďovej vody a zároveň podporiť jej postupné vsakovanie do podložia. Celkové náklady na projektovú časť predstavujú viac ako 300 tisíc eur, z nich tvorí zhruba 245 tisíc eurový príspevok z Európskej únie. Vo Veľkej Mačice z víkend otvorili pamätník slobody slova. Je na mieste, kde stal dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Investorom je Trnavský samosprávny kraj, ktorý dal do výstavby 650 tisíc eur. Návrh s názvom Záhrada pracuje s motivom naklonenej roviny ako metafory na vychýlenie spoločnosti z rovnováhy, hovorí spoluautor pamätníka Martin Piaček.
3: Naklonená záhrada sa jedným koncom ponára do terénu a vytvára miesto pre tichú a nerušenú spomienku. Na druhom konci dvíha náš pohľad nad horizont k prekročeniu každodennosti a k ideálom zmysluplného a slušného života.
1: Areál je v správe vlastivedného múzea v Galante. Otvorený je každý deň od 9. do 19. hodiny, v zimných mesiacoch do 16. hodiny. V 10. kole hokejovej domácej najvyššej súťaže zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. V bránke Belasich debutoval Patrik Rybár.
4: Hrali sme výborne, boli sme produktívni, dali sme veľa gólov, chalani veľmi pomohli. Nebol to najlepší zápas, alebo tak v dlhom čase sa ho dalo čakať, tak dúfam, že to bude lepšie. Samozrejme, mohlo to byť 0, blbý gól prvý, druhý nešťastný, ale tak je. Dôležité, aby v tých ďalších zápasoch to bolo lepšie.
1: V ďalších zápasoch Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spišskou Novou Vsou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 14 až 19, v Trenčianskom kraji miestami okolo 12 stupňov, slabý postupne severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehodu máme hlásenú v Bratislave na diaľnici D2 v tuneli Sitina smerom na most Lanfrancony. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. NDSK v tuneli uzavrela ľavý pruh. Zdržíte sa asi 20 minút v opačnom smere na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec na 64. kilometri. Blokuje pravý jazdný pruh vrak z horeného kamióna. Zdržíte sa až 40 minút na dobrzďovanie do kolóny. Pozor už pri križovatke s diaľnicou D4. Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa zrazili tri osobné autá. Stoja v odstavnom pruhu. Za nehodou pokračuje kolona až po Petržalku. Zdržíte sa pol hodinu. Myslíte na to. V kolone si počkáte aj v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi 10 minút. Na zjazde z diaľnice D4 na Petržalku 15 minút. To isté na Račianskej smerom do centra a na trase z Rusoviec do Petržalky. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Po 9. hodine všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludnie dnes v 2. októbrový pondelok 12. pozdravujeme všetkých vás, ktorí trávite toto predpoludnie s rádiom Regina Západ a my si v tejto hodinke aj zaspomíname, a to na roky 90. na legendárne bratislavské kluby, festivaly, ale aj na novonadobnutú slobodu, výpalníkov či privatizáciu, skrátka na komplexný obraz doby, ktorá formovala jednu generáciu, a to prostredníctvom redaktora Rádia FM Petra Dolníka, ktorý vydáva knižku Medzi eufóriou a vyčerpaním. Tá vychádza v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy pri príležitosti otvorenia rovnomennej výstavy, na ktorú vás určite veľmi radi pozveme, a pripomenieme si aj osobno známeho slovenského operného speváka, solistu opery SND Jozefa Kundláka, ktorý sa dnes dožíva významného životného jubilea. Takže pokiaľ chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. O tejto chvíle sú tu pre vás Andrejka Gernerová a Juraj Turisa. Želáme vám príjemné počúvanie.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Všetkým vám pohodový deň z Rádiom Regina. Západ je 9 hodín 12 minút a prvý mestský ekopark v Partizánskom naberá reálne kontúry. Dobrovoľníci v uplynulých dňoch opäť vzali do rúk náradie a pustili sa do práce. Lokalita v blízkosti rieky sa tak pomaly premieňa na ekologicky udržateľného parkového priestoru. O jednej z posledných aktivít Igorovi Rožkovi viac povedala dobrovoľníčka, záhradná architektka Miroslava Dobiašová.
1: Prvá dneska brigáda je hlavne o vytváraní takých terénnych modelácií a pripravovaní záhonov a potom budeme mať ďalšie brigády, ktorých budeme riešiť už samotné výsadby. Budeme tu riešiť výsadby krov, tráv, trvaliek, proste je to taká zmiešaná výsadba z viacerých lokalitách. Ďalšia taká práca, ktorá nás ešte čaká, je aj vlastne dotvorenie kopca na sankovanie, ktorý vlastne bude pre deti. Takže máme tu aj bager, ktorý nám pomáha s týmito ťažšími prácami.
2: Priestor, ktorý bol kedysi nevyužitý a zarastený, tak dobrovoľníci postupne premieňajú. O tejto myšlienke hovorí zástupkyňa občianskej iniciatívy Partizánske náš domov Vladimíra Rybárová.
3: My sme si povedali, že prečo tomu nedá šancu a vybudovať tu krásny priestor, kde by sa ľudia mohli stretávať, oddychovať, deti voľne behať bez toho, aby sme sa bali, že vybehnú niekde na cestu. A tak sme boli teda úspešní v prvom grante, ktorý to celé naštartoval a vďaka tomu sme tu vybudovali základnú infraštruktúru chodníkov, ktoré tu vytvorili naozaj príjemný priestor pre pohyb, venčenie, prechádzky. Osadili sme tam základné lavičky, aby si tu mohli ľudia posedieť. A úplne ten prvý základ z toho grantu bolo, že sme tu vysadili stromy, celkom 30 stromov. Časť stromov bolo okrasných, tej časti také oddychovej a časť stromov, tých 14, bolo ovocných, to sú pôvodné odrody dlhoveké. A tým sme založili aj taký ten náš prvý ovocný sad v Partizánskom.
2: Cieľom nadšencov nie je vytvoriť len klasický park, ale myslie aj na udržateľné životné prostredie, vysvetľuje záhradná architektka Miroslava Dobiašová.
1: Ekopark preto, že tu v podstate z takej tej pôvodnej plochy, ktorá bola okolo domov pár stromov a potom ináč len trávnaté plochy, teraz my sa snažíme vytvoriť priestor, kde bude väčšia biodiverzita. Áno, že nielen teda nové stromy sme vysadili, ideme teraz do tých ďalších etaží, ako spomenula vláda, že tam budú aj kry, aj rastliny. My sa snažíme dokonca, tento rok sme zaviedli nové kosenie, takže kosíme tak, že nekusíme celý priestor, ale dobrovoľnícky sme si vykosili priestor tak, aby tu vznikli lúky kvitnúce, aby tu vznikli také zátišia pre ten hmyz, aby vlastne oni mali priestor, kde oni celý rok môžu fungovať a nebol tu iba skosené trávniky a voľné také plochy. Takže preto je to eko, lebo snažíme sa ísť touto ekologickou cestou a ukázať ľuďom, že naozaj niektoré veci sa dajú aj riešiť inak. Okrem toho napríklad v rámci jedného grantu zadržiavame vodu tým, že tu vznikne viacero takýchto plôch ekologických s vyššou biodiverzitou, tak v podstate sa docieli aj to, že sa trošku zmení tá mikroklíma celého priestoru.
0: Ekopark je rozdelený na niekoľko zón. Na oddychovej časti a ovocnom sade už dobrovoľníci pracujú. Do budúcna chcú vybudovať aj tzv. Aktívnu zónu, kde by mohli byť pohybové a ďalšie aktivity.

0: Pretty Young Girl nám spieval Michael Jackson v rádiu Regina Západ, je 9 hodín 24 minút. A veru, pestovanie viniča je u nás tradičné, hoci vinohradov ubúda, stále je ich u nás podľa registrácie 12,5 tisíc hektárov. Produkty z viníc majú navyše úspechy u nás aj v zahraničí a bolo by škoda, keby ich niečo ohrozilo, a práve to sa v praxi deje. Aj na Slovensku sa šíri ochorenie známe ako zlaté žltnutie viniča. Na boj s ním vznikla aj iniciatíva združujúca odborníkov, viac zistila Jana Obrancová.
1: Po prvý raz sa ochorenie zlaté žltnutie viniča objavilo v okrese Nové Zámky ešte v roku 2021. Odvtedy sa však rozšírilo do rôznych kútov Slovenska a príznaky pozorujú pestovatelia naprieč vinohradníckymi regiónmi. Expert na fytoplazmy Bruno Gábel.
2: Je to veľmi horúca téma. Môžeme hovoriť o epidémiu celoslovenského rozsahu.
1: Bojovať s ňou nie je ľahké, priznáva aj Štefan Vadoc z občianskej iniciatívy Zdravý vinič.
3: Najdôležitejšie je tá informovanosť. Zlaté žltnutie viniča je ochorenie, ktoré nie je jednoduché zničiť. Je potrebná spolupráca všetkých vinohradníkov a zároveň aj obcí.
1: Vinič totiž pestujú nielen profesionálni vinári a vinohradníci, ale aj mnohí drobní pestovatelia či záhradkári v rôznych kútoch krajiny. Štefan Vadoc dodáva.
3: Preto sme sa spojili, aby informácia o tomto ochorení bolo čo najrozšírenejšie.
1: Vznikla tak iniciatíva Zdravý vinič. Ide o dobrovoľnú komunitnú aktivitu vinohradníkov, zástupcov agrochemických spoločností a ďalších ľudí, ktorým, ako hovorí Bruno Gábel, osud slovenského vinohradníctva nie je ľahostajný.
2: Boj s epidémiou je kolektívny šport, to znamená, musí postupy ochrany realizovať celá komunita vo vinohradníckej oblasti. Nestačí to prenášať len na bedrá profesionálnych vinohradníkov.
1: Odborník na pesticídy Kamil Hudec z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity vraví, že dôvodom je najmä to, že ochorenie sa môže pomerne ľahko a rýchlo šíriť.
4: Ker, ktorý je napadnutý, sa už vyliečiť nedá. Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie.
1: Zatiaľ čo profesionálni vinohradníci spravidla o postupoch ochrany vedia a cez rôzne úrady sa k ním dostávajú aj aktuálne informácie o šírení ochorenia či o potrebných krokoch, pri drobných pestovateľoch a záhradkároch to tak byť nemusí. Cikády, ktoré ochorenie prenášajú, však hranice pozemkov nepoznajú a zlaté žltnutie tak môžu zavliecť kamkoľvek. Práve to je dôvodom, prečo sa iniciatíva Zdravý vinič rozhodla robiť osvetu.
3: Vznikla s cieľom vytvoriť platformu pre vinohradníkov a vinárov, aby si mohli zdieľať skúsenosti pri boji s ochoreniami viniča. A v tejto súvislosti sme oslovili aj Združenie miest obcí Slovenska, aby nám pomohli komunitne šíriť informácie o tomto ochorení, pretože aj tí neprofesionálni vinohradníci by mali dostať dostatočné informácie.
1: Tie možno nájsť aj s rôznymi návodmi, radami a tipmi na internetovej stránke iniciatívy. Štefan Vadoc tiež dodáva.
3: Zároveň chceme priniesť platformu na to, aby si vinohradníci mohli zdieľať aj inovatívne skúsenosti a aplikácie niektorých prípravkov proti takýmto karanténnym škodcom.
0: Ako spoznať zlaté žltnutie viniča, ktoré je dobre rozpoznateľné najmä v tomto jesennom období, čo s napadnutými krámy robiť a ako postupovať v ďalších mesiacoch? Aj to sú informácie, ktoré možno nájsť na webovom sídle iniciatívy Za zdravý vinič.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Dominika Mirková, Miro Jaroš, na pokraji síl, no máme aj tento veľký hitisko. Veru tak, Heaven is a Place on Earth a Belinda Carlisle už o chvíľu na Regine, počkajte si. Hosť Rádia Regina.
2: Jaroslava Virl-Kocanová hľadá v slovenských krojoch farby, vzory a remeselné techniky, ktorým dáva nový život v súčasnej móde. Slovenské ornamenty preniesla dokonca až do Afriky, kde vytvorila festivalové kostýmy inšpirované ľudovou výšivkou. Ako sa tradícia mení na modernú módu bez toho, aby sa z nej stal gíč? Aj o tom budeme hovoriť dnes po 12.30.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Čo všetko sa ukrýva v drobných makových zrnkách? Mak poznáme s koláčov, závinou či rezancov, no v kuchyni sa dá využiť oveľa pestrejšie. Prečo by nemal chýbať v jedálnom lístku a ako z neho pripraviť aj moderné jedlá? Odpovede prinesú Tatiana Šušková a dlhoročná pestovateľka maku Gabriela Čechovičová z Jarnej. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 11:30. Všetky časti si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Chcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej?
6: Kde sa niekto páči, že?
7: Nejak vyzerá.
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
8: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
10: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
11: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
1: Zelená vlna.
12: Po polhodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si počkáte na bratislavskej D2 od Lamača na most La Franconi sa zdržíte asi 15 minút. Na Račianskej smerom do centra zhodne 15 minút, na trase z Rusoviec do Petržalky 10 minút, na Rožňavskej a Vajnorskej smerom do centra 15 minút a v Bratislave na diaľnici D1 od Zlatých pieskov po Petržalku sa dokopy zdržíte 15 minút. Na diaľnici D2 pred mostom La Franconi smerom z Jaroviec na 64. kilometri blokuje pravý jazdný pruh vrak z kamióna. Zdržíte sa 40 minút na dobrzdovanie do kolóny pozor už pri križovatke s diaľnicou D4. A v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetopolkovou a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava to musí obísť cez Kbelce. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Múzeum mesta Bratislavy otvorilo výstavu s názvom Medzi eufóriou a vyčerpaním. Bratislavská klubová scéna 90. rokov. Vo výstavnej sieni starej radnice priblíži príbehy klubov ako priestorov, v ktorých sa formovali demokratické hodnoty i subkultúry. V kluboch sa tvorili komunity, testovali sa nové hudobné žánre, ale aj život v novej spoločensko-politickej slobode po nežnej revolúcii. Marcele Jedinákovej viac o výstave povedala riaditeľka Múzea mesta Bratislavy Zuzana Palic.
2: To, čo nás zaujíma, sú témy, ktoré súvisia so životom v meste Bratislava. Zároveň v mnohých projektoch v poslednom období veľkú pozornosť venujeme vlastne téme demokracie, jej ochrany, téme zmeny a adaptácie na zmenu. A keď sa na to pozrieme z týchto dvoch perspektív, tak tie boli jednými z dôvodov, ktoré vlastne nás nasmerovali na to venovať sa téme bratislavskej klubovej scéne v 90. rokoch. Sme vlastne fenomén klubovej scény využili ako takú sondu, cez ktorú sa pozeráme na tie 90. roky. Na politickú a spoločenskú zmenu, na nástup demokracie, novozískanú slobodu a akoby učenie sa žiť v tomto režime, v týchto nových podmienkach so všetkým pozitívnym, ale aj náročným, čo to prináša.
3: 90. roky sú spájané aj s tým, že trajektória demokracie nebola úplne jednoznačná.
2: Že to bolo obdobie mečiarizmu, obdobie také neistoty, či do tej Európy patríme a podobne. A tá klubová scéna, kluby ako miesta, pre nás predstavujú akoby ten fyzický a mentálny priestor, kde sa tá spoločenská zmena, politická zmena nejakým spôsobom odrážala.
3: Dlhoročnému výskumu bratislavskej klubovej scény sa venuje hudobný publicista a odborný garant výstavy Peter Dolník. Jeho najnovšia publikácia, z ktorej výstava vychádza, je návratom na legendárne miesta, akými boli New Model Club, Propeller, Duna, U-klub či Garáže.
4: Mne je to osobne veľmi blízka téma, ja sa tomu venujem veľa rokov, pohybujem sa v tejto komunite dlhé roky, poznám ľudí, tak nejak podvedom som si zbieral vždy materiály, počúval som tie príbehy a nosil som dlho v hlave nápad na takýto projekt. Hudobné kluby tvoria takú chrbtovú kosť hudobnej scény, kapely potrebujú kde hrávať. U nás sú hudobné kluby záležitosťou ponovembrového vývoja, vznik hudobných klubov patrí k tomu nadšeniu zo všetkého nového, čo k nám prišlo po novembri 89. Kluby odstránili sedenie, spojili koncertnú sálu s nejakým barom alebo krčmou a boli otvorené do skorých ranných hodín.
3: Čo je tu také najvzácnejšie?
4: Pre mňa osobne sú to gramoplátne, ktoré vyšli vo vydavateľstve Zoon Records v roku 91 a 93 vo veľmi obmedzených nákladoch, pár sto kusov, veľmi rýchlo sa rozchytali a je problém ich zohnať dnes na nejakom sekundárnom trhu s gramoplátnemi. Zberatelia za ne sú ochotní dať stovky eur.
3: Úlohou kurátorky výstavy Alexandry Tamásovej bolo pretaviť výskum do výstavy.
5: Sme sa snažili nejakým spôsobom nájsť cestu, ako tú tému tlmočiť nielen pamätničkám a pamätníkom, ktorí sa iste najviac tešia na túto výstavu, ale tak, aby to oslovilo aj ďalšie cieľové skupiny, aj mladšiu generáciu, aj staršiu. Rozhodli sme sa rozdeliť výstavu na dve základné časti. Táto, kde teraz stojíme, je venovaná primárne rockovým klubom. Potom tá druhá časť je venovaná fenoménu elektronickej hudby.
1: Verejné výzvy a osobné kontakty zapojili do prípravy ľudí, ktorí klubovú scénu sami zažili. Ich spomienky a predmety, ktoré si z tohto obdobia uchovali, pomáhali utvárať obsah aj výslednú podobu výstavy.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Vyrastal v Bratislave a jej okolí, študoval na konzervatóriu v Bratislave u profesorky Idy Černeckej. Po skončení štúdií sa v roku 1984 zúčastnil na letnom opernom kurze Európskeho operetného centra v Belgicku. To odštartovalo jeho kariéru a stal sa významným členom opery Slovenského národného divadla. Operný spevák tenorista Jozef Kundlák práve dnes oslavuje svoje jubileum 70. Vymenúvať lokality, kde spieval, to je spomenúť významné operné scény. Teatro alla Scala v Miláne, Teatro La Fenice v Benátkach, Teatro San Carlo v Neapoli, či v operných domoch v Ríme, Bologni a Janove, ale aj v Deutsche Opera v Berlíne, v Bavorskej štátnej opere, vo francúzskom Lyone či španielskej Pera La Dede. Martin Jurčo nám teraz pripomenie začiatky operného speváka Jozefa Kundláka.
1: Jozef Kundlák bol už od svojich študentských čias hosťom pred rozhlasovým mikrofónom. Takto napríklad hovoril v časoch, keď začínal.
2: Zúčastnil som sa spevackej súťaže, ktorú poriada Luciano Pavarotti s opernou spoločnosťou vo Filadelfii. Je to súťaž doslova svetová, na ktorej sa zúčastňujú speváci z celého sveta, pretože prvé kolo, skôr by som mal povedať výberové kolo, prebehlo jak vo Viedni, v Londýne, v Paríži, potom v obidvoch, teda v Severnej aj v Južnej Amerike. Finalisti z týchto oblastí sa zúčastnia celosvetového finále vo Filadelfii, ktoré bude v septembri v roku 85.
1: Kariéra Jozefa Kundláka sa začala na letnom opernom kurze Európskeho operného centra v Belgicku, no ovplyvnili ho aj pedagógovia v Bratislave.
2: Najväčšiu zasluhu na tom, že spievam, má pani učiteľka Maria Fenclová, ktorá asi v 6. triede základnej školy zistila, že spievam a že by mi to snáď mohlo celkom dobre ísť. A začali sme sa zúčastňovať najširšej súťaže, ktorá u nás prebieha, tie Melódie priateľstva, v ktorých som sa aj dvakrát umiestnil na prvom mieste. No a to mi dalo takú nádej, že by z toho spevu snáď niečo mohlo byť. Tak som sa potom začal o to zaujímať vážnejšie. Pani Fenclová ma odporúčila k pani profesorke Žuravlevovej na konzervatóriu, ktorá si ma zobrala na takú prípravu ročnú, a keďže ona už potom medzičasom neučila na konzervatóriu, tak ma odporúčila svojej žiačke, pani profesorke Černeckej, ktorej som verný dodnes.
1: Už od roku 1983 až do roku 2019 bol Jozef Kundlák solistom opery Slovenského národného divadla. A už od prvej sezóny dostal významné úlohy.
2: V tomto prvom roku môjho pôsobenia v divadle som dostal veľkú príležitosť naštudovať postavu Don Ottavia v opere Don Giovanni. Potom som naštudoval postavu Beppa v opere Komedianti, postavu Kormidelníka v Blúdnom Holandianovi a Izmaela v Nabukovi.
1: Rovnako bol Jozef Kundlák okrem opery úspešný aj na koncertných pódiách, napríklad v Bratislavskej Redute.
2: No, dostal som peknú príležitosť vo Filharmonii v Martinuho Kytici. Bol to, môžem povedať, môj vstup na toto pódium koncertné. Bohužiaľ, kvôli zájazdu sme museli odvolať ďalší pekný koncert s Filharmoniou. Zatiaľ nemám nejaké plány na koncertné pódium. Dosiaľ sa mi to časovo ani nejak nedá zvládnuť.
0: Od tohto rozhovoru v 80. rokoch išiel Jozef Kundlák doslova z úlohy do úlohy. Operný spevák, tenorista Jozef Kundlák má 70. Pripomeňme, že sa venoval aj pedagogickej činnosti na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na Vysokej škole múzických umení.

0: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný. Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Dlhoročný skelet obchodného domu v Bratislavskom Ružinove by mohli čoskoro zbúrať. Polícia upozorňuje na podvodné e-maily s údajnou neuhradenou pokutou. Na západnom Slovensku je jasná až poloblačno cez deň 14 až 19 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Parlament pokračuje v rozprave o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický očakáva, že poslanci schvália zákon roka v stredu.
5: Pozmeňujúce návrhy už neočakávam. Hľadiska rozpočtu, my sme aj s pánom premiérom apelovali na všetkých, ktorí majú čo dočinenia s rozpočtom, aby nerobili zmeny vzhľadom na to, že tá väčšina v parlamente je veľmi krehká. Je tam momentálne, sa bavíme o 76. Ja som presvedčený, že v stredu rozpočet prejde.
4: Opozícia kritizuje nielen návrh rozpočtu, ale už aj schválenú zmenu rozpočtových pravidiel, ktorá mení spôsob minenia peňazí počas rozpočtového provizória. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzýva prezidenta, aby zákon nepodpísal.
6: Tu sa reálne môže stať, že oni za 9 mesiacov minú rozpočet, ktorý mal byť na celý rok. Toto je nebezpečné. Toto hrozí veľkou rabovačkou, čiže by som bol rád, aby to prezident vetoval, ale úprimne neočakávam to.
4: Dlhoročný skelet obchodného domu v Bratislavskom Ružinove, ľudovo nazývaný Hirošima, by sa čoskoro mohol stať minulosťou. O burácie povolenie by mohol developer požiadať na jar 2027, povedal starosta Ružinova Martin Chren.
7: Zhruba 4 roky trvalo vydávanie základných povolení, viac ako 2 roky trvalo len čakanie na získanie podpisu ministra životného prostredia k tzv. EIA. Následne sa odvolávali rôzni pozemkoví špekulanti aj v územnom konaní. Aktuálne sme v stave, keď už čakáme, kedy stavebník podá žiadosť o stavebné a búracie povolenie, a teda veľmi silno verím, že na budúci rok bude búranie Hirošimy naozaj už realitou.
4: Skelet má nahradiť projekt Nové centrum Ružinova. Súčasťou má byť aj rekonštrukcia Domu kultúry Ružinov. Pôvodný obchodný dom vyrástol v roku 1984. V roku 1995 ho získal nový majiteľ, ktorý ho o 3 roky neskôr zrekonštruoval a vznikol obchodný dom Prior. V roku 2005 ho však zatvoril, pretože tam chcel vybudovať obrovské nákupné centrum. Zakrátko však avizoval prvé finančné problémy, údajne spojené s tedajšou finančnou krízou. Polícia opäť upozorňuje na podvod s údajnou neuhradenou pokutou. Nepravdivá správa tentoraz prišla e-mailom. Polícia v správe na sociálnej sieti upozornila, aby ste neklikali na odkaz v správe, nezadávali prihlasovacie údaje do internet bankingu ani údaje z platobnej karty a e-mail vymazali. Ak ste údaje už zadali, ihneď kontaktujte svoju banku. Vo Vrbovom odhalili nový pamätník venovaný najslávnejšiemu rodákovi mesta grofovi Móricovi Beňovskému. Vrbové si tým pripomenulo 250. výročie jeho ustanovenia za kráľa Madagaskaru. Pamätník symbolicky prepojil malé mesto pri Piešťanoch s ostrovným štátom v Tichom oceáne. Autorom nového pamätníka s názvom Dielo z Madagaskaru je akademický sochár Anton Gábrík.
8: Objavili nejaké bronzové diela, tak som to tak myšlienkovo preniesol, že to dielo z Madagaskaru skoro prišlo do Vrbového. Na tom diele sú ďalej namodelované texty miest, po ktorých sa Beňovský pohyboval. No a na čelnej strane je jeho portrét.
4: S Moricom Beňovským sú tento rok späté aj ďalšie výročia, hovorí Ľubomír Bosák, znalec Beňovského a autor viacerých odborných publikácií o jeho živote.
9: Nielenže uplynulo 240 rokov od jeho úmrtia, ale aj 280 rokov od jeho narodenia a 250 rokov od chvíle, keď ho na Madagaskare uznali za Ampansakabeho po našom kráľa.
4: Na západnom Slovensku je jasno až polooblačno, cez deň 14 až 19 stupňov, v Trenčianskom kraji miestami okolo 12 stupňov. Slabý postupne severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna. V kolóne si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, tam sa zdržíte 10 minút, v Bratislave na diaľnici D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, taktiež 10 minút a na hraničnom príchode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Česka, taktiež 10 minút. Na diaľnici D2 pred mostom Lanfranconi smerom z Jarovec na 64. kilometri blokuje pravý jazdný pruh, vrak zhoreného kamióna, zdržíte sa až 20 minút. Na dobrzďovanie do kolóny pozor už pri križovatke s diaľnicou D4. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. A na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú vozovku. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Želáme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
2: Účasti na poľskom povstaní ho zajali Rusi a deportovali na doživotnú nútenú prácu na Kamčatku, odkiaľ zorganizoval vzburu, ukradol loď a s vyhnancami preplával cez Severný Tichý oceán do Maka a ďalej do Európy. Bol prvým Európanom, ktorý sa plavil v Severnom Tichom oceáne skôr než James Cook a preskúmal časti Aliašky a ostrov Svätého Vavrinca a v službách francúzskeho kráľa sa dostal až na Madagaskar, kde založil osadu Mauritánia a v roku 1776 ho domorodé kmene zvolili za svojho kráľa. Veru tak, reč je o uhorskom šľachticovi, slovenského pôvodu dobrodruhovi, cestovateľovi, objaviteľovi a spisovateľovi, Matúšovi, Moricovi, Michalovi, Františkovi, Serafínovi, Augustínovi, Beňovskom, ktorému v rodnom Vrbovom odhalili pamätník, kam vás pozveme už o chvíľu a reč bude i o problémoch žien s metastatickou rakovinou prsníka. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami, aj naďalej vás pozdravujú Andrea Gernerová a Juraj Turis. Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Passenger na Regine 10 hodín 13 minút a vo Vrbovom odhalili nový pamätník venovaný najslávnejšiemu rodákovi mesta, grófovi Móricovi Beňovskému. Vrbové si týmto umeleckým dielom v centre mesta pripomínalo 250. výročie jeho ustanovenia za kráľa Madagaskaru a pamätník tak symbolicky prepojil malé mestečko na západe Slovenska s ďalekým svetom. Na otvorení bola aj Vlasta Cigánková.
1: Nový monumentálny pamätník z Čadiča váži 5700 kg. Jeho autorom je akademický sochár Anton Gábrík.
2: Vychádzal som zo somatotypu Jozefa Adamoviča v tom seriáli stvárnil Morica Beňovského, takže tú podobu tam kto chce, môže hľadať.
1: Názov aj námet vychádza zo skutočnej udalosti, keď na ostrove objavili bronzové delá, pochádzajúce z miesta vtedajších bojov Beňovského s francúzskymi vojakmi.
2: Celý pamätník nesie názov Dielo z Madagaskaru. Tam objavili nejaké bronzové diela, tak som to takto myšlienkovo preniesol, že to dielo z Madagaskaru prišlo tu do Vrbového. Na tom diele sú ďalej namodelované texty miest na Zemeguli, po ktorých sa Moric Beňovský pohyboval. Je tam Kamčatka, je tam Makao, je tam Paríž a tak ďalej. On bol na štyroch kontinentoch. No a na čelnej strane je jeho portrét textom Grof Moric Beňovský, slovenský šľachtic.
1: Pamätník má však Móric Beňovský aj na Madagaskare. Pred 20 rokmi, počas návštevy ostrova, keď tam domorodci zapálili džungľu, objavil torzo z jeho pomníka Stanislav Machovčák.
3: Vždy ma zaujímali slovenskí velikáni, ako je Štefánik, Beňovský, Kukučín. Tak som sa nejak odhodlal, že je potrebné objaviť toho nášho rodáka, pretože som v detstve videl ten film Vývad Beňovský. A Jožko Kroner, môj sused zo Staškova, hovoril v tisícročnej včele, Zanzibar, pôjdeme na Madagaskar. No tak šiel som hľadať. František Kele z Bratislavy mi dal noty, pretože 10 rokov bol predo mnou, bol prvý. Stretol som sa na Madagaskare s pánom Bernom Šoke a snažíme sa tamto meno Beňovského budovať aj pamätník a starať sa o to.
1: To potvrdil aj Bernard Šoke, ktorý si prišiel nový pamätník do Vrbového osobne pozrieť.
4: U nás v Antalahe máme dve z Beňovského diel, ktoré budú koncom roka vystavené na veľkom námestí v Antalahe. Vyzerajú trocha ako dielo. Toto je o niečo väčšie a predstavuje úžasné prepojenie medzi Antalahou a Vrbovým.
1: Na tento rok pripadá viacero výročí spätých s Móricom Beňovským, hovorí Ľubomír Bosák, znalec Beňovského a autor viacerých odborných publikácií o jeho živote.
5: Nielenže uplynulo 240 rokov od jeho úmrtia, ale aj 280 rokov od jeho narodenia a 250 rokov od chvíle, keď ho na Madagaskare uznali za Ampansa Kabeho po našom kráľa.
1: Mesto Vrbové si svojho rodáka uctilo viacerými podujatiami. Bola to prezentácia striebornej zberateľskej mince s portrétom Morica Beňovského, ale aj odborná konferencia o význame Beňovského a tiež udeľovanie ocenenia Beňovského Globus.
0: Tento svetoznámy cestovateľ, dobrodruh, plukovník francúzskej armády sa nezmazateľne zapísal do svetových dejín a jeho životné osudy dodnes inšpirujú generácie ľudí.

0: You make me feel like a natural woman nám spievala Mary J. Blige v rádiu Regina. Západ je 10 hodín 23 minút. Svetový deň artritídy si každoročne pripomíname práve 12. októbra. Tento deň bol vyhlásený s cieľom zvýšiť povedomie o reumatických ochoreniach, medzi ktoré patrí aj artritída, je venovaný miliónom ľudí po celom svete, ktorí žijú s bolesťou, obmedzenou pohyblivosťou a zníženou kvalitou života spôsobenou týmito chronickými ochoreniami. A kde sa vzal invalidný vozík.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Sú medzi nami, ale občas si ich možno nevšimneme, ale oni sú tu. Ľudia so zníženou pohyblivosťou alebo ľudia, ktorí sú skrátka odkázaní na invalidný vozík. Jeden z prvých invalidných vozíkov, o ktorom vieme, pochádza z čias Konfúcia, 5. storočie pred našim letopočtom. Bola to základná verzia invalidného vozíka, ale používala sa na účely pomoci ľuďom s akýmkoľvek typom zníženej pohyblivosti. V roku 1595 španielský kráľ Filip II. Používal na túto dobu značne pokrokový invalidný vozík, a to s opierkami pre ruky a nohy. V 18. storočí sa objavil prvý invalidný vozík, ktorý pripomínal tie, ktoré poznáme dnes. Mal dve veľké kolesa vpredu a po jednom zadnom koliesku na oboch stranách. Predstavte si, že až v druhej polovici 20. storočia sa objavili snahy o skutočnú informovanosť o potrebe prispôsobiť fyzické prostredie pre ľudí, ktorí majú zníženú mobilitu. A žiaľ, trvá to až dodnes. Na Slovensku je stále množstvo budov, do ktorých sa skrátka ľudia na vozíčku nedostanú. A to by sme mali zmeniť.

0: Dej mi víc své lásky nám zpěvali olympici, ale máme tu aj Ríša.
1: Si dnes mokrá ako myš.
0: Milovanie v daždi už o chvíli, počkajte si a ostaňte s rádiom Regina Západ.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
0: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
3: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
5: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
6: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
7: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.
0: Zelená vlna. V kolóne si počkáte na hraničnom príchode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Česka. Zdržíte sa zatiaľ len 10 minút na diaľnici D2 pred mostom Lanfranconi. Smerom z Jaroviec na 64. kilometri blokuje pravijazdný pruh vrak zhoretého kamióna. Zdržíte sa pol hodinu na dobrzďovanie do kolóny. Pozor už pri križovatke s diaľnicou D4. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. A v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetopulkovou a križovatkou s cestou druhej triedy 564. Nákladná doprava to musí obísť cez Kbelce. A ešte jedna informácia, na diaľnici D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú vozovku. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zajtrajší 13. október je dňom, v ktorom si pripomíname Medzinárodný deň povedomia o metastatickej rakovine prsníka. Hovoríme o najpokročilejšom štádiu ochorenia, ktoré zatiaľ nie je možné vyliečiť, ale moderná liečba ho dokáže kontrolovať a mnohým ženám umožňuje žiť s diagnózou dlhodobo a kvalitne. Téme sa venuje Janka Blejová s primárkou prsníkového centra Národného onkologického ústavu v Bratislave doktorkou Evou Oravcovou. Odborníčka sa najskôr zamyslela nad otázkou, či existuje nejaký údaj o počte žien s týmto pokročilým onkologickým ochorením.
1: Áno, som sa to snažila prerátať, lebo my poznáme incidenciu, poznáme, koľko nám recidivuje, ale koľko aktuálne žije takých, čo sa liečia. Mi vyšlo číslo z epidemiológie a z rôznych tabuliek a s pomocou aj AI mi vyšlo 6-7 tisíc žijúcich, liečiacich sa žien na Slovensku s karcinomom prsníka.
2: Kým v minulosti sa ženy s rakovinou prsníka dožívali iba 2-3 roky, situácia dnes je diametrálne odlišná.
1: Dneska už hlavne u najčastejšieho podtypu hormonálne pozitívneho HER2 negatívneho máme prežívanie viac ako 5 rokov, ale 10 rokov sa dožíva do 10% a rátame, že to bude 10% a viacej s tými novými liekami. To znamená, že keď si predstavíte, že každá desiata žena žije s metastatickým karcinomom prsníka 10 rokov a väčšina z nich roky, to je až neuveriteľné.
2: Katarína Hojová-Barusová stála pri vzniku Amazoniek a vie, že všetky ženy zo spomínaného združenia sa samozrejme chcú liečiť, ale chcú aj žiť.
3: Nie len chcú, ale žijú. Pracujú, milujú, kočíkujú, chodia na bicykli, pečú medovníčky. Tie ženy väčšinu svojho života žijú. Tá choroba ide popri tom. Ide popri tom takisto, ako idú starosti s hypotékou, tak ako starosti o rodičov, detí. Čiže je to súčasť ich života. A zredukovať to iba na to, že hovoríme o tom, ako trpia, ako bojujú, ako prehrávajú. Niektoré aj víťazia. Je to strašne málo. Je to súčasť ich života a oni majú plnohodnotný život. Oni všetky žijú život a snažia sa žiť život tak ako my. A toto je jedna zo starostí, ktorú majú navyše, ale ktorú zvládajú a s ktorou existujú.
2: Autorka viacerých projektov, napríklad aj o komunikačnom kompase, Zuzana Janovičová dodáva.
4: Pred 10 alebo 20 rokmi bolo ešte tabu rozprávať o tom, že má niekto rakovinu. Dnes už to tabu nie je. O tom, že niekto má rakovinu a o rakovine sa rozpráva. Veľa sa rozpráva o prevencii. O čom sa však nerozpráva, čo my vnímame ako ešte trošku, že je tabu, je o tej samotnej chorobe, o prežívaní a najmä o tom, ako sa píše. Väčšinou je to v tom pozitívnom slova zmysle, že žena porazila rakovinu, žena vyhrala nad rakovinou, je hrdinka, je bojovníčka, ale my to tak ako pacientky nevnímame. My vyliečené pacientky stále tam máme niekde v povedomí strach. My sa nepovažujeme za hrdinky, lebo to, že som teraz vyliečená, že to ochorenie nie je prítomné, neznamená, že to tak bude aj zajtra.
0: Mnohí z nás možno aj zo skúsenosti vedia, že nie je jednoduché rozprávať sa s pacientkami s onkologickými diagnózami. Po chvíli hudby sa v Rádiu Regina Západ zamyslíme aj nad tým, či vôbec existuje nejaká univerzálna rada.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. V renomovaných laboratóriách sveta, obrazne povedané, každý deň pribúdajú nové účinné molekuly na zvládnutie diagnóz, ktoré kvária ľudí. Moderná medicína však hľadá spôsoby, ako nielen pridať životu roky, ale aj kvalitu. Aj o tom sa Janka Blejová zhovárala s primárkou prsníkového centra Národného onkologického ústavu v Bratislave, doktorkou Evou Oravcovou.
1: Jedna vec je predĺženie života. Druhá vec je, že to musí byť v dobrej kvalite. Nemôžete im predĺžiť život, keď majú toxicitu chemoterapie. Preto všetky nové liečby majú vo všetkých mienkotvorných organizáciách, ako je ESMO, ASCO, také hodnotenie kvality života, má to svoje skóre a okrem účinnosti daného lieku sa hodnotí aj jeho tolerabilita a kvalita života počas jeho liečby. A je to práve u týchto metastatických veľmi dôležité, lebo našim cieľom nie len za každú cenu im predĺžiť dĺžku života, ale zabezpečiť im aj kvalitu. To znamená manažovaním toxicity, ale aj podporou potom psychologickou, sociálnou a tak ďalej.
2: Markéta Derdáková vie, čo znamená slovné spojenie kvalita života. Keď jej lekári oznámili, že má rakovinu prsníka, jej dcérka bola vtedy prváčka. Dnes je síce opäť prváčka, ale už na vysokej škole. Markéta, ako mi povedala, sa snažila žiť naplno, i keď to nebolo vždy jednoduché.
3: Áno, tak snažila som sa žiť, aj keď vlastne od roku 2017 mám už to metastatické ochorenie, ale vždycky aj pomedzi liečby sme sa snažili fungovať normálne, cestovať, užívať si každú chvíľu. A je to možno aj niečo, čo včera som si s dcerou povedala, že možno aj vďaka tej chorobe sme si teda ten vzťah tak ako keby stále držali, lebo keď človek vie, že niečo môže stratiť a nevie kedy, a ja viem, že ona to má v sebe a sa bojím o mňa, tak ako ju tá puberta prešla, tak máme úžasný vzťah, najlepší, aký jedna matka dcera môže mať.
2: Informácie redukujú úzkosť a platí to aj v prípade rakoviny. Čo to znamená? Zamýšľa sa onkopsychologička Silvia Schmidmajerová.
4: Znamená to, že budeme hovoriť otvorene a zrozumiteľným spôsobom o tých témach, ktoré sú náročné a ktorým sa niekedy aj tak zámerne v tej komunikácii vyhýbame. Môžu to byť slova ako smrť, metastáza, rakovina, neliečiteľné, nevyliečiteľné, ale zároveň to môže byť aj kontakty vlastne s tým samotným chorým človekom.
2: Je ťažké dať univerzálny recept alebo radu, ako komunikovať so ženou, ktorá je povedzme v štvrtom štádiu ochorenia rakoviny. Ako sa jej prihovoriť, aby som nezranila?
4: Určite je to veľmi náročné a ja by som tak ponúkla to, že to tempo alebo aj ten obsah nechajme určiť tú ženu. Hej, že môžeme sa vždy spýtať, či by potrebovala sa rozprávať alebo čo by možno v tejto chvíli jej pomohlo. Že vždy sú to také, skôr by som to nazvala také ponuky smerom pre ňu, alebo teda pre tú pacientku, pre toho pacienta, lebo však môžu byť aj muži s týmto ochorením, a nechať to na nich a potom podľa toho vlastne reagovať.
0: Možno máte v rodine alebo vo svojom okolí poznáte človeka v štvrtom štádiu rakoviny prsníka a možno už dávnejšie vnímate ich aktívny prístup k životu. Povedzte im to.

0: Teplári vraj neočakávajú na budúci rok skokový nárast ceny tepla. Štát chce pokračovať v adresnej energopomoci. Viac informácií sa dozviete už o chvíľu v správach o 11. na Regine s Otom Gernerom.
1: Hosť Rádia Regina.
2: Jaroslava Virl-Kocanová hľadá v slovenských krojoch farby, vzory a remeselné techniky, ktorým dáva nový život v súčasnej móde. Slovenské ornamenty preniesla dokonca až do Afriky, kde vytvorila festivalové kostýmy inšpirované ľudovou výšivkou. Ako sa tradícia mení na modernú módu bez toho, aby sa z nej stal gíč, aj o tom budeme hovoriť dnes po 12.30. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
10: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
11: Neregionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. Neregionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
1: Regina hrá hit.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teplári neočakávajú na budúci rok skokový nárast ceny tepla. Štát chce pokračovať v adresnej energopomoci. V Nitre pripravujú rekonštrukciu synagógy. Podľa magistrátu už potrebuje kompletnú stavebno-technickú sanáciu. Na západnom Slovensku je jasná až poloblačno, cez deň 14 až 19 stupňov. Dobrý deň, pozdravuje vás Otto Gerner. Teplári neočakávajú skokový nárast ceny tepla na budúci rok, hovorí predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš.
2: Obyvatelia v roku 2026 už platili reálne ceny tepla. To značí, že v 27. rozhodne by nemali platiť v istých lokalitách. Sa to môže niekde stať, ale nemali by platiť viac. Všetko to totiž to závisí od ceny paliva, to značí vo väčšine u nás v 50% od ceny plynu.
1: Ministerka hospodárstva Denisa Saková potvrdila, že energopomoc bude aj v roku 2027 adresná a dostane ju 90% domácností. Pri centrálnom zásobovaní teplom chce rezort naďalej posielať energošeky. Poznať pôvod potravín, ich cestu na stôl a učiť sa zodpovedne vyberať, čo jeme. To je cieľom súťažno-vzdelávacích aktivít pre žiakov základných škôl, ktoré po 14. raz organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. V 500 školách budú žiaci tento týždeň diskutovať a kreatívne pracovať s témou jedla. Pokračuje predseda agrokomory Jozef Šumichrast.
3: Konzumácia zdravých, slovenských, kvalitných potravín je naozaj veľmi podstatná pre spotrebiteľov, je veľmi dôležitá aj pre nás ako producentov a myslíme si, že naozaj bez takej vzájomnej úcty, bez takej vzájomnej podpory nebudeme vedieť posúvať ďalej slovenské poľnohospodárstvo a slovenské potravinárstvo ďalej.
1: Na otvorení diskusie so žiakmi základnej školy v Bratislavskom Starom meste bol tiež minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
4: V prvom rade je našou úlohou, nás tých, ktorí určitým spôsobom rozhodujeme o veciach a hlavne aj teda nastavujeme rôzne procesy, vysvetľovať mladej generácii študentom, ako sa v prvom rade tvorí to jedlo, tie potraviny, koľko stojí úsilia poľnohospodárov a potravinárov, že je to veľmi náročné.
1: Mesto Nitra pripravuje rekonštrukciu synagógy. Projekt sa zameriava na pamiatkovo citlivú obnovu, ktorá zabezpečí využitie tejto kultúrnej pamiatky na kultúrne a komunitné centrum. Synagóga aj v súčasnosti slúži ako priestor, v ktorom sú koncerty, výstavy a spoločenské podujatia. Podľa magistrátu už potrebuje kompletnú stavebno-technickú sanáciu. Predbežný rozpočet na projekt je vyčíslený na takmer 960 000 eur. Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch rozšírilo zbierku venovanú histórii slovenských kúpeľov o 73 pohľadníc, historickú pozvánku, 19 trojrozmerných predmetov a 8 medailí a plakiet. Väčšina pohľadníc je z konca 19. a začiatku 20. storočia, hovorí Vladimír Krupa z múzea.
5: Mnohé teda sú cenné aj tým, že sú to pohľadnice, na ktorých sú budovy, stavby, príroda, prostredie takých malých kúpeľov, ktorých mnohé už ako kúpele dnes neexistujú, alebo sú to maličké kúpele. Ale pravda, že sú tam zastúpené teda aj pohľadnice z takých tých veľkých známych kúpeľov, ktoré dnes úspešne fungujú.
1: Múzeum predmety zaradilo do zbierky a vystavilo v stálej expozícii dejiny kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku vo vile doktora Lisku na Štefánikovej ulici v Piešťanoch. Akvizíciu koncom roka 2025 podporil Fond na podporu umenia. Na západnom Slovensku je jasná až polooblačno, cez deň 14 až 19 stupňov, v Trenčianskom kraji miestami okolo 12 stupňov. Slabý postupne severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna. Po pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolone si počkáte na hraničnom priechode Drietoma. Starý Hrozenkov smerom do Česka zdržíte sa štvrť hodinu. Na diaľnici D2 pred mostom Lanfrankony smerom z Jarovec je na 64. kilometri vrak zhoreného kamióna. Zdržíte sa asi 10 až 15 minút, pozor na dobrzďovanie do kolóny. Na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trnavu približne na 55. kilometri pobehuje po ceste pes. Pozor naň, v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a na
6: Hánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou križovatkou s cestou druhej triedy číslo 564. Nákladná doprava to musí obísť cez Kbelce a na diaľnici D1 za Ilavou smerom na Ladce vymieňajú z vodidla, pravý pruh je blokovaný. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Sme radi, že po 11. ste s nami, že máte naladené Rádio Regina Západ a vy, ktorí radi spomínate a špeciálne na školské časy, ste s nami správne, pretože v piatok som sa rozprával so spoluautorkou výstavy Dar rodičov svojim deťom 100 rokov starej školy s kurátorkou dejín školstva, zbierky listí na starých tlačí a kustodkou zbierky kníh Miroslavou Slezákovou, ktorá vás už o chvíľu pozve na spomínanú zaujímavú výstavu, kde si človek zaspomína ešte aj na griflíky, trstenicu či legendárne ruštičky. S Ríšom Šimekým inšpirujeme tento týždeň seniorov, ktorí sa aj vo vyššom veku chcú naučiť nejaký cudzí jazyk, a v kulináriu to bude o využití maku v kuchyni s Gabrielou Čechovou. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami, aj naďalej vás pozdravujú Andrea Gernerová a Juraj Turis.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: výstavy a kurátorku Miroslavu Slezákovú, ktorej som sa opýtal aj na predmety z výstavy, na ktoré je skutočne hrdá.
1: Víte, ťažká otázka, pretože všetky tie predmety, čo tam sú, majú nejakú hodnotu. Napríklad aj školská kronika je veľmi zaujímavý dokument. Naozaj ju viedli od toho roku 1926, ako tú budovu postavili a otvorili, až vlastne do vojny, do 1944 roku, kedy vlastne už sa na pol roka prestalo vyučovať, lebo Devínska Nová Ves bola bombardovaná a nebolo možné tých žiakov stále evakuovať a budova vlastne nemala nejaký kryt. Takže oni museli vždy utiec z tej školy a už to vyučovanie teda bolo úplne porozbijané. Tak táto kronika, to je taký naozaj super dokument.
2: Škola bola zbombardovaná, ale čo vás v tej kronike prekvapilo asi najviac, keď ste ju čítali?
1: Mňa prekvapili tie počty žiakov. Ako pre historika školstva by to nemal byť nejaký, akože nejaká informácia, ale naozaj tých žiakov bolo toľko, že bolo dvojsmenné vyučovanie, že jednoducho čoskoro po otvorení školy museli znova sa vrátiť do pôvodnej budovy, lebo museli tých žiakov umiestniť. Že vlastne to, že napriek tomu, že sa postavila nová budova, krásna, všetko, tak jednoducho stále tá obec sa rozrastala a nebolo možné tých žiakov umiestniť.
2: Čo je na vašej výstave také výnimočné?
1: Fíha, no to by asi museli povedať návštevníci, ktorých teda srdečne vítam, aby sa u nás zastavili a naozaj nám povedali, ale myslíme si, že už len tá budova je zbierkový predmet, že nemôžeme ju sa zapísať do fondu, ani nie je naša, ale už len to, že tá budova prežila 100 rokov, že do nej chodili generácie novovešťanov, že vlastne chodia rodičia, starí rodičia a hovoria, ja som tu chodil a vlastne sa stáva aj takým miestom stretnutia a spomienok a možno aj takým nejakým impulzom na pospomínanie si pre tú či už komunitu, ale zároveň samozrejme pozývame aj návštevníkov z iných mestských častí, či už Bratislavy alebo celého Slovenska. A aby sa tiež mohli pozrieť, lebo vlastne nie sú to len dejiny jednej budovy, ale vlastne pokúsili sme sa tam nejak tak zhrnúť.
2: Dejiny školstva.
1: Áno, plus máme otvorenú expozíciu dejín školstva, takže aj tá bude otvorená pre návštevníkov.
2: Chystajú sa na vernisáž aj nejakí pamätníci, lebo myslím si, že aj tie rozhovory budú veľmi zaujímavé.
1: Ja dúfam, že sa im podarí prísť. Je ešte pamätníci, ktorí naozaj do tej školy chodili. Jeden pán si dokonca pamätal, naozaj za vojny začal chodiť do tej školy a keď boli poplachy, ako tam školník na školský zvonec začal začal zvoniť a tým si pamätá, že keď ten zvuk počul, tak naozaj sa mu to hneď spojilo s tým náletom.
2: No a ešte doplním, že dnes o 12.30 privítame Jaroslavu Virol Kocanovú, módnu návrhárku.
3: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, 11 hodín 23 minút a tento týždeň inšpirujeme seniorov, ktorí sa aj vo vyššom veku chcú naučiť nejaký cudzí jazyk. Ako sa hovorí, nikdy nie je neskoro.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekim.
2: Prečo je dôležité aj vo vyššom veku učiť sa nejaký cudzí jazyk, alebo aspoň zostať na aktívnej úrovni jazyka, ktorý už ovládame? Slovo má dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Čím sme starší, tým je dôležitejšie ten mozog trénovať, aby zostával keby v dobrej kondícii, pretože mozog v dobrej kondícii znamená aj to, že menej prežívam stres, som pokojnejšia, aktívnejšia a tak ďalej. A k tomu sú cudzie jazyky jeden z najlepších nástrojov. V mladom veku sa učím jazyk preto, aby som ho využívala väčšinou v práci, pri cestovaní, vo vzťahoch, hej. A keď do 50-ky dožijem bez toho jazyka, tak už mi ho asi zásadne netreba. Ale to, prečo by som sa ho mala učiť, nie len preto, že ho potrebujem, ale aj preto, že ten jazyk je výborný spôsob, akým si ten mozog efektívne trénovať. A to, že mám trénovaný mozog, to, že mám mozog v dobrej kondícii, to mi umožňuje lepšie zvládať stres, byť aktívnejšia, mať menej strachov, hej, tú kvalitu života mi zvyšuje tá kvalita toho, alebo tá kognitívna kondícia. A preto to by som sa ten jazyk mala učiť, aby som proste bola fit, hej. Rovnako ako necvičím, aby som šla na olympiádu a nečakám to od seba, ale cvičím preto, aby som sa dobre cítila. Ten jazyk je veľmi podobná vec a čím sme starší, tým má táto stránka toho učenia sa podľa mňa väčšiu váhu.

0: Toto bola francúzska Indila, no máme aj slovenskú pieseň.
1: Veď ty a ja sme dvaja, nech je to tu či tam.
0: Veru tak, Mekyš, Birka, dvaja už o chvíľu v rádiu Regina Západ, počkajte si.
2: Večerné reflexie.
3: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
4: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
3: Večerné reflexie s Petrou Juskovou v utorok po 21. Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
5: Keď bol dobrý čas, tam zavracať nemuseli, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spali na voľnú, popod bučinou.
3: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
6: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
7: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy, aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
8: Vraždy v dolinách. V premiére. Dnes večer. Na Jednotke.
9: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
2: Zelená vlna.
0: Po pol hodine nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. V kolóne si počkáte na hraničnom priechode Drietom a Starých Rozenkov smerom do Česka, zdržíte sa asi 10 minút. Na diaľnici D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Jaroviec na 64. kilometri blokuje pravijazdný pruh vrak zhoreného kamióna, zdržíte sa asi 10 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. vojaci priebežne uzatvárajú. A na diaľnici D1 za Hlohovcom smerom na Trnavu približne na 55. kilometri pobehuje po ceste pes. Pozor naň. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Mak poznáme všetci, ale vieme o ňom naozaj všetko? O jeho pestovaní, odrodách, chuti a mieste v slovenskej kuchyni nám tento týždeň v kulináriu porozpráva významná slovenská pestovateľka a propagátorka maku Gabriela Čechovičová. Tatianu Šuškovú najskôr zaujímalo, prečo je mak v našich kuchyniach takou obľúbenou pochutinou.
2: Je to už v histórii zaznamenané, že na Slovensku sa veľa pestoval mak už za Marie Terezie, ale už pred vojnou bolo Československo najväčším producentom maku. Prišli na to vtedy tí ľudia, že je mak veľmi prospešný zdraviu človeka a navyše je to aj úžasná pochutina.
3: Vás k pestovaniu maku vlastne priviedli rodičia, ktorí mak v okolí Cífera a Jarnej pestovali tradične a vy sa pestovaniu maku venujete už 35 rokov. Aká bola tento rok úroda? Majú sa na čo gazdinky tešiť v kuchyniach?
2: Nechcem sa veľmi chváliť, ale troška sa pochválim, že nám sa urodilo. A urodilo sa nám preto, že sme zasiali na jeseň a zasiali sme všetky, aj jarné odrody, lebo odrody farebných makov, ktoré ja pestujem, sú to jarné odrody. Ale už to skúšam asi v tretím rokom, že zasejem aj tie jarné farebné odrody semien maku na jeseň.
3: Mak z jarnej je výnimočný ručným zberom. Je v tom rozdiel, ak sa zbiera mak ručne a ak sa zbiera strojovo?
2: Je to obrovský rozdiel. Keď sa pozbiera strojom, sa rozomelie, teda poškodí sa mechanicky. Teda rozomelie sa až 15 až 20% zrn maku a tie zrná vypustia zo seba olej a tento olej sa dostane na celú tú produkciu toho maku a vieme, že olej žlkne, oxiduje a tým mak horkne. Pri ručnom zbere sa to nestane.
3: V čom je odlišný teda ten ručný zber?
2: My olámeme makovičky na poli, dáme do veľkých vriec, uskladníme do kontajnerov a postupne, ako predávame mak a ako sa nám mak míňa, tak postupne stále ťažíme ten mak z tých makovičiek a robíme to veľmi šetrným spôsobom. Časť ešte stále robíme ručne, podľa toho, koľko sa mi podarí babiek zohnať a kamarátiek a podľa potreby. Vyrežeme ručne, to znamená, že sa odreže korunka na makovičke a mak sa vysype úplne klasicky, hovoríme, že štikáme mak. Značnú časť, pretože máme toho maku dosť, máme na to taký stroj, vymyslel ho syn. Je to akoby názov tomu dáme, že mláťačka, ale je to taká mašinka, ktorá veľmi opatrne, jemne otvorí makovičky, ich tak akoby rozreže, mak padne na sitá, kde sa odseparuje od makoviny, potom už máme ďalší proces a to je čistenie maku.
1: Nože zajtra sa v kulináriu dozvieme, aké druhy maku poznáme, ako sa líšia chuťou, ale aj využitím v kuchyni.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 11 hodín 48 minút. Máme 12. októbra a v našom kalendári si dnes pripomenieme politika, národovca, básnika a významného lekára.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Cieľom národnosti nie je to, aby sme sa na život a na smrť rozvadili. Ako nemôže byť samocieľom Maďar, tak ani my nemôžeme byť sebe samocieľom.
3: Toto sú slová, ktoré povedal katolícky kňaz, politik, publicista, veľký národovec Ferdinand Juriga. My ich máme v našom archíve spracované v dramatickom pásme. Ferdiš Juriga sa narodil 12. oktobra v roku 1874. Okrem iného bol Juriga aj spolutvorcom Martinskej deklarácie slovenského národa. Bol poslancom Uhorského snemu a aj Národného zhromaždenia Československej republiky. Zomrel v roku 1950.
4: Voveď ma v svoje večeradlo. Hľa, slnce ešte nezapadlo. Budeme spolu sami a s nami Urgovány.
3: To bola ukážka básne od Vladimíra Rolka. Narodil sa 12. oktobra v roku 1899. Debutoval básnickou zbierkou z Patricijskej záhrady. Nasledovali zbierky básní na námety zo slovenskej histórie. Básne publikoval aj v rôznych časopisoch. Zomrel v roku 1971. A 12. oktobra v roku 1938 sa narodil lekár, chirurg a zakladateľ kardiochirurg je vrodený chýb srdca Jaroslav Siman.
5: Dostal som mnoho ocenení, možno že zaslúženie, možno že nezaslúženie, ale myslím si, že takým zadozučinením je to, keď mi odíde relatívne šťastný pacient. Keď sa mi po rokoch príde ukázať, že je spokojný.
3: Hovoril z archívnej ukážky lekár Jaroslav Siman, spoluzakladateľ detského kardiochirurgického centra detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Zomrel v roku 2008.

zabúdať. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu zostáva.

0: 11.55 od 9. hodiny vám dnes veľmi radi robia spoločnosť Andrea Gernerová a Juraj Turis. Ďakujeme za vašu pozornosť, už o chvíľu vás pozývame počúvať aktuálny rádiožurnál, nech viete, čo je nové doma i vo svete. A pokiaľ máte radi pekné veci a ste estetického cítenia, máte radi módu, nezabudnite nás počúvať aj o 12.30, pretože našou dnešnou hostkou bude Jaroslava Virl-Kocianová, ktorá hľadá v slovenských krojoch farby, vzory a remeselné techniky, ktorým potom dáva nový život v súčasnej móde. Nenechajte si to ujsť a ostaňte s rádiom Regina Západ i naďalej a majte pekný deň.
1: Pohotovosť.
2: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta dnes po 21.
3: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka, diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Lista. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
4: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Šéfovia diplomácií Európskej únie schválili doteraz najväčšie rozšírenie sankcií voči Rusku. Brusel chce zasiahnuť dodávateľské reťazce na výrobu ruských zbraní. Poslanci parlamentu naďalej rokujú o budúcoročnom štátnom rozpočte. Opozícia kritizuje chýbajúce opatrenia. Rakúski sudcovia a prokurátori vstúpili do týždňového štrajku. Sťažujú sa na zlé pracovné podmienky. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu proti Rusku. Na sociálnej sieti X o tom informovala šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. Vojna na Ukrajine je jednou z hlavných tém rokovania Rady pre zahraničné veci v Luxemburgu. Sleduje ho spravodajkyňa Karolína Kučerová.
2: Dobrý deň, na úvod upresním, že nejde o typický 22. sankčný balík, ktorý sa zameriava na rôzne subjekty. Ministri schválili mimoriadne rozšírenie sankčného zoznamu. Na ten teda dnes pribudlo 1600 mien a subjektov. Ide najmä o ľudí, ktorí sú napojení na ruský vojensko-priemyselný komplex, ale niektoré osoby a subjekty boli na zoznam zaradené aj v súvislosti so septembrovými voľbami do štátnej dumy. Šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová, ale aj mnohí iní ministri ešte pred samotným zasadnutím hovorili o tom, že na Rusko je potrebné vyvíjať stále väčší a väčší tlak a jedným z najúčinnejších spôsobov sú práve sankcie.
3: Sankcie pripravili Rusko o 1 bilión eur. Takisto naše opatrenia proti ruskej tieňovej flotile stiažujú Moskve financovanie tejto vojny. Samozrejme, Rusi sú vynaliezaví pri obchádzaní sankcií, ale my sme pružnejší v tom, ako sa na to snažíme reagovať. Samozrejme, by to fungovalo lepšie, keby naši partneri z USA a Británie postupovali v súlade s nami.
1: Karolína, aké ďalšie témy majú ešte ministri zahraničných vecí na stole?
2: Tých tém je samozrejme viac ako vždy, či už je to situácia na Blízkom východe, bezpečnostné otázky súvisiace s rozšírením Európskej únie, či hybridné hrozby. Tou najhlavnejšou je samozrejme Ukrajina. Ako jej poskytnúť ďalšiu pomoc, ako zatlačiť na Rusko a ako dosiahnuť prímerie. Reč by mala prísť aj na včerajšie vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa o energetickom prímeri. To Brusel samozrejme vítam, najmä teraz, keď prichádza zima. No podľa Kaji Kallasovej je dôležité najmä to, aby prestali umierať ľudia. A hoci Únia oceňuje snahy Washingtonu, zároveň ho, ako sme mohli počuť, vyzývam, aby vojnu pomohol aj ukončiť.
1: Informovala Karolína Kučerová. Na sociálnu oblasť 443 miliónov eur, na zdravotníctvo 429 miliónov, školstvo si má polepšiť o takmer 100 miliónov a doprava dostane na budúci rok o viac ako pol miliardy eur navyše. Aj takto vyzerá návrh štátneho rozpočtu, o ktorom poslanci Národnej rady rokujú už druhý týždeň. Hlasovať by o ňom mali v stredu. Koalícia počíta s tesnou väčšinou, podporiť ho má 76 poslancov. V parlamente je Soňa Mačor-Otajovičová.
4: Dobrý deň z Národnej rady. O štátnom rozpočte poslanci rokujú už druhý týždeň a zatiaľ čo v prvé dni v rozprave vystupovala aspoň časť koaličných poslancov, teraz si slovo berú výhradne členovia opozície, čo počas svojho vystúpenia kritizoval poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kiš.
5: Členovia klubu SNS si neminuli ešte ani jednu minútu a teda, ak sa nemýlim, nevystúpili ani mnohí ďalší. Na rozdiel od vyrušujúceho Ladislava Kamenického vystúpil na začiatku, raz, na odstedy tu na drži Bobríka.
4: Podľa predsedu SNS Andreja Danka sa koalícia nemá k čomu vyjadrovať a argumenty opozície označil za nezmyselné.
6: Rozprávať s ľuďmi, ktorí majú v sebe len nastavenie, že všetko je zlé a potrebujú za každú cenu vystupovať. Ak ste videli vystúpenie pána Kiša, tak to bola jedna veľká tragédia.
1: Soňa, opozícia nie je veľmi spokojná. Na čo najviac poukazuje?
4: Kritizuje napríklad chýbajúce opatrenia rozpočtu. Poslanec SAS Marian Vyskupič hovorí, že ide o rozpočet Smeru SD a sľuby iných politických strán sa doňho dostali len minimálne.
7: ten rozpočet je jednoducho podľa Smeru. A ešte koaličným partnerom hrozí vôbec to, že im bude rozhodovať o každom jednom ministerstve priamo minister financií, ak by išlo sa do provizória.
4: Predseda SNS odmieta, že by sa mu nepodarilo presadiť vlastné návrhy. Pripomenul napríklad nárast dôchodkov pre seniorov nad 85 rokov či vracanie peňazí za lístky z kultúrnych podujatí. Mimo parlamentnému vidieku sa nepodarilo presvedčiť koalíciu o zrušení vratiek DPH. Nezradený poslanec Jan Ľupták však sľubuje, že rozpočet napriek tomu podporia.
8: Áno, je dôhoda, že podporíme rozpočet.
4: Koalícia tak počíta len s tesnou väčšinou. To, že by sa nezaradenému Tomášovi Tarabovi podarilo presvedčiť ďalších poslancov, aby návrh nepodporili, je podľa koalície skôr nepravdepodobné.
1: Z parlamentu sa prihlásila Soňa Mačor-Otajovičová.
0: Stručne z domova.
9: Policajt aj prokurátor pochybili po nedávnom incidente, pri ktorom sa 18-ročný mladík s sekerou v ruke vyhrážal žiakovi pri základnej škole v Čeladiciach nedaleko Nitry a podľa médií sa tiež vyhrážalo, že príde do školy. Oznámil to generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý v prípade už nariadil kontrolu. Policajt a príslušný žalobca podľa neho v kauze nezačali včas trestné stíhanie. V ubytovacích zariadeniach na Slovensku sa v auguste ubytovalo 870 000 hostí. Ich celkový počet vzrástol medziročne o takmer 8% a dosiahol historický augustový rekord. Zároveň išlo najvyšší mesačný počet ubytovaných hostí v histórii sledovania návštevnosti našich ubytovacích zariadení. Informoval o tom štatistický úrad. Najpočetnejšiu skupinu zahraničných hostí, takmer 30%, tvorili Česi, druhí boli Poliaci. Bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika vybavilo počas prvých 9 mesiacov roka už takmer 3 700 000 cestujúcich, doposiaľ najviac vo svojej histórii. Pokračuje hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
10: Už 9. mesiac po sebe, každý mesiac v tomto roku dosahujeme absolútny mesačný rekord v počte cestujúcich. V samotnom septembri sme rovnako zaznamenali historicky najvyšší septembrový výsledok, takmer 500 000 cestujúcich.
9: Najobľúbenejšími destináciami boli Barcelona, Londýn, Antália, Košice a Rím. Polícia opäť upozorňuje na podvod s údajnou neuhradenou pokutou. Radí všímať si odosielateľa a neklikať na odkazy, nezadávať prihlasovacie údaje do internet bankingu ani údaje z platobnej karty. Nepravdivá správa tentoraz prišla podľa polície e-mailom.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rakúski sudcovia a prokurátori vstúpili do týždňového štrajku. Chcú ním upozorniť na nadmernú pracovnú záťaž a nedostatok pracovníkov justície. Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že situáciu plánuje zlepšiť viacerými opatreniami.
11: Štrajk rakúskych sudcov a prokurátorov znamená obmedzenie súdnych konaní, rozhodnutí aj konzultácií s výnimkou tých, ktoré vyžadujú okamžitý zásah. Namiesto zvyčajných 7 000 súdnych pojednávaní sa tak uskutoční len približne 400. Štrajk má podľa Klaudie Klampferovej z Rakúskeho združenia sudcov upozorniť na nedostatok personálu, ktorý vláda nerieši.
12: Tú nadmernú záťaž pociťujeme denne. Je úplne bežné, že pracujeme 6 dní v týždni namiesto 5.
11: Verejnosť má podľa združenia sudcov s plánovaným štrajkom pochopenie, pretože si uvedomuje dôsledky súčasného preťaženia. Na začiatok súdnych pojednávaní či na písomné rozhodnutie po skončení súdu mnohí ľudia čakajú niekoľko mesiacov. Šéf rakúskeho odborového združenia sudcov a verejných žalobcov Štefan Pfarrhofer pre rakúsku verejnoprávnu televíziu ORF spresnil, že agenda okresných a najmä krajských súdov sa za posledných 7 rokov zdvojnásobila a chýba im zhruba pätina sudcov. Štátny rozpočet na tento ani na budúci rok však vzhľadom na úsporný režim s vytvorením nových pracovných miest nepočíta. Namiesto toho sudcom ponúka rôzne nástroje umelej inteligencie.
13: Nástroje umelej inteligencie môžu byť nápomocné, no v súčasnosti to nepociťujeme. Práve naopak, keďže takéto nástroje používajú mnohé strany, čelíme veľmi rozsiahlým podaniam. Často ide o stovky strán, ktoré musíme prečítať a posúdiť.
11: Združenie sudcov navyše upozorňuje, že ďalšie avizované legislatívne úpravy napríklad o boji proti špionáži, situáciu ešte viac skomplikujú. Ministerka spravodlivosti Anna Šporerová pre spravodajský magazín Profil uviedla, citujeme:
3: Čoskoro príde ďalší balík opatrení v oblasti občianskeho práva zameraný na urýchlenie konaní a odbremenenie súdneho systému.
11: Legislatívny proces potrvá niekoľko mesiacov, preto nie je jasné, kedy sa súdy odbremenia. Rakúsko má najvyššie súdne poplatky v Európe. Ich najnovšie zvýšenie prináša do štátnej pokladnice zhruba 10 miliónov eur ročne. Jedno sudcovské miesto stojí štát približne 150 tisíc eur ročne. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Slovinci vo víkendovom referende tesnou väčšinou odmietli novelu zákona o parlamentnom vyšetrovaní. Uštedrili tým symbolickú porážku štvornásobnému slovinskému premiérovi Janezovi Janšovi. Referendum iniciovala opozícia, ktorá parlamentom schválenú právnu úpravu označila za autoritársku. Voliči hlasovali aj o troch ďalších otázkach, pri ktorých sa priklonili k vládnym riešeniam.
14: Výsledky hlasovania o zákone, ktorým vláda chcela rozšíriť právomoci parlamentných vyšetrovacích komisí a zároveň odstrániť kľúčové právne záruky pre ochranu občanov, sú právne záväzné. Legislatíva, ktorú slovinský parlament schválil v zrýchlenom konaní ešte predtým, ako bola vláda oficiálne vymenovaná, teda do platnosti nevstúpi. Podľa opozície išlo o snahu vytvoriť akúsi politickú políciu. Varovala, že politici v komisiách by získali nekontrolovaný prístup k informáciám o vyšetrovaných osobách. Bývalý premiér Robert Golob, ktorý po tesnom víťazstve v marcových voľbách nedokázal zostaviť vládu a uvoľnil tým cestu pre návrat Janeza Janšu, označil ľudové hlasovanie za mimoriadne dôležité.
15: Žiadna spoločnosť nesklzne do diktatúry zo dňa na deň, ale konanie tých, ktorí sú v posledných mesiacoch pri moci, naznačuje, že sme na ceste k autokracii. Máme však možnosť sa proti tomu postaviť.
14: Slovinci hlasovali aj o troch ďalších otázkach. O zrušení koncesionárskych poplatkov, zrušení volebného práva cudzincov v komunálnych voľbách a o povinnosti poberateľov sociálnych dávok vykonávať verejnoprospešné práce. Vo všetkých troch prípadoch sa väčšina voličov vyslovila za. Závery týchto hlasovaní však nie sú právne záväzné a majú len poradný charakter. Premiér Janez Janša tvrdí, že je s celkovými výsledkami spokojný.
16: Referendum bolo akousi skúškou zdravého rozumu. Vláda bude rešpektovať vôľu občanov a prijímať legislatívu tam, kde to bude potrebné. Sme tiež spokojní s vysokou volebnou účasťou.
14: Tá dosiahla takmer 55%. Výsledky hlasovania o budúcnosti koncesionárskych poplatkov sú mimoriadne tesné. Rozdiel predstavuje len necelých 700 hlasov. Posledné slovo tak budú mať hlasy odovzdané poštou, ktoré môžu celkový výsledok ešte zmeniť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Rusko porušilo energetické prímerie ohlásené americkým prezidentom Donaldom Trumpom, zatiaľ čo Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinérie. Vo videoprejave na bezpečnostnej konferencii vo Varšave to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Vyzval Spojené štáty, aby prinútili Moskvu prímerie dodržiavať. Jedným z hlavných bodov konferencie je prvá verejná prezentácia novej stratégie NATO voči Rusku, tzv. Teória víťazstva, týkajúca sa prípravy na konflikt vysokej intenzity. Irán vyzval Saudskú Arábiu, aby sa usilovala o diplomatické riešenie jej eskalujúceho konfliktu s jemenskými povstalcami Husími a je pripravený poskytnúť akúkoľvek formu podpory a pomôcť iniciovať rozhovory. Saudská Arábia medzi tým predĺžila prerušenie prevádzky medzinárodného letiska v Riáde, kde pri víkendových útokoch Husiov zahynulo 14 ľudí. Globálny index chudoby OSN vzrástol prvýkrát od svojho zavedenia v roku 2010, pričom v súčasnosti sa akútna chudoba

0: a fungovania zločineckej skupiny v najvyšších štruktúrach polície a bezpečnostných zložiek. Medzi obžalovanými nitriansky podnikateľ Norbert Böder, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ale aj vtedajší policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Na pojednávaní je Ivana Kapráliková.
1: Dobrý deň z Banskej Bystrice. Dnešné pojednávanie začalo s hodinovým oneskorením, lebo Senát dostal niektoré podania ešte včera v noci aj dnes ráno a bolo potrebné ich prerokovať. Okrem toho mal ráno autonehodu obhajca jedného z obžalovaných, takže aj to spôsobilo zdržanie. Dosiaľ stihol vypovedať Boris Trantalič, podnikateľ, ten je obžalovaný z toho, že poskytol 500 000 úplatok. Vypovedal aj prokurátor Jan Šanta, ktorého navrhol vypočuť jeden z obhajcov, pretože dohliadal na vyšetrovanie v kauze Váhostav, ktorej sa týka jeden zo skutkov obžaloby. No a Jan Štanta mal pôvodne za aktuálnej kauze očistec dozorovať spolu s ďalším prokurátorom. Dnes má byť prehrávaný aj videozáznam z chaty v Čifároch, kde sa mali stretávať politické špičky strany Smer SD, oligarchovia a policajní funkcionári. Na záver poviem ešte to, že prípad je opäť zaujímavý aj pre verejnosť. Pojednávacia miestnosť je prakticky plná. Je tu množstvo novinárov, ale aj iných ľudí.
0: Toľko Ivana Kapráliková.
2: Stručne z regiónov.
3: Viktória Demke, Košice. Zľavnené cestovné v prímestských autobusoch od dneška platí vo všetkých krajoch. Výnimkou sú Trenčiansky a Trnavský kraj, kde ľudia cestujú za polovičné ceny už od 1. októbra. Základné cestovné je lacnejšie o polovicu a opatrenie má začal platiť 30 dní. Podľa riaditeľa IDE z východ Radovana Húžvika museli dopravcovia urobiť viac rozmien v systémoch.
4: Jednoduché to nie je, ale veríme, že to stojí za to a niektorých cestujúcich to osloví a vyskúšajú verejnú osobnú dopravu možno po dlhých rokoch.
5: Radovan Kondrlík, Rapovce. V obci pri Lučenci usporiadali 5. ročník výstavy ovocia a zeleniny s doteraz najširšou ponukou. Organizátor Ivan Gál.
6: Mali sme tu také veci ako obrovskú tekvicu, zase slovenský rekord. Vyše 200 produktov vystavených. Sme zvýšili záujem o túto záhradkárskú akciu a ľudia doniesli veľmi krásne ovocie aj napriek tomu, že bolo obrovské sucho.
5: Ďalšou raritou bol tabak, ktorého pestovanie bolo kedysi v obci tradíciou. Akciu navštívili predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakub.
7: Sú tu veľmi dobrí pestovatelia, ktorí sa snažia zachovať aj tie staré odrody a súčasne ich doplňajú tými novými odrodami, ktoré sú vyšľaknené.
0: Kristína Pládičková, Veľká Fatra. Na hlavnom hrebení je osadené a obnovené zimné značenie. Postarali sa o to profesionálni a dobrovoľní horskí záchranári. 3 až 4 metrové tyče môžu byť v zlom počasí bez map a mobilného signálu jediným oporným bodom. Hovorí Michal Jakab, po ňom Robert Bačkor.
8: Snažíme sa držať chodníka, ale zmena je v zimnej sezóne, kedy sa to vyhýba nejakým úsekom, kde by mohla hroziť lavína, prípadne zabludenie.
9: Tá hrebeňová časť Veľkej Fatry je takou destináciou bežkárov, skialpinistov, zimné prechody. Tá hlavná časť vie byť ako zákerná. Vysoké rýchlosti vetra, viditeľnosť klesá naozaj na špičku nosa.
2: Rádiožurnál Šport.
10: V 10. kole futbalovej slovenskej elitnej ligy uspela Trnava v Podbrezovej 3-1. Jediný zásah železiarov dosiahol Martin Chrien.
11: Prvý polčas, neviem čo sa stalo, proste bol to strašný výkon, už pohybový, strelecký, ale vlastne sme aj nevystrelili, takže ťažko sa to hodnotí. A napriek tomu sme si povedali všetci, že dá sa to zlomiť, už sme doma raz prehrali 2-0. Chcel sme dať nejaký rýchly gól, druhý polčas, čo sa nepodarilo a už sme len potom korigovali výsledok.
10: Za vedúcou Dunajskou Stredou, ktorá odohrala o zápas menej, zaostáva Trnava o 2 body. O skóre za Spartakom je Žilina po remíze v Ružomberku 2-2. Za domácich vyrovnal Dominik Kostka.
12: Z místa je určite sklamání, pretože prvních 15-20 minút od nás bylo šílené, všude sme byli pozdě. Vôbec sme neplnili to, co sme chtěli, chodili nám v nebezpečných prostorech středem hřiště, potrestali nás. Pak sme měli vlastne štěstí, otočilo se to k nám, penalta, červená karta, šli jsme do přečíslení a 70% zápasu hrajeme v přečíslení a nejsme schopni ten zápas dotáhnout do vítězního konce.
10: Trenčín ukončil spoluprácu s holandským trénerom Ricardom Monizom. Považania v sobotu podľahli Banskej Bystrici 0-1 a po štvrtej prehre v sérii sú poslední. V šlágri 6. kola najvyššej anglickej súťaže triumfoval Manchester City na trávniku Liverpoolu 3-0. V 6. kole talianskej série AC Cagliari v základe so slovenským obrancom Adamom Obertom udržalo 4. miesto. S Juventusom Turín remizovalo 1-1. V 10. kole hokejovej domácej najvyššej súťaže zvíťazil Slovan Bratislava nad Prešovom 8-2 a v tabuľke je na prvom mieste. Gól a 4 asistencie si pripísal Američan Pecoraro. V prvom útoku s ním hral center Lukáš Janča.
13: perfektná úspešnosť a ja dúfam, že to prenesieme do ďalších zápasov. Veľká potenciál, som za to rád, že každému sa takto darí a dúfam, že nás to iba

0: posúva ďalej a každého to tak nakopne, aby dávali ešte viacej golov. Ešte lepšie, ako keby sme mali byť na nejakých posledných priečkach, takže už nás to môže pozbudiť a budeme bojovať ďalej.
1: Žilina vyhrala nad Michalovcami 3-1, Košice nad Trenčínom 3-2, Nitra nad Spišskou Novou Vsou 3-0 a Banská Bystrica nad Liptovským Mikulášom 5-2. Oba góly Liptákov strelil útočník Matúš Vojtech.
2: Hodnotíme si každý zápas. Myslím si, že máme veľmi dobré výkony, ale nevieme premeniť svoje šance, čo máme v zápasoch, a to je zatiaľ, čo nás trápi. Tiež som mal nejaké gólové suchoty a som rád, že to tam padlo, ale vďaka Mišovi Chovanovi, ktorý mi dvakrát nahral úplne na hokejku, čiže veľká ďaka ide jemu. Myslím si, že hráme veľmi dobrý hokej, čiže len premeniate šance.
1: Hokejisti Washingtonu s Martinom Fehervárim v zostave prehrali v zámorskej NHL so Seattlom 3-5, slovenský obranca nebodoval. V ďalších zápasoch New York Rangers vyhrali nad Vancouverom 6-2 a Philadelphia podľahla Caroline 1-4. Rebeka Šramková získala trofej na tenisovom turnaji WTA v čínskom Suzhou. Vo finále si poradila s Japonkou Okamurovou 6-3, 6-1 a dosiahla druhý titul v kariére. 17-ročná Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala Maďarku Bondárovú 6-1 a 6-3. Holandian Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Singapuru Formuly 1, predstihol Monačana Leclerca na Ferrari a Taliana Antonelliho na Mercedese, ktorý má na čele priebežného poradia 102-bodový náskok.
3: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
4: Ministri zahraničných vecí Európskej únie schválili najrozsiahlejšie rozšírenie sankčného zoznamu proti Rusku. Pribudlo naň 1600 mien a subjektov napojených na ruský vojensko-priemyselný komplex. Policajt aj prokurátor pochybili pri incidente, pri ktorom sa 18-ročný mladík so sekerou vyhrážal žiakovi pri základnej škole v Čeľadiciach. Oznámil to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa neho v kauze nezačali včas trestné stíhanie. V prípade nariadil kontrolu. Rakúski sudcovia a prokurátori vstúpili do týždňového štrajku. Chcú ním upozorniť na nedostatok sudcov a prokurátorov, ktorý vláda nerieši. Ministerstvo spravodlivosti už avizovalo, že plánuje situáciu zlepšiť viacerými opatreniami.
3: Rádiožurnál, počasie.
5: Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, rána ujedinelá hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Samuel Prekop, Katarína Štepánová a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusná relácia Z prvej ruky. Témou je kampaň pred voľbami.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 12 hodín 22,5 minúty.
3: Zelená vlna.
6: Neprejazná D2 aj kolóny pri zvolenie. Pokračujeme dopravou. V Bratislave na diaľnici D2 za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa zrazila dodávka s kamionom. Úsek je momentálne neprejazný v tomto smere. Obchádzať to môžete zjazdom z mosta Lanfranconi cez Mlynskú dolinu a Patronku. Zdržíte sa 20 minút. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 15 minút. 10 minútové kolóny sú v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Na hraničnom priechode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Česka. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút si počkáte aj na viazde do Pozdišoviec z Trhovišťa. Pripomíname, že na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko pre údržbu v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez horský priechod, uzáveru naplánovali do stredy a radary nám hlásite v Košiciach na konci Gemerskej, merajú smerom na Rastislavovu a merajú aj v Ďurďošíku smerom na Košice. Želáme vám šťastnú cestu, Richard Steindl, bezpečné a plynné.
3: 0800 900 800.
7: Rádio Regina Západ v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru vás pozývajú na 15. ročník súťaže v interpretácii ľudovej piesne Cena Janky Guzovej 2026. V súťaži sa predstaví 9 spevákov z rôznych kútov Slovenska. Sprevádzať ich bude v tomto roku jubilujúci 50-ročný orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Príďte podporiť mladé talenty slovenskej folklórnej scény. Tešíme sa na vás vo štvrtok 15. októbra o 18. v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Vstup je voľný. Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
8: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
9: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
10: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20:20 na 24 a po 15:00 v Rádiu Regina.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Pekné popoludnie, ako robiť veci tradične aj moderne, ľudovo aj súčasne, tak aby sa to páčilo a zároveň, aby to malo aj estetickú hodnotu, čo ju priviedlo na Havaj, do Norska, ale aj na africký kontinent, tak na to sa budem pýtať modnej návrhárky Jaroslavy Virul Kocanovej. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Tak my už tu máme aj takú celkom dobrú náladu. Ak budete počuť niečo v pozadí, tak Jarka pracuje aj počas tohto nášho rozhovoru. Inak by to nešlo?
2: Šlo, ale keď ruky sa nudia. No dneska akurát máme taký deň, že vonku prší, čiže čím viac je zamračené, tým sa mi menej chce šiť.
1: Hneď na začiatok povedzme, že pochádzate z východu Slovenska, z obce Cabov, kde sa aj práve teraz nachádzame. No ale my keď oslovíme hostia z východu, vždy tam hľadáme aj nejaké prepojenia so západom. Tak verím, že aspoň na západe sú nejaké vaše zákazničky.
2: Ale áno, sú.
1: Čiže posielate aj do Bratislavy modely alebo niekam do okolia?
2: Posielame a ešte aj zákazničky chodia k nám, čo sa veľmi teším a ich aj pozdravujem. Stále vravia, že tie šaty vyzerajú úplne inak ako na obrázkoch, lebo predsa sa môžu chytiť ten materiál. Farby sú trošku iné ako na tej fotke.
1: Našťastie, my sme tých prepojení so západom u vás predsa len našli viacero. Neskôr sa k tomu dostaneme. Ja len poviem dve kľúčové slová, tekov a vajnory. Zatiaľ na úvod, keď niekomu máte vysvetliť, akému druhu módy alebo šiat sa venujete, ako to zvyknete hovoriť?
2: Jednoducho asi tak, že venujem sa slovenskej ľudovej výšivke a tu sa snažím pretransformovať na súčasný odev. Ja keď som bola malá, tak som vedela, že chcem šiť. Chcem sa naučiť šiť, chcem si urobiť pre seba sukňu, tričko, nohavice. Tým, že som vysoká, tak pre mňa nebolo. Bola pre mňa inšpirácia aj moja sesternica, ktorá je staršia a ona už študovala to odevné návrhárstvo. Mne sa strašne páčilo, ako si vedela ušiť, čo mala v hlave vlastne. Že čo ju napadlo, tak to si hneď aj vedela aj vyrobiť a sama, bez použitia strihu, čiže len mala svoje telo, hej, svoju figurinu, svoju figuru a podľa toho vlastne vyrobila to, čo jej napadlo. No a mne sa to tak páčilo, že vlastne dobre, toto by som chcela vyrobiť aj ja, ale tým, že som dospievala a teraz kde ja pôjdem na školu, tu nič také není, ja tam nechcem ísť, ja chcem byť doma pri mame. No a zhodou okolností, kým som dorastla do toho štádia, kým vlastne treba na tú strednú školu, tak otvorili u nás vo Vranove modelovanie, navrhovanie odevov a som si povedala, že no, tu by som mohla ísť, ale neviem kresliť. No a vtedy prišla mama s tým, že veď môžeme ísť za našim učiteľom výtvarnej výchovy, a on vlastne aj akademický maliar, pán Čupil, čo ho pozdravujem tiež, a že dobre, no to však poďme za ním a uvidíme. No vlastne on mi dal také trošku menšie školenie, a bola som na pár jeho hodinách a dostala som do ruky vlastne ten cit, ktorý potrebujem na to, aby som sa venovala, lebo to modelovanie a navrhovanie nebolo len o tom, že len idem šiť, ale my sme tam aj kreslili, potrebovali sme si to, čo ideme vyrobiť, aj navrhnúť sami na ten papier. No ja som to vlastne vtedy ešte v ruke nemala. Tak dobre, ideme na to. Naučil ma tak kresliť, že som skončila vlastne tretia z tých, akože, že sme tam boli. A som bola akože rada, lebo na to, že som nevedela nič kresliť, za pol roka som sa musela naučiť aj toto, aj toto, aj toto, aby som vlastne si splnila svoj začiatočný sen na to, aby som sa naučila šiť. Chcela som pri tom, aby som si vedela urobiť aj to, čo mám v hlave ja.
1: Dodajme aj to, že postupne ste nielen dorástli, čo sa týka schopnosti, ale vy ste aj pomerne vysoká vyrástli, čiže možno aj toto bola motivácia vedieť si ušiť na seba a na svoju postavu.
2: Áno, určite. Lebo fakt, ja som 177 a buď si kúpim nohavice, ktoré sú mi po členky, na členky, ale nič také dlhé, že by to bolo pozem, že by to vyzeralo normálne ako na ostatných, na normálnej výške. A vlastne aj to bol moja taká motivácia naučiť sa to, lebo teraz je vlastne pretlak toho všetkého. Každý vie niečo vytvoriť, je to už jednoduchšia cesta, ako niečo vytvoriť s použitím internetu a mnohých takých aplikácií. No ale vtedy nebolo nič. Vyšívané boli iba kroje. Mne sa to napríklad strašne páčilo, len nevidela som to na oblečení. Na oblečení, ktoré by vedel človek bežne nosiť, aby to vyzeralo aj vkusne a aby fakt nevyzeral ten človek ako v kroji, lebo predsa len kroj to je už taká vec, ktorá nie je vhodná na, by som povedala, bežné nosenie, lebo je nepraktický ako keby. Je to skôr také slavnostnejšie oblečenie, ktoré si človek vie obliesť.
1: Keď sa povie modná návrhárka, tak ja si predstavím nejaké Miláno, Paríž alebo New York. No a my sme v Cabove, tak ako sa tvorí tu v menšej dedinke?
2: Dobre, lebo je tu ticho, je tu kľud. Aj tým sme vlastne preto ostali tu, lebo ja nemám rada rúhu veľkomesta, ja potrebujem vlastne ten kľud na tvorenie, potrebujem sa ísť po obede prejsť, tak trošku prečistiť hlavu, aby som, je to pre mňa ukľudňujúce, proste potrebujem, mám rada aj mesto, ale tak, že len na jeden deň, že prídem, pozriem, nafotíme, dáme si kavičku a tak, hej, ale priada je to, čo ma ťahá viac.
1: Jasné, že dnes už sa to tak nerozlišuje, dedina, mesto, aj ano. Na dedine chcú byť ženy krásne oblečené, chcú byť jedinečné, originálne, takže keby sme sa poprechádzali po Cabove, našli by sme na niektorých dámach aj vaše modely?
2: Áno, áno, máme tu viacej takých mojich zákazníčok, aj moje kamarátky, ktoré radi nosia naše veci, dalo by sa. Teraz momentálne robíme na zákazkách, ktoré si vlastne naobjednávali žienky cez leto. Sú to buď také kostýmy na vystúpenia, alebo šaty na svadby, tuniky a tak. Na jednu sukňu potrebujeme 6 takých vyšitých kusov a tie treba najprv vyšiť, potom vystriať, potom oprať, ožriť, až potom sa to môže šiť do sukne.
1: Pozrime sa na vašu kolekciu Vajnory, lebo tá nám bude určite blízka. Všetci poznáme vajnorské ornamenty, ktoré sa vyskytujú na krojoch, oni ich dokonca majú na knižných búdkach, na budovách, tak sa nimi chvália. Sú aj súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako ste to vymysleli vy a prečo vôbec ste sa pustili do Vajnor, ktoré sú úplne na opačnom konci Slovenska?
2: Tým vlastne, že chodíme na tie prehliadky do Bratislavy väčšinou, keď už máme prehliadku v Bratislave, tak ja stále vidím tú tabuľu Vajnory alebo Čataj. Čo sú také veľmi blízke tie výšivky. Aj napríklad čičmany sú také veľmi známe na Slovensku. No on si povedal, že veď dobre, veď môžeme spraviť aj z toho. Tak som si to naštudovala, prešla som s niektorými ľuďmi, aby som sa trafila vlastne do tých farieb, do tých symbolík a tak. Vlastne v každú výšivku, každú kolekciu, ktorú robím, tak sa snažím predtým naštudovať, buď si idem priamo za ľuďmi, kde žijú, kde bývajú, kde deti vlastne kroje vyšivky majú, alebo si nakúpim tie knihy, mám aj staré už knižky s ľudovými vyšivkami. A vlastne takto postupne vzniká tá kolekcia, že najprv si ju naštudujem, aha, to sa mi fakt páči, môžem sa tomu venovať. No a tak vznikla aj Vajnory.
1: Čo presne tvorí túto vajnorskú kolekciu? Aké súčasti?
2: Ja tvorím väčšinou dámskú konfekciu, čiže sú tam topy, sukne, šaty, opasky.
1: Na tých šatách uvidíme ten vajnorský ornament presne tak, ako aj na krojoch, alebo nejakým spôsobom to pretvárate?
2: To sa ma tiež inak dosť ľudí už pýta, že toto napríklad so folklorom nesúvisí, alebo že toto nie je naša slovenská výšivka, ale ja nerobím kroje, poprvé, snažím sa vychádzať z tých ľudových krojov a zanechať ich, aby to naše kultúrne dedičstvo ostalo, aby som sa aj ja odlišila tou tvorbou, že odkiaľ som, odkiaľ pochádzam, že ja chcem tvoriť tie slovenské výšivky, lebo fakt vytvoriť sa dá hocičo. Hociaký výšiviek, už sa mi ozvali aj Španielky, že by chceli radi vidieť svoju výšivku mnou vytvorenú, ale ja som sa zamerala fakt na tú slovenskú ľudovú výšivku. Páči sa mi, je toho strašne veľa, čo by sa dalo ešte vytvoriť. No a vlastne tie Vajnory, keď už na tú otázku, že kde by sa aký symbol a tak nachádza, tak ja si vlastne vyberím napríklad nejakého vtáčika z tých Vajnor, preštudujem si tie symboly, že aha, majú tu také listky, také tulipány a s tým sa snažím pracovať aj ďalej, že by som zachovala ten tvar, ale aby to nebola úplná kópia. Čiže preštilizovávam tie výšivky naše, aby to malo trošku iný ten nádych, aby aj vyzerali tak súčasnejšie a aby aj tá žena ich vedela nosiť, aby to nebolo také, že tak teraz som oblečená ako taká ľudová deva, ale nie som ľudová deva.
1: Ja som sa rozprával s jednou devou, ktorá nie je ľudová, povedala, že ja folklór nevyhľadávam, ale v takejto podobe, ako to robí Jarka, si to veľmi rada na seba dám. Vám vo Vajnoroch poradili, našli ste tam také spriaznené duše, ktoré sa s vami porozprávali?
2: No jasne, dokonca sa mala aj takú jednu pani, ktorá mi vyrobila aj jednej mini šaty, to boli svadobné šaty, s takou vlečkou dlhou, s prišívanými kvietkami a tak, tak mi vypaličkovala aj pravú ich takúto paličkovanú čipku, ktorá je vlastne tým Vajnora známa. Mm. Vajnorami vo Vajnoroch.
1: Tak, áno, inak toto vyskloňovať, často si pripomíname, že ideme do Vajnor, ale tak vieme, kde sme. No ale poďme už tých Vajnor do Tekova. Tiež je to náš región, krásne kroje, bohato vyšívané, sú tam tie flitre, takže tam vás asi tiež malo čo zaujať. Aký bol ten prvý kontakt s ich krojmi?
2: To bolo tiež inak taká situácia spojená s fotením. Išla som s manželom na Kryvaň a som dala ponuku, že kto by sa chcel k nám pridať, že zoberieme šaty navyše, že sa môžeme aj pofotiť. Ako nejakú modelku som zaháňala, tak ozvali sa mi viacej, ale tým, že sme to bolo také, že zo dňa na deň, tak som jednu som akože fakt zohnala, že ktorá šla. Ona sa stala normálne so mnou, že kamoška, čo sa veľmi teším, lebo to nie vždy si tak sadneš s človekom, že aha, takže máte aj spoločné témy, aj spoločné záujmy a tak. No ona vlastne pochádzala z tej Novej Bane. Ona mi odporúčila, alebo ponúkla, rozprávala o tých krojoch a že majú strašne pekné kroje a že majú aj tie kožuchy také vyšívané a všetko. No ja som tak počúvala, veď prídem niekedy sa pozrieť za tebou a že môže mi poukazovať a uvidíme, čo z toho bude. A tak vznikla vlastne kolekcia Tekov.
1: Čo ste si opäť z tej ľudovej motiviky vybrali? Povedzme, sú tam tie flitre, korálky, to ste asi neprišívali na tie vaše šaty?
2: Aba, prišívali. Ako nie sú to také originál ako toto. Zase som išla podľa toho, čo sa mne páči, aby to sedelo s tou tematikou, ale aby to nebolo presne tá kópia. Urobila som si ten čekovský čepiec. Tiež nebola to úplná, že replika, že starý čepiec s novými tými kúskami šiat.
1: Inak veľmi zaujímavé spojenie, keď si predstavím taký inzerát. Hľadám modelku s kondičkou, aby dokázala vyliezť na kryváň a potom sa ešte aj elegantne odfotiť v mojich šatách. Tak na to sa asi neprihlási úplne každá.
2: No inak mala som riešiť ešte také jedno fotenie, sme šli na rysy a pod rysmi je tá chata pod rysmi. No my sme došli na tú chatu, 5 dievčat. No a ja, že no nič, keksik, ideme ďalej, to je ešte hodina na rysy. A oni, že čo, to ešte ďalej ideme, to tu není sú rysy. Nie, ešte ďalej, kopec ideme. Tak boli z toho trošku prekvapené, že aha, no dobre, tak nevadí, Jarka nás oklamala.
1: Čiže inak vyniknú tie modely v ateliéri a inak niekde na vrchole hôr a v rôznych iných atraktívnych prostrediach?
2: Prostredie je taký len bonus. Ja mám rada prírodu, mám rada hory, kopce a veľmi sa mi páči, keď vidím na ten kopec, ako nechce sa mi kráčať ani za nič. Ja som taký turista, že čo furt, ale keď už vidím na ten kopec a vidím, že tu je fakt pekne a tu by bolo pekne s takými šatami, tak si ich aj vyniesiem.
1: Spomeniete si ešte na také zaujímavé miesta zatiaľ tu na Slovensku, lebo vy takto fotíte aj v zahraničí, tam pôjdeme neskôr, kde ste vaše modely a modelky fotili?
2: Nemám pobehané celé Slovensko, ale boli sme aj Snínsky kameň ráno, v minus 20 stupňov sme fotili, nádherný východ slnka, všetko nám vyšlo parádne, ale mne odtedy mrznú prsty a samozrejme Tatry, tam sme boli asi už, nie všetky, ale takmer asi tie najbežnejšie štíty, ktoré turista chodí, alebo človek, turista, nebudem to rozdeľovať.
1: Alebo na vrhárky.
2: Áno, potom Nízke Tatry sme boli, bola som aj tie Suľovské skaly a to bola taká prechádzka, skôr to také lážo.
1: Kolegyňa, ktorá vám pomáha, má teraz voľno, čiže už nie ste na to úplne sama, navyše je tam zapojený manžel, aká je teda deľba práce vo vašom ateliéri?
2: Áno, a to som veľmi inak rada, lebo fakt len napríklad tá strihačka tých dierok, na jednu sukňu, keď potrebujem na takú menšiu sukňu, 3 kusy a jeden kus treba strihať hodinu a pol, tak to je pre mňa dosť ušetrený čas. Čiže ona sa venuje tomuto, že striha a vlastne venuje sa aj vyšívacím strojom, ona dáva pozor na tie stroje, ja tam všetko nahodím tam farby, nahodím tam látku, akú má vyšívať, ona len dáva pozor, že by to vyšívalo, keď dojde spodná niť a tak. A potom vystrihuje tie dierky, perie, aby to bolo už bez tej výstuže zo spodku. A ja to potom vlastne už robím ako ten finálny výrobok, že šijem. A manžel sa teda stará o tie vyšivky, aby bolo s čím vyšívať, lebo keby to nenaprogramovala, tak nevyšívame nič. No a ešte mi pomáha mama s ručnou vyšivkou. Pri televízor je večer, v zime, tak pomaličky vyšívame a vyjde z toho stále niečo.
1: Vy ste sa spočiatku tým strojom bránili. Povedzme aj prečo a zároveň povedzme, prečo ste nakoniec ustúpili, že tak dobre, skúsime to aj s tým strojom.
2: Ja som bola stále taká striktná, že nie, ja budem vyšívať iba ručne, stroj to je klamanie, to nie je ručná vyšívka, to je proste dačo iné, hej, ale tým, že ja som vlastne chcela robiť aj tie vyšívané sukne, aby to boli bohaté vyšívky, aby tam boli aj tie madéry a madéry by som nevyšila ani doteraz ani jednu, lebo to jednu dierku obšiť by trvalo aj možno hodinu a dierka toho vrajím tak 2x2 cm. A keď má tá madéra 100 dierok, tak to by trvalo veľmi dlho. Bránila som sa tomu veľmi dlho, ale potom prišiel manžel, veď skúsme aspoň jeden kúpiť. A že nie, nechcem. Tak kúpil taký, by som povedala, že nazvala by som ho hračkársky, lebo to je fakt taký, ako keď si kúpite Singer stroj a učíte sa na ňom šiť. A potom si kúpite priemyselný stroj a zistíte, že fakt, že ten stroj skrinkový je fakt len hračka. Tak taký sme mali aj vyšívací stroj a my pozeráme, že možno by ten priemyselný lepšie vyšíval ako tento. Tak kúpil ešte jeden a potom, no tak asi si mal pravdu, ušetri dosť času. Hlavne keď ja jeden kvietok, taký 10x10 cm, alebo 5x5 dajme tomu, malý kvietok, vyšívam hodinu, stroj mi vyšie plochu 30x30 cm, tiež za hodinu. Toto mi dalo taký priestor, že môžem vyšívať toho viac, môžu byť tie sukne bohatšie, môžem si tvoriť vlastné návrhy, nemusím kupovať hotové potlače už napríklad, ale môžem mať tie potlače svoje, svoje hlavy. A zase to bol tá cesta, ktorou sa chcem venovať, že fakt všetko od začiatku celého toho návrhu bude to vlastne moja tvorba.
1: To úplne chápem, že vám to uľahčuje prácu, ale vidno to potom vo výsledku, že je to šité strojom?
2: Keď to ukážem kamarátom, vravia, že neroznali by rozdiel, lebo niektoré tie stiehy sú fakt také pri tej ručnej vyšívky už presné, že sú fakt pekné, hej. Skôr to vidno v tej niti. Pri tej strojovej vyšívke je úplne taká tenočka nitka, ako keď sa dáva do šiaceho stroja a vyšívacia je taká tuchšia, pevnejšia, má úplne iné farby ako tá vyšívacia niť. A teda keď som to povedala kamošom, že aha, že tu je tá strojová, tu je tá. A čo si majú všímať, aké detaily, tak potom už aha, už to vidím.
1: Sú aj také dámy, ktoré vyslovene povedia: "Ja nechcem, aby ste to na tom stroji robili. Prosím, len ručná práca."
2: To sú hlavne nevesty, ktoré si chcú ten svoj deň užiť čo najlepšie, najdokonalejšie, ako len by chceli, ako by vedeli. A oni si, nie že potrpia, ale chcú mať tú ručnú vyšívku na tých svojich šatách, že áno, tieto šaty zdedia moja dcera napríklad, alebo že je to proste taký kúsok, ktorý je fakt originál, ktorý nie je tak, že len tak si kúpim a ostane vysieť v skrini.
1: S manželom pokračujete aj v tejto vašej práci. Zjednodušene povedané, vy to vymyslíte, on to naprogramuje. Prvé si asi nakreslíte, čo budete robiť.
2: To je taká tímová práca. On vlastne stále vraví, že keď bol malý chlapec, tak rád okresľoval také tie postavičky Mickey Mouseov a také. A vlastne teraz robí to isté. Čo ja nakreslím, tak on to potom obkreslí a dá tomu formu, dá tomu stehy a to vlastne potom je do stroja. A tiež to nebolo na začiatku inak tak. On mal svoju prácu, ja som začala šiť. No a počas tých 3 rokov, kým som sa tak rozbiehala, tak prišiel manžel za mnou, že jeho tá robota nebaví. A že však poď ku mne, ja už nevládzem, už, lebo ja som robila všetko. Aj účtovníctvo, aj stránku som sa starala, aj marketing. A nechal robotu a prišiel ku mne.
1: Je to také príjemné tvoriť s manželom, byť s ním vlastne celý deň, aj v práci, aj mimo práce?
2: A tak ako sa to vezme? Ale nie, je to fakt dobré, lebo si fakt môžeme na rovinu povedať, že čo je dobre, čo je zlé. A už keď vozovka sa máme dosť, tak ja idem sa prejsť, alebo idem na výlet. Taká psychohygiena. Ale ja by som si nevedela predstaviť asi iného spolupartnera v práci.
1: Povedala mi jedna dáma, ktorá nosí vaše šaty, že keď ich má na sebe, že doslova cíti, ako jej to zvyšuje sebavedomie, že sú také veľkolepé, také zdobné.
2: A ja keď si oblečiem tie vyšívané šaty, tak tiež sa cítim trošku tak inak, že máš na sebe pekný kúsok, nemáš na sebe tie rifle ani biele tričko a cítiš, že sa cítiš tak trošku krajšie, sebavedomejšie. Ako nepotrebujem teraz, aby na mňa teraz každý pozeral, hej, ale nemám ani chuť stále si nosiť rifle. Mám chuť si obliecť niekedy pekné šaty a to je podľa mňa len o tom zvyku. Lebo tiež sa ma pýtajú stále zákazničky alebo fanúšičky, že a kde to budem nosiť? A toto kde budem nosiť? A toto kde? No dobre, ale keď pôjdem do mesta, vidím stále to isté. Jeansové rifle, biele tričko a základnú tuniku. Žiadne farby nevidím, žiadne vyšívky, žiadne vzory.
1: Pripadá vám, že je to okolie také fádne?
2: Pripadá mi tak trošku aj tak fádne a čo ma tak mrzí, lebo akože fakt aj v iných obchodoch je tak strašne veľa pekných vecí a rozmýšľam stále, že kde toto všetko tie ženy a tí chlapi nosia, lebo ja to nikde nevidím.
1: Stáva sa aj to, že sa vás niekto pýta, je to je pekné, kto vám to vyšíval?
2: Hej, stalo sa, aj keď som bola teraz naposledy v Afrike a potom taký posledný deň, už keď sme mali taký chill v meste, tak sme boli na takých trhoch miestnych a tam boli také Afričanky a núkali mi akože svoje šaty a tak, akože veľmi pekné, také farebné, proste také africké, keď si predstavíte, že to je milión farieb a dobre nakombinovaných, hej. A že joj, akože pekné, ale však nechcem. A ona: "A to máte tiež pekné šaty." Ja som si sama šila, ďakujem. Sama ste si šila.
1: Tie príležitosti, keď sa chceme pekne obliecť alebo vyzerať inak, tie by ma teda zaujímali. Opäť konkrétny príklad. Huslistka videla rukávy, ktoré pri tom, ako hrá, tak jej viali ako krídla, aspoň tak mi to opísala.
2: Tie modely sa dajú určite využiť dennodenne. Len to stačí decentne nakombinovať, napríklad, že vyšívaná košeľa, alebo máme aj crop topy a s vysokou sukňou, vysokými nohavicami. Dá sa to nosiť aj do kancelárie, aj do školy, ako za mňa, len to stačí trošku fakt nakombinovať, pohrať sa s tými farbami. Tá vyšívka na tej košeli je tak bohatá, že stačia fakt iba jednoduché nohavice a stačí.
1: Posledný krát už spomeniem tú huslistku, ale naozaj ma inšpirovala.
2: Ahoj, Viki.
1: Lebo ona povedala doslova takto, že keď chodím hrať po celom Slovensku, alebo aj možno v zahraničí, v tých jarkyných šatách, tak mám pocit, že cezo mňa a cez tieto šaty ukazujem ľuďom aj celé Slovensko. Beriete to aj vy takto, keď chodíte do zahraničia?
2: Pýtajú sa aj v zahraničí, že odkiaľ tie šaty sú a aký to je región a tak, ale oni to potom začínajú už spájať s tým krojom. A to ja nechcem, aby to spájali s tým krojom, že lebo to nie je náš typický slovenský odev, ten kroj, ale to je iba to vychádzanie z toho. Tiež sa mi raz stalo, že sme fotili na Lomnickom sedle a došli takí, myslím, že už to boli Poliaci, už neviem. No a že sa pýtali, že aké pekné šaty a že odkiaľ sú a čo je to za vyšívka a to je váš národný odev, a že nie, veď to je iba inšpirácia z toho ľudového svojho kroja.
1: Vy máte rada aj cestovanie. Povedzme, tento rok ste boli na jar v Afrike na 3 týždne na takej rally, kde ste autom išli zo Slovenska cez rôzne africké krajiny. Čiže tam nešlo prioritne o tie šaty, ale predsa len sa aj vaše modely do tej batožiny nejakým spôsobom dostali.
2: Vlastne asi stále, keď si vyberiem nejaký výlet, išli sme tú trasu a ja som si povedala, že no už keď tam budem, no tak vezmem aj tam si niečo. A zobrala som si dokonca aj vyšívanie, som vyšívala počas tej, lebo to sme sedeli aj 20 hodín v aute niekedy. Keď sme išli rovno, tak to bolo super, že som mohla vyšívať, lebo už keď sú také roztrasené cesty, tak to sa nedá veľmi pichnúť s tou ihlou. Už keď sme došli do toho kempu, videla som šaty a že, no veď, tu by bola pekná fotka. Každý sa fotí na dovolenke a on si povedala, že ja sa nebudem fotiť v tom tričku. Ja nechcem fotku z trička, keď sa na to budem potom o 10 rokov pozerať. Ja si chcem fotku užiť, že o, aké pekné.
1: Je aj také podujatie alebo festival Africa Burn, vy ste vytvorili kostýmy aj pre nich?
2: To je vlastne taký festival, kde kúpiš si lístok, tam vojdeš a neplatíš už za nič. Je tam taký, že napríklad, že od jednej do tretej budeme robiť palacinky. Alebo v druhom stane je napríklad yoga zadarmo, alebo tam nejaké prednášky, proste keď je čo. No a my sme si povedali tak s kamoškou, že ja by som tam strašne chcela ísť už nielen kvôli tomu, že Africa Burn, že nejaký festival, tak som tam chcela vytvoriť pre nich aj nejaké kostýmy, ako nie pre nich, ale pre nás, aj pre nás dve, že odprezentovať tiež slovenskú tvorbu trošku inak. No a vlastne tie šaty, ktoré som tam vytvorila, tak si presne kúpila tá Vicky, ktorú sme spomínali. Vznikli z toho také elegantné a trošku také iné šaty, ktoré sa vedia využiť nielen na festivale, ale aj na super evente, kde vie zahrať na husliach.
1: Kdekoľvek sa teda vy pohnete, či už je to Nepál, Norsko, Havaj, všetko je to vlastne tak, ako keď my chodíme na dovolenku, ale tie šaty vás tam asi sprevádzajú.
2: Je aj bežné aj napríklad na Filipínach, že sa tam fotia, alebo na Bali na takej hojdačke veľké, že tam vám už aj požičajú šaty v rámci tej hojdačky a sa môžete hojdať v šatách. Ale ja si tie šaty priniesem vlastné.
1: Čo v tých krajinách vás najviac zaujíma? Za čím tam chodíte?
2: Mám rada tie hory, čiže väčšinou vyhľadávam také tie destinácie, kde je možnosť tej prechádzky, kde je možnosť toho treku, kde sa môžeme prejsť s tými výhľadmi. Aj napríklad teraz sme boli v Norsku a sme boli na tej Trolltunge a tam je taký ten vysutý kameň, čo tam sa každý fotí. Celá túra bola taká, aby som to prirovnala ku Slavkovskému štítu, na ktorom som nikdy nebola, a všetci robia, že je nudný. Akože bolo to nádherné, fakt pekná krajina, tichá, kľudná, nikto sa nikde neponáhľa, ani auto sa neponáhľajú, ani ľudia. No prídeš tam nakoniec z toho kameňa, a to je jeden vysutý kameň, na ktorý sa každý fotí.
1: To je Norsko, a čo napríklad taký Nepal?
2: Nepal tam tiež, tak ideme, 10 dní sme išli za tým kameňom, za tým basecampom, lebo vyššie vlastne tam už môže ísť len taký expedičný tím. A my sme chceli ísť len taký ten Everest basecamp, vlastne sme išli len do toho základného tábora. A tam sa tiež nesmie motať človek po tom ich kempe, lebo tam sa už pripravili ľudia na tú expedíciu až hore. Čiže len po ten kameň sme si spravili fotku a sme tam mohli byť pol hodinu. Proste sme museli ísť dole, lebo by nás bolela hlava, doslova. No a tiež to bolo tak, že tak ideš a ideš, všetko pekné, nádherné. Len tým, že my tu žijeme v 400 metrov nad morskej výšky a zrazu prídeš do 3000, tak to telo tiež tvoje až tak nedáva. Ale to aj tak super zážitok, že som to mohla vlastne zažiť. Že aha, o tom len niekto rozpráva, že ako sa vraví, že lepšie raz zažiť, ako 100-krát počuť.
1: Vaše šaty putujú aj do zahraničia. Sú to väčšinou Slovenky, ktoré odišli z našej krajiny?
2: Áno, áno. A buď nás nájdú cez internet. Je menšie percento toho, že sú to zahraničné, a už keď sú zahraničné, tak sa poznajú s nejakou Slovenkou.
1: To bola Jaroslava Vyrl Kocanová, ktorá v Cabove vytvára modely pre celé Slovensko, ale aj pre svet. Veľa práce, veľa inšpirácie. Tento rozhovor spolu so mnou pripravila Martina Švirlochová, ja som Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
2: A ja ďakujem krásne, že ste prišli.
0: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Kapela Hraj.
3: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte dnes po 20. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Nechcete si zahrať nejakú hru?
6: Ja si zahrám.
5: Hej?
7: Kde sa niekto páči, že?
8: Nejak vyzerá.
7: Neviem.
9: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
10: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
4: Pripraviť sa.
11: Príjemný dobrý večer.
4: Zabaviť sa.
12: Zaťahujeme.
11: Áno.
13: A my poťahujeme.
11: Áno.
4: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
11: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
4: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
0: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Skalici pripravujú obnovu vodovodu a kanalizácie na uliciach doktora Klementisa a Malého. Bratislavské letisko vybavilo za 3 štvrte roka 3 milióny 700 tisíc cestujúcich. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, ojedinele prechodne oblačno a 14 až 18 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Policajt aj prokurátor pochybili pri incidente, pri ktorom sa 18-ročný mladík so sekerou vyhrážal žiakovi pri základnej škole v Čeladiciach. Oznámil to generálny prokurátor Maroš Žilinka. Podľa neho v kauze nezačali včas trestné stíhanie. V prípade nariadil kontrolu. Na sociálnu oblasť 443 miliónov eur, na zdravotníctvo 429, školstvo má dostať o takmer 100 miliónov viac a doprava cez 500 miliónov eur navyše. Aj takto vyzerá návrh štátneho rozpočtu, o ktorom rokujú poslanci už druhý týždeň. Kým v prvých dňoch rozpravy vystupovala aspoň časť koaličných poslancov, teraz má v plene slovo opozícia. Prístup koalície k diskusii kritizoval poslanec Progresívneho Slovenska Štefan Kiš.
2: Členovia klubu SNS si neminuli ešte ani jednu minútu, a teda, ak sa nemýlim, nevystúpili ani mnohí ďalší. Na rozdiel od vyrušujúceho Ladislava Kamenického vystúpil na začiatku, raz, na odstedy tu na drži Bobríka.
1: Podľa predsedu SNS Andreja Danka koalícia sa nemá k čomu vyjadrovať a argumenty opozície označil za nezmyselné.
3: Rozprávať s ľuďmi, ktorí majú v sebe len nastavenie, že všetko je zlé a potrebujú za každú cenu vystupovať, ak ste videli vystúpenie pána Kiša, tak to bola jedna veľká tragédia.
1: Bratislavská vodárenská spoločnosť pripravuje obnovu vodovodu a kanalizácie v Skalici na uliciach doktora Klementisa a Malého. Ich rekonštrukciu oddelila príprava projektu a riešenie organizácie dopravy. BVS zainvestuje do rekonštrukcie 3 milióny 450 tisíc eur. Stavebné práce potrvajú približne 20 mesiacov od odovzdania staveniska. Viac povedal hovorca spoločnosti Matúš Stračiak.
4: Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Harmonogram bude závisieť od výsledku obstarávania a uzavretia zmluvy so zhotoviteľom. Ukončenie súťaže, vrátanie podpisu zmluvy predpokladáme v horizonte do 2 mesiacov. Vodovody na oboch uliciach sú súčasťou hlavného smeru zásobovania rozsiahlej obytnej lokality štvrte v Jazernom poli. Ich spoločná obnova umožní koordinovať stavebné práce a zlepšiť podmienky zásobovania vodou. Na Malého ulici sa zároveň obnoví aj kanalizácia v havarijnom stave, aby sa tieto zásahy nemuseli realizovať oddelenie.
1: Mesto Dubnica nad Váhom začalo rekonštruovať východné krídlo historickej budovy kaštieľa, nádvoria a okolia kaštieľa za viac ako 2,6 milióna eur. Ide o jednu z najrozsiahlejších etáp rekonštrukcie kaštieľa. Mala by trvať približne 1 rok. Jej súčasťou je renovácia samotného nádvoria, obnova fasády na východnom krídle kaštieľa, ako aj osadenie strešných okenných výplní. Bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika vybavilo počas prvých 9 mesiacov roka už takmer 3 milióny 700 tisíc cestujúcich. Na teraz najviac vo svojej histórii, pokračuje hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
5: Už 9 mesiac po sebe, každý mesiac v tomto roku dosahujeme absolútny mesačný rekord v počte cestujúcich. V samotnom septembri sme rovnako zaznamenali historicky najvyšší septembrový výsledok, takmer 500 000 cestujúcich.
1: Najviac obľúbené destinácie cestujúcich z Bratislavy boli Barcelona, Londýn, Antália, Košice a Rím. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, ojedinele prechodne oblačno, v noci 5 až 0, cez deň 14 až 18 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás aj na cesty, dávajte si pozor, stala sa nehoda a to v Bratislave na diaľnici D2 za mostom La Franconi v smere do tunela Sietina. Tu sa zrazila dodávka s kamiónom, úsek je blokovaný, už je ale prejazdný v ľavom pruhu, stále sa ale zdržíte 40 minút, stojí sa už pri križovatke s diaľnicou D4. No a v kolóne sa stále stojí v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú, hlásite zdržanie 10 minút a v Senici na Ohrubanovej v smere do centra. Sa zdržíte 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Len tak si sedieť a počúvať vietor, len tak si sedieť a pozerať, ako padá lístie, no a len tak si sedieť a pozorovať, ako odlietajú vtáky. Kedy ste si naposledy dopriali takúto chvíľku alebo takúto drobnosť? Inak okrem iného sa teda začala aj migrácia vtáctva. Jeseň je našťastie stále slnečná a je v plnom prúde, ale to, že tie vtáky už odlietajú, to znamená možno aj to, že sa naozaj tak potichúčky blíži aj zima. Pekný deň vám z Reginou želajú Michal Nefe a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Niekedy ani netušíme, aké zaujímavé a významné osobnosti pochádzajú z našich miest a dedín. Bardoňové v okrese Nové Zámky napríklad nedávno zistili, že sa tam narodil Sidor Mihálik, dlhoročný riaditeľ školy pre nevidiacich v Budapešti, ktorý ako prvý priniesol do vtedajšieho Úhorska Brailovo písmo. Na jeho meno natrafil miestny starosta Peter Wurzer, ktorý sa zaujíma o históriu. Viac o Sidorovi Mihálikovi povedal Michal Hercek.
1: Narodil sa v Bardoňove vo februári roku 1837. Žili tu približne 3-4 roky, pretože otec doktora Mihálika bol vlastne správca hospodárstva u šlachtických rodín a oni dosť často cestovali. Bola to vlastne taká vyššie postavená rodina.
2: No ale on sa potom dostal do metropoly Budapešti, s tým sa už spája tá jeho hlavná kariéra.
1: A v roku 1865 sa teda stal riaditeľom štátneho inštitútu pre nevidiacich a slabozrakých Pešti.
2: Zrekapitulujme jeho hlavné zásluhy, čo sa mu podarilo v rámci tohto ústavu a dostaneme sa až k tomu Brailovmu písmu.
1: Vlastne on tento ústav zdedil po svojom strýkovi, ktorý tam bol takisto riaditeľ alebo taký správca, ešte vtedy to nebol riaditeľ, ale správca. Jeho taký ten veľmi veľký význam bol v tom, že celá táto tematika slabozrakých a nevidiacich vtedy vôbec

0: snažil zoznámiť, aj to preniesol sem, aj sa to snažil dať do užívania, ale hneď v tých rokoch mu to nevyšlo. Nevedel to vysvetliť, nevedel to podať. A až v roku 1870, po tomto roku, sa mu to podarilo a vydal v roku 1872 aj knihu Brailleovho písma pre deti. A v roku 1870 vydal vlastne prvé dielo, ktoré bolo v histórii nevidiacich v Uhorsku, a to je kniha, ktorá má názov A ako król, po slovensky o nevidiacich. A vlastne je to dodnes také významné dielo, pretože to bolo prelomové, nikto to v živote nevydal, a taktiež toto zasponzoroval spomínaný Jozef Nándor Habsburský.
1: V Maďarsku je to naozaj veľmi známe meno a toho človeka si tam skutočne vážia.
0: Je tam tá osobnosť ako si viacej vážená, ale je to samozrejme logické, keďže tam pôsobil, ale ja som veľmi rád a som veľmi hrdý, že sme prišli na to, že sa narodil práve v našej obci a že je tam aj taká tá symbolika, keďže vedľa je putnické mesto Studnička, ktoré teda sa pozná, že tá voda pomáha nevidiacim. Takže je to veľmi dobrý pocit, že naozaj máme takúto veľkú osobnosť historickú, práve ktorá sa narodila v našej obci.
2: V Mardoňovskom kaštieli otvorili včera pamätnú izbu venovanú Sidorovi Mihálikovi. Zariadená je dobovým nábytkom, ale aj originálnymi predmetmi získanými z Maďarska. No a je to naozaj zaujímavé miesto.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: Duševné zdravie detí a mladých ľudí je téma, ktorá v spoločnosti veľmi rezonuje. Neustály tlak digitálneho sveta, klesajúca schopnosť sústrediť sa či náročné zvládanie záťažových situácií sú výzvy, s ktorými sa žiaci aj učitelia stretávajú dennodenne. Naliehavosť rozvoja duševnej odolnosti potvrdzujú aj najnovšie výsledky testovania PISA 2025, podľa ktorých vytrvalosť aj ochota slovenských žiakov zabrať pri náročných úlohách klesa. 10. oktobra sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. Schopnosti, ako regulovať emócie, sústrediť sa, či vedieť si včas vypýtať pomoc, sa dajú trénovať. Práve na to slúži aj mobilná aplikácia MindZip. Mária Babinská sa pozhovárala s riaditeľkou Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica Zuzanou Labašovou.
2: Tento projekt je európskym Erasmus projektom, ktorý začal už v roku 2024 a participujú na ňom Univerzita vo Fínsku, Masaryková univerzita z Českej republiky, írsky, grécky partneri a Slovensko. A jeho náplňou je pomôcť slovenským tínedžerom pracovať so svojou mysľou, pracovať so všímavosťou, aby dokázali lepšie zvládať výzvy dnešného sveta.
3: Majú teda problém naši študenti, naši mládežníci s ovládaním svojich emócií?
2: Žijeme v dobe, kedy máme veľa zmien, kedy je veľa víziev a vidíme to aj na štatistikách o duševnom zdraví mladých ľudí, že naozaj tá úroveň duševného zdravia klesá. Máme tu rôzne psychické poruchy, rôzne úzkosti a s tým vlastne súvisí aj ten veľký dôraz na prácu v duševnom zdraví, pretože škola by nemala byť iba miestom nejakého akademického cibrenia, ale aj miestom, kde sa deti cítia bezpečne, kde dokážu sa učiť, ako zvládať stres, ako pracovať so svojimi emóciami, ako budovať medziľudské vzťahy.
3: Koľko škôl spolupracuje s vami?
2: Do úvodného pilotného overovania bolo zapojených 6 základných škôl naprieč celým Slovenskom. A vlastne sme to skúšali na týchto triedách od 6-takov po 9-takov.
3: Poďme teraz k samotnej aplikácii. Kto ju môže využívať?
2: Táto aplikácia je iná v tom, že je ako prvá v slovenskom jazyku. A je vhodná nielen pre tínedžerov, ale je vhodná pre kohokoľvek, kto by si tu všímavosť chcel zaradiť do svojho každodenného života. A táto aplikácia je bezplatná, dá sa bezplatne stiahnuť na mobil alebo tablet a môže poslúžiť, keď napríklad máme problém so zaspávaním, čiže ukludňovať si ju, relaxáciu si pustiť. Skladá sa z rôznych nahrávok, videí, ale aj krátkych, veľmi jednoduchých cvičení, ktoré môžeme vyskúšať počas takých jednoduchých aktivít, ako umývanie zubov, jedenie, kde nám vlastne dáva inštrukcie tá aplikácia, ako možno tieto každodenné aktivity, ktoré často robíme v takom autopilote, ako ich robiť vedomejšie, vnímavejšie a vďaka tomu pracujeme aj s našimi emóciami.
1: Zajtra si rozberieme s psychologičkou Evou Závadskou anglický výraz mindfulness, čiže vnímavosť.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Lucie Bílá, pieseň Milujte, ale už o chvíľočku aj kapela Gravis a Skúšky z lásky. Skúšky z lásky sú bez dáma. No, možno ste robili skúšky z lásky v roku 1988, kto vie, možno ste vtedy ešte ani neboli na svete, možno ste mali 5 rokov. V každom prípade v tejto chvíli sa ideme pozrieť na cesty.
1: Otázka na dnes.
2: Združenie Pošta na sny pomáha plniť sny tým, ktorí si ich snívanie nemôžu premeniť na realitu. O čom snívate? Máte ešte nejaký nesplnený sen, ktorý by ste si chceli splniť? A aký sen by ste dopriali niekomu blízkemu? Na vaše odpovede bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Juraj Turis. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
4: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 10. novembra Trnava, 12. decembra Piešťany, 19. decembra Topoľčany. Vstupenky na predpredaj.sk.
2: Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
5: Keď bol dobrý čas, tam zavorať sa nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal, tam spadli na vôľu, potom bučinu.
2: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
6: Už čo skoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
7: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
8: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
9: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komisom. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu odstraňujú v Bratislave na diaľnici D2 za mostom La Franconi v smere do tunela Sitina. Tu sa zrazila dodávka s kamiónom, ľavý pruh je prejazdný a od Maďarska sa zdržíte hodinu. Stojí sa už pri križovatke s diaľnicou D4 v smere z diaľnice D1 stratíte pol hodinu. Na ceste prvej triedy číslo 64 za Komárnom v smere na Hurbanovo pri časti Dulov dvor sa zrazili dve autá, premávku riadia policajti. V kolonách si postojíte v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú, v Bratislave na Trnavskej ceste a na Šancovej v smere na Pražskú. Tu stratíte 15 minút a štvrť hodinu si pripočítajte v Senici na Hurbanovej v smere do centra mesta. Želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Vyrastal v Bratislave a jej okolí. Študoval na konzervatóriu v Bratislave u profesorky Idy Černeckej. Po skončení štúdií sa v roku 1984 zúčastnil na letnom opernom kurze Európskeho operného centra v Belgicku a to odštartovalo jeho kariéru. Stal sa významným členom opery Slovenského národného divadla. Operný spevák, tenorista Jozef Kundlák práve dnes oslavuje svoje jubileum 70. Vymenovať lokality, kde spieval, to je spomenúť naozaj významné operné scény, tak poďme na to. Teatro a Scala v Miláne, Teatro a Fenice v Benátkach, Teatro San Carlo v Neapoli či v operných domoch v Ríme, Boloni, ale aj v Janove. Ďalej vystupoval v Berlíne, v Bavorskej štátnej opere, vo francúzskom Lyone a v španielskej Peralde. Martin Jurčo nám teraz pripomenie začiatky operného speváka Jozefa Kundláka.
1: Jozef Kundlák bol už od svojich študentských čias hosťom pred rozhlasovým mikrofónom. Takto napríklad hovoril v časoch, keď začínal.
2: Zúčastnil som sa spevackej súťaže, ktorú poriada Luciano Pavarotti s opernou spoločnosťou vo Filadelfii. Je to súťaž doslova svetová, na ktorej sa zúčastňujú speváci z celého sveta, pretože prvé kolo, skôr by som mal povedať výberové kolo, prebehlo jak vo Viedni, v Londýne, v Paríži, potom v obidvoch, teda v Severnej aj v Južnej Amerike. Finalisti z týchto oblastí sa zúčastnia celosvetového finále vo Filadelfii, ktoré bude v septembri v roku 85.
1: Kariéra Jozefa Kundláka sa začala na letnom opernom kurze Európskeho operného centra v Belgicku, no ovplyvnili ho aj pedagógovia v Bratislave.
2: Najväčšiu zasluhu na tom, že spievam, má pani učiteľka Maria Fenclová, ktorá asi v 6. triede základnej školy zistila, že spievam a že by mi to snáď mohlo celkom dobre ísť. A začali sme sa zúčastňovať najširšej súťaže, ktorá u nás prebieha, tie Melódie priateľstva, v ktorých som sa aj dvakrát umiestnil na prvom mieste. No a to mi dalo takú nádej, že by z toho spevu snáď niečo mohlo byť. Tak som sa potom začal o to zaujímať vážnejšie. Pani Fenclová ma odporúčila k pani profesorke Žuravlevovej na konzervatóriu, ktorá si ma zobrala na takú prípravu ročnú, a keďže ona už potom medzičasom neučila na konzervatóriu, tak ma odporúčila svojej žiačke, pani profesorke Černeckej, ktorej som verný dodnes.
1: Už od roku 1983 až do roku 2019 bol Jozef Kundlák solistom opery Slovenského národného divadla. A už od prvej sezóny dostal významné úlohy.
2: V tomto prvom roku môjho pôsobenia v divadle som dostal veľkú príležitosť naštudovať postavu Don Ottavia v opere Don Giovanni. Potom som naštudoval postavu Beppa v opere Komedianti, postavu Kormidelníka v Blúdnom Holandianovi a Izmaela v Nabukovi.
1: Rovnako bol Jozef Kundlák okrem opery úspešný aj na koncertných pódiách, napríklad v Bratislavskej Redute.
2: No, dostal som peknú príležitosť vo Filharmonii v Martinuho Kytici. Bol to, môžem povedať, môj vstup na toto pódium koncertné. Bohužiaľ, kvôli zájazdu sme museli odvolať ďalší pekný koncert s Filharmoniou. Zatiaľ nemám nejaké plány na koncertné pódium. Dosiaľ sa mi to časovo ani nejak nedá zvládnuť.
0: Od tohto rozhovoru v 80. rokoch išiel Jozef Kundlák, ako sa hovorí, z úlohy do úlohy. Operný spevák, tenorista Jozef Kundlák má 70. Želáme všetko najlepšie.

0: 13 hodín 50 minút. Vo veku 92 rokov zomrel architekt, publicista a hlavný inžinier projektu výstavby televíznej veže na Bratislavskom Kamzíku Stanislav Májek. Patril k autorom výrazných stavieb slovenskej povojnovej architektúry. Okrem televíznej veže na Kamzíku sa podieľal aj na ústrednej telekomunikačnej budove v Bratislave. Stanislav Májek sa narodil 6. decembra 1933 v Borskom Petre. Gymnázium absolvoval v Rokoch v Trnave, no a potom študoval na fakulte architektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Ďalej pokračuje Martin Jurčo.
1: Takto hovoril Stanislav Májek o svojom detstve a začiatkoch.
2: Som zo Záhoria, trávil som gymnaziálne roky v Trnave, 8 rokov v Trnave a to v detskom domove. Potom som išiel študovať architektúru do Bratislavy v rokoch 1952-57.
1: Skôr však, než sa dostal ako architekt do praxe, musel si prejsť aj ďalšími stavebnými aktivitami.
2: Robil som stav vedúceho v Bratislave, výskumný ústav papier celulózy, bytov na Štajnerovej ulici, Mariánka, kameňolom. Ale po roku som sa vrátil, išiel som na spoj projekt, lebo ja som už počas štúdia tam robil ako brigádnik.
1: Napokon sa Stanislav Májek dostal aj k projektovaniu a kolektívna práca na budove na Kamzíku ho ešte len čakala.
2: Končil som 57. také 4-5 rokov stavby významné na Slovensku. Medzi nimi napríklad televízne štúdio v Košiciach, prvé, ktoré bolo na Mojzesovej ulici. Robil som neskôr potom ústrednú telekomunikačnú budovu v Bratislave na Jarošovej ulici.
1: Projektov vysielača na Kamzíku bolo hneď niekoľko a prvé dva hneď v zárodku odmietli.
2: Správa rádiokomunikácií, ktorá mala zabezpečovať vysielače, šírenie signálu a objednalo u spoj projektu Praha štúdiu pre umiestnenie parabol, ktoré by slúžili pri prenosu. Vypracovala 4 štúdie, ale útvar hlavného architekta ich neschválil z dôvodov, že nesplňali požiadavky na panoramatické pohľady, lebo paraboly museli byť umiestnené nad zeleň, nad stromy, koruny stromov a Praha vypracovala tak, že dala tam budovu. Tvrdá hmota nebola vhodná pre panoramatické pohľady.
1: Ani jednoduchý vysielač v tvare kruhu nevyhovoval.
2: Keď sme zavolali technológa a predložili mu túto myšlienku, tak to zamietol. Kruh nevyhovuje jeho zariadeniam technologickým.
1: Napokon sa kolektívne rozhodlo o tvare súčasného vysielača so stredovou najširšou časťou.
2: Sa začalo rysovať, že by bolo dobré okolo jadra, aby sa vytvorili priestory. Vyšlo to na 21 metrov najširšej časti, kde by malo byť technologické umiestnenie. Čiže aj tvar, šírku veže v najvyššom bode bola tých 21 metrov. Ide o funkcionalistickú stavbu, čiže musí v prvom rade vyhovovať technologom. Pritom muselo sa dbať na panoramatické pohľady a tvar, čiže vyšlo to z funkcionalistických požiadaviek. Tieto sa splnili.
0: Vysielač na Bratislavskom Kamzíku, ktorý šíri rozhlasový a televízny signál, spustili do plnej prevádzky v roku 1975. Jedným z jeho tvorcov bol aj spomínaný Stanislav Májek. Jeho životná cesta sa naplnila vo veku 92 rokov.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to! Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Pohotovosť.
3: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia? O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta dnes po 21.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Bratislavskom národnom ústave detských chorôb otvorili centrum eliminačných metód. V 500 školách budú žiaci tento týždeň diskutovať a kreatívne pracovať s témou jedla. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, ojedinele prechodne oblačno a 14 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Výdavky na sociálnu oblasť majú v budúcom roku vzrásť o 443 miliónov eur na vyše 20 miliárd. Oznámil to minister práce Erik Tomáš. Takmer 916 miliónov eur pôjde na 13. dôchodky a 32 miliónov eur štát prerozdelí na dorovnanie dôchodkov ľuďom nad 85 rokov tak, aby neboli nižšie ako približne 700 eur.
2: Sociálna poisťovňa má už na valorizáciu dôchodkov pripravených v rozpočte 360 miliónov eur navyše. Tie výdavky sociálnej poisťovne budú na úrovni 15,5 miliardy eur, ak sme teda pri rozpočte.
1: V Národnom ústave detských chorôb v Bratislave otvorili centrum eliminačných metód. Umožňuje vytvoriť optimálne podmienky detským pacientom s ochoreniami obličiek zaradeným na dialýzu a následnú transplantáciu. Všetku zdravotnú starostlivosť tým spojenú vedia lekári poskytnúť pod jednou strechou a pacienti nemusia chodiť od jedného špecialistu k druhému, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Čo je strašne dôležité predovšetkým pre detského pacienta, že ten vzťah lekár-dieťa bude od prvého dňa prebiehať na jednom mieste a aj pri prípadnom nejakom akutnom zlyhaní obličiek bude mať lekára priamo k dispozícii okamžite a teda nebude musieť blúdiť.
1: V centre eliminačných metód majú lekári v starostlivosti 12 detí s potrebou dialýzy a následnej transplantácie obličiek. Celková investícia na vybudovanie centra eliminačných metód bola 482 tisíc eur. Nemocnica na projekt prispela sumou 102 tisíc. Vedieť, ako vznikajú potraviny, čo ovplyvňuje ich kvalitu a orientovať sa v tom, čo máme na tanieri. To je cieľom súťažno-vzdelávacích aktivít pre žiakov základných škôl. Po 14. raz ich organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. V 500 školách budú žiaci tento týždeň diskutovať a kreatívne pracovať s témou jedla, hovorí riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár.
4: Za posledných 30 rokov vzdelávanie v tejto oblasti výrazne zaostáva za krajinami západnej Európy na Slovensku a je nevyhnutné opätovne si vychovať novú generáciu spotrebiteľov, ktorí budú mať dôležité informácie o potravinách a budú sa vedieť rozhodnúť na pulte.
1: Do vzdelávania sa zapojí aj Úrad verejného zdravotníctva. O čom všetkom budú s deťmi a učiteľmi hovoriť, povedala hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
5: O zdravých stravovacích návykov, o tom, ako si umývať ruky pred manipuláciou s potravinami, ako si vyberať zdravé potraviny a vôbec, čo je to zdravý stravovací režim.
1: Najčastejšími príčinami vzniku požiaru v uplynulej vykurovacej sezóne boli poruchy komínov, opotrebovanie dymovodov či vyhorenie sadzí. Hasiči evidovali 580 takýchto požiarov. Odporúčajú preto dať si skontrolovať a vyčistiť vykurovacie zariadenia. Ďalšie opatrenia približuje hovorkyňa prezídia Hasičského záchranného zboru Zuzana Gegušová.
6: Na rozkurovanie nepoužívajte horľavé kvapaliny a popol vysypávajte do nehorľavej nádoby. Kachle ani kozub nenechávajte bez dozoru a v ich blízkosti nesúšte horľavé materiály. Pred vykurovací spotrebič umiestnite ochrannú podložku.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až poloblačno, ojedinele prechodne oblačno. V noci 5 až 0, cez deň 14 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Neodustajú odstraňujú v Bratislave na diaľnici D2 za mostom Lanfranconi v smere do tunela Citina. Tu sa zrazila dodávka s kamiónom, ľavý pruh je prejazdný a zdržíte sa hodinu. Na ceste prvej triedy číslo 64 za Komárnom v smere na Hurbanovo pri časti Dulov dvor sa zrazili dve autá. Premávku aktuálne riadia policajti. V kolone si postojíte v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú. Videli ste zdržanie zhruba na 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Všimli ste si, že lastovičky boli na našom území tento rok pridlho. Aj včera som mám pocit, že som ešte jednu lastovičku videla, neviem teda, že či zostala chuďatko nejaká stratená, alebo ešte stále je tak teplo, že tu zostala. No až teraz niektoré teda lastovičky, ale aj vtáky odlietajú do teplých krajín a čaká ich naozaj dlhá trasa. Aj o migračných trasách vtákov vám v tejto polhodinke povie skúsený ornitológ Ján Gúch. Zostaňte s nami, želáme vám pekný deň.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Na mnohých miestach Slovenska prebieha vďaka iniciatíve prírodovedcov, ochranárov aj zanietených laikov práve v tomto jesennom období pozorovanie operencov. Jesenná migrácia vtákov je totižto v plnom prúde. Z cesty po východnom Slovensku sa len pred niekoľkými dňami vrátil aj Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti a Hanu Michalčíkovu zaujímalo, na čo bola upriamená ich pozornosť.
1: Nakoľko mnohé sťahovavé druhy odleteli na africké zimoviská, tak jeseň a zimné obdobie je práve takým časom vhodným na úpravu hniezdnych možností pre tieto druhy a prichystať čo najlepšie podmienky pre ne, keď sa vrátia na budúcu jar. Takže takým cieľom bolo, aby sme pre naše najzáčnejšie vtáčie druhy, ako je krakla belasa, pripravovali a upravovali hniezdne možnosti na jedinom hniezdisku na Slovensku, čo je juhovýchod Slovenska. Takže tá hlavná vec, ktorú sme v teréne riešili, boli tie praktické opatrenia, čiže vykladanie, kontrola, oprava hniezdnych budov pre kraklu belasu.
2: Na Slovensku sme v uplynulom roku zaznamenali okolo 432 druhov operencov. Aj k takémuto obdivuhodnému číslu sme sa dopracovali vďaka dôslednému pozorovaniu.
1: Vedú cez nás významné migračné trasy vtákov. V niektorých ročníkoch európskych vtáctva počas 1. oktobrového víkendu. Máme aj také šťastie, že presne počas tohto víkendu sa zaznamenajú aj obrovské krdle vtákov, ktoré sa presúvajú našim územím ďalej na svoje južné zimoviská. A práve minulý rok bol taký, že na jednom z podujatí mali možnosť účastníci zaznamenať veľké krdle škorcov, ktoré využívali na západnom Slovensku mokrade na nocovanie. Sme sa aj umiestnili v tých rebríčkoch celoeurópskych na popredných troch miestach vďaka tomu, že teda v tej prírode to je častokrát o náhode.
2: Pri migrujúcich vtákoch je toho viacero, čo dokáže prekvapiť aj skúsených prírodovedcov. Doplňa Radovan Václav z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied.
3: Populácie naozaj, ktoré hniezdia v najväčších počtoch, tak tie majú veľmi striktnú, konzervatívnu trasu. Populácie druhov, ktoré u nás hniezdia, využívajú väčšinou tú balkánsku trasu. Už napríklad v Českej republike vtáky využívajú západnú trasu sú cez Španielsko. U nás je to cez Balkán.

0: tomto období vrcholí jesenná migrácia vtákov. Desiatky vtáčich druhov sa vydávajú na cestu, aby prečkali zimu v priaznivejších podmienkach na juhu. Čaká ich dlhá cesta, dlhá tisíce kilometrov. Migračnú stratégiu však ale stále ovplyvňuje klimatická zmena. Nadpriemerne teplé počasie v septembri zrejme spôsobilo, že niektorým lastovičkám sa nechcelo odletieť ani v októbri. Aj na túto neobvyklú situáciu sa pýtala Hana Michalčíková, prírodovedca, ochranára Jána Gúga.
1: Vyskytli sa na viacerých miestach, na západnom Slovensku a juhozápadnom Slovensku. Treba povedať, že posledné lastovičky je možné zahliadnúť na prelome septembra, októbra, posledné roky pravidelne. Súvisí to samozrejme aj s tým, že to počasie je dlho ešte priaznivé pre tie migrujúce vtáky. Pravdepodobne nejde o jedince, ktoré hniezdili niekde v strednej Európe, skôr pôjde o severské populácie, ktoré migrujú zo severu Európy. Môže ísť o jedince, ktoré hniezdili ešte druhýkrát, čiže mláďatá sa im vyliahli pomerne neskoro a preto aj migrujú takto neskoro.
2: Čo je však pre lastovičky, ale aj iný hmyzožravý hmyz veľmi nebezpečné, pretože ak by prišiel náhly zlom v počasí a zastihol by ich na migračnej

0: trase mohli by zahynúť.
1: Je to rôzne od druhu k druhu. Napríklad dážďovníky odlietajú už koncom júla. Gro populácie už hneď po vyhniezdení opúšťa Európu, odlietajú do Afriky. Bociany začínajú migrovať tiež na prelome júla a augusta. V prípade lastovičiek, belorítok prebieha migrácia tiež od augusta, septembra a celé vtáčie putovanie je riadené potravou.
0: Na dlhej ceste vtáky čelia viacerým nebezpečenstvám. Jan Guk upriamil pozornosť aj na tie menej známe.
1: Všeobecne platí, že naša príroda nie len na Slovensku, ale globálne sa mení. Zanikajú napríklad mokrade. Tento rok sme svedkami extrémneho sucha aj na Slovensku. V mnohých regiónoch vyschli úplne mokrade, čo bolo ešte možno pred 10 rokmi nepredstaviteľné. Vysychajú vodné toky, čiare sú úplne suché. Tá situácia je naozaj alarmujúca a takýto stav je nie len u nás na Slovensku, v strednej Európe a v okolitých krajinách, ale je to pozdĺž celých migračných trás aj na juhu Európy, na Blízkom východe a aj na tých afrických zimoviskách pre tie naše migrujúce druhy. No a potom samozrejme tá samotná ľudská činnosť buď primárne alebo sekundárne prispieva k tomu, že dochádza čoraz častejším a rozsiahlejším kolíziám vtáctva s rôznou technickou infraštruktúrou. Najhrozivejšie sú zásahy elektrickým prúdom. Na jednom mieste sa môže zabiť dôsledku zásahu elektrickým prúdom aj niekoľko 100 jedincov. Takisto je veľmi nebezpečné pre drobné spevavce kolízie s presklenými plochami. Tá moderná architektúra spôsobujú naozaj uhyny obrovského množstva spevavcov.
2: Nože, aby sme nehovorili iba o rizikách, hoci to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať, migrácia vtákov predstavuje aj dôležitý faktor zabezpečujúci rovnováhu ekosystému. Migrujúce vtáky prenášajú množstvo organizmov a semien rastlín, vrátane parazitov a prispievajú tak k šíreniu druhov aj k premenám ekologických vzťahov.

Herec Ondrej Hraška sa na postavu generála Jána Goliana pripravoval približne 4 roky. V novom filme však nehrá iba známu osobnosť slovenského národného povstania, ale aj manžela a čerstvého otca, ktorý sa musí rozhodnúť medzi rodinou a zodpovednosťou za krajinu. S Ondrejom ako hercom, ale aj režisérom iných televíznych projektov sa porozprávame vo štvrtok o 12:30. Nuža, toto je ochutnávka titulnej piesne k filmu Generál Golian, Nočná pošta, kde spieva spomínaný herec Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová.

0: všetko sa ukrýva v drobných makových zrnkách. Mak poznáme s koláčou, závinou či rezancou, no v kuchyni sa dá využiť oveľa pestrejšie. Prečo by nemal chýbať v jedálnom lístku a ako z neho pripraviť aj moderné jedlá? Odpovede prinesú Tatiana Šušková a dlhoročná pestovateľka maku Gabriela Čechovičová z Jarnej. Počúvajte od pondelka do piatka, vždy po 11:30. Všetky časti si môžete vypočuť aj na reginazapad.sk alebo v aplikácii Audio STVR. Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
1: My regionálne noviny prinášajú špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
2: Kapela Hraj.
0: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hosťami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte dnes po 20. 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavistého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
3: A opäť pozdravujeme na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 za mostom Lanfranconi v smere do tunela Sitina sa zrazili dva kamióny, ľavý pruh je prejazdný, kolona sa ale tiahne až po hranice s Maďarskom. Stratíte v nej viac ako hodinu a pol, odporúčajú ľudia, ktorí tam aktuálne stoja, diaľnici sa úplne vyhnúť. Na ceste prvej triedy číslo 64 za Komárnom v smere na Hurbanovo pri časti Dulov dvor sa zrazili dve autá, premávku riadia policajti. V kolone si postojíte v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražskú, hlásite zdržanie 10 minút, taký istý čas stratíte aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a aj na vjazde do Šalestrnovca nad Váhom. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
1: Posledný septembrový deň sa v Bratislave konal 5. ročník konferencie Klimaticky odolnejšie mesta 2026, na ktorej odborníci na klímu diskutovali so zástupcami samospráv. Medzi prednášajúcimi, si predstavte, bol aj 14-ročný Peter Ridzoň, žiak základnej školy Narnia. Tatiana Šušková ho oslovila bezprostredne po jeho prezentácii.
2: Ty si vlastne lovec kúdok.
3: Hej, venujem sa tomu. Na to panocne sme si mali všimnúť, ako sa tá búrka formovala, ako rotovala a ak sa tam formoval taký pekný oblak, ktorý sa volá Shelf Cloud, a to je vlastne znakom silného výtoku z búrky, čo vie priniesť silné nárazy vetrov.
4: Peter, ja som videla tvoju prezentáciu a počúvali ťa veľkí dospelí ľudia a máš len 14 rokov, ale svojou prednáškou si naozaj zaujal.
5: O búrkach na Slovensku jednej. Ešte tam boli aj silné búrky ostatné a bol tam aj suchom, proste, že je málo búrok tento rok.
4: Moderátor diskusie ťa aj nazval lovec búrok. Si lovec búrok?
5: No, ja sa tak cítim ako lovec búrok, lebo ja chodím za tými búrkami, fotografujem ich aj natáčam.
4: Kedy sa v tebe prejavuje tento záujem o počasie, ale teda najmä o búrky?
5: Keď som mal tak 3 roky, ma tatko zobral ku oknu pozerať blesky a tak sa tým začal zaoberať a už som proste išiel ďalej.
4: Veď prekvapivé je, že nielen, že tie búrky naháňaš, že ich fotíš, ale že sa o počasí dozvedáš všetko, čo je možné sa o ňom dozvedieť. Sucho, prívalové dažde.
5: Ešte aj silné búrky, no. Keď sa tam bavili o tých Tatrách, že tam padajú veľa zrážok, že po onej povodne bleskovej. To si všimol, že asi najviac bleskovej povodne. Najväčšie boli, tuším, že v Tatrách bola taká úplne slabá búrka, bola stacionárna, že 3 hodiny tam neustále pršalo. A potom, že som aj prezentoval takú silnú búrku v Hnúšti, som spomínal. Neviem, ako sa aj podarilo. Ja som sa najskôr myslel, že to bola aj superca, len potom sa to potvrdilo, že to nebola. Bola proste extrémne silná a bola stacionárna, že sa nehýbala, tak hodinu tam pršalo a napadalo asi 10 cm.
4: Tak asi otázka je, že teraz máš 14 rokov, že keď budeš veľký, čím chceš byť?
5: Asi lovcom búrok alebo špecialista na búrky, dač také. Varovať ľudí, no takto. A už to aj robím, už aj varujem. Som si urobil taký kanál výstražný a na WhatsApp som a tam dávam informácie o búrkach aktuálnych.
4: V staršej generácii sa niekedy zdá, že mladých ľudí svet okolitý nezaujíma. Ty si dôkazom toho, že tá generácia Z sa týmto veciam intenzívne venuje.
5: Akože je to z časti pravda, ale keď sa spýtam nejakého môjho spolužiaka, čím chce byť, tak on povie, že neviem. Veľa spolužiakov ešte nevie cestu, čo chcú byť a potom to takto prípada, že sa v ničom nenajdu a proste oni si ten zájem musia hľadať.
4: Ty si sa už našiel.
5: Ja sa už našiel dávno.
1: Peter Ridzoň sa pozorovaniu búrok venuje s vytrvalosťou a disciplínou, sleduje ich vývoj od samého začiatku a dokáže o každej porozprávať jej príbeh, kde a ako sa vzala, kadiaľ postupovala a čo ju sprevádzalo. Zaujímajú ho však aj širšie súvislosti, napríklad prečo ponad Bratislavu prechádza čoraz menej búrok a prečo prinášajú stále menej zrážok. Viac o tomto výnimočnom mladom človeku sa dozvieme aj po pesničke.
0: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: túto pesničku ešte budete počuť. Toto je novinka, titulná pieseň k filmu Generál Golián, Nočná pošta. Spievali v nej herci Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
0: A ideme späť k búrkam. Keď sa blíži silná búrka, 14-ročný Peter Ridzoň volá mame, aby sa čo najskôr vrátila domov. Búrku, ktorá 12. júla pred dvomi rokmi predčasne ukončila festival Pohoda, sledoval už od rána. Jej vznik zaznamenal ešte nad Švajčiarskom a približne 5 hodín pred jej príchodom varoval priateľov a známych, ktorí boli na festivale, aby radšej opustili areál. A Petrová mama Diana Garbierová, Tatiane Šuškovej povedala, že je bežné, ak im volajú priatelia, či je možné usporiadať rodinnú oslavu na záhrade, alebo majú kvôli vývoju počasia alebo hroziacej búrke radšej zostať vo vnútri.
2: On od malička sleduje búrky, aj v noci začal stávať, už keď mal 8-9 rokov, aby nakrúcal búrky. Ja som nevedela, čo s tým, tak som išla na Slovenský dramatický ústav. S ním som tam prišla, že prosím vás, že čo mám robiť, lebo dieťa v noci stáva a chce chodiť búrky. No a oni boli úplne úžasní, všetci ho tam privítali, rozprávali sa s ním, ako keby bol na nejakej odbornej už úrovni. Toto bolo také uvítanie do toho už odborného sveta a odtedy začal Peťo sledovať aj tie radary, aj analyzovať tie búrky.
3: Som sa naučil tento radar už od 5 rokov.
4: Peťo je výnimočný a to už od malička ste zistili.
2: Peťko mal diagnostikovaný Aspergerov syndrom už v detstve a výnimočný v tom, že vidí veľa vecí, ktoré my si neurotypickí ľudia bežne nevšimneme. On ich vidí, vie sa nimi nadchnúť a vie sa nimi fascinovať, ako tá obloha, čo všetko jeho fascinuje tej oblohe, tak pre mňa bolo ako otvorenie naozaj, že oči. Veľakrát ho aj obdivujem a on sám hovorí, že ja som vďačný za to, že mám Aspergera, lebo vidím tie búrky, vidím tie veci inak a proste ma to teší, že sa tým takto zaoberám, jeho to naplňa, má z toho radosť.
4: Takáto diagnóza nemusí byť teda nedostatkom, ale práve naopak môže byť v živote dieťaťa aj celej rodiny aj takým pozitívom.
2: Otvorí to človeku iné pohľady, iné zmýšľanie, možno sa stretne aj s emóciami, ktoré dovtedy nepoznal. Ja Peťa úplne obdivujem v tom, čo robí a ja si vôbec neviem predstaviť, že v takom útlom veku, v tom ho asi obdivujem najviac, že má takýto záujem, je v tom vytrvalý. Vidím to z roka na rok, že sa naozaj v tom zlepšuje a že aj sám proste vyhľadáva tie zdroje, aj vyhľadáva novinky, nové trendy odborníkov a že nemá problém sa aj s tými veľkými odborníkmi, najväčšími odborníkmi na tú meteorológiu proste rozprávať úplne otvorene, čo som videla, keď som bola s ním v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. On tam bol naozaj ako keby bol súčasť tímu, kolektívu. V tomto zmysle mu to, myslím si, že skôr pomáha.
4: Odporúčate rodičom deti s podobnými diagnózami, ale so špeciálnymi záujmami, tie záujmy podporovať a rozvíjať, pretože to pomáha budovať identitu nielen toho dieťaťa, ale rozširuje obzory celej rodiny.
2: Hlavne to dieťa je šťastné, keď cíti tú podporu a to je asi to najviac, čo si my rodičia želáme, aby tie deti, nech už robia čokoľvek, nech čokoľvek chcú, čo ich teší, tak ich podporovať, len aby proste cítili, že sú tu vítané, prijaté a že sú šťastné a že aj oni sú veľkým prínosom pre nás a ja si myslím, že Peťo to cíti.
0: Uznávaný klimatológ a meteorológ Jozef Pecho si po spoločnom vystúpení na konferencii Klimaticky odolnejšie mesta 2026 s mladým Petrom Ridzoňom srdečne potriasal rukou a naznačil, že o niekoľko rokov by Peter mohol rozšíriť rady odborníkov na nebezpečné búrky. Na Slovensku je totiž podľa jeho slov doteraz iba jeden expert na predpovedanie nebezpečných búrok, takzvaných superciel.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Večerné reflexie.
1: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
2: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
1: Večerné reflexie s Petrou Juskovou v utorok po 21. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V galantskej nemocnici otvorili prvé psychiatrické oddelenie následnej starostlivosti v Trnavskom kraji. Pri online nákupoch z tretích krajín pribudne od novembra manipulačný poplatok 2 eurá. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno a 14 až 18 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Slovenská národná strana zajtra opätovne predloží návrh na vymenovanie Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Následne očakáva, že predseda vlády doručí návrh do prezidentského paláca. Predseda SNS Andrej Danko očakáva, že premiér nebude mať výhrady.
2: Potom už je to v rukách prezidenta, pretože na toho sa nevzťahuje ani koaličná zmluva, na toho sa nevzťahuje už žiaden politický tlak, ktorý v koalícii viete robiť a prezident rozhodne podľa vedomia a svedomia.
1: V galantskej nemocnici otvorili prvé psychiatrické oddelenie následnej starostlivosti v Trnavskom kraji. Nová liečebňa reaguje na zvýšenú potrebu duševnej starostlivosti po pandémii, keď odborníci zaznamenávajú nárast úzkostných a depresívnych poruch aj u mladších ročníkov, hovorí riaditeľka nemocnice Alexandra Pavlovičová.
3: Toto oddelenie môžu využívať pacienti pre následnú zdravotnú starostlivosť, to znamená po zvládnutí akutnej fázy na psychiatrickom oddelení. Poskytuje 20 lôžok, dvojlôžkových aj jednolôžkových izbách, takže sme schopní odličiť okolo 300 až 400 pacientov ročne.
1: Na oddelení psychiatrickej liečebne kladú dôraz na terapeutický režim. Medzi prídavné terapie patrí aj novinka kanisterapia. Doplňa primárka oddelenia Monika Tarandová.
4: Má na Slovensku svoju históriu a poskytuje pacientom bezpečný priestor. Kontakt so psíkom má veľa pozitív a takisto prebieha aj terapia počas kontaktu so psom. Nie je to len o hladkaní a krmení psíka.
1: Celková investícia na vybudovanie oddelenia z plánu obnovy a odolnosti presiahla 600 000 eur. Od 1. novembra si spotrebiteľ pri internetovom nákupe z tretích krajín priplatí. Plánované zavedenie manipulačného poplatku reaguje na rastúci počet nákupov zo zahraničných internetových obchodov a online platformiem. Finančná správa upozorňuje spotrebiteľov, aby venovali pozornosť poplatkom, ktoré si pri nákupe zo zahraničia spoločnosti účtujú a overovali si, komu sú určené, pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Manipulačný poplatok predstavuje pevnú sumu 2 eurá za položku colného vyhlásenia. Vyberať ho budú colné orgány pri spracovaní colného vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu pri predaji na diaľku. Výška poplatku nebude závisieť od hodnoty tovaru.
1: Mesto Prievidza naďalej umožňuje obyvateľom odovzdať objemný odpad z domácnosti a biologicky rozložiteľný odpad. Veľkoobjemové kontajnery rozmiestňuje postupne podľa harmonogramu. Zber sa skončí 22. októbra. Stredoeurópsky dom fotografie v Bratislave predstavuje výber diel zo svojich zbierok s témou ľudského tela. Prehliadka má názov Mystické telo a prezentuje rôzne prístupy k nazeraniu na objekt od konca 19. storočia až po súčasnosť. Kurátorka tejto komornej prehliadky Natália Angletová povedala.
6: Stále sa na každej fotografii rieši telesnosť ako taká, či už nejaká spirituálna, alebo nejaké fyzické telo, pozorovanie tela, ako napríklad Vojtech Alexander, ktorý pozoroval či už svoju tehotnú manželku a robil rôzne rentgenové snímky, ale aj rôzne až do takých spirituálnych, ako má Gabriel Kosmály a dielo je Prorok.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno. V noci 5 až 0, cez deň 14 až 18 stupňov. Severozápadný a severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Popoludne sa už klasicky začínajú tvoriť kolóny, tá najdlhšia je aktuálne na diaľnici D2 od Maďarska po bratislavský Lamač, hlásite zdržanie do 45 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura je to 10 minút, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 15 minút, na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom opäť štvrť hodina a kolónu máme aj v Nitre na Štefánikovej triede v smere do centra mesta. No a dajte si pozor aj na D2 za Malackami v smere do Českej republiky, upozorňujete na odstavený kamión. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Je pondelok 12. októbra a meniny má Maximilián, takže Maxíkom, Maxom, ale aj Maximiliánom, teda želáme všetko najlepšie k meninám. No a už o chvíľočku vás pozveme na výstavu, ktorú možno ste už navštívili, možno nie, ale má taký netradičný názov, volá sa Medzi eufóriou a vyčerpaním, Bratislavská klubová scéna 90 rokov. Nuž teda, povieme vám o tom viac.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Múzeum mesta Bratislavy otvorilo výstavu s názvom Medzi eufóriou a vyčerpaním. Bratislavská klubová scéna 90. rokov.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: Vo výstavnej sieni Starej radnice priblíži táto výstava príbehy klubov ako priestorov, v ktorých sa formovali demokratické hodnoty, ale aj subkultúry. V kluboch sa tvorili komunity, testovali sa nové hudobné žánre, ale aj život v novej spoločensko-politickej slobode po nežnej revolúcii. Marcela Jedinákovej viac o výstave povedala riaditeľka Múzea mesta Bratislavy Zuzana Palicová.
2: To, čo nás zaujíma, sú témy, ktoré súvisia so životom v meste Bratislava. Zároveň v mnohých projektoch v poslednom období veľkú pozornosť venujeme vlastne téme demokracie, jej ochrany, téme zmeny a adaptácie na zmenu. A keď sa na to pozrieme z týchto dvoch perspektív, tak tie boli jednými z dôvodov, ktoré vlastne nás nasmerovali na to venovať sa téme bratislavskej klubovej scéne v 90. rokoch. Sme vlastne fenomén klubovej scény využili ako takú sondu, cez ktorú sa pozeráme na tie 90. roky, na politickú a spoločenskú zmenu, na nástup demokracie, novozískanú slobodu a akoby učenie sa žiť v tomto režime, v týchto nových podmienkach so všetkým pozitívnym, ale aj náročným, čo to prináša.
3: 90. roky sú spájané aj s tým, že trajektória demokracie nebola úplne jednoznačná.
2: Že to bolo obdobie mečiarizmu, obdobie také neistoty, či do tej Európy patríme a podobne. A tá klubová scéna, kluby ako miesta, pre nás predstavujú akoby ten fyzický a mentálny priestor, kde sa tá spoločenská zmena, politická zmena nejakým spôsobom odrážala.
3: Dlhoročnému výskumu bratislavskej klubovej scény sa venuje hudobný publicista a odborný garant výstavy Peter Dolník. Jeho najnovšia publikácia, z ktorej výstava vychádza, je návratom na legendárne miesta, akými boli New Model Club, Propeller, Duna, U-klub či Garáže.
4: Mne je to osobne veľmi blízka téma, ja sa tomu venujem veľa rokov, pohybujem sa v tejto komunite dlhé roky, poznám ľudí, tak nejak podvedom som si zbieral vždy materiály, počúval som tie príbehy a nosil som dlho v hlave nápad na takýto projekt. Hudobné kluby tvoria takú chrbtovú kosť hudobnej scény, kapely potrebujú kde hrávať. U nás sú hudobné kluby záležitosťou ponovembrového vývoja, vznik hudobných klubov patrí k tomu nadšeniu zo všetkého nového, čo k nám prišlo po novembri 89. Kluby odstránili sedenie, spojili koncertnú sálu s nejakým barom alebo krčmou a boli otvorené do skorých ranných hodín.
3: Čo je tu také najvzácnejšie?
4: Pre mňa osobne sú to gramoplátne, ktoré vyšli vo vydavateľstve Zoon Records.

0: Táto, kde teraz stojíme, je venovaná primárne rockovým klubom. Potom tá druhá časť je venovaná fenoménu elektronickej hudby.
1: Verejné výzvy a osobné kontakty zapojili do prípravy ľudí, a ktorí klubovú scénu sami zažili. Ich spomienky a predmety, ktoré si z tohto obdobia uchovali, pomáhali utvoriť obsah aj výslednú podobu výstavy, si teda môžete pozrieť v galérii Múzea mesta Bratislavy.
2: Tí sťahovali vtáci,

0: Trenčianskom kraji pribudli nové kilometre, ktoré môžu cyklisti využiť nie len na jar a v lete. Nový vyše 3,5 kilometrový úsek medzi Košecou a Laťami spojil dve obce v Ilavskom okrese. Zároveň nadviazal na už existujúce úseky Vážskej cyklomagistrály, ktorá má v Trenčianskom kraji 90 kilometrov. Všetko zisťovala Barbora Jurenová.
1: Vážska cyklomagistrála má prechádzať celým Trenčianskym krajom. Kopíruje tok rieky Váh. Najnovšie pribudlo viac ako 3,5 kilometrové prepojenie medzi Košecou a Ladcami. Hovorí Martina Lamačková z Trenčianskej župy.
2: Tento úsek je plne hradený z vlastných zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Investovali sme viac ako 905 000 eur a dokončili sme 90 kilometrov z plánovaných 100 kilometrov vážskej cyklomagistrály.
1: Zástupca zhotoviteľa Jozef Rambala vysvetľuje, že riešili najmä asfaltové úpravy. Cyklotrasa vedie po prístupovej komunikácii, ktorá vznikla zrejme v čase výstavby Kočkovského kanála.
3: Položený tu je zhruba 2500 tón asfaltu a 1400 tón štrkodrevu a 3,6 km jednostranne cestného obrúbnika. Čiže technicky vzaté nie je to nejaký náročný úsek, čo týka stavbárskej nejakej cti.
1: Jazdu po novom úseku si už vyskúšali aj prví cyklisti.
4: Super, ja som išla z Novej Dubnice, lebo tam bývam, takže super paráda.
5: Nemenie máš krivokláta, tak trošičku proti vietor, ale výborne, to potrebujeme.
6: Som bol rád, keď som nabehol už na cyklotrasu, lebo na ceste ako sa fakt po normálnej ceste nedá, takže som rád, že sú takéto cyklotrasy vybudované.
1: Nové bezpečné kilometre oceňuje aj národný cyklokoordinátor Peter Kľučka.
7: Snažia sa všetci na celom Slovensku, to musím otvorene povedať. Ale toto je ten príklad súvislej cyklotrasy. Dajme tomu na dobrých podmienkach v jednom kraji urobiť jednu skvelú cyklotrasu, ktorá poslúži nielen cyklo dopravným účelom, aby sa ľudia dostali do práce, za nákupmi, za povinnosťami, ale aj vo voľnočasovom rekreačnom mode.
1: Najnovšie prepojenie nadviazalo na úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Nemšovou a Košecou, ktorý pribudol taktiež tento rok. Podľa Martiny Lamačkovej zostáva posledných 10 kilometrov od Nosickej priehrady cez Milochov do Považskej Bystrice.
2: Je momentálne v projektovej príprave, takisto sme viazaní na to, kedy Slovenský vodohospodársky podnik zrealizuje rekonštrukciu priehradného múru na priehrade Nosice, aby sme my mohli pokračovať so svojimi ďalšími prácami.
1: Hovorca vodohospodárov Marián Bocák potvrdil, že stavenisko odovzdali zhotoviteľovi v druhej polovici septembra.
8: Počas rekonštrukcie, ktorá je naplánovaná do mája 2027, bude z bezpečnostných dôvodov cyklotrasa po Korunehrádze naďalej uzatvorená. Po odovzdaní stavby bude cyklotrasa daná do užívania aj cyklistom.

0: Aj o pol štvrtej počúvate Rádio Regina a Západ a máme až 10 kolón, kde všade sú, to vám povieme. No a potom vám zahráme aj túto pecku. I promise myself, to vám budeme hrať hneď po zelenej vlne.
1: Otázka na dnes.
2: Združenie Pošta na sny pomáha plniť sny tým, ktorí si ich snívanie nemôžu premeniť na realitu. O čom snívate? Máte ešte nejaký nesplnený sen, ktorý by ste si chceli splniť? A aký sen by ste dopriali niekomu blízkemu? Na vaše odpovede bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Juraj Turis. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ. Vznik obce Valašská je od nepamäti spätý s chovom oviec a valašskou kolonizáciou. Vďaka prírodným podmienkam sa tu ovčiarstvu venujú dodnes.
3: Keď bol dobrý čas, tam zavarať sa nemusel, ovce šli, košiar sa neprekladal tam, spadli na lovu, popod bučinu ovce.
2: Viac sa dozviete v studničke s Andreou Jágerovou v sobotu po 21.
4: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie vaše mesto v nasledujúcich 4 rokoch. Predstavíme vám jednotlivých kandidátov, ich vízie a riešenia, ktoré môžu ovplyvniť aj váš život.
5: Sledujte a počúvajte naše diskusie, budeme sa pýtať na to, čo vás zaujíma najviac.
6: Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na primátora. V premiére od pondelka do piatka o 20.20 na 24. a po 15. v Rádiu Regina.
7: Pripraviť sa.
8: Príjemný dobrý večer.
7: Zabaviť sa.
9: Zaťahujeme.
8: Áno.
10: A my poťahujeme.
8: Áno.
7: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
8: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
7: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
1: Zelená vlna.
0: Pondelok o pol štvrtej, alebo krátko po pol štvrtej sa stojí na 10 miestach, tak poďme na to. Kolona je na diaľnici D2 od Maďarska po Stupovú, hlásite zdržanie viac ako 30 minút. V Bratislave Mlynskej doline v smer na Patronku 10 minút, takisto aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. 15 minút máme na vjazde do Senice z Jablonice, na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 takisto 15 minút, štvrť hodina. Tá sa stojí na vjazde do Šalestrnovca nad Váhom, na hraničnom priechode Drietoma a Starých Hrozenkov v smere do Českej republiky stratíte 20 minút a po 10 minút máme kolónu v Nitre na Štefánikovej triede v smere do centra mesta, na vjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, ale aj v Ilave v smere z Dubnice nad Váhom.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Nádherné oktobrové počasie sprevádzalo účastníkov 15. ročníka víkendového behu s Oborskou lesostepou. Bežci utekali doslova po nánosoch histórie a bohatých dejín v tejto lokalite. Vytrvalci na 21 a 51 kilometrových trasách vyštartovali pri malebnom kostolíku svätého Michala v Dražovciach a cez Zobor, Žibricu a Gímeš sa vrátili späť. A s mikrofónom v ruke si polmaratón odbehol aj náš kolega Peter Buček.
1: Ľubica z Pezinka sa už nevie dočkať štartu. Pod Zobor prišla už po tretí raz?
2: Áno, áno.
1: A čo vás sem vlastne láka?
2: Dražovský kostolík, to je môj magnet.
1: No a potom tých 21 kilometrov, ktoré vás čakajú, to je už len taká malina.
2: To je len čerešnička na torte.
1: Dozvedel som sa, že vy ste bývalou majsterkou sveta v orientačnom behu.
2: Áno, áno, áno.
1: To znamená, že začné bežkyne nemôžu zabludiť na takomto podujatí.
2: Joj, to by som vám vedela rozprávať.
1: Barborka zo Ščitár pri Nitre sa usmieva, do štartu len pol hodinka.
3: No je to pre mňa výzva, lebo ja nie som úplne trailový bežec. Ja som taký cestný skôr, ale toto je asi prvý taký najdlhší trailový, čo idem, tak som zvedavá.
1: Tak držíme palce.
3: Ďakujem.
1: Je vari 14-15 minút do štartu a riaditeľa pretekov Ladislava Ledenieho sa spýtam, koľko nadšencov krosu sa zišlo sem k Dražovskému kostolíku.
4: Zišlo sa tu skoro 200 nadšencov, pretekárov, ich rodiny, deti, všetci, ktorí majú radi naše preteky a veľmi sa tomu tešíme.
1: Ale vidieť tu naozaj množstvo tej nastupujúcej generácie, tých najmenších.
4: Po 5 rokoch sme znova zaradili detské behy do našeho portfólia. Budeme možno práve v tomto pokračovať, takže závisí, koľko sa dneska postaví na štart deti.
1: A sme na pyramíde, to súvislé stúpanie od Dražovského kostolíka má za sebou aj Milan Valky. No a tak toto videl.
5: Nevládzem. Bolo to celkom náročné. Nemám za sebou dostatočný tréning, tak sa to prejavilo.
1: No ale tak teraz pôjdeme ešte kúsok hore na Zobor, no a potom to už pôjde dole po tú Žibricu, nejakým spôsobom rovinka.
5: Áno, áno, teším sa.
1: Pohľad na hodiny, zhruba 8 km do cieľa, sme teraz na občerstvovačke pod viaduktom v Mecheniciach, čo je čas pod Horian. No a čo si dala, Diana?
3: Slaninu a pepsikolu, najlepšia možnosť, čo môže byť.
1: To je dobrá kombinácia.
3: No jasné, čakala som mäso, konečne mäso.
1: Juraj, vy tu máte na starosti túto občerstvovačku, čo všetko ponúkate besom?
6: Ovocie, nutelové chleby, slané, sladké, magnézium, sol, čo len chcú.
1: A čo ide tak najviac na odbyt?
6: Najviac ide magnesko, cukriky, gumené, ovocie. Videli sme tu zaujímavé kombinácie, napríklad banán so solou, takže tak.
1: Diana z Veľkého Lapáša to má za sebou. 21 km na hodinkách, aj v nohách a úsmev na tvári.
3: Samozrejme, keď mám takého perfektného parťaka polku trate, není problém.
1: Ja mám pri mikrofóne pretekára so štartovým číslom 205 a to je?
7: Maroš Ehrenhold.
1: Čo pre takého bežca znamená behať po nánosoch histórie a dejín, ktoré priniesli aj nám to, čo tu máme?
7: Som si to uvedomil prvýkrát, keď som vybehol na Hradisko, potom som mal problémy so vlastnou existenciou, takže som na to na chvíľku zabudol a potom, ako som sa vracal, tak už som sa tešil, kedy uvidím túto dávnu históriu. Takže áno, je to zážitok.
0: A ja už iba dodám, že väčšina z bežcov sa v cieli vyjadrila, že o rok by sa chcela na štart pod Zoborom opäť vrátiť.

0: Dnešnom krátko a jasne nahliadneme do sveta marketingovej komunikácie.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v odbore marketingová komunikácia a vo svete reklamy pracuje viac ako jednu dekádu. Andrej Čino pravidelne prednáša na katedre marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a na odborných konferenciách na témy marketingovej komunikácie, kde bol viackrát vyhlásený za najlepšieho prednášajúceho. V priebehu rokov Andrej získal viaceré reklamné ocenenia na Zlatom klinci, New York festivale, PIA festivale a Golden Hammer. V krátko a jasne sme s ním už prebrali slová a výrazy a skratky ako USP, Brand Buzz, Brand Writing a Brief. Nuž a dnes pokračujeme ďalej.
3: Čo je to umbrella? Lebo všetci si to preložíme ako dážnik.
4: Áno, umbrella je v marketingovej terminológii nejaká strešná myšlienka značky, ktorú musí mať každá značka zadefinovanú, pretože to je ako keby to, čo pokrýva všetky jej aktivity a je to vlastne nejaký taký manuál, podľa ktorého sa riadia rôzne reklamné agentúry alebo akékoľvek aktivity, ktoré tá značka robí. Väčšinou to volá ako komunikačná umbrella.
3: Výborne, takže nejde tam o to, že by copywriter alebo niekto, kto sa pohybuje v tejto oblasti, zmokol.
4: Nie, ale zároveň, keď si predstavíte, že ten dážnik je taký rozprestrený, tak tá komunikačná umbrella je rozprestrená na všetko, čo sa v marketingu v danej značke robí a ona to pokrýva a zastrešuje a zjednocuje.

0: Meky Žbírka a Silavi. No a život prináša aj takéto situácie. Za šírenie žltačky dostali podmienku. Trestné rozkazy za prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby vydal okresný súd v Leviciach. Ide o tri prípady, keď infekční pacienti nedodržali domácu karanténu a voľne sa pohybovali na verejnosti. Problém so žltačkou majú v Nitrianskom kraji už vyše roka. Najväčšie ohniská boli v Lani, v Leviciach, v Hurbanove a v Komárne. Nových prípadov je teraz menej, sú najmä z okolia Nitry a Nových Zámkov. Aj toto vám povieme po 17. v žurnále.
1: Pohotovosť.
2: CT alebo magnetická rezonancia. Čím sa líšia a čo všetko sa deje skôr, než sa na obrazovke objaví výsledok vyšetrenia. O práci radiologických technikov, ktorí spájajú medicínu s najmodernejšími technológiami, budú hovoriť Adam Popiak a Peter Čižmár z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastéra v Košiciach. Monika Krišková ich privíta dnes po 21.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
3: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
4: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
5: Zavolala nás táto pani, že vraj počula výbuch.
6: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
7: Ako to tu máte s trhavinami?
8: Kto bol páchateľom? Karol Fondor.
7: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
9: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
10: Príčinou kolapsu bola droga.
7: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
11: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére dnes večer na Jednotke.
2: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
12: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi v Sekuliach. Z letiska Bratislava pribude na jar nová pravidelná linka na grécky ostrov Kréta. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polooblačno a 14 až 18 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štolová tvrdí, že ministerstvo investícií zamestnáva bývalých pracovníkov rezortu životného prostredia a blízkych ľudí ex-ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Má ísť napríklad o bývalého generálneho tajomníka služobného úradu Envirorezortu Mareka Chovana či niekdajšiu hovorkyňu Tarabovho rezortu Kristínu Letkovú.
2: Podľa mojich informácií chce Tomáš Taraba umiestniť na Miri hneď niekoľko desiatok svojich ľudí. Z Miri urobí akýsi bezpečný prístav pre Tarabových ľudí, no a samozrejme bude to za štátne peniaze.
1: O reakciu sme požiadali ministerstvo investícií, ako je ex-ministra Tomáša Tarabu, na teraz nereagovali. Poslanci Národnej rady pravdepodobne budú rokovať až do Vianoc. Opätovne to potvrdil predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci. Dodal, že chcú prerokovať všetkých viac ako 300 bodov, ktoré majú v programe schôdze naplánované. Mnohé sa presúvajú ešte z vlanejších rokovaní.
3: Teraz je to tak možno prvýkrát, keď chceme fakt naozaj reálne prerokovať všetky body, ktoré tu máme, čiže ideme ťahať ďalej. Skončí schôdza. Ja dúfam, že tak ako sme si povedali na začiatku, prerokovaním všetkých bodov programu.
1: Príprava plánovanej modernizácie Ružinovskej radiály v Bratislave pokračuje. Po podpísaní a zverejnení zmluvy o dielo pripravuje zhotoviteľ koncepty technických návrhov. Stavenisko mu odovzdali 25. septembra. Podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu sa predpokladá, že na neskorú jeseň by sa mohli začať výruby stromov a kríkov v zmysle platných povolení. Kedy sa začnú stavebné práce, nie je podľa magistrátu momentálne možné presnejšie odhadnúť. Predbežne sa spomína začiatok roka 2027. Modernizácia Ružinovskej radiály má priniesť rýchlejšiu trať s preferenciou električiek, čím sa má skrátiť cesta z konca Ružinova do centra mesta. Polícia preveruje podozrenia z obchodovania s ľuďmi, prevádzactva a nelegálneho zamestnávania cudzincov v priemyselnom areáli v obci Sekule v okrese Senica. Informoval o tom vedúci oddelenia komunikácie prezídia policajného zboru Lukáš Pecek.
4: Na základe podaného trestného oznámenia, ako aj ďalších zistených skutočností, začala vyšetrovateľka trestné stíhanie pre zločin obchodovania s ľuďmi v súbehu so zločinom prevádzactva spáchaného formou spolupáchateľstva. V rámci konania dňa 2. októbra 2026 policajti UBOKu na základe príkazu príslušného súdu vykonali v súčinnosti s pohotovostným policajným útvarom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave a inšpektorátom práce v Bratislave prehliadku nebytových priestorov.
1: V nich našli 4 štátnych príslušníkov Vietnamu, ktorí vypočuli za prítomnosti tlmočníka. Počas vykonávania procesných úkonov policajti nadobudli podozrenie z nelegálneho zamestnávania a porušovania podmienok pobytu cudzincov na území Slovenska. Tieto skutočnosti budú ďalej riešiť v spolupráci s príslušnými orgánmi. Bratislavské letisko bude mať od 20. marca budúceho roka novú priamu leteckú linku na grécky ostrov Kréta do mesta Chania. Lety sú v pláne dvakrát týždenne, vždy v stredu a nedeľu, pokračuje hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
5: Historické mesto Chania sa na rozdiel od hlavného mesta Iraklio nachádza na severozápade Kréty a je tak ideálnou voľbou pre spoznávanie ikonických atrakcií Kréty.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasná až polooblačno, ojedinele prechodne oblačno, v noci 5 až 0, cez deň 14 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A opäť pozdravujeme na cesty. Kolona je v Bratislave, Dúbravke na Agátovej v smere na Bory. Zdržíte sa 15 minút, takisto aj v Bratislave Lamači v smere na Záhorskú Bystricu. Na diaľnici D2 od Maďarska postupa vyhlásite až hodinovú kolonu. V Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej v smere na Pražskú sa zdržíte 10 minút. 15 minút sa stojí na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. 10 minútová kolona je na vjazde do Senice z Jablonice. 25 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, 10-minútová kolona je na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom a 15 minút sa aktuálne stojí v Nitre na Štefánikovej triede v smere do centra mesta. Želáme vám šťastný a pohodový dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Ľudia, ktorí milujú vlaky, si určite prídu na svoje. Vlak v meste, tak sa volá výstava, ktorú môžete vidieť v Múzeu dopravy na Bratislavskej hlavnej stanici. Komu inému ako Martinovi Jurčovi radi odpovedali páni, ktorí túto výstavu pripravili. Tak zostaňte s nami, my vám o tom povieme viac.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Bratislavčania si iste ešte pamätajú, ako trať smerom od stanice Bratislava filiálka pokračovala v smere na Krížnu, Záhradnícku a Karadžičovú ulicu. Potom pokračovala v smere na stanicu Bratislava Nivy. Všetko je to dnes už minulosťou. Aj preto si Múzeum dopravy na Bratislavskej hlavnej stanici chcelo pripomenúť tento úsek cez historické fotografie a pohľady na lokality, ako vyzerajú dnes. Výstava dostala názov Vlak v meste. No a stalo sa tak vďaka nadšencom Martinovi Entnerovi a Ľubomírovi Deákovi zo združenia Bratislava na starých fotografiách. Akým úsekom prechádzame, povedal Martinovi Jurčovi Ľubomír Deák.
1: Ideme od Starého mosta, Dostojevský rád, Mlynské Nivy, Karadžičová ulica, potom Krížna ulica, Šancová filiálka, Slovany. Pripomne, tam sa vlastne vlak ešte odbáča od Karadžičovej ulici cez Metodovú Trnavskú cestu, zahne k Martinskému cintorínu.
2: Tu máme aj takú vizualizáciu okrem tých fotiek, video skombinované zo starých záberov, ale myslím, že ten hlavný súčasný pohľad je nakrútený dronom.
1: Áno, je z výšky vlastne aj ukázaná kombinácia teda fotografií starých a nového pohľadu z výšky, ako išiel vlak, ako tá trať vlastne je teraz zakomponovaná do dnešného aktuálneho stavu.
2: Väčšia časť tejto trate je už minulosťou. Jediné, čo existuje, možno tie pozostatky stanice filiálka.
1: Pozostatky filiálky, ináč všetko je už zastavané, alebo teda je tam cesta, takže absolútna zmena. Behom vlastne 40 rokov sa zmenilo absolútne to mesto a na týchto záberoch vlastne z hora je vidieť veľmi dobre, ako to nastalo.
2: Výstava vznikla vďaka spolupráci Ľubomíra Deáka zo združenia Bratislava na starých fotografiách a nadšenca železnice Martina Entnera.
3: Bolo to tak, že som začal zbierať pohľadnice bratislavského priemyslu a špeciálne železnice.
2: A ako si Martin Entner pamätá železnicu v centre Bratislavy?
3: A to boli dlhé vlaky, to malo 40-50 krátkych vozňov, ťahávali to parné lokomotívy. Ku koncu mazutom vykurované mazutky, to bolo také, že nepríjemné. Ja som zažil, alebo pamätám si, keď išiel takýto vláčik popri Krížnej, popod okná reštaurácie Zora. Čašníci utekali zatvárať okná, aby ochránili svojich klientov v podstate od toho takého štiplavého, hnusného dymu. Bolo menej aut, nepozastavovali sa ľudia veľmi nad tým, tak v piatich priecestiach svietila signalizácia, ale žiaľ boli aj netrpezliví, boli aj úrazy, boli aj smrteľné úrazy, keď niekto podliezal pod ten vlak, že bol netrpezlivý, tak vtedy sa stalo. No.
2: Ešte od 70. rokov sa tá železnica začala meniť, ústupovať z toho mesta, tak to už si v podstate zažil a to už si fotografoval.
3: Áno, Ja som dokonca zažil ešte stanicu. Už sa volala teda Nivy v roku 1967-8. Odtiaľ chodil zmiešaný osobný vlak do Petržalky a potom sme prestúpili na modrý autobus CSAD a išli sme na celodenný výlet k dnešnému veľkému Drážďaku, kam chodí bežne dneska linka zo stanice MHD. No ona, tá železnica, bola preložená v podstate z mesta, kde už nevyhovovala, lebo keď bola postavená, tak bola vlastne na periférii. Len tým, že mesto expanduje a rozvíja sa, no tak sa stalo to, že zrazu sme mali tú železnicu v centre. Tak by bolo treba posunúť, no tak sme ju posunuli trošku. Dnes už vlastne nie je to ani stopy. Okrem teda železničnej stanice filiálka, ktorá ešte stále existuje a pevne verím a myslím, že by z nej bola celkom zaujímavá moderná hlavová stanica pre taktové osobné vlaky na smer Galantu a Trnavu.
0: Dušan Kelo bol rovnako nadšencom železnice v roku 1984. Bol pri tom, keď išiel posledný vlak v úseku od stanice Nivy do stanice Bratislava Filiálka. Aj tieto vzácne fotografie nájdeme na výstave Vlak v meste v

0: Sme na výstave Vlak v meste v Múzeu dopravy v Bratislave. Môžeme vidieť historické fotografie železnice, ktorá prechádzala centrom mesta a fotografií rovnakých lokalít zo súčasnosti. Výstava vznikla vďaka nadšencom železnice, fotografom, ktorí ju zachytávali v minulosti ako Martin Entner a Dušan Kelo, či vďaka zberateľovi starých fotografií Petrovi Martinkovi. Fotograf Ľubomír Deák zachytil súčasnosť na rovnakých miestach. Železnica v širšom centre Bratislavy zanikla na začiatku 80. rokov.
1: Ja si ju pamätám, bola som študentka, museli sme ísť na brigádu v Petržalke a viezla som sa niekedy vlákom cez most do mesta, kde už tam stála Petržalke, na to sa nepamätám, ale to bola psina proste, že z Petržalky do mesta som išla vlákom cez most.
2: Unikátne fotografie vystavuje Dušan Kelo, ktorý bol a je tiež nadšencom fotografovania železníc. Ten zachytil v roku 1984 posledný vlak, ktorý išiel aj v tejto lokalite od vtedajšej stanice Nivy po stanicu Bratislava. Filiálka.
3: Kamarátova mama robila v tých filmových štúdiách a oni tam robili kopie na diapozitívy, ktoré vlastne išli do kina, akože kinofilmy, normálne celovečerné. Tak nám to vždycky prilepila za koniec nejakého filmu a mali sme z toho aj diapozitívy, aj negatív.
2: No a toto ako vzniklo? Poznám, to je rok 84.
3: Tu sa všeobecne hovorilo, že končí, že sa to ide búrať, tak sme tam išli fotiť a akurát sme zachytili posledné vagóny, ktoré tam boli roky už odstavené v Burine, ako povyťahovali a odtiahli ich na filiálku.
2: Toto je stanica Bratislava Nivy. Na tú filiálku bolo relatívne ďaleko. Ten vlak musel prechádzať cez viacero križovatiek.
3: No, boli tam priecestia. Toto je tesne pred priecestím v Karadžičová.

0: Hradnická, potom bolo na Štajnerke, ako Krížna, ďalej na Malinovského, alebo teda Šancovú ulicu. Neviem, či som niečo nezabudol. Až na filiálku, áno.
1: Táto železnica bola dosť živá.
2: Dnes si ani neviem predstaviť, že by železnica na troch priecestiach vlastne zastavila dopravu. Ako pozerám, 40 voznový bol vlak niekedy, išiel 10 km za hodinu po týchto spojkách.
0: Sa bežne stávalo pol hodinu, ako trolejbusy a autobusy, mestská hromadná doprava. To už každý len hromžil, keď videl, že sa zatvárajú závory, tak to bol taký nekonečný príbeh. Ešte to pamätám ako dieťa, mne sa to strašne páčilo, lebo tak akože vagóniky, mašinky tam behali hore dole.
2: Dnes už železnicu v lokalitách Záhradnícka, Karadžičová či Šancová ulica nenájdeme. Nestojí ani stanica Bratislava Nivy. Starý úsek trate vidno už len v lokalite starej stanice Bratislava Filiálka, hneď vedľa niekdajšieho Istropolisu. Ako hovorí Martin Entner, využívať by sa dala aj dnes.
3: Tie 4 kola je 5, podľa mňa by sa tam kľudne uživilo. Nemusí to byť razené systémom metra, môže to byť treba zakopané, alebo nejak tak moderne a na vrchu by mohlo byť parkovisko, park, hocičo. No je to taký biely flag na mape Bratislavy, to vidíme, takže tá filiálka, áno. A teraz si aj v tejto výstave pripomíname 40. výročie ukončenia osobnej dopravy na filiálke. Posledný tzv. Robotnícky osobný vlak z filiálky do Trnavy.
4: No Martin Jurčo, na vernisáži výstavy tam sme počuli aj jednu z pamätníčok, Bratislavčanku, pani Máriu Sojkovú. No a výstava Železnica v meste potrvá v Múzeu dopravy na Bratislavskej hlavnej stanici do marca 2027, tak si to choďte určite pozrieť.

0: Mašopatej dl a zatúlaná, no a dúfam, že teraz nie ste niekde zatúlaní, lebo to by bolo asi zle. Po zelenej vlne príde aj Samantha Fox. Ako to vyzerá na cestách, aj to vám povieme už o chvíľu.
1: Kapela Hraj.
2: Vojenská hudba Banská Bystrica slávi 70. výročie vzniku. Hostiami Ľuboša Kovačecha budú po druhý krát jej bývalí a súčasní členovia a dirigenti Jozef Kráľ, Pavel Šianský, Peter Bibza, Ján Goliáš a Jakub Laco. Počúvajte dnes po 20.
1: Večerné reflexie.
2: Je majstrom sveta v prekážkových pretekoch Spartan Race a najlepším Slovákom v Hyroxe, športe kombinujúcom beh so silovými disciplínami. Adam Riapoš z Helpy priblíži svoj príbeh o ceste k úspechu, disciplíne či vnútornej motivácii i o zdravom životnom štýle.
3: Keď mám pohyb, dobré jedlo, keď mám dobrý spánok, tak sa cítim dobre, nie som podráždený, mám veľa energie. Ľudia si to častokrát neuvedomujú, že všetko je poprepájané.
2: Večerné reflexie s Petrou Juskovou v útorok po 21.
4: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Horných Štitároch. Tu sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný, premávku aktuálne riadi polícia. V kolone si stále postojíte, a to v Bratislave Dubravke na Agátovej v smere na Bory. Hlásite zdržanie 15 minút, takisto taký istý čas stratíte aj v Bratislave Lamači v smere na Záhorskú Bystricu. Na diaľnici D2 od Maďarska po Stupavu hlásite zdržanie viac ako hodinu. Novú kolónu ste nám nahlásili aj v Bratislave na Dostojevského rade na Vajanského nábreží v smere k mostu SMP, v Bratislave na Karadžičovej a Legionárskej v smere na Račianske Mýto sa zdržíte aktuálne 20 minút, v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej v smere na Pražsku takisto 20 minút a štvrť hodinu si pripočítajte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Centaur a všechno bude fajn, tak veríme, že áno. Možno aj vám minulý týždeň prišla SMS správa, že sa môžete dať proti chrípke zaočkovať priamo v lekárni. Očkovanie sa už začalo a čo by ste mali vedieť, ak o tom uvažujete?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Jednou z najdiskutovanejších, ale aj najúčinnejších možností, ako sa chrániť proti chrípke, je očkovanie. Čo všetko očkovanie zahŕňa, pre koho je určené a ako funguje, pýtam sa doktorky Denisy Jašovej.
3: Očkovanie proti chrípke je očkovanie, ktoré sa klasicky začína využívať každý rok okolo októbra, novembra, to znamená na jeseň pred chrípkovou sezónou. Je to odporúčané očkovanie najmä u detí malých do 5 rokov, pretože tie sú na rôzne nežiaduce alebo také horšie prejavy chrípky oveľa náchylnejšie ako dospelá populácia. Chrípka je naozaj vysokoinfekčné ochorenie so závažnými zdravotnými a ekonomickými následkami, takže očkovanie predchádza všetkému tomuto. Očkuje sa v podstate buď detičky od 6 mesiacov injekčnou formou alebo nazálnou vakcínou od 2 do 18 rokov, čo je úplne super, lebo deti nebolí, dáva sa táto nosná suspenzia do nosných dierok oboch a musí sa opakovať dvakrát, pokiaľ dieťa ešte očkované nebolo. Najčastejšie nežiaduce účinky pri tomto očkovaní do nosa je nejaká znížená chuť do jedla, upchatý nos, bolesť nosa, ale nie je to nič hrozné, takže ja som určite za to, aby sa deti proti chrípke očkovali.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Viete, čo sa deje na letisku v noci? Existujú pravidelné nočné linky, no sú to lietadlá s pasažiermi na palube, alebo je to vo väčšej miere nákladná preprava. Zákulisie nočného života na letisku vám priblížime tento týždeň, preto sa teraz spoločne vyberieme na bratislavské letisko Milana Rastislava Štefánika. Miroslava Wirfla tam neskoro večer čakala hovorkyňa Veronika Demovičová.
2: Letisko je otvorené 24 hodín denne, 7 dní do týždňa, čiže tak ako počas dňa prebieha doprava letecká, tak prebieha aj v noci. My vybavujeme rôzne typy letov, čiže nie len tie pravidelné s cestujúcimi alebo čartrové, ktoré si objednávajú cestovné kancelárie počas leta, ale samozrejme aj nákladné lety, záchranárske lety, štátne dôležité lety, tréningové lety leteckých škôl, čiže toto sa nazýva, že všeobecné letectvo, súkromné lety a všetko toto vlastne prebieha aj počas dňa, ale aj v noci.
3: Máte aj pravidelné linky, ktoré lietajú iba v nočných hodinách?
2: Áno, to je práve letecká spoločnosť European Air Transport Leipzig, ktorá zabezpečuje leteckú prepravu pre spoločnosť DHL a tá lieta práve v nočných hodinách. Sú tam vlastne aj veľmi neskore nočné prílety a odlety a potom aj veľmi skore ranné prílety a odlety.
3: Samozrejme, že okrem osôb prepravujete aj rôzny náklad. Čo také nezvyčajné ste naposledy prevážali lietadlom? Slovensko je známe, že sú u nás viaceré automobilky, tak predpokladám, že v noci napríklad doveziete aj náhradné súčiastky, ak niekto niečo potrebuje.
2: Áno, najčastejšie prepravovanými typmi tovaru sú práve rôzne náhradné diely, súčiastky do automobiliek, rôzne balíky, alebo si pamätám aj prepravu 77 psíkov v kontajneroch, rôzne záležitosti. No,
3: šejkovia často aj u nás organizujú preteky, napríklad v okolí Šamorína alebo Hamuliakova, takže doveziete aj kone?
2: Nie, my ako letisko. Dováža ich vlastne vždy prepravná spoločnosť na objednávku majiteľov koní. A áno, sú to vlastne také nákladné lietadlá, ktoré sú úplne inak prestavané ako tie pasažierske. Nie sú v nich okienka pre cestujúcich, je tam prázdny priestor práve na tie letecké kontajnery alebo palety. V prípade koníkov sú to také väčšie kontajnery, v ktorých sa tie koníky nachádzajú. Samozrejme musia byť pevne upevnené, je spolu s nimi aj jockey alebo teda osoba, ktorá sa o tie koníky stará počas letu, či už im dáva jesť alebo piť. A potom máme aj špeciálne mechanizmy, ktorými sa dokáže tá či už letecká paleta alebo kontajner z lietadla vyzdvihnúť. Tá paleta letecká aj s koníkom alebo s vozíkom sa naloží na také zariadenie, ktoré sa nazýva komander a prepraví sa dolu potom už či už do kamionov alebo do iných pristavených priestorov. Ale prepravovali sme už aj automobily napríklad, respektíve sa prepravovali z Bratislavy rôzne nákladné vozidlá, vojenské vozidlá napríklad tiež.
3: Takže sú to autá, sú to zvieratá. Čo ešte sa dá prepraviť z Bratislavy v noci?
2: Je to množstvo balíkov, ktoré si objednávajú bežní teda prijímatelia, sú dopravovaní z Číny do prekladí logistických spoločností. DHL má také najväčšie prekladisko v Lipsku, odkiaľ sa potom vlastne aj balíky sem do Bratislavy dopravujú práve v tých nočných hodinách, triedia sa v triediacom centre a potom ich kuriérske spoločnosti doručujú prijímateľom.
1: Na bratislavské letisko sa vrátime aj zajtra. Okrem iného sa dozvieme, ako sa prepravujú batérie alebo iný nebezpečný tovar, ale aj to, na čo slúži v pilotnej kabíne tajná schránka.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
1: Zajtra je okrem iného Medzinárodný deň bez podprsenky. V tento deň sú ženy povzbudzované k tomu, aby sa oslav sviatku zúčastnili bez podprsenky a tým zvýšili povedomie o rakovine prsníka. Inak celý október je samozrejme týmto mesiacom, tak ak náhodou ste už po roku neboli na preventívnom vyšetrení, opäť sa treba objednať. Nož a povzrieme sa spoločne aj na autosalón v Nitre, tak zostaňte s nami aj zajtra. Teší sa na vás Rádio Regina.
2: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to len rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
3: Už čoskoro rozhodnete o tom, kto povedie váš kraj v nasledujúcich 4 rokoch. O tom, kam sa bude posúvať, čo sa v ňom zmení a najmä, ako sa v ňom bude žiť.
4: Sledujte naše predvolebné diskusie, spoznajte kandidátov, ich vízie a riešenia tém, ktoré sa týkajú nás všetkých.
5: Budúcnosť krajov je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Komunálne a krajské voľby 2026. Diskusie s kandidátmi na župana. V premiére od pondelka do piatka o 17.30 na 24. a po 10. v Rádiu Regina.
6: My regionálne noviny prinášajú v špeciálnej volebnej prílohe kompletný zoznam kandidátov na starostov, primátorov, županov aj poslancov. A navyše, veľká súťaž o pobyt v luxusnom hoteli v Chorvátsku a 5 kávovarov na prípravu dokonalého espressa. My regionálne noviny kúpite vo všetkých stánkoch a predajniach už od pondelka 12. októbra.
7: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Kóp jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
8: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V regionálnych a MHD spojoch klesli ceny lístkov o polovicu. Opatrenie potrvá minimálne mesiac. Nedodržali karanténu a pohybovali sa po verejnosti. Teraz za šírenie žltačky dostali podmienku. Horská záchranná služba vo Veľkej Fatre osádzala drevené tyče. Pomôžu turistom pri orientácii v teréne. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbúr.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Cestovanie prímestskými autobusmi je lacnejšie vo všetkých krajoch. Základné cestovné zlacnelo o polovicu. Trenčiansky a Trnavský kraj zaviedli zľavy už 1. októbra. Ostatné sa pridali dnes. Opatrenie má ľudí motivovať, aby presadli z aut do verejnej dopravy. Ceny išli dole aj v MHD v krajských mestách.
2: Pre niektorých cestujúcich je polovičná cena vítanou úľavou. Pri pravidelnom dochádzaní do práce môže byť rozdiel v rodinnom rozpočte citeľný.
3: Podľa mňa to je určite prínosom v dnešnej ťažkej dobe, určite pomôže každé euro ušetrené.
2: Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera sa výraznejší efekt očakáva najmä na dlhších trasách, kde ľudia za cestovanie zaplatia viac.
4: 50% zľava je tak výrazná, že môže byť výrazným motivačným faktorom na zmenu cestovných návykov obyvateľov.
2: Zavedenie zľavy si vyžiadalo aj technickej úpravy. Vysvetľuje Radovan Húžvik, riaditeľ spoločnosti IDS Východ.
5: Ceníky u dopravcov treba zmeniť, nastavenia tarifných vybavovacích systémov a takisto aj clearingový systém.
2: Nie všetci však vidia problém iba v cene lístka. Ak autobus nejazdí v čase, keď ho človek potrebuje, lacnejšia doprava mu veľmi nepomôže.
6: Keď nebudú mať spoj, tak stále budú musieť ísť tým autom, lebo do tej roboty sa budú musieť tak či tak dostať.
7: Záleží, aké budú spoje. Keď sa napríklad dá viac spojov, že ľudia sa dostanú do práce, ale čo viem, tak sa ešte spoje rušie, že ľudia sa majú problém dostať do práce z práce.
2: Otázne však zostáva, koľko ľudí zľava skutočne presvedčí. Dopravcovia zatiaľ presný odhad nemajú. Sledovať budú aj to, či dokážu zvládnuť prípady náraz cestujúcich a doplniť chýbajúce spoje. Doplňa opäť Radovan Húžvik.
5: Sami sme zvedaví, akým spôsobom sa to bude vyvíjať. Všetky tieto dáta my budeme vyhodnocovať a budú výborným podkladom aj pre ďalšie dopravné modelovanie.
2: Zľava má zatiaľ platiť 30 dní. Práve toto obdobie ukáže, či nižšie ceny privedú do autobusov nových cestujúcich, alebo zostane pri úspore pre tých, ktorí verejnú dopravu využívajú už dnes. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Za šírenie žltačky dostali podmienku. Trestné rozkazy za prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby vydal okresný súd v Leviciach. Ide o 3 prípady, keď infekční pacienti nedodržali domácu karanténu a voľne sa pohybovali na verejnosti. Problém s chorobou špinavých rúk majú v Nitrianskom kraji už vyše roka. Najväčšie ohniská boli vlani v Leviciach, v Hurbanove a v Komárne. Nových prípadov je teraz menej, sú najmä z okolia Nitry a Nových Zámkov.
8: V nitrianskych Hrnčiarovciach evidujú ochorenie v jednej rodine. Miestni obyvatelia sa majú na pozore.
9: Čítala som, že v Hrnčiarovciach je tiež akože žltačka. Tak ja si dávam pozor, samozrejme.
8: Pokračuje všeobecná lekárka v nitrianskych Hrnčiarovciach Andrea Dubaj.
10: Máme 4 pacientov, u ktorých vykonávame pravidelné lekárske prehliadky, keďže sú v dobe, kde teda sa sleduje, či nevypukne toto ochorenie. Boli poučení, akým spôsobom sa majú správať.
8: Primárka infekčnej kliniky fakultnej nemocnice v Nitre Jana Andrašovičová-Burdová hovorí, že aktuálne majú so žltačkou hospitalizovaných 7 pacientov. Minulý mesiac ich bolo 3-krát viac.
11: Máme viacej pacientov z Dvorov nad Žitavou, presne Kozárovca a ešte z obce Maňa. Tých tam bolo trošku viacej, ale našťastie stále sa nebavíme o tom, že by tam bolo nejaké veľké ohnisko.
8: Primárka upozorňuje, že pacienti, ktorí podpísali revers a na vlastnú žiadosť odišli z infekčnej kliniky, musia byť doma v prísnej izolácii. V opačnom prípade porušujú trestný zákon.
11: No my s nimi bohužiaľ teda nemôžeme spraviť nič. My ich poučíme, keď odchádzajú, že teda musia naďalej doma dodržiavať aj karanténu a izoláciu a teda ich poučujeme už po novom aj teda o samotnom zákone ktorí porušujú, pokiaľ teda tieto karantény nedodržiavajú a zvykneme ich nahlasovať potom aj príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
8: Viacerých vyšetrovateľ obvinil z prečinu šírenia nákazlivej ľudskej choroby. Okresný súd v Leviciach vydal doteraz 3 trestné rozkazy. Nedisciplinovaní pacienti dostali podmienku od 20 do 30 mesiacov. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Aj v niektorých regiónoch na juhu stredného Slovenska majú problémy so šíriacou sa hepatitídou typu A, napríklad v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota.
12: Ohnisko žltačky v okrese Lučenec je v obci Čakanovce nedaleko Filiakova. Hygienici tu evidujú 68 prípadov. V predchádzajúcom týždni pribudlo 9 nových ochorení. Riaditeľka regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci Nadežda Andová.
13: Najvyššiu chorobnosť pozorujeme u detí a mladých dospelých. Všetkým osobom, ktorí prišli do úzkeho kontaktu s chorou osobou, bol nariadený lekársky dohľad na dobu 50 dní.
12: Žltačka sa v Čakanovciach, ktoré majú takmer 1200 obyvateľov, šíri najmä v komunitách s nízkym hygienickým štandardom, obyvateľi a obce.
14: Je to vážne, lebo občania nedodržiavajú opatrenia.
15: Všetko je tu, horí všetko. Prečo nezatvorenie Čakanoviec?
16: Zle je to, lebo neviem, že o čo je to.
12: Na infekčnom oddelení v nemocnici v Lučenci, ktorá je spádová oblasť pre viaceré okresy, je momentálne hospitalizovaných 20 pacientov. Primár Peter Kirchner predpokladá, že ich počet sa bude postupne zvyšovať.
17: Väčšinou sú to pacienti, ktorí pochádzajú z tých marginalizovaných skupín obyvateľstva. S touto skupinou obyvateľstva je veľmi ťažká spolupráca. Jednak tam nie je dodržiavanie tých karanténnych hygienických opatrení. A druhá vec je, že tá preočkovanosť toho obyvateľstva zatiaľ nie je taká, ako by sme potrebovali.
12: Regionálna hygienička so sídlom v Lučenci Nadežda Andová opakovane pripomína dôležité zásady.
13: Dodržiavať osobnú hygienu, umývať si ruky, po použitie toalety, po príchode zvonku, pred jedlom a jednoznačne rešpektovať nariadené opatrenie.
12: Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vrtivka orechová poškodila menej plodov ako v predchádzajúcich sezónach. Podľa odborníka jej vývoj narušila chladná jar aj letné horúčavy. Sucho však ovplyvnilo aj samotné orechy, sú menšie. V Nových Zámkoch sme sa na úrodu pozreli počas prvého samozberu v miestnom sade.
18: V orechovom sade v Nových Zámkoch si návštevníci prvýkrát môžu úrodu sami nazbierať. Pestovateľ Andrej Višňovský.
19: Videli sme to hlavne pri jahodách a jablkách, tak sme sa troška s nimi inšpirovali.
18: Počas prvého samozberu očakáva pestovateľ odbyt 5 až 6 tón orechov. Prihlásilo sa 600 zberačov.
20: Orechy ľúbime, idú Vianoce, na zákusky treba a zdravé na mozog.
21: My veľmi zbožňujeme orechy, takže my veľké množstvo potrebujeme a nechceme iba tam sa postaviť do radu, aby nám ich hneď nasypali. Chceme z toho ešte taký trošku iný zážitok.
18: Od bežne predávaných orechov sa tieto líšia aj tým, že ešte neprešli sušením. Opäť Andrej Višňovský.
19: No, pri celkovej našej produkcii toto nie je o ekonomike ako takej, že ušetríme niečo vlastne za to, že si to zoberú nevysušené. Skôr ako hovorím, ľudia majú radi orechy aj mokré, chcú to vyskúšať a naozaj ten samozber je populárny.
18: Pestovateľ hodnotí tohtoročnú sezónu pozitívne. Hmyz, ktorý v minulosti poškodzoval plody, tento rok spôsobil len malé škody. A to nie len v tomto sade. Jakub Mankovecký z Ústavu záhradníctva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
22: Tohtoročný výskyt vrtivky orechovej je v porovnaní s minulými ročníkmi výrazne nižší. Zasluhu má na tom priebeh počasia. V rámci veľkopestovateľov môžeme hovoriť o poškodení do 5%. V prípade orechov, ktoré sú voľne v krajine, pozorujeme poškodenie rádovo v desiatkách percent.
18: Suché a horúce leto sa podpísalo aj na veľkosti orechov. Podľa odborníka sú tento rok menšie, ich kvalita však zostáva dobrá a plodov je dostatok. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V Galantskej nemocnici otvorili prvé psychiatrické oddelenie následnej starostlivosti v Trnavskom kraji. Nová liečebňa reaguje na zvýšenú potrebu duševnej starostlivosti po pandémii, kedy odborníci zaznamenávajú nárast psychických problémov ľudí, a to aj u mladších pacientov.
23: Úzkostné a depresívne poruchy, schizofrénia, bipolárna afektívna porucha a iné závažné psychiatrické ochorenia. To sú diagnózy, s ktorými budú príjmať pacientov psychiatrickej liečebni Galantskej nemocnice, hovorí jej riaditeľka Alexandra Pavlovičová.
24: Toto oddelenie môžu využívať pacienti pre následnú zdravotnú starostlivosť, to znamená po zvládnutí akutnej fázy na psychiatrickom oddelení. Poskytuje 20 lôžok, dvojlôžkových aj jednolôžkových izbách, takže sme schopní odličiť okolo 300-400 pacientov ročne.
23: Keďže ide zväčša o dlhodobú liečbu, podľa primárky psychiatrického oddelenia Moniky Tarandovej sa kladie dôraz na rôzne formy terapie. Je to najmä individuálna a skupinová psychoterapia, ale aj prídavné formy, ako sú arte a muzikoterapia, biblioterapia, energoterapia a rehabilitácia.
24: Tieto terapie sú už nad rámec samotnej psychofarmakoterapie. Aby liečebňa naplnila svoj zmysel liečebný, tak je to minimálne 3 týždne. Ideálne však 2 až
3: 3 mesiace.
23: Unikátnou je kanisterapia, dodáva primárka Tarandová.
3: Má na Slovensku svoju históriu a poskytuje pacientom bezpečný priestor. Kontakt s psíkom má veľa pozitív a takisto prebieha aj terapia počas kontaktu s psom. Nie je to len o hladkaní a krmení psíka.
23: Trnavská župa venuje duševnému zdraviu nemalú pozornosť. V Trnave minulý rok otvorila moderné psychosociálne centrum a rozšírenie psychiatrickej starostlivosti v Galantskej nemocnici víta, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
4: Pomôže pacientom pokračovať v liečbe a postupne sa vrácať do každodenného života. Veríme, že tu nájdu potrebnú odbornú pomoc, pochopenie a nádej.
23: Celková investícia z plánu obnovy a odolnosti presiahla 600 tisíc eur. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Vodiči na severe Slovenska spozornili. V niektorých lokalitách klesli ranné teploty pod nulu. Mrzlo aj v Podolínci, kde o 7 ráno namerali takmer minus 2 stupne Celzia. Cestári kontrolujú techniku a dopĺňajú pred začiatkom zimnej údržby zásoby posypového materiálu.
5: Aj v Starej Ľubovni museli vodiči ráno použiť škrabky, aby očistili námrazu z okien svojich aut. Prízemný mráz v polovici októbra ich na severnom Spiši neprekvapil.
6: My máme prezité, pripravené na zimu.
7: Doporučujú, že keď teplota kresne pod 7 stupňov, že vtedy by sa mali meniť pneumatiky z leta na zimné.
5: Iní sa s výmenou pneumatik neponáhľajú a čakajú na koniec novembra. Cestári však na prvé sneženie čakať nechcú. Mestská firma sa pripravuje na zimnú údržbu. Zabezpečili sa 300 tonami posypového materiálu. Pokračuje Michal Žid z príspevkovej organizácie mesta.
25: V prevažnej miere sa využívajú kamienky. Máme taktiež soľ, ktorú využívame hlavne na schodiska alebo na veľmi nebezpečné a rizikové miesta.
5: Pracovníci kontrolujú vozidlá, ktoré s prvým snežením vyrazia na mestské komunikácie, ale aj pluhy, hydrauliku a posypovú techniku. Opäť Michal Žid.
25: Technika je zatiaľ obnovená, ale zase nám odchádzajú už, alebo majú svoj vek sypáče, ktoré sú už trochu poruchové.
5: Krajskí cestári majú v zimnom pláne vyše 3100 km ciest. Na posyp zabezpečia približne 20 000 tón soli a vyše 13 000 tón jemného kameniva. Viac generálny riaditeľ údržby ciest Prešovského kraja Marcel Horvát.
26: Ešte pred začiatím zimnej údržby to znamená, že do konca októbra by malo byť na skladoch 60% týchto objemov.
5: Pre cestárov Prešovského kraja sa zimná sezóna oficiálne začína 1. novembra a trvá do 31. marca. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Študenti Trenčianskej univerzity predstavili pretekársky monopost v projekte Formula Student, ktorý sami skonštruovali a už s ním aj absolvovali prvé súťaže. Od prvých návrhov a technického vývoja cez výrobu až po zostavenie im to trvalo asi 3 štvrtiny roka. Toto prvé vozidlo chcú každý rok inovovať a posúvať tak jeho schopnosti.
27: Trenčianskí študenti sa zamerali na monopost so spaľovacím motorom. Asi 20-členný tím dával dohromady Jozef Jaroslav Fekiač prakticky zo zástupcov všetkých ročníkov fakulty špeciálnej techniky.
28: Jedná sa o vlastne motorkový motor, ktorý v tom máme. Zrýchlenie 0 za 100 máme približne za nejaké 4-4,5 sekundy. Dieli si tu vieme vyrobiť, ale samozrejme si musíme ten materiál kúpiť a není zrovna z najlacnejších.
27: Upozornil, že všetko si museli pripraviť v úvodzovkách na mieru pri rozpočte niekoľko desiatok tisíc eur. Pokračuje spolukonštruktér Jakub Hanzal.
29: Máme v tom samozrejme prax, či už v kreslení, navrhovaní, ale aj v samotnej konštrukcii vyrábali sme to svojpomocne s podporou firiem, ktoré nám vyrábali veci, ktoré sme nedokázali vyrobiť my.
27: Jeho kolega Jozef Seriš sa zameral na sekciu podvozku, konkrétne navrhoval uloženie kolies. Vysvetlil, že ide o niečo úplne iné ako pri bežnom vozidle. Odrazil sa od výpočtov bodov uchytenia na ramená.
28: Som to potom hodil do CAD modelu, robili sa simulácie na základe nejakých parametrov, ako je hmotnosť a aké zaťaženie musí odolať dané odpruženie a potom sa robil finálny návrh.
27: Študentskú formulu sa im podarilo zapojiť do dvoch pretekov v Česku a Poľsku. Opäť Jozef Jaroslav Fekiač.
28: Bereme to ako super skúsenosť, lebo málo ktorý tým vôbec prejde v prvý rok technickou kontrolou, čiže obrovský úspech, lebo študentov to baví. Vždycky tam musí fungovať ten transfer vedomostí a odnášajú si z toho strašne veľa vecí.
27: Dekanka fakulty Marta Kijanicová tvrdí, že ich študenti opakovane potvrdzujú svoje schopnosti záverečnými prácami, preto im chcú naďalej zlepšovať podmienky.
30: Predovšetkým plánujeme tento rok zriadiť nové laboratórium špeciálnej techniky, ale zamerané na drony, ktoré by mali využitie nielen v tom obrannom priemysle,
27: ale aj pre záchranárske zložky či pre políciu. Samotný pretekársky monopost chcú pritom každý rok vylepšovať a zvyšovať tak jeho konkurencieschopnosť v súťažiach. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Správna orientácia je pri zimnom pohybe v horách kľúčová. Klasické značky sú však pod snehom, viditeľnosť môže byť veľmi zlá a lokalita bez signálu. Pomoc vtedy poskytujú len drevené tyče, ktoré vo Veľkej Fatre osádzala horská záchranná služba. Okrem profesionálov pomáhali desiatky dobrovoľníkov.
2: Nachádzame sa na ploskej vo Veľkej Fatre vo výške 1532 metrov nad morom. Človek môže ľahko zísť do lavínového terénu, kde ho počas zimných podmienok môže strhnúť lavína. Ďalej sú to nepriechodné svahy, strmé, takže môže sa pošmiknúť, spôsobiť si úraz.
18: Záchrana je v takom prípade komplikovaná a náročná, hovorí horský záchranár Ivan Pôbiš. 3 až 4-metrové tyče chlapi pripravujú na jar sami. Zatlkajú ich tzv. Šťangou, približne 15 až 20 metrov od seba. Tyčové značenie pomáha turistom, skialpinistom aj samotnej horskej záchrannej službe pri zásahoch v zlom počasí. Pokračuje jej ďalší člen Michal Jakab.
8: Snažíme sa držať chodníka, ale zmena je v zimnej sezóne, kedy sa to vyhýba nejakým úsekom, kde by mohla hroziť lavína, prípadne zablúdenie. V zhoršenom počasí tá viditeľnosť môže klesnúť pod 5 metrov.
18: Borišov, Rakitov či Smrekovica. Na hrebení Veľkej Fatry buď menilo poškodené, alebo osádzalo nové tyče viac ako 45 profesionálnych a dobrovoľných horských záchranárov. Medzi nimi aj Robert Bačkor.
9: Táto vyzerá dobre, nepraská, není nahnitá, ale odhnitá. Akože určite sa na nich väčšinou podpisuje počasie, teda tie zimné podmienky, kedy na nich vietor vie nabaliť ťažké 10 kg námrazy, ľadu, snehu.
18: Hrebeň Veľkej Fatry patrí medzi vyhľadávané miesta aj v zime. Je prístupný celoročne.
10: Čakaj, poďme, som teda to išiel raz v snehu a jasné, že to pomáha. Nejač to nejde, keď nemáte signál.
11: Pár rokov dozadu si pamätám napríklad na Krížne, nie? To naozaj to pomohlo.
18: Z Veľkej Fatry

0: juhu Francúzska došlo k streľbe na škole. Utrpeli pri nej zranenia riaditeľ aj jeden z učiteľov. Úrady zadržali 14-ročného mladíka. Ľahké zranenia utrpela aj tretia osoba, pričom riaditeľ ani učiteľ nie sú v ohrození života. Útočník použil poľovnícku pušku. Incident podľa všetkého nesúvisí s protestmi stredoškolákov, ktoré sa v posledných týždňoch rozšírili vo Francúzsku.
1: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
0: V Liptovskom Mikuláši otvorili park olympijských víťazov. Miesto vzdáva hold trom olympijským šampiónom spätým s mestom, Michalovi Martikánovi, Elene Kaliskej a Petre Vlhovej. Iniciátori parku chcú vyzdvihnúť šport a jeho úspechy, za ktorými stojí príprava, talent a aj dobré podmienky.
2: Dominantou parku na ulici 1. mája je 5-metrové súsošie inšpirované týmito športovými osobnostiami. Na odhalení sa zúčastnila aj olympionička Petra Vlhová.
3: Ja som od začiatku pritom a vedela som, že čo sa chystá, takže veľmi sa teším, že som súčasťou toho a takto by som opäť chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí za tým stoja.
2: Pre vodného slalomára Jakuba Grigára je súsošie veľkou motiváciou.
4: Skvelá myšlienka, že mesto olympijských víťazov má takéto súsošie a má miesto, ktoré by pripomínalo, koľko práce to tým športovcom dalo a možno motivovalo tých budúcich mladých športovcov. Veľakrát si myslíme, že nemôžeme súperiť s tými väčšími a vyspelejšími krajinami, ale aj z malého Liptova sa dá naozaj tvrdou prácou dostať na ten vrchol.
2: Podľa zakladateľa občianskeho združenia Park olympijských víťazov Borisa Krajčího, iniciátori chcú obyvateľom aj návštevníkom Liptovského Mikuláša pripomínať úspechy mestu blízkych športovcov. Po odhalení súsošia budú pokračovať ďalšie aktivity, napríklad Ulička Slávy.
5: Kde budeme pripomínať úspechy aj ostatných športovcov Liptovského Mikuláša, nielen olympijských víťazov. A v Uličke Slávy budeme spomínať aj ostatných športovcov úspešných. A ďalej by sme chceli spraviť športové múzeum, oddychovú zónu s detským ihriskom.
2: Príprava projektu trvala jeden rok. Monument je vysoký 5 metrov a váži približne 24 tón. Akademický sochár Martin Navrátil na ňom pracoval 10 mesiacov. Ľuďom sa projekt páči.
6: Veď máme olympionikov, tak to sem patrí rozhodne.
7: My sme sa zhodli všetci, že je to krásne a že naozaj tie materiály aj ten príbeh za tým.
8: Mne sa páči veľmi, lebo je to pekná kompozícia. Ten bronz s tou oceľou pekne to vyzerá.
2: Rozpočet na projekt je 400 000 eur, samotné súsošie stalo 200 000 eur. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Sport.
0: 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Annu Bondárovu za 73 minút 6-1 6-3. Novým hlavným trénerom futbalistov AS Trenčín sa stal Marek Ďanovský. Nahradil Holandiana Ricarda Monica, ktorý v novej sezóne získal s tímom v 9 zápasoch iba 5 bodov a klub figuruje na poslednej 12. priečke tabuľky Nike ligy. Mužstvo povedie už v stredajšom stretnutí Slovnaft Cupu na pôde Lokomotívy Košice.
1: Predpoveď počasia.
0: V noci a zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, výnimočne slabé zrážky. Pozor na hmlu. Teplota do rána klesne na 6 až 1, v údoliach do minus 3 stupňov. Cez deň dosiahne 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupeň. Zafúka severný vietor.
1: Žurnál Rádia Regina.
0: Pripravili a odvysielali editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný večer na celé Slovensko.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 22 minút.
1: Zelená vlna.
9: Nehoda v Úmenom, kolóna na D2, uzavretý tunel Branisko, počúvate dopravné správy. Na vjazde do Popradu z Kežmarku pri pumpe OMV odstraňujú následky nehody, prejdete vo voľnom pruhu. V Úmenom na Kukoreliho pri Mestskom úrade skončilo auto na streche, premávku usmerňuje polícia. V kolóne stojíte na D2 do Bratislavy Jaroviec, až po Stupavu sa zdržíte pol hodinu. V Bratislave v Lamači smerom do Záhorskej Bystrice čakáte asi 10 minút. 20 minútová kolóna je na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SNP. 15 minút čakáte na Karadžičovej ale

0: Legionárskej smerom na Račianske Mýto, na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú, na vjazde do Pezinka zo Svätého Juraha 10 až 15 minút čakáte aj na vjazde do Hlohovca z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 10-minútová kolóna je aj na D1 pred Fričovcami smerom z Prešova, pozor na dobrzdevanie. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu, obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredajšej noci. Z dopravy je to na teraz všetko, od vás však byť nemusí, doplniť nás môžete kedykoľvek. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si zaspomíname na slovenského filmového režiséra, herca, tanečníka a choreografa Martina Ťapáka, ktorý svoju lásku a osobitý vzťah k našej tradičnej kultúre pretavoval po celý život aj do svojej filmovej tvorby. Zajtra uplynie 100 rokov od jeho narodenia. Ak sa chcete o jeho živote a diele dozvedieť viac, tak zostaňte s nami až do 18. Počúvať budeme nahrávky z albumu Obrázky zo Slovenska, ku ktorým hudbu spracoval Stanko Palúch a nahral ho ľudový orchester Sľuku pod vedením Zuzany Pokornej ešte v roku 2008. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Martin Ťapák sa narodil 13. októbra 1926 v Liesku. V roku 1947 absolvoval štúdium na konzervatóriu. Keď vznikla Vysoká škola muzických umení v Bratislave, študoval herectvo, potom začal študovať divadelnú réžiu u profesora Jána Jamnického a neskôr bol jedným z prvých absolventov odboru choreografia na Vysokej škole muzických umení. Tento odbor študoval v rokoch 1951 až 56. Už počas štúdia na konzervatóriu sa stal elévom v Slovenskom národnom divadle, kam nastúpil v roku 1945 a o dva roky neskôr bol jeho riadnym členom. Ako asistent réžie spolupracoval na divadelných inscenáciách režisérov Jozefa Buckého, Smrť Jánošíkova či Marína a Karola Ladislava Zachara, Rok na dedine. Aj o svojich vzoroch v radoch pedagógov povedal Martin Ťapák v rozhovore ešte v októbri 1986. K mikrofónu si ho vtedy pozvala kolegyňa Hana Michalčíková.
1: Ja som mal, dá sa povedať, veľmi dobrých učiteľov. Spomeniem pri tejto príležitosti trebárs Karola Zachara, ktorý tieto veci veľmi dobre ovládal a vedel otvárať dušu aj myseľ pre poznanie a pre úctu k veciam, ktoré držali pri živote našich rodičov, prarodičov.
2: Dedina vášho detstva, ak už ju spomíname, to je možno povedať už novodobá história. Ale čerpať z nej, zajsi trebárs poradu k tým obyčajným našim drobným sedliakom, či ako vy rád vravievate, ak vás môžem citovať, k nášmu pospolitému ľudu, to je pre vás, myslím si, nielen tá umelecká, ale aj taká čisto ľudská milá povinnosť.
1: Áno, viete, či chcem alebo nechcem, treba skoro každé ráno, keď sa zobudím, sa ako si nájdem tam hore doma a vidím, ako vychádza spoza suchej hory slnko. Vždycky si spomeniem na ten náš, taký by som mal, domov, ktorý bol plný optimizmu, že sme si ani nestihli treba z oci vtedy, keď som rástol, všímať biedu. Naši ľudia majú čosi fantastického v sebe. Majú kus akejsi takej prirodzenej pravdivosti a neutuchajúci optimizmus. Ja som mal veľké vzory Kukučína, Hviezdoslava. Z Kukučínovej tvorby som tiež jaksi hodne čerpal. No a potom, ako sme hovorili od samého začiatku, bol to náš ľud, z ktorého sa dá ho a hodno. A myslím, že aj sa patrí, jak si vracať sa k ním, ako sa hovorí, ako k užeriedlám.

Po štúdiu na Vysokej škole múzických umení a hereckých začiatkoch vo filmoch Vlčie diery, Akcia B, Rodná zem, Katka či Priehrada sa Martin Ťapák zameral na tanečnú, choreografickú a režijnú činnosť v Sľuku. Tu pôsobil v rokoch 1949 až 58. Jeho doménou v choreografii boli najmä veľké tanečné obrazy, ale ako prvý priniesol do Sľuku i malé tanečné formy. Postavil tance Kôšik, Bunkošový tanec, Kresák, Priatky, Záletník, ale aj tanečno-pohybovú inscenáciu Ežo Vlkolínsky a režíne sa podieľal aj na tvorbe televízneho cyklu Tanečné miniatúry 1 až 8. Ako dramaturg a režisér pripravil program k 40. výročiu Sľuku s názvom Moja rodná. V roku 1957 sa Martin Ťapák spolupodieľal s režisérom Jánom Roháčom na programe Laterny Magiky Expo 1957 v Bruseli. Po odchode zo Sľuku 3 roky pôsobil ako režisér práve v pražskej Laterne Magike.

Martin Ťapák tematicky čerpal zo slovenskej ľudovej kultúry a najmä z prostredia rodnej Oravy, aj pri tvorbe hraných, dokumentárnych i televíznych filmov. V roku 1964 nakrútil pre televíziu svoj prvý hraný film Balada o Vojtovej Maríne. Nasledovali snímky Roztrhla sa hudáčkovi struna a Rok na dedine z roku 1967, o rok neskôr Lúčka, na ktorej spáva vietor a Môj vienok zelený. Svoj prvý hraný film pre kina Nevesta hôľ nakrútil v roku 1971. O 4 roky neskôr vznikla pod jeho režijnou taktovkou i paródia na zbojnícku tematiku Pachohybský zbojník, jeden z divácky najúspešnejších slovenských filmov. Na divadelných doskách inscenoval v roku 1995 aj divadelný muzikál Pacho sa vracia. Tu bol autorom libreta i režisérom. V roku 1999 na Novej scéne v Bratislave pripravil divadelnú hru Kubo ako autor libreta a takisto režisér, v ktorej účinkoval aj Sľuk.

Martin Ťapák si zahral v 23 filmoch a 42 filmov a inscenácií režíroval. Zomrel 1. februára 2015 v Bratislave vo veku 88 rokov. Milí priatelia, dnešné pondelkové vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na režiséra a choreografa a hlavne milovníka slovenského folklóru Martina Ťapáka. Zajtra uplynie 100 rokov od jeho narodenia. Na stretnutie pri folklóre sa tešíme opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Názov: O vrabcovi Šebovi. Rozpráva Jozef Kroner.

0: V istej dedine bolo veľa vrabcov a takmer každý druhý sa volal Moravčík. Prirodzene bolo to preto, lebo aj veľa ľudí sa tak volalo. No našli sa medzi nimi aj cudzie mená. Vítek, Šumichrast, Cinibulk, Mačaj, Zemanovič, Šebo. A Šebo bol najslávnejší vrabec, akého kto kedy poznal. Pochádzal odkiaľ si zo Záhoria, no keďže sa nerád dlho zdržiaval na jednom mieste, pochodil náramný kus sveta. Často sa tým vystatoval, najmä ak chcel niekoho poučať. Nik nevie, ako sa do dediny dostal. Len sa jedného dňa zjavil a hneď bol všade doma. Hneď začal rozkazovať, hneď všetkých okrikoval a poučal. A takmer všetky vrabce ho vždy pozorne počúvali a ochotne plnili jeho rozkazy. Mladšie vrabce ho obdivovali, veľmi sa im páčil a niektoré sa ho snažili napodobňovať. Starší ho však nebrali vážne, najmä Mačaj, Zemanovič a Cinibulk. Nie, že by s ním boli v nepriateľstve. Šebo medzi vrabcami nepriateľov nemal. Radi si ho vypočuli, no potom sa na ním uškrňali. Ale ak im niečo rozkázal, vyplnili rozkaz, no zvyčajne iba zo žartu. Šebo bol v vrabčiach ako svet. Kto nepozná vtáky, raz, dva by si ho pomýlil s drozdom trskotavým. Lenže kto nepozná vrabca? Vrabca pozná každý. No ako vravím, bol to náramne veľký vrabec. A huncút, strašný huncútisko. Isté mal toho veľa za sebou. Ak bola niekde zvada, len sa vždy nadul a chvíľu pozorne počúval, ale keď sa mu zazdalo, že už by toho malo byť dosť, zasiahol. Zvyčajne len stručne. No čo? Niekto by si o ňom mohol myslieť, že ani nevie nič iné povedať, lenže Šebo sa vedel i rozkričať. A ešte ako? Niekedy však náročky použil menej slov, aby bolo každému jasné, že jeho slová majú váhu. Čo je to tam? Kto si to tam drie zobák? Dokedy to mám počúvať? A hneď bolo ticho. A keď sa on rozrapľoval, mali ste to počuť. Všetky vrabce sa šli od smiechu popukať. On sa však tváril vážne, ako by sa mu vôbec nechcelo rozprávať, no sotva dačo povedal, hneď vrabce vyprskli smiechom. Niekedy však začal sypať žart za žartom a tamtie začali kričať už o pomoc alebo ho prosili, aby už prestal, lebo sa šli od smiechu zadusiť. No zavšie sa rozosmial aj on. Z ničoho nič mu prišlo niečo natoľko smiešné, že si potom nevedel sám so sebou rady, rozchichotal, rozrehotal sa priam chorobne a vtedy kvílil, chrypel, kričal, plakal, jajkal a jojkal, achkal a ochkal.
1: Pomôžte mi! Už sa tu zim, ja. Vymlátim ma, joj. Chrbát, mláte chrbát. Marnosť, joj. Joj. Poriadne ma vymláte, joj.
0: Darmo ho mlátili, darmo ho tlkli, nepomáhalo to. Strašne sa rehotal. Všetky vrabce s ním mali robotu. Brušisko sa mu triaslo, hádzal sa semi tam, plieskal krídlami a zobák chvíľu dvíhal do výšky, hneď na to ním zase plieskal jedobito okolo seba a vrabce, ktoré mu chceli pomôcť, museli od neho pod chvíľou odskakovať, aby im náhodou krídlami alebo zobákom neublížil. Bol to hrozný smiech. Smiech je naozaj niekedy veľmi hrozný. Veď niekomu stačí poškrapkať petu a už sa ide od smiechu zblázniť. A niektorý vrabec je ešte háklivejší a šteklivejší ako človek. Šebo sa musel trieskať až o zem, lebo ho svrbeli aj nohy, aj krídla, aj hrdlo, aj pľúca. No a to brušisko, počujte, ja neviem, čo v tom brušisku mal. Všetky vrabce ho mlátili. Museli ho mlátiť, lebo ináč by sa bol istotne zadusil. Na moje dušu niekedy ho tak mlátili, že mu ten smiech musel prejsť. Aj ho prešiel. Ale koho by neprešiel, keby ho tak klpčili, zobali a tlkli. Nikomu by veru nebolo do smiechu. Dostal svoje. Dali ho do laty. Ej, veru mu namerali, dosť sa mu ušlo. Iste si mal potom na čo fúkať. Niekedy sa potom i hneval. Vrabce pochabe, či ma chcete zabiť? Zbláznili ste sa, alebo čo vám je? Či sa to patrí takto sa správať k profesorovi? Ale keď ich takto alebo podobne zahriakol, znamenalo to, že už je opäť všetko v poriadku, že Šebo už nie je iba Šebo, ale i profesor. A k profesorovi sa treba správať úctivo. Nie je však isté, či bol naozaj profesorom. Možno bol, neviem. Vyhlasoval to však často o sebe. Napokon, prečo nie? Prečo by aj vrabce nemohli mať svojho profesora?

Skončila sa rozprávka zo seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Čítal Jozef Kroner, dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžiu mala Olga Janíková. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1977.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina slucháte Rusínske rádio novina Slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes večer vás kolo vašich rádií vietajú a pokyda ničím narušené sluchania vám z Košického štúdia Slovenského rozhlasu žečat od mixážnom pultu majster zvuku Peter Krečovi či od mikrofónu David Palaščák. A dnes večer vám nech nasledujúčiť necíli pivhodenie prineseme nasledujúči tému. Tým roci slávi teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi 80 roky od svojej peršoj premiéru. Pre tej príležitosti sme pro vás projektovali seriál o histórii našho teatru. V peršej časti sa pozazeráme, jak teatr vznikal. A zavedeme vás i do interesnej drevenej cerkvi v seli Ulické Krivé. A chybiť nebude ani šport, náš kolega Juraj Marian pribolával zavedená turistický pochod do sela Kamionka. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Začneme smutnou novinou. Ruslenský národ 4-8. Oktobra opustila veľká osobnosť. Vojku 74 roky pomer v umením Milan Mňahončák, podnikateľ, filantrop, aktivista a bolšej predseda Ruslenského broda na Slovensku. Pomeršie Milan Mňahončák sa narodil 15. oktobra v roci 1951. Bol rodákom zo sela Nižná Jedlova v okresi Svidník. Vyštudoval srednú stavebnú školu v Bardejovi, v štúdiách pak prodĺžoval na stavebnej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislavi, kde štúdia úspešno zakončil s dobytom titula inžinier. Od roku 1976 pracoval vo firme Chemko Stav Humenné, v rámkach ktorej prešiel rôznymi funkciami až po tú najvyššiu. Od roku 1983 pôsobil v Alžírsku, a to jak československý expert v zahraničí. Keď sa vrnul na Slovensko, stal sa dlhoročným generálnym direktorom, no tak samo i akcionárom firmy Chemko Stav Humenné. Po nežnej revolúcii sa zapojil i do obnovy rusenského ruchu. Tu treba spomenúť, že Milan Mňahončák náležal ku osnovateľom rusenskej obrody. Novinoval sa i obrosom regionálnej politiky, ktorý pôsobil taký čas i jak poslanec

0: na podporu kultúrno-národnostných menšín Kultminor zverejnil na svojim sajti, na svojich oficiálnych kanáloch, na sociálnych síti harmonogram vízie na nastupajúci rok. V rámkach rusenskej kultúry môžeš podávať žiadosti na finančnú podporu jednotlivých projektov od 19. októbra, to je od budúceho týždňa od pondelka. Žiadosti na podporu v rámkach rusenskej kultúry môžeš podávať od 19. októbra až do 2. novembra. Bližšie informácie nájdete na oficiálnym webovým sajte Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kultuminor. Priority na nastupajúci rok boli určené jak projekty zamierané na podporu detí i mládeže, tak samo i projekty zamierané na historické osobnosti a historické udalosti, ako ovplyvňovali rusenský národ. Teater Alexandra Duchnoviča vystúpil včera z víkendu Haboriu v sobotu po perší raz mimo domašného javiska s piesou, ktorou oslavil svoj 80. narodeniny od Matov Bidov o zemľu. Spomenaná piesa je interesná tým, že ide o inovovanú peršu premiéru, ktorú teatr pred 80 rokami začínal. Vtedy ešte povíjú teatr na svoj domašný scéne u Priašovi spomínanú piesu pod názvom Ojne chode hricu, to je na večornicu. Teper pod názvom Šmarbidov o zemľuňov teatr slávi svoje 80. narodeniny. Habura je však perše selo, kde teatr spomínanú piesu uvíjú mimo domašného scénu. No poďme aj na šport. Do druhej slovenskej fotbalovej ligy po dramatičnom prebiehu zápasu Tatran Priešov remizoval v Považskej Bystrici 2-2. Umenie prohralo v Bystrici 4-1. Poďme do treťej ligy Východ. Tu Stropky vyhral nad Raslavicami 1-0, Slavia Technická univerzita nad Kežmarkom 3-1, Bardiv doma prohral s Vranovom 1-2, Sabinov za Lokomotívou Košice 0-2, Spiska Nová Ves s Medzevom 1-2, Stará Ľubovňa so Snenou remizovala 1-1 a Odeva Lipana s Popradom tak samo 1-1. Tabuľku treťej ligy Východ vedel Lokomotíva Košice s 21 bodami, pred druhýma Raslavicami, Stará Ľubovňa je na četvrtom miesci, Bardiovu náleží miesce 6. pred samou Spiskou Novou Sou. Je po 10. kolí na 9. miesci. Tabuľku zaprad Kežmarok, ktorý má len 1 bod a 5 bodov stratu na predposlední Sabinov, ktorý zás naháňa na 12. miesti Vraniu nad Topľou a na 11. miesti Snenu s 11 bodami. V 4. ligy Východ spomeňme dôsledky rusenských sel. Gerlachov hral nad Sobrancami 1-0 a ostatné kolo proti sobe postavilo i Medžila Birci a Čirč. Čirčané prohrali v mieste pod Kamianov 2-1. Tabuľku po 9. kolí v 4. lige Východ vedú Kendice, ktoré má od 1. rachunok bodu 22 s 2. Gerlachovom. Medži Labricom náleží to 8. miesto a Čirč je posledný s 3 bodami. S 1 bodovou stratou na predposlednú Geču. Náš rusínske teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi slávi v tým roce 80 roky od svojej peršej premiéry. A my sme si práve peľa toj príležitosti prechtovali na najbližšie týždne kurtej seriál o histórii našeho teatru. Interesnosťou je, že náš teatr má dôvod slaviť 80. narodeniny takoj 2 roky po sobi. Natíkov vyniknú ešte kincom roka v roci 1945, no peršiu premiéru má v nasledujúčim roci v roci 1946. A na spomenanej kurtej miniseriál o histórii našeho teatru sme prechtovali na osnovy besed s dlhoročnou herečkou Rusenského teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi, dohoričnou bolšou moderátorkou televízneho rusenského magazínu Slovenský televízino i pedagogičkou Jaroslavou Sisákovou, ktorá len nedávno obhajila svoju dizertačnú robotu, ktorou zdobila titul doktorka umenia, práve na tému počiatky a histórii našeho teatru. A v peršej časti našej besedy s Jaroslavou Sisákovou sa o histórii našho teatru sa pozazeráme na to, jak teatr vyniknul. Pojme sobi to, čom dnešný rusenský teatr vyniknul pôvodne jak UND, a teda Ukrajinský národný teatr. No tak samo sobi povieme i o tým, kto bol jeho osnovateľ a perší direktor Ivan Hric Duda. A tak sa hvaliť, poďme in medias res a poďme sobi dať tie odpovy priamo na už spomínanú voprosu.
1: Asi bym sa neodvážila by si dva že to 100% tak bolo. Môžu povisti len toto, što jem sa dedočítala a môžu povisti o svojich dúmkach alebo o tým, što ja sobi dúmam, že tak bolo. Keď sa zakladať zasnovuje dajaká inštitúcia, nedúmam sobi, že to môže inšia inštitúcia zrobiť. Väčšinou za tým je dajaký iniciatívny človek, ktorý má veľa energii, má dajakú myšlenku, má dajakú víziu. A takým človekom bol Ivan Hric Duda. Dúmam sobi, že jomu môžeme ďakovať za to, že 80 rokov tu je tot teatr. Bol tým iniciátorom, bol tým človekom, ktorý chodil za tma správnymi ľuďmi, prosivých, presvičoval okolo sebe, vytvoril

0: nejakú hrupu, nejakú skupinu ľudí, ktorá to ťahala, alebo ktorá stvorila to teatr, tak sobidmám, že len vďaka ňomu. Čom ukrajinský teatr môže byť veľa príčin, ale ja sobidmám, že to bola hlavne politická, alebo presne to bolo v tým časi, keď politika bola tak nastavená, že bolo vhodné urobiť ukrajinský teatr a Ivan Hric Duda na to tú vlnu, na to tú chvíľu alebo vlnu naskočil a proste to využil túto situáciu. Bars dobrý, bo hovoril zase, že sme tu 80 rokov, tak zrobil jednu prekrásnu, perfektnú vec.
1: Ja ti poviem, jak historik, že ono v podstate história niekde sa 100% nezadpoistý, bo furt je to len interpretácia premenov alebo spomienok a toto sobí každý vokladať z toho boku, jak ich perežov. Ale vlastne práve to mňa zainteresovalo, že čo vlastne v regióne, ktorý je rusenský, ktorý dokonca i tom halickým vplyvom odolávať v perši Československej republiky, čo vlastne práve vzniká tak ukrajinský.
0: Že... Neznam toho, bo im mohla len špekulovať. Dočítala sa len k tomu zo všetkých historických nejakých pramení len o tým, že vlastne bola také, bola politická ochota toto zrobiť. Okrem toho, Ivan Hric Duda sa narodil tu na východnom Slovensku, ale s Vicom i s bratami, sestrami, to prežívam na Ciganilaci, s bratami i sestrami, ale s Vicom prešli vlastne na teperišňu už Ukrajinu. Žetio tak tam vyrostal, tam chodil do školy a tam sa prešiel raz stretil s teatrom. Tak bolo len logické, keďže hral po ukrajinské, hral v ukrajinských piesach, že keď prešiel do Priašova, tak chotil založiť ukrajinský teatr s piesami, ktoré znal. Môžu povistiť, že ši s Jurijom Šeregijom, ktorý tež s ním hral na Ukrajine v teatri, tak viedno, ktorý bol pak i v teatri Košeckým i Priašovským, tak podľa mene len logicky z toho vyšlo, že ukrajinské piese začali hrať a že to teatr bol ukrajinský. I keď musíme sa zadumať nad tým, že jaký jazyk sme mohli todešní ľudé čuti z tej scény, keď sa to ukrajinčí naši dlhý rok po 45. neučila. Je pod voprosom, jakým jazykom toto herci hrali na tej scéne. Isto to nemohla byť ukrajinčina. Sobí dúmam, že to je logické, že nemohla. A pak prešla za datiko roky, 2-3, prešla hrupa v Slovenii ruských hercov. Takže predstavenia sa hrali i v ukrajinčini, ale i v ruštini, i po rusky. Bo toto herci hrali len v takom jazyku, jaký znali. A na to súd samosobový i dokladej knižka, v ktorých sa píše, že ktoré predstavenia boli po rusky v teatri na scéne, ktoré boli po ukrajinsky, ale furt sa budú vertať ku tomu jazyku, ktorým ja im nastúpila v teatri, do teatru pred skoro 40 rokami. Už to dlho sme hrali na ktoré hry po rusnácky. Zatože vse, keď sme prišli na Valal, tá sa nás ľudia prosili, že tá ideme do tá popozerať na teatr, ale tá budete hrať po našomu, alebo po ukrajinsky, bo keď po ukrajinsky, tá nejdeme, bo my nič nerozumíme. Tak ja sobie dúmam, že napriek tomu, že ja napríklad osobne besedujú bars dobrý po ukrajinsky, aj sa mi výborne po ukrajinsky hrať, za to, že mám naučenú javiskovú reč ukrajinsku. Napriek tomu si dúmam, že toto ľudia si zaslúžať, že by čuli teatr u svojim jazyku a že by mu rozumeli.
1: To si spomenula, Ivan Hric Duda je to vlastne osnovateľ teatru, perší direktor. Môže málo kto znať o ním i to, že je pochovaný v Sabinovi, nedalekým od Priašova, ale dovolím si povistiť, že bars mal ľudí znať, kto to bol, dáš to vece o ním. Ty už zdaš to načala, tak kto to bol Ivan Hric Duda? A čím je to vlastne tak značná postava? A čom si doma, že pravý vin vlastne bol ten, kto sa chopil takoj dumke, že idú zakladať teatr?
0: Ivan Hric Duda bol perším direktorom teatru. Keď vin bol tým, ktorý chodil za ľuďmi, ktorí o tým mohli rozhodnúť. Ja nebudu teperi filozofovať a odborní tu vysvetľovať o organizáciách, ktoré boli kolo toho, keď sa teatr zakladal, ale Ivan Hric Duda bol tým, ktorý prišiel a povedal, chotil bym, že by tu sme mali profesionálny teatr, že by hral profesionálne hry. Dal, vložil do, za to, že teatr v tým časi sa myhlem založitý, jak spoločnosť s ručením obmedzeným, neznám teper presne, jak to po rusnácky povistý, tak nebudu vedomovatý, dokince dal do toho dosť veľa svojich peňazí, že by mých taký teatr sa založitý. Chodil za svojima známymi kamarátami i známymi známych a prosil ich, že by nejakým spôsobom prespili, že by boli vlastne ľudmi, ktorí tež prespijú ku tomu, že by sa to teatr založil. V teperešním ruským domi u Priašovi sa stretila Ukrajinská národná rada Prešovská, tak sa klikal toto orgán, alebo to tá organizácia, ktorá mohla rozhodnutý o tým, že toto teatr vnikne. Stretili sa v 45. roci, prišiel tam i Ivan Hric Duda a predstavil svoj projekt. To jednak, jak teper sa robiť, keď dáš to chceme robiť a nemáme na to financie, tak ideme za ľuďmi, ktorí o tým môžu rozhodnutí, alebo financie dáty, tak i Vin Pršovova predstavil svoj veľký projekt teatru a presvičil tých ľudí o tým, že to bude užitočné a že to teatr treba. Ja to barz tak zjednodušením vysiduju. A oni zrobili všetko proto, že by to teatr v nich vniknutý. Išli, oslovili ďalších, ale ja kažu, keďže teatr sa mých založil len jak družstvo v Todl, tak Vin musel do toho dať peniazy, musel nájti ľudí ďalších, ktorí by mohli dať peniazy do toho, že by sa to teatr založil. Takže Vin bol vlastne peršom direktorom, ktorý toto cíle zrobil, nastavil, postavil a začal hrať tí vlastní perše predstavenia a peršom predstavenom bolo o iné chody hricu taj na večernici. Logicky za to, že to bolo predstavenia, v ktorým i na Ukrajini hral v teatri na novej scéne, ktorú tež na ktorý účinkoval i s Šeregijom, takže toto predstavenia dobrý znal, chotil sobi v ním zahrať i dokince dajakú roľ, takže to bol perše, to bola taká perša hudobná drama alebo muzičná drama, ktorú teatr ukázal na scéni.
1: A kto bol chotiv naštiviti a jaké predstavenia v našim teatri môže tak zrobiť už zavtra v útorok 13. oktobra o 19. hodiní. Kvôli teatra Alexandra Duchnoviča v Priašovi uvedená domašní scéni piesu Romulus Velikej. Ide o vtipné, no tak samo o hluboko filozofičné dílo Romulus Velikej na dočkách teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi už zavtra v útorok 13. oktobra o 19. hodiní. V téme história a kultúra budeme prodlžovať i ďalej, no rozširujeme ju i o duchovno. Konkrétne budeme v nasledujúcich minútach hovoriť o ikonách v dervianych cerkvách, a to s našou kolegyňou Leo Vaskovou, ktorá vás zavede do sela v Ulické krive, kde vám spomenanú tému bližšie približiť.
2: Ikona? Pro mnoho vierujúcich neodumateľne patriať i cerkvi, i pravi v dervianych cerkvách, ktorí sú unikátom našoj víry i duchovnej tradícii, veľraz nájdeme plno rýznych ikon, ktoré boli napísané v rýznych obdobiach. I tak i u seli v Lč Krivej, kde sa nachodí cerkou Sv. Michala Archanhela, nájdeme rýno veci takých ikon, ktorí stoja za pozornosť navštíviteľov. Veci o dvoch najstarších nám povie regionálny historik i člen neziskovej organizácii Karpatskí deriviani cerkvy Miroslav Buraľ.
3: Pri tých ikonách Bohorodici a Sv. Michal Archaniel, ktorí má uči po okrajoch vlastne výjave z ich života. Tu podľa znalcu ikonografii, tak oni tvrdia, že oni boli napísaní v Žešovi. V Žešovi tam bola známa ikonopisná dielňa pri pravoslavnej bohosloveckej fakulteti, ktorý tam v tom čase bol, v tom období. No a tu je napríklad šumno vedno, jak ju zreštaurovali, čiže oni reštaurátovali, samozrejme opravili alebo zreštaurovali tie časti, kde boli zachovaní pigmenty. A keď sa detailne pobzerajme na toto časti, kde je chybavúť pigmenty, tak je to len také jemné jakby čarkovania, hej. Má je to dorobitý tvarovo, hej, tú ikonu, ale nesmie sa použiť znovu pigment. To už by nebolo reštaurátorsko, hej. To môže si dovoliť i ikonopisec, ktorý nanovo prepisuje ikonu. Čiže to je ukážka z takého reštaurovania práve tých dvoch ikon z tej majsterskej školy ikonopisnej zo Žešova.
4: Čiže vlastne gro toho reštaurovania je to, že keď máme starú ikonu, tak my ju môžeme opraviť tam, kde je vedno, ale tam, kde nie je vedno, už čo tam bolo, tak ten reštaurátor nemal ju dorabľať.
3: Reštaurátor zachraňuje to, čo na tú ikonu sa zachovalo, hej. Čiže toto zachovali pigmenty a to, čo nie je, nemôže dotvarovať. Hej. To už by bol novotvar, tak to názvu. Hej. Jeho neodborný zásah na to ikonu.
2: Miroslav Buraľ sa ikonám venuje nelen i z pozícii historika, ale i z pozícii ikonopisca. I tak pravý poďaka tomu môže vidieť i to, čo by inšomu v oku utiklo.
3: Pri tú ikoni najstaršuj môžu povísť jednu, že vec, keďže ja mám svoju ikonopisnú dielňu a už im ju vece raz prepisoval, alebo je dosť taká žiadaná. Keď človek robí, tak postrehne tako tri informácií tým, že môže porovnávať. Hej. Tak keď si všimnime napríklad tu na tú ikoni soročku Ježiša, Isusa a si porunajme so soročkou krásnobrodskoj Bohorodici, tak si všimneme, že ten vzor je rovnaký. Keď človek už tak vece porunuje, tak vlastne prichádza k takomu záveru, že i tamto ikonu, i toto ikonu musí otvoriť jeden majster. Len tá krásnobrodská už je raz prepísaná. Ale ona je prepísaná z pôvodnej ikony. A známe, že ju prepísal okolo roku 1769 ikonopisec z Palinskej, ktorý bol ikonopisom Krásnomu Brodi, bol aj tu Malomu Bereznomu, ale on ju prepísal z ikon staršej na polotno. To znamená, že aj tota ikona z ulič Krivo, aj krásnobrodská pôvodná, ktorá sa nezachovala, stojí istoj majsterskoj dielni.
2: Celú besedu s Miroslavom Buraľom i otcom Marošom Prejsom sobe môžete vosluchať v unikátnym vydaniu relácií Zvon nad krajinou, kde budeme besedovať o dereviannych cerkvách, a to už v seredu od 19. hodiny na Rádiu Regina.
1: No a my sa teprve preberieme za športom. Konkrétne náš kolega Marian Juraj pribláva zavede do sela Kamionka, kde sa odbyla úspešná i obľúbená podia spomínkovej turističnej pochod. Juraj nese ľubed, má slovo.
5: Už vecej jak 10 rokov je spomínkovej turističnej pochod v seli Kamionka nielen športovo-turističným podujaťom, ale napered vsej náhodom uctiti si pamiatku kamionských športovcov, ktorí už predišli do večnosti. Jednočasne je jeho vážnom poslaním spoznávať krásy a jednotlivé časti kamionského chotaria, pripomínati si ich tradičné pomenovania a odovzdávati poznania ďalšej generácii. Vecej nám celú podiu priblížil starosta sela Kamionka, inžinier Jura Jedinak.
6: Tak, jak všetké podujatia, ktoré v Kamionci robíme, športovo-kultúrne, mali taký svoj príbeh, tak aj to spomienkovej turistický pochod, na to má názov spomienkovej, že spomíname na tých, ktorí s nami chodili na pochod a bohužiaľ už nesú medzi nami, takže na počas toho má taký názov. Furt, keď začíname tot pochod, tak dávame minútu ticha všetkým tým, ktorí s nami chodili a bohužiaľ už to nesú medzi nami, takže nemôžu s nami ísť. Máme v Kamionci veľký, krásny chotár, kataster celej Kamionka má viac ako 3000 hektárov, plus obec Kamionka má ešte 1000 hektárov na Veľkom Lipniku. Raz sme zrobili turistický spomienkový pochod aj na Veľkom Lipniku, na Veterný vrch. To bola jedna krásna akcia, tam sme išli pieše a nazad už potom z družstva z Veľkého Lipníka sme si objednali autobus a sme prišli do Kamionka na Dubné, kde každý pochod končet. Pripravené potom občerstvenia, čiže klobasa, čaj, káva, makovník, orešaník, toto je každý vek. Potom už je tam družná debata, aj špiv, aj taká zabava, jaká ku tomu patrí. Ale to robíme po každej akcii, máme to tak, zaužívame a tešíme sa na to, že čas ideme.
5: Na akcii bralo účasť vyše 50 ľudí v rôznych vekových kategórií, staršie, moločo i deti. Dĺžka trasy bola približne 15 kilometrov. Začínalo sa na Dubnom, kde bola i registrácia účastníkov a prodlžovala ďalej vybranom trasom na záchyt od Kamionka. Popodšejú Kočerhova, Kancíriova, Suchá Dolinka, Lisina, Roždíľa, Horbaľová, Zadná Pašková, Predná Pašková, Olenec i Dubné. Prodlžuje starosta sela Kamionka, inžinier Jura Jedinak.
6: Toho roku máme pripravenú krásnu trasu. Každý rok sa snažíme zrobiť taký pochod po inšej časti našho katastra a teraz to bude tu na tej strane, jak je Zadňa Pašková a pôjdeme taký veľký okruh pomalo 15-16 kilometrov.
5: Účastníkov turističného pochodu sme si prosili, čo ich na pochod privelo a na čo si najväcej tišili. Čom sa dneska prišli na spomienkový turistický pochod?
7: Tak na turistický spomienkový pochod chodžu rád, stretneme sa tu kamiončane všetko, pochodíme po chotáriu, pospomíname staršie nám povedať prvú pobytku, jak bolo, čo bolo. Chodžu tu s rodinom už dosť dlhšie, no snažu chodiť na každý pochod, zatiaľ mi to vychodí, takže jem spokojný tu, posrandujeme, spoznami novších ľudí, bo chodia čuďe už ku nám, no a isto jem spokojný s tým.
8: Ideme sobi prejti na chotár po kamionských stežkách, jak sa to hvariť, ideme pozrieť, kde sa dako dohrabalo šino, kde naše ľudia špívali a bolo veselo.
9: Tak my na pochod chodíme každý rok, prakticky si uctíme aj spomíname na takých našich športovcov, ktorí už prešli do večnosti. No a je tam mnoho aj takých mladých ľudí, ktorí s nami spolu športovali, hrali si fotbal, si volejbal, si inče športy, jaké sa v Kamionci robia, bežka a ďalšie.
10: Tak šumný čas nám vašou a jem rád, že sa môžeme tak zejti, kamiončané, rodáci, pospomínati si i na nebeštekov, i na tých, čo už za nami. Sme radi, že ešte tak môžeme zajti, prejti sa po našom šumnom kotári a užati si krásnu sobotu.
5: I nás čo najviac tešili dneska?
10: Na ľudí, na partiu.
11: Na to, že stretnú čudých ľudí, že spoznám ľudí a inšie deti.
5: Ťažko sa ti stávalo ráno?
11: Nie, o 6. Len cez do školy, jak sa mi stávať, ťažko.
7: Že stretnú zás tých ľudí v tom minulom roku, že sa krásne porozpraviame, posrandujeme, šademe sobie, dak to povisti, no a pokračujeme ďalej.
5: Cieľa podia sa nesla v príjemnej atmosfére i za dobrého počasia. Účastníci sa vernuli zhruba o 16:30, čo označa, že 15-kilometrový okruh prešli za skoro 7 hodín. Spomienkový turistický pochod v kamionci tak zaspojil ľudí, ktorých nespäť iba láska k prírode, ale hlavne interes o lokálne tradície i spoločné stretnutia.
1: A naša dnešná rádio novené sa distali na svoj koniec. Toto nasledujúci tu budú tradičným časom o sredo 18:15. Dnešne pro vás prerechtovali vyslali majster zvuku Peter Krajčovič, redaktor prerechtovali od mikrofónu Siapr Hariav David Palaščak. Majte spokojný večer. Nechcú.

0: Rádio Patria.
1: A mare kučraňale trajale, mi štes hoj avľan tešunel oromanolau paramisár, a na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová. 3, 4.

Amare Rania Teraya, o romano Lava Vľasku Ágor, relácia Kierdia e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautu mengeme kšukaráti.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný 6-dielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Rázusovcov. Zuzana Líšková, Rázus. Štvrtá časť, Dedinský veršikár.
1: Milá Helenka, ani by si neverila, čoho všetkého musím byť svedkom v našej mladej republike. Na Košickej stanici vítal Votiský, pomaďarčený Slovák z Oravy, v ruke československá zástava. Na Kežmarskom gymnáziu som ho sám počul, ako vyhlásil, že je nemožné, aby v nejakej inteligentnej rodine hovorili po slovensky. A teraz prehovoril na mňa čisto po oravsky, bez štipky hanby. Po tomto zážitku sa mi ťažko rozbiehala reč, keď som mal na pódiu rečniť o víziách Slovenskej národnej strany a o jej úlohe v novom štáte. Myslím na teba. Chcem byť na blízku, až sa stane ten veľký zázrak a narodí sa naše druhé dieťa. Cestou domov sa zastavím v Prešove a donesiem Mariene pár korún. Písala síce, že nič nepotrebuje, ale viem, ako som na škole biedil ja.
2: Vítaj u nás, braček.
3: Helenka, ale si opeknela. Tebe deti neberú, ale pridávajú na kráse.
2: Prestaň, lichotník.
3: A kde je princeznička?
4: To je moja sestrička, má veľké oči.
3: Krásavica, ahoj. Ty budeš moje budúce krsňatko však?
2: Keď ťa uvidela, hneď sa upokojila. Máš na ňu dobrý vplyv. Budeš musieť u nás zostať.
3: Kiež by som mohol. Kde máš Martina?
2: Je pri chorej susede. O chvíľu príde.
5: Samo, bratku.
3: Rád sa vidím, Martin.
5: Môžem ťa ešte oslovovať Samo? Pán župan?
3: Prestan podpichovať. Vieš, že som bratislavský županský úrad zobral len na veľké naliehanie.
5: Mladý štát potrebuje spravodlivých na zodpovedných miestach.
3: A čo ty? Nechystáš sa do veľkého mesta? Zmeniť vzduch aj povolanie?
5: Zatiaľ ma žiadna ponuka nepresvedčila. Vidíš sám, rodina sa rozrastá a aj keď mám ako farár skromný zárobok, nerád sa vrhám do neznáma.
3: Ja, možno by si mal s úradom viac času na tvorbu.
2: Tiež mu vravím, aby myslela aj na seba, nie len na vás. Idem uspať, Malú.
3: Dobrú noc, krásavica. Vyspí sa do ružova na zajtrajšie krstiny.
2: Keby mohla, pošle ti aj vzdušnú pusu. Martinko, pozdrav, ideš aj ty.
4: Už, dobrú noc.
5: Dobrú noc, môj milý.
3: Mal by si niečo zmeniť kvôli ním. Ste tu odrezaní od sveta.
5: Myslím na zmenu, Samo. V Moravskom Lieskovom sa uvoľnila fara. Hádam by som mal ľahšiu pozíciu na Dolniakoch.
3: Mijavské kopanice? Bratku, to sa nabiaš.
5: Ale je to o kus bohatší kraj.
3: Nebudem ti to vyhovárať, ale zvážaj ponuky z novín. Či by si neprišiel ku nám, do Prešporku. Vlastne už Bratislavy. Stále si neviem na nový názov zvyknúť.
5: Neviem, či by som sa dokázal pozerať na ten neporiadok zblízka.
3: Mal by si sa angažovať. Potrebujeme každého, aby priložil ruku k dielu. Bol si predsa z nového štátu taký nadšený, plný sily, energie. Chcel si sa byť za národ. Konečne máš šancu.
5: Priskoro sa mi otvorili oči. Zdá sa mi, že v tej vykoľajenosti spoločnosti nevidím žiadny smer. Potrebujem sa zorientovať.
3: Je pravda. Robí sa veľa chýb. Práve preto by si sa mal rozhýbať. Na jednej strane sú Šrobárovi čechoslovakisti, na druhej starší odboj so Slovenskou národnou stranou na čele. Demokraciu máme len pár mesiacov a už sa bijú na život a na smrť.
5: Desí ma, že Slováci nevedia byť jednotní.
3: Co?
5: Nedivím sa, že nás Česi nechcú počúvať, keď sme takí roztrieštení a nevieme, čo chceme. Navyše sám vidíš, kto sa dostal k moci a má rozhodovacie právo. Mnohým prestáva ísť o slovenskú otázku, ale len o to, aby sa dostali k Válovu a mohli nerušene žrať. Posledné týždne cítim, že ako radosť opadáva. Odhaľujú sa aj veľké morálne priepasti v nás, Slovákoch.
3: Hovoríš mi z duše. Republika nie je stabilná znútra ani zvonka. Stojí na krehkých nohách a už sa kradne.
5: Napísal som na túto tému pár veršov. Ja dojím, ty dojíš, on dojí. V lete, v zime, my dojíme. Ja krmím, ty krmíš, on krmí. Koho? Seba. Preto nemá Slovák chleba.
3: To si napísal veľmi trefne.
1: Jediné, na čo sa zmôžem, je písať tieto krátke rečňovanky a dúfať, že sa mocní spamätajú a začnú sa správať zodpovedne, mravne a eticky.
3: Po ničom inom netúžim ani ja, Martina.

0: Pohni, Pavel. Už sme skoro tam.
1: Tebe sa to povie pohni. Ty máš kopce natrénované. Ale kde mám ja v Skalici trénovať? Na rinku?
0: Kdeže mám čas chodiť po horách? Som rád, keď sa niekam dostanem s návštevou. Ešte, že si ma vytiahol.
1: A teraz to ľutujem.
0: A sme tu. Konečne.
1: Zvalím sa na zem a nepostavím sa ani od veľmi. To je nádhera. Celý Liptov ako na dlani.
0: Len v horách môžeš zabudnúť na celý svet. Keď prejdeš Jamnickou dolinou a potom sa ti z Baranca otvorí pohľad na Kotlinu v objatí Vysočižných hôr, ľudské starosti sa ti hneď zdajú malicherné.
1: Nesmieš zabúdať na svet. Musíš viac publikovať, keď už nechceš úrad.
0: Čo mám písať? Buď môžem kritizovať a obvinia ma, že snáď chcem návrat Rakúsko-Uhorska, alebo budem pochlebovať a to nedokážem. Tak som ticho.
1: Rozumiem, Martin, ale mlčanie ti nerobí dobre. Nie je v tvojej povahe držať jazyk za zubami.
0: Neznamená to, že nemám názor. Iba nikoho nezaujíma. Som mimo.
1: Preto si nešťastný, lebo tvoja zbierka To je vojna nemala taký ohlas ako Z tichých a búrnych chvíľ?
0: Mala dobré kritiky. Krčmery sa o nej pekne vyjadril. Ale necítim, že by to, čo v zbierke je, teda všetko to utrpenie počas vojny, tie tragédie, čo sa odohrali na celom Slovensku a na bojskách, k niečomu boli. Nepoučili sme sa.
1: Stále si myslíš, že za zlé postavenie Slovenska môžu Slováci?
0: Tak to iný. Slovenskú národnú radu rozpustili Šrobárovi ľudia. Súhlasili s posílením Čechov na Slovensko, s kvótami aj tam, kde ich nie je treba. Hlasovali za rozpočet. Sú tam, kde sú, lebo to dovolíme.
1: A vpád maďarských bolševikov na Slovensko?
0: Našťastie sa Mladej republike podarilo uchrániť si hranice. To nám slúži k úcti. Nebolo to prvý ani posledný krát, čo sa posunuli hranice a mnohých to naštvalo. Ver mi, že sa to ešte zopakuje. Aby sme sa ubránili, musíme byť jednotní. Poďme dole. Blíži sa búrka.
1: Z jediného hromu?
0: V horách sa počasie mení rýchlo. Myslím, že tak či tak zmokneme. Ale nerád by som bol vo fujavici na vrchole.
1: Ani ja.
0: Navýšená zelenka čaká s výbornými lievancami z tvárohom.

0: Som rád, že ste od starého mecenáša prijali pozvanie na stretnutie v Mikuláši. No dovolte, aby som vám osobne pogratuloval k novému štátu.
1: Ďakujem, pán Seton Watson. Myslím, že sme si ho po tých storočiach útlaku zaslúžili. Len som si celý proces predstavoval inak.
0: Ale prečo taká sklamaná tvár, drahý priateľu?
1: Zvonka možno vyzerá Československá republika ako ideálne spojenie bratských národov. Ale zvnútra cíti škrípanie. Slovenskí intelektuáli sa predvádzajú v najhoršom svetle.
0: No, nemôžem vám oponovať, lebo som tu len pár dní, ale z toho, čo vidím, som zatiaľ len nadšený. Slovenčina a čeština znie slobodne na uliciach. Nápisy sú vo vašej reči. Vládnete si sami.
1: Možno práve v tom je kameň úrazu. Len čo sme dostali možnosť, tak sme sa rozdelili na skupinky. Politické strany stávajú proti sebe robotníka a roľníka, katolíka a evanjelika. A všetci chcú otrhnúť čo najväčší kus koláča.
0: No, vítajte v demokracii. Každý si jednoducho musí vybrať, kde stojí.
1: Viem, ale akoby rozumné myslenie a národné cítenie šlo pre osobné záujmy bokom. A to nie len u politikov, ale aj u kňazov. Oni by mali ísť príkladom, ostať dušou národa a jeho volajúcim svedomím. Uverejnil som na túto tému článok v cirkevných listoch. A nedočkal som sa iného, len kritiky.
0: Revolučné chvíle pominú. Vášne sa vybúria a na povrch sa vyplaví to skutočné, verte mi. Chce to čas?
1: Rád by som veril. Ale ľud zatiaľ trpí. Na to sa mi ťažko pozerá. Opäť sa zabúda na potreby prostého pracujúceho človeka. Bojím sa, že naše deti nás raz obvinia, že sme si so slobodou neporadili lepšie. Že sme nevybudovali krajšie miesto pre život.
2: Čo sa deje, Martin? Už pár dní vôbec nepíšeš.
1: Nevládzam. Radšej sa budem pozerať na teba, ako vyšívaš. To mi dodá pokoja.
2: Nerada ťa vidím takého smutného, nečinného. Myslím, že by si mal radšej skúsiť do tých novín.
1: A písať, čo budú chcieť počuť mocní. To radšej ostanem na dosmrti farárom. Tu som viac potrebný.
2: V Bratislave by si bol pri centre diania. Priatelia by ti pomohli, nebol by si taký odrezaný. Vždy si chcel meniť svet, byť sa za svojich. Konečne môžeš.
1: Ako si sa neviem rozhýbať.
2: Nepodobá sa to na teba. Čo by ti pomohlo? Čo by si rád?
1: Sklamaný som, Elenka. Nerozumejú mi a to je strašný pocit. Potrebujem si nechať otvorené zadné vráta.
2: Dobre, veď ja ťa do ničoho nechcem tlačiť. Vyžijeme aj takto. No a ako to vyzerá s Moravským Lieskovým?
1: Stále majú voľno. Ale Samo mal pravdu. Je to veľká farnosť. Musíme to zvážiť. Ako si sa mi nechce nič meniť, ani začínať niečo nové.
2: To kvôli kritike?
1: Zbierka Hoj zem drahá prišla prineskoro. Takisto ako To je vojna. Necelý rok po prevrate už nikto nechce počúvať, čo viedlo tento národ k spoločnému štátu Čechov a Slovákov.
2: Čo o nej napísali?
1: Bujnák nepíše zle. Iba to, že je temná, že vyjadruje city a myšlienky všetkých Slovákov.
2: Veď to je skvelé.
1: Ale je to len jeden z mála hlasov. Ostatní si ju takmer nevšimli. Navyše, nepredáva sa dobre.
2: Musíš tomu dať čas. Svojich čitateľov si nájde.
1: Získavam pocit, že môj hlas nie je potrebný. Keď sa ozvem, len všetkých naštvem.
2: Si radikálny, to preto.
1: Možno neviem nájsť tú správnu formu. Začal som s písaním sonetov. Uvidíme, ako zarezonujú tie.
2: Pôjde to. Verím ti.
1: Ďakujem, moja.
2: Nezabudol si, že o týždeň musíš predať jalovicu v Mikuláši?
1: Zabudol. Na jalovicu nemám teraz ani najmenšiu myšlienku.
2: Vieš, že musíš ísť ty. Rada by som to zobrala ja, ale predaj na jarmoku je chlapská záležitosť.
1: No, viem. Pôjdem. Neboj sa.

0: Čauka, doma ste?
1: Martin môj, vítaj. Kde sa tu berieš?
0: Bol som v Mikuláši na jarmoku predať jalovicu.
1: A nedopadlo to dobre, hm?
0: Veď viete, že to nie je nič pre mňa handlovať sa na trhu. Asi ma ošklbali.
1: Keby mohla ísť tvoja dobrá Elenka, určite by šla.
0: Vyzná sa v týchto veciach lepšie ako ja. Kde sú bratia? Myslel som, že stretnem aspoň niektorého.
1: Sú rozlietaní po svete. Matej a Michal to už pomaly sami ťahajú za klimeša. Sú v tlačiarniach od svitu do mrku. Janko vybavuje posledné papiere kvôli lístku na loď do Ameriky.
0: Nerozmyslel si to s odchodom?
1: Kdeže? Nevie si tu nájsť poriadnu robotu. Skúsi šťastie za morom.
0: Je to hamba, že aj v slobodnom štáte musia naši ľudia utekať za robotou do zahraničia.
1: S jedným by som sa zmierila, ale o Amerike začal hovoriť už aj Ondrík.
0: Ale veď minule spomínal, že má prisľúbenú prácu u kožušníka v Ružomberku.
1: Našiel si nejakého lacnejšieho Poliaka. Tak sa zase pretlká, ako vie.
0: Keby som mu mohol nejako pomôcť.
1: Pomáhaš dosť. Aj Michal s Matejom. Predstav si, že začali rozmýšľať o tom, že by pristavili za dom ešte jednu izbu.
0: Aspoň sa nebudete tlačiť v malej kutici. Možno časom našetríme aj na strednú a prednú časť. A budete mať celý dlhý dom pre seba.
1: Len aby som sa tu nenaháňala sama.
0: Nebojte sa. My sa o vás postaráme.
1: Viem, že áno. Chlapci sa poženia a bude mi veselšie. Dobre, že si tu, Marienka písala. Len čítaj.
0: Ukážte.
1: Niečo ju veľmi trápi, lebo taký krátky mi ešte nenapísala. A tie vety ako neviem, ako sa na veci pozerať, zdá sa mi všetko priveľmi zahmlené. Mám o ňu strach.
0: Bojuje so svetom i so sebou. Už som jej napísal dlhánske dva listy, aby som jej pomohol zvládnuť zmetok. Ale samému sa mi teraz ťažko radí, keď sa naokolo dejú samé neprávosti.
1: Čo sa stalo?
0: Veď vidíte, namiesto ťahania za jeden povraz sa páni iba hádajú. Najnovšie chcú zlikvidovať Slovenskú národnú stranu. Vôbec ich nezaujíma nezamestnanosť, sociálne pomery.
1: To nesmieš dopustiť, Martin.
0: Nikto ma nepočúva. Najradšej by som sa zbavil všetkých funkcií a utiahol sa do ticha, kým sa niekto nespamätá a nezačne konať. Už aj samo Zoch zložil župný úrad na protest voči pomerom v republike.
1: Viem, je ti ťažko, ale ty vydržíš. Si silný.
0: Musím ísť. Mám pred sebou dlhú cestu. Opatrujte sa, mamka. A pozdravujem bratov.
1: Aj ty pozdravuj.
0: No, nechce sa mi veľmi. Doma ma čaká hubová od Elenky za tú jalovicu.

0: ťap, ťap, ťapušky, išli mačky na hrušky, podriapali kožušky, povešali na vráta, príde koškár potláta.
1: Ešte koníka, koníka.
2: Poď sem na kolena, poď, jeden aj druhý. A takto ide pán na koni. Hop, hop, hopi, hop, na kukave sejú bôb, také stovky ako ruky, hop, hop, hopi, hop, na kokave sejú bôb.
3: Učíšte sa už, no tak, no tak, dosť bolo bláznenia, Martin, teraz nezaspia, keď si ich rozšantil.
2: Sľubte mi, že zaspíte.
1: Sľubujem.
3: Keby som vám mohla veriť. No tak, ideme do postele, šup, šup.
2: Už spia?
3: Na budúce žiadneho psanie na kolenách.
2: Ja.
3: Elenka sa namiesto spánku smiala.
2: Takéto chvíle si musíme vážiť.
3: Viem, Martin. Po celom dni som ústatá a nervózna.
2: Poď ku mne. Tak, opri si hlavu.
3: Zasa až tak nie.
2: Hry s deťmi mi robia dobre. Nemusím pri nich myslieť na spory v našej politike.
3: Veľmi bolo zle v Martine? Ešte si mi nepovedal ani slovo, ako dopadlo stretnutie SNS a Národno-republikánskej roľníckej strany.
2: Zhodli sme sa, že sa budeme volať Slovenská národná a roľnícka strana. Ale to je jediné, v čom sme boli zajedno. Do debaty vstúpil Hoďa a naše chápanie slovenského postavenia, teda jeden chrám s dvoma vežami, vysmial. Pohádali sme sa.
3: A Hana, ako dopadla tvoja dráma na javisku?
2: Martinský spevokol ju zahral pekne. Samo mi hovoril, že boli dokonca lepší ako Slovenské národné divadlo v Bratislave.
3: Tvoja hra má samé dobré ohlasy. Bujnák v kultúrnom živote píše... Počkaj, počúvaj. Hana je dielo, akého na Slovensku ešte nemáme. A celé úplne vyhovelo nášmu očakávaniu. Rázus preukázal sa nám ako povolaný dramatický spisovateľ, ktorý premiérou svojou vzbudil v nás veľké nádeje.
2: Musela mnohých osloviť. Lebo mi ponúkli aj miesto dramaturga v Bratislavskom Slovenskom národnom divadle.
3: Martin, to mi hovoríš len tak? Čo si povedal?
2: No, že si to ešte rozmyslím. Veď vieš, že byť dramaturgom je neistý chlebík a to si nemôžeme dovoliť.
3: Ale budeš uvažovať. Sľub mi.
2: Sľubujeme, Lenka moja.

0: Milý Pavel, dlho som nevedel, čo urobiť. Napísať, aby sa naši politickí predstavitelia spamätali a spojili sa za spoločnú vec. Zistil som ale, že nemám silu brodiť sa bahnom. Potrebujem pokoj. Musím si opäť vybudovať nový svet v zmenených kulisách, ale podľa starých etických pravidiel. Zdal som sa všetkých verejných funkcií. Bolia ma oči. Niekedy ani písať nemôžem. Mal som ísť prednášať do Ameriky, ale na to sa zdravotne naozaj necítim. Jediné, čo som musel urobiť, bolo orodovať za príspevok na slovenskú literatúru a umenie do Prahy. Dali mi 5000 korún. Aké úbohé. Neviem sa zbaviť pocitu, že celá slovenská inteligencia, aj Matica, sú len piate kolo na voze. Čo to ešte robím v dočasnom organizačnom výbore SNS? Som rád, že sa okrem služby tajomníka na biskupskom úrade zapájaš aj do politiky.
1: Musel som ti to doniesť, aby si vedel, čo o tebe píšu v slovenskom denníku.
0: Už viem. Dovolil som si napísať v demokracii iný než štátom schválený názor. Aké odporné odo mňa.
1: Som rád, že si ten článok Dve cesty pre národne noviny napísal. Že si sa ozval.
0: A čo z toho? Teraz som klamárom.
1: Nie pre všetkých. Niektorí zmýšľajú rovnako ako ty a nie je nás málo. Teší ma, že si pomenoval slabiny pražského centralizmu, ktorý by nebol možný, keby politici zo Slovenska nechceli bohatnúť.
0: Už im nič nenapíšem. V slovenskom denníku môžu byť spokojní. Prerušil som spoluprácu aj s Národnými novinami, s Maticou. Už sa nechcem angažovať ani v SNS. Keď som pre nich nectným klamárom, to radšej budem sedieť doma na fare a venovať sa umeniu.
1: Ale Martin...
0: Ospravedlňa ma samo. Necítim sa práve najlepšie. Bolí ma hlava. Oči. Ledva vidím. Idem si ľahnúť.
2: Čo sa mu stalo, Elenka?
3: Neviem, Samko. Bojím sa o neho. Takéhoto som ho ešte nevidela. Za vojny zúril, kričal, bil sa. Teraz tu chodí ako telo bez duše. Nič ho nezaujme, nepoteší. Hľadá len to negatívne. Dobré veci prehliada.
2: Možno by mu pomohlo vymeniť pôsobisko.
3: Ver mi, že som skúšala všelijako, veď aj ty si sa snažil. Ale on nie, ani za nič. Hádam sa mi podarí presvedčiť ho na Moravské Lieskové. Chýba už len napísať jeden list. Nie je to síce Bratislava, ale pohneme sa.
2: Dúfam, že uspeješ. Lebo ma bolí srdce, keď ho vidím takého bezmocného a ubitého. Najhoršie je, že nepíše. Jeho hlas by Slovensko potrebovalo ako soľ.
3: Pozri, píše. Zbiera, vystrihuje z novín, informuje sa.
2: No, aspoň to.
3: Len nespracováva. Ja si tak myslím, že zbiera silu.
2: Ukáž. To sú sonety?
3: Robí na novej zbierke.
2: Koľko melanchólie. A budem sám, jak sám som býval. Sám, jak ma život večne nechával. V zapustlej, mlkvej, nežičlivej diali. Skiať oči ani sveta nepoznali. A so starosťami, ak som se dával. Sám ako pútnik, ktorý spadol zo skál v neschodných horách, kam ho omyl dostal. Tam zosamú odviac duch môj nevylačne.
3: Takých má plno. Občas niečo uverejní v Lidových novinách.
2: Možno tomu nerozumiem, ale mne sa to zdá veľmi nerázusovské. Kde je útočnosť? Kde je búchanie pesťou do stola? Pomenovanie pravdy?
3: Na to si ešte musíme počkať, braček. Zatiaľ sa musíme uspokojiť s týmto.

0: Pavel, konečne si sa k nám dostal.
1: Stále za tebou musím niekam chodiť. Musí sa ti tu veľmi páčiť, keď z tejto tvojej pribiliny nechceš vystrčiť ani nos.
0: Keď som podľa niektorých dedinský veršikár, tak musím len na dedine trčať.
1: Že sa vôbec zaoberáš krčmérim?
0: Ako by som sa nezaoberal? Veď mi priamo napísal, že od dlhšieho času trpneme nad osudom jeho poézie. Obligátne písanie sonetov zabilo i takého básnika, ako bol Ján Kollár. Rázu sa dostal na Melčinu a potrebuje rázne trhnúť kormidlom, aby načas vykaroval.
1: Ale to je len jeho osobný názor. My ostatní tvoj hlas potrebujeme. Si významný a chýbaš nám. Kto sa za nás bude byť?
0: Ja už nie. Napísal som list krčmérimu, kde mu vysvetľujem, prečo som sa uchýlil k uzavretej forme sonetov. Skúsim teraz inú formu.
1: Vykašli sa na formy. Musíš vstúpiť do verejného života, nie do umenia. Tam už predsa dávno si.
0: Ešte nenastala doba, Pavel. Lebo ty sám vieš, že keď raz povstanem, tak budem musieť mať vyriešenú dilemu, ako ďalej.
1: Už nie je čas. Musíme sa ozývať. A ja som musel vstúpiť do politického života. Hoci ako tajomník biskupského úradu som si myslel, že postačí poctivá práca na tomto poli.
0: Viem, viem. Aby sme našim hlasom dodali váhu argumentov, musíme byť zorientovaní. Študujem rozpočet, hospodárske prehľady, štatistiky.
1: Výborne.
0: Čítam analýzy aj v zahraničnej tlači, dopisujem si s českými priateľmi, ako vidia situáciu oni.
1: V skutku nezahádaš.
0: Chcel som sa všetkého vzdať, ale svedomie mi nedalo. Náš ľud, masy biedných roľníkov a robotníkov, potrebuje, aby sa ho niekto zastal. Robí sa veľa dobrého, nepopieram. Ale mnoho vecí môže byť lepších. Potrebujeme spoznať mechanizmus, čísla, plány, všetko, čo sa tu deje.
1: Prosím ťa, spoznaj to čím skôr. Musíme kričať, aby si nás niekto všimol.
0: Neboj sa, Pavel. Nik nás nebude prehliadať. Kvôli tomu sme nebojovali, aby sme boli teraz neviditeľní.

cykle Slovenské rody ste si vypočuli štvrtú časť šestdielného seriálu Zuzany Líškovej Rázus o rode Rázusovcov. Účinkovali Rázus Peter Kočiš, Elena Renáta Rundová, Neckár Martin Kaprálik, Mama Anna Javorková, Samozoch Roman Matisko, Seton Watson Ján Mistrík, Martinko Richard Pepucha a ďalší. Produkcia Eva Dózová, Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Peter Pištek, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Štefan Korenči. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča. Od útoku na bar Tepláreň uplynuli 4 roky. Aktivisti vyzývajú politikov na zmiernenie vyjadrení voči kvír ľuďom. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 11 až 18 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Štátna ochrana prírody potvrdila výskyt sršňa ázijského v obci Uloža v okrese Levoča a v okolí, informoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa na sociálnej sieti. Štátna ochrana prírody prijala ešte 26. septembra hlásenie o možnom výskyte sršňa ázijského v obci Uloža a následne jeho výskyt potvrdila. V lokalite aktuálne pokračuje monitoring zameraný na lokalizáciu hniezda a prijatie následných opatrení. Po potvrdení výskytu štátna ochrana prírody skoordinovala ďalší odborný postup so správou Národného parku Slovenský raj, informoval odbor propagácie a komunikácie štátnej ochrany prírody. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie o svojich personálnych otázkach rozhoduje podľa svojich potrieb, odbornosti a pracovných výsledkov. Reaguje tak na zistenia poslankyne Progresívneho Slovenska Tamary Štólovej, podľa ktorých rezort zamestnáva blízkych spolupracovníkov Tomáša Tarabu na základe dohody medzi exministrom životného prostredia a ministrom investícií Samuelom Migaľom. Pokračuje hovorca rezortu investícií Ivan Bindas.
2: S bývalými zamestnancami ministerstva životného prostredia sme mali veľmi dobré skúsenosti pri spolupráci na implementácii eurofondových projektov. Po personálnych zmenách sme preto prejavili záujem o ich pôsobenie na Miri a oceňujeme, že našu ponuku prijali.
1: Podľa Tamary Štólovej chce Tomáš Taraba s asistenciou Samuela Migaľa zamestnať na ministerstve niekoľko desiatok ľudí. Od teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom útočník zastrelil dvoch príslušníkov LGBTI plus komunity, uplynuli 4 roky. Aktivisti aj pri tejto príležitosti zopakovali výzvu politikom, aby svojimi vyjadreniami nevyvolávali nenávisť voči tejto menšine. Majiteľ bývalého baru Tepláreň, pred ktorým k tragédii prišlo, dnes varuje pred stupňujúcou sa agresivitou mladých ľudí. Roman Samotný.
3: Vidíme, že čo sa deje na slovenských školách a vidíme, že to je veľmi podobný vzorec, aký sa stal tu aj pred Teplárňou. Ja som naozaj zrozený z toho, ako málo robia predstavitelia štátu, aby zabránili radikalizácii mládeže.
1: Minister vnútra Matúš Šuta Ještok z Hlasu SD zopakoval, že odmieta akékoľvek prejavy násilia, nech sú jeho dôvody akékoľvek.
4: Ja dnes vnímam, že tá spoločnosť je ozaj veľmi rozdelená, nie je to dobré. My by sme sa nemali kvôli tomu, že má niekto iný politický názor, inú sexuálnu orientáciu, inú farbu v pleti, iné pohlavie, predsa na uliciach strieľať. To z môjho pohľadu nie je normálne. Urobíme všetko preto, aby takéto veci sa neopakovali. Či je to sprísnením legislatívy, či je to praktickými vecami, či je to zvýšením prevencie.
1: Pamiatku Matúša a Juraja si dnes podvečer pripomínajú na viacerých spomienkových podujatiach po celom Slovensku. V Rakúsku sa tento týždeň de facto zastavila justícia, píše agentúra APA o dnes začatom proteste sudcov a prokurátorov, ktorí sa vymedzujú proti prílišnému pracovnému zaťaženiu. Počas štrajku sa bude rozhodovať len v naliehavých záležitostiach, ako je napríklad uvalenie väzby. Rovnako ako v ďalších európskych krajinách, aj justíciu v Rakúsku sužujú prieťahy a nahromadené prípady a len ťažko zvláda stále rastúci počet káuz, píše agentúra Reuters. Útočník Samuel Honzek si pre zranenie v dolnej časti tela nezahrá v drese hokejistov Calgary dlhší čas. Klub NHL bude posudzovať jeho zdravotný stav z týždňa na týždeň. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, denná 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, cestári na D2 aj uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú. Na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca sa skrížila dodávka. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu. Pozor na dobrzdevanie. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava to obíde cez Kbelce. Cestári pracujú na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska, opravujú vozovku blokov. blokovaný je pravý jazdný pruh, krátko sa zdržíte. Na D1 za Ilavou smerom na Ladce vymieňajú z vodidla, blokovaný je pravý pruh. Na D1 pri Liptovskom Hrádku smerom do Ružomberka opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu. A na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko obojsmerne, pre jesennú údržbu obchádzka vedie cez Horský priechod. Obmedzenie potrvá do stredajšej noci. V Bárnici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, premávka je presmerovaná na vedľajšiu obchádzkovú trasu a radary nám hlásite v Košiciach, Barci smerom do centra na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Kapela Hraj.
6: Pri mikrofónoch relácie Kapela Hraj dnes po druhýkrát vítam piatich pánov z vojenskej hudby. Banská Bystrica, bývalých a súčasných hudobníkov z tohto telesa, menovite pána Jozefa Kráľa. Pekný večer.
7: Pekný večer.
6: Pavla Šianského.
8: Dobrý večer.
6: Petra Bibzu.
9: Dobrý večer.
6: Jana Goliáša.
10: Dobrý večer.
6: A Kuba Laca.
11: Dobrý večer.
6: Stretávame sa dnes pri mikrofónoch relácie Kapela Hraj v štúdiu pri milej príležitosti, lebo vojenská hudba Banská Bystrica si práve v tomto roku ide pripomenúť 70. výročie svojho vzniku, svojho založenia. Vy ste páni boli, respektíve ste súčasťou vojenskej hudby Banská Bystrica. Čo je pre teba, Jano, také najdôležitejšie, keď sa postavíš pred tú vojenskú hudbu ako dirigent?
10: Tak tam neriešim už, či niekto je pripravený na to, čo ideme hrať, lebo to už je automatické. To je dopredu povedané, informovanosť u nás je to prvorada, aby každý vedel, čo kde ide hrať, ako dlho tam budeme stať, lebo to je prvorade. A dôležité je to, aby tá aktivita proste od začiatku až do konca bola profi. To znamená, že u nás je tak dané, vystúpiš z autobusu, už si vojak, aj v tej uniforme musíš vyzerať, musíš tak aj vystupovať a nastupuješ takisto do toho autobusu a odchádzaš z aktivity presne takisto.
6: Aj to niekto kontroluje? Či to, v každom...
10: to už teraz je tak bežné, že my niekde iba ideme a všetci majú v rukách mobily a všetko sa to hneď... Tam sa stali také pár incidentov, kde si stalo zrovna nie nám. Našťastie, ale stalo sa, že proste natočili a pustili nejakých vojakov. Možno nehovorím, že sa v slovenskej armády, ale bolo to na internete a hneď to kolovalo. A teraz ľudia proste sa z toho tešia, keď sa niečo nepodarí. Takže človek musí byť veľmi ostražitý. Na to sú už teraz takto vytvorené parametre, že musíme si to všetko strážiť. Musí byť proste taká reklama ozbrojených síl a tak to musí byť. Tak je to dané.
6: Možno tu už niečo zaznelo k tejto otázke, ktorú teraz chcem položiť. Jakub, keď dostaneš nejakú skladbu určenú pôvodne pre to iné obsadenie, čo je pri jej úprave pre vojenskú hudbu pre teba takou najväčšou výzvou?
11: Iné obsadenie? Vlastne hoci aké iné obsadenie asi máš na mysli. V podstate mnoho hlavne amatérskych aranžérov alebo skladateľov robí zásadnú chybu, že sa snažia priradiť jeden nástroj z pôvodného obsadenia k nástroju do nového, iba si to počiarka a poprenáša, ale ja sa snažím nájsť zhodu vo zvuku, čo najreálnejšiu. Aby som neprepisoval noty, ale prepisoval, snažil sa transformovať ten zvuk do toho nového obsadenia.
6: Aranžér Pavel Šianský, čo ty na to?
8: No, aby som možno len doplnil, že tak ako ste vy prevzali ten archív, tak ten archív bol nemenný roky u všetkých hudieb, dá sa povedať. To nie len Bystrici, že boli akože zastaralé veci. Tie boli vždy. A ja si pamätám, keď som nastúpil v 75. roku do Topolčan a asi o 2 mesiace tam prišiel nejaký súdruh z Prahy, inšpektor. A pretože ja som bol nový, tak som nepoznal, čo až sa dá a čo sa nedá na vojne povedať, tak som mu vyjadril názor, že by bolo dobre hrať proste skladby tanečného charakteru. No lenže bolo povedané, že na to nie je vojenská hudba, na to sú iné orchestre. A že to ľudí zaujímalo poprvé ako hráčov, ale aj ako publikum, to akože vrchnosť nezaujímalo. A vtedy zohnať noty takého charakteru boli drahé. Internety neboli v 70. rokoch. A tak ďalej. Takže nebolo to jednoduché. A dokonca si pamätám, keď sa hráli nejaké Dvořákovy slovanské tance, tak to boli tak staré úpravy, že to ani Dvořák hádal, nepamätám. Nie, to boli ozaj, to boli také úpravy, že tam basová linka bola vedená proste, ako si ten upravovateľ zmyslel, to nemalo s Dvořákom nič spoločného a tak ďalej. No tak...
6: Ponášky, hej?
8: No, tak melódia tam bola, akože, a to bolo tak všetko.
6: Jakub?
11: Ja som chcel reagovať na to, čo Pálko vravel, že mu ten dôstojník teda povedal, že tanečnú hudbu nehrajú iné orchestre. Tento počin nám vyhnal ľudí, vlastne spravil z vojenských hudieb akési nepopulárne teleso, o ktoré my sa teraz snažíme zase bojovať o tú priazeň publika a divácky, a nie len divácky, ale aj personálne, aby sme boli zaujímaví pre iných.
6: Ale darí sa vám to, musím povedať, lebo posledne som bol na vašom vystúpení pod pamätníkom v rámci oslavu
10: Slovensko-národného povstania
6: a teda bolo tam plno. Kývkate hlavami. Ty si povedal, Jano, že Jakub je taký Harry Potter, tak si povedal?
10: Čarodejník.
6: Čarodejník. Existuje skladba, ktorú si Jakub pre vojenskú hudbu Banská Bystrica upravil a už pri jej prvom uvedení ste si povedali, že tak toto vyšlo presne tak, ako si chcel. Alebo ešte potom robíš nejaké úpravy.
10: Jakub sa, ja musím teraz povedať, Jakub sa veľmi zlepšil. Odkedy nastúpil a teraz, v tej dobe, keby sme to tak urobili taký prierez, že čo upravoval vtedy, to musia aj sám on uznať. A teraz je v takej úrovni, že mne každú vec, čo teraz donesie, tak...
6: Všetko je dobré.
10: Všetko už je dobré. Mm-hmm. Vtedy to bolo ešte také, prosím ťa, ešte skúsme to. Ale on to myslel dobre, len ja už som vedel, čo od nás čakajú ostatní, tá vrchnosť, alebo prečo sme išli zabezpečovať pre niekoho, kto si to objednával, a vedel som presne, čo on chce. To znamená, že ja som to musel nanútiť tomu Jakubovi. Ale Jakub robí tie veci tak, že fakt naozaj vynikajúco.
6: Povedal hovorca Jakuba Laca, Jan Goliáš. A teraz sa opýtam teda Jakuba Laca, ako to vidíš ty? Či stačí, keď ti povedia, že je to dobré, už to necháš tak?
11: Väčšinou veľmi nie je priestor na nejaké vrtanie sa v tom znovu, pretože u nás to ide dosť ako na bežiacom páse. Mnohokrát sa stane, že spravím 4 aranže za týždeň a ďalší týždeň ich spravím zase 4. To je kolotoč, kedy ja vlastne ani neviem, aké aranže som robil minulý týždeň.
6: Aby sme mali predstavu, pre koľko nástrojov je ten aranžman? Aha.
11: Ako treba. Ako kedy?
6: Maximálny počet.
10: Od 20 do 45. Mm-hmm.
11: V podstate aj od akcie k akcii sa mení aj obsadenie orchestra. Mm-hmm. Často kvôli priestoru sa ide bez saxofónov. Obsadenie býva rôzne, takže...
6: Máme pred sebou to všetko, čo obsahuje fonotéka STVR Slovenského rozhlasu, čo všetko nahrala vojenská hudba Banská Bystrica, čo by ste, páni, vybrali z toho zoznamu a prečo?
8: Ja by som vybral, neviem, či to tu je, ale... od pána tvojho kolegu bývalého, Vojtu Tátoša, ktorý tu robieval s nami nahrávky a ináč bol tiež hudobným redaktorom, Chromatický kvapík.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Viem, že sa bývalí členovia vojenskej hudby Banská Bystrica stretávajú minimálne raz do roka. Býva to v priestoroch teda vášho bývalého pôsobiska v bývalých kasárniach v Radvani, dnešnej zdravotníckej univerzite. Varíte si guláš, spomínate, Jožko?
1: Áno, to je už taká pekná tradícia. My, ktorí sme proste odišli už z činnej služby z armády, proste sa tam pravidelne každý rok stretávame a tak spomíname si na tie akcie, ktoré sme zažili a čo všetko bolo dobré, čo všetko bolo špatné. Cítime sa tam dobre proste medzi sebou.
0: Viem, že je tam každoročne aj Vladko Strmeň, dnes 98-ročný, tento rok síce vynechal, ale po ostatné roky tam čistí zemiaky a krája cibuľu.
1: Veľmi aktívny a veľmi rád sa k nám pridá, keď máme toto stretnutie. A my ho radi samozrejme medzi sebou privítame, pretože vieme, že on bol tiež členom vojenskej hudby v tom postaleckom období a cítime sa s ním dobre a on aj s nami dobre sa cíti.
0: Koľko sa vás stretlo tento rok?
1: 25 nás určite bolo.
0: Je to len...
1: Ale to sú len tí, ktorí sú akože mimo činnú službu. Mm-hmm. Ktorí sú v dôchodkovom veku.
0: To som sa akurát chcel opýtať, či je to len pre bývalých členov, že či nepríjmate aj
1: súčasných. A tak mladých zatiaľ...
2: Príjmame dôchodcov.
3: Ja sa musím priznať, ja som vždy dostal pozvanie, ale my vtedy máme to najväčší zárez, to je koncom júna a my ešte vlastne do prvého týždňa júlového sme tak, že sa tešíme tiež na dovolenku, ale vtedy naozaj aj piatky, sviatky hráme, takže žiaľ nám to, mne to nikdy nevyšlo.
0: Poďme si opäť zahrať, čo to bude tentokrát?
1: Mne napadlo, pamätáš si na cigánsky tanec?
2: Hej.
1: Ja by som odporučil ten cigánsky tanec.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Čo bolo kedysi pri práci vojenského hudobníka náročnejšie a čo je naopak možno náročnejšie dnes? Mladá generácia, alebo staršia, kto chce začať?
1: No ja neviem, či dneska robievate show programy.
2: Už asi 2 roky nie, ale robíme.
1: Kedysi to bola aj podmienka pre vycestovanie na nejaký medzinárodný festival vojenských hudieb. A máme takú príhodu, že sme vycestovali do Poľska, čomu predchádzala teda príprava vôbec na ten show program, aby sme vtedy s Jozefom nevedeli, ako na to vlastne, hej, a nejaký čekový papier a tam preskupovať akože štvorečky, ako by sme chodili, alebo čo by sme vlastne vytvárali za pochodu, vojenská hudba, hej, to je ten show program. V nejakej zostave pochodovej trebárs sa začína a zvyčajne sa to odohráva na veľkom
3: štadióne
1: alebo v nejakom námestí, pokiaľ možno rovnom. No áno, lebo sú také miesta ako Banská Štiavnica, tam neviem, kde by sa to vôbec dalo robiť.
2: Tak vyšších dáme dole a nižších hore a bude to rovina.
1: No, alebo chúdy. Skrátka, potrebovali sme nejaký program, aby sme mohli vycestovať von. A oslovili sme pána Čupku.
3: Áno, áno.
1: Ako, ja už som to zabudol, ale Jožko Král, ten si pamätal mena. Má pamäť ešte ako malý slon. A pán Čupka sa s nama zišiel. Pýtal sa, akú máme predstavu, tak sme mu povedali, hej, jak to prebieha vo svete, tento show program asi. A bolo podstatné vymyslieť čosi, čo nerobia ostatní. A to je ťažké, hej. Nápad je vždy to najdrahšie. Tá realizácia môže byť ťažká, ale podstatný je ten nápad.
0: Pri tom sa hovorí, že všetko, čo sa vymyslelo, už bolo vymyslené, hej?
1: No, tak dobre. Ale do určitej doby asi nebolo vymyslené, čo robili Maďari, myslím, vojenská hudba, pri show. Tancovali na valčík, hráli a popri tom robili, no, pohyby, tancovali valčík. Mm. A my sme nechceli povedať tak, ako to robili väčšina ostatných hudieb, že proste nepárne zástupy spravili, ja neviem, išli na 8 taktov dopredu, potom ďalší sa im vyrovnali a potom sa rozdvojili a robili všelaké hviezdice a všelaké obrazce. Tak my sme to chceli povedať troška inak a tento pán Čupka, ktorý bol choreografom a robil aj pre divadlo, ako hovoríš správne, už národné, Bystrici máme na mysli. A tento pán Čupka vymyslel tiež akože tance, ale v tom zmysle, že sa rozdelíme, teda pýtal sa, či sa vôbec môžeme rozdeliť hudba, a nás bolo vtedy okolo 50, takže sa to dalo, že polovička hudby by bola v zelených bundokošelách, trebárs, druhá polovička v bielých, a že by sme predstavovali vlastne ako fotbalové mužstvo, ktoré hrá proti sebe, len namiesto lopty by bola hudba.

0: že by sme hráli. A tak tu jeho predstavu sme nejak naplňovali tým, akože sme začali, ja neviem, nejakou polonézou a cez tieto staršie tance sme prechádzali k súčasnosti. Ja neviem, bola tá samba, čača a podobne. Mm-hmm. Len tam nebol nejaký ploužák, asi by to nebolo vhodné. No a tento pán Čupka chodil do kazáren a je tam priestor, také menšie fotbalové ihrisko, na ktoré sme nás vyčovali. A bola tam, ja neviem, polonéza, jeden z tých chlapcov, tak si pamätám, ako nám ukazoval, ako ísť a museli muzikanti vykopávať nohy, akože proste tak ako tanečníci vtedy to mali jednoduchšie v tom divadle, lebo nenosili nástroj so sebou. A ešte tie menšie nástroje, to sa dalo. Nej, trumpeta, klarinet. Ale čo boli väčšie, tuba a podobne. I na pozavný sa musel dávať pozor, lebo potrebovali zase viacej miesta okolo seba, hlavne keď sa točili. Ale to sa všetko zvládlo. Muzikanti sa naučili samozrejme najprv na spameť, hej, to, čo sa tam malo hrať, a celá show trvala asi 10-11 minút.
1: Skoro tak dlho, ako tento tvoj prehovor teraz.
0: Ja to dlho hovorím? A to som ešte neskončil.
1: Čakám, že kam to pôjde.
0: Ešte musím doplniť, že veľký úspech, pravda, sme mali v Poľsku, lebo v tej dobe zhodou okolností, keď my sme tam boli na tom festivale, tak hrálo Slovensko, to bolo, alebo nie, Slovensko, proti Poľsku.
2: Fotbal.
0: A my sme to mali tak spravené, že ako tieto dve mužstva, jedný v zelenom, druhý v bielom, tak ešte sme mali rozhodcu, bol jeden pozavnista, pán Indřich Šumbera, a on bol taký typický rozhodcovský typ, no typický, jasné, typ rozhodcu fotbalového. Výška nejakých 160, váha približne tiež taká, ale mal dres rozhodcovský s tými kockami, černé kraťasy, a pobehoval a ukazoval, keď to skončilo, to naše vystúpenie, tak ukazoval výsledok ako tabule. A už neviem, či tam bolo 2-3 alebo 5-5. Skrátka, my sme o tom nevedeli, ale ukázal tie výsledky a to bol výsledok, ktorý v tej dobe festivalu tak skončil ten zápas medzi Slovenskom a Poľskom. Takže o toto malo väčší úspech.
2: No a Slovensko prehralo vtedy a potom to na tom štadióne malo veľký úspech.
0: No tak ja neviem, či už sme prehrali, to si
2: prehrali sme,
0: tam, ale úspech to malo.
2: Vtedy, áno.
0: A úspech to malo, hlavne teda u tých Polákov.
3: Ináč by vás hnali odtiaľ.
1: Ja teraz premýšľam otázka z neba, že či to má táto generácia jednoduchšie alebo komplikovanejšie. Takže počítam, že z toho, čo si vravel, vy ste to mali zložitejšie? Alebo
0: no zložitejšie, vieš, ono, v jednoduchosti je krása.
1: Tak.
0: No.
1: Jano.
4: Ja som také, keď chcem nadviazať na ten show program, ja som si bol pozrieť show program vo Švédsku a tam sa mi to páčilo, síce tam to mali až prehnané s koňmi, hej, jazda, všetko, ako to bolo úžasné. A potom Holandiania mali úžasný také, že s bicyklami, to bolo tiež veľmi zaujímavé.
0: Aj Španieli. Ja.
4: Tak my sme to teraz, ja som to tak prišiel, tam nejaké sú možnosti, tak som naverboval, vtedy som mal také celkom dobré kontakty s Čestnou strážou prezidenta, tak nám poskli tých 20 príslušníkov Čestnej stráže prezidenta a robili sme s nimi show program. Čiže bolo nás na tom pláci nejakých tých cez 50 ľudí. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo tam sme také skombinovali tie veslujúcu loď na Pirátov z Karibiku, spievali sme na Kráľovej holi, rôzne veci sme tam zakomponovali. Bolo to zaujímavé pre ľudí, boli sme s tým aj v Čechách, v Maďarsku sme s tým boli, myslím, že aj v Poľsku sme s tým boli, neviem teraz už presne, takže malo aj to úspech vlastne.
1: Opäť navrhujem dať priestor hudbe. Čo si zahráme tento raz?
5: No ja by som určite odporučil parodické intermezzo, keďže to je solo pre dva pozavné, ja som pozavnista originál, takže určite parodické intermezzo.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Je podľa vás pre súčasného profesionála, hudobníka atraktívne byť členom vojenskej hudby Banská Bystrica, alebo je to atraktívnejšie ako v minulosti? Ľavé krídlo.
1: Ja neviem, aké to bolo atraktívne v minulosti.
0: Pravé krídlo, bolo to atraktívne?
2: No,
0: byť členom vojenskej hudby?
2: Takto, ono, za bývalého režimu každá väčšia fabrika mala svoju hudbu, dýchovku, buď malú, alebo veľký orchester. A tí ľudia, samozrejme, ktorí sa tej hudbe venovali, hlavne tej dýchovej hudbe, no tak tým to vyhovovalo a tí boli hrdí a fabrika bola hrdá na to, že má nejaký súbor takýto okrem iných, len postupne časom proste ten záujem upadal, hlavne ako upadali tie firmy, ktoré už vlastne niektoré ani neexistujú, alebo niekto ich má bovačku, tak možno aj práve preto, že to bolo tak populárne za bývalého režimu, ale ono to nebolo populárne len za bývalého režimu, ale už za prvej republiky a tak ďalej. A tak bolo povedané, má to tradíciu od Rakúska-Uhorska a česká rýchovka vôbec bola známa. Bohužiaľ, by som povedal, niektoré aj vojenské hudby, možno ako by sa hanbili za to zlato, čo máme doma v tej hudbe. Radši budú hrať americké pochody, áno, a tie naše, kto bude hrať, sa pýtam. Na druhú stranu, keď sme chodievali von, tak bolo bežné, že na zraz trebárs vojenských hudeb prichádzala americká muzika a hráli kmocha. Hráli české pochody. Takže, a tiež majú svojich výborné americké pochody ako také.
0: Ja som smeroval skôr k tomu, že do akej miery je to atraktívne v súčasnosti stať sa členom vojenskej hudby. Sú niektoré firmy, ktoré povedzme majú zmluvné mzdy a človeka, ktoré lákajú na nejaké miesto, tak mu ponúkajú vyšší plat ako tomu zamestnancovi, ktorý tam je už 15 rokov, že by najradšej podal výpoveď a išiel znova na konkurs. Takže do akej miery je atraktívne uchádzať sa o členstvo vo vojenskej?
3: Čo sa týka financií, tak je to všetko na stránke Budem vojak, lebo u nás vlastne
0: videl som
3: každý člen musí nastúpiť.
0: Podľa mňa je to atraktívne.
3: Tak ak je to atraktívne z tejto stránky, potom ale musí ten človek spĺňať všetky tie ostatné atribúty, ktoré vyžaduje pre vstup do zbrojných síl pre každého vojaka. To znamená, že psychotesty fyzické a samozrejme zdravotné testy. To znamená potom samozrejme absolvovať kurz v Martine, vstupný kurz, potom sú hodnostné kurzy a tým pádom je našim členom ten človek. Takže musí si rozmyslieť, lebo to musí pustiť všetko.
0: Je veľký záujem?
3: Je, ale nesplňuje nám tieto. Proste jeden z desiatich asi prejde kvôli tomu, že neviem, či sú náročné tie psychotesty, fyzické testy a zdravotné testy, ale je to tak, že žiaľ je taká doba, že je problém s tým.
0: Boli to aj za vašich čiast?
2: Možno, že prvú to bolo jednoduchšie o to, že bola povinná vojenská základná služba a bojáci, ktorí boli šikovní ako amatérskí hudobníci, mali možnosť sa dostať k vojenskej hudbe. A keď už to tam poznal, vedel, ako funguje, čo ho čaká, prípadne keby to, ako sa hovorí, podpísal, tak už to bolo tiež proste pre ňoho jednoduchšie, lebo vedel, do čoho ide, poznal to prostredie a ten orchester v podstate tiež bol rád, že mal človeka, ktorého už poznal, ktorý aj tak musel spraviť ešte ten konkurs alebo tie prehrávky, no ale bola to pomoc aj pre civilné orchestre, lebo ten chlapec, keď sa po dvoch rokoch vrátil od tej vojenskej hudby, tak prenášal svoje skúsenosti k tej dýchovke, kde hral.
0: Dobre, navrhujem oddychnúť si pri hudbe. Čo budeme teraz počúvať?
1: Roleckého Rapsódiu, to je taká moja srdcovka.
0: Prečo?
4: Za nás oboch.
1: Strašne sa mi páči, ako Rolecký pracoval s motívom, ako spracoval stredoslovenskú ľudovú pieseň. Tam je využitie lidického módu. Celkovo veľmi nápaditá kompozícia, originálna.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Peter?
1: No, ja som chcel povedať, že v podstate to príjmanie v podstate prechádzalo vývojom, a ono pokiaľ za tých starších čias, keď to tak nazveme staršie časy, tak vlastne boli priamo vychovávaní vojenskí hudobníci na vojenskom konzervatóriu, predtým na vojenskej hudobnej škole, tak vlastne tým, že sa tieto zrušili, pokiaľ viem, tak už ani v Čechách to nefunguje, tak v podstate sa naberá z civilného sektoru, naberá sa v zásade viac menej konzervatoristi, lebo samozrejme treba nejakú tú úroveň mať a zvládať. To nie je len tak, že proste šikovný amatér a môžeme ho zobrať. Musí splňať aj nejaké kvalifikačné predpoklady. A samozrejme, inak je človek na konzervatóriu vedený aj k takým tým iným veciam, ako je šport a podobné záležitosti, aj keď nevravím, že to, tam sa to nerobí, to som nechcel tým povedať. Ale proste inak sa tam pristupuje aj to dieťa, ktoré je vedené, že ide robiť umeleckú kariéru, tak sa inak k tomu stáva. A potom vlastne príde k tomu, že má teraz ísť na výcvik do Martina, kde robí výcvik spolu s ostatnými vojakmi, ktorí budú klasickí vojaci, ale pritom je to prijatý človek, ktorý potom bude pokračovať vo vojenskej hudbe. Hej. Čiže áno, ako z tohto hľadiska ten prijímací proces je asi zrejme náročnejší a zložitejší oproti tomu, ako to bolo v minulosti. No. Mm-hmm. Čiže je to naozaj o tom, že treba si to premyslieť. A mať
2: základnú službu v 34. ročníku v podstate.
1: Hej, tak samozrejme bolo to o tom, že v ktorom období, akým spôsobom to bolo, ale v zásade ten posledný maturitný ročník sa v podstate tí, čo boli na vojenskom konzervatóriu, vojenskej hudobnej škole, tak už vlastne robili ako základný vojenský výcvik v rámci toho a tým pádom vlastne prichádzali už ako hotoví ľudia do vojenských orchestrov, kdežto tunak je to trošku komplikovanejšie, trošku iné. Že najprv, neviem, ale myslím si, že sa to asi nezmenilo, lebo tak sme to nastavovali ešte v podstate spolu, a že najprv musí prísť na nejaké prehrávky, kde musí zvládať to, čo vlastne by od neho ako od vojenského hudobníka bolo očakávané. Keď prejde s nami, tak vlastne vtedy sa začne až celý ten prijímací proces, hej, že príde do kancelárie, kde si podá žiadosť, ide na zdravotné prehliadky, kde ide na psychotesty a všetko, čo s tým súvisí, takisto testy z fyzickej pripravenosti a tak ďalej. Keď tým vlastne všetkým prejde, až potom vlastne môže ísť do toho výcviku ešte len. A ten výcvik dneska neviem, koľko vlastne trvá.
3: 11 týždňov.
1: 11 týždňov, čiže vlastne 11 týždňov, tak teraz to pritiahne za vlasy, ako vidíme v amerických filmoch. Tá prípravka toho. Samozrejme, ja som mal tú výhodu, že som ešte absolventom vojenskej hudobnej školy a vojenského konzervatória, čiže ja som to neabsolvoval, ale Janko, ty už to vieš, ty už to poznáš, ty si to už absolvoval na sebe. Takže áno, v tomto zmysle je to rozdiel a áno, je to tam. Ale je to, ako vravím, je to tiež akože v podstate aj pokiaľ sa bavíme o tom finančnom hodnotení, áno, je to síce akože lukratívnejšie ako možno niekde inde v orchestri. A k tomu, čo to tak bolo povedané, ja som si tiež takú štatistiku v zásade robil. Keď nás bolo vtedy tak málo ešte, že v podstate sme museli naozaj chodiť všetci všade, to sa nedalo inak, tak my sme vlastne mali v podstate každý druhý deň výjazd. A za jeden rok sme dokázali nabiehať 25 tisíc kilometrov. Minule to som sa to tak akože s AI-kom bavil, hovorím, že 25 tisíc, že koľko to tak asi je? A hovorím, že no však rovník má 40 tisíc, tak nejako.
2: 42.
1: Čiže v podstate polku za megalo za celý rok sme obehli. A áno, sedieť v autobuse toľko hodín a tak dlho, hej, lebo tiež to bolo nejakých, no teraz by som asi trepol. Si len pamätám, že keby sme sedeli v kuse v autobuse od rána do večera, že by sme sa z autobusa nepohľadli, tak by sme tam sedeli mesiac v kuse. Hej, že takže a naozaj si to pokiaľ nie je ten autobus dostatočne. Tak to býva niekedy, áno, niekedy veľmi aj fyzicky náročné, už len to cestovanie, nehovoriac o tom, samozrejme, že človek príde na akciu, či prší, sneží, svieti slnko, alebo čo a stále musí vyzerať tak, ako má vyzerať. Si pamätám, že sme raz boli vo Svidniku na Dukle, som odtiaľ odišiel, som bol taký mokrý, premočený, že som nemal nitku suchu na sebe. A pritom sme museli samozrejme aj hrať. Takže je to také, že každá minca má dve strany, by som povedal.
0: V rádiu Regina počúvate, vážení poslucháči, reláciu Kapela Hraj, kde inokedy teda púšťame a počúvame klasickú dychovku. Aj vy ste, páni, prešli určite nejakými dychovými hudbami.
4: Ja nie.
0: Dobre, Jakub Laco, viem, že bojnická kapela, okrem iného, takže poďme k tejto téme.
4: Áno, ja som vlastne ako dieťa sa venoval tým dýchovým hudbám v Prievidzi. Bola to
3: dýchový orchester na Zuške Bojnickej, kde som študoval, neskôr Maguranka, Bojnická kapela, samozrejme, kde som bol dlhoročným členom, a Prievidzka Banická kapela, a odtiaľ som sa potom presunul do Banskej Bystrice.
0: Čiže Selčianka, Podbrezová, takže Jano Goliáš, ty nič?
4: Ja som vyštudovaný...
0: Teba to ešte len čaká, hej.
4: V tom klasickom ponímaní ja som začal v štátnom komornom orchestri v Žiline, klasika, ako mladý chlapec, už 17-ročný, takže ja som bol zažratý do toho, a nakoľko som pôvodne trúbkár, tak som hrával aj Lesný roh ešte v Big Bande, Young Swing Generation, ktorý viedol ešte nebohý Miro Belorit, takže tam som trošku tak tú tanečnú hudbu nasiakol do seba, no a potom štátna opera tuto, no samozrejme tak toto teraz.
0: Peter Vibza, ty a dýchovka, či ešte len bude?
5: Nie, to už asi nie, to už teraz momentálne asi nie, ale samozrejme mám skúsenosti, ale bolo to skôr už počas toho, ako som sem prišiel, lebo v podstate predtým samozrejme nejaká školská na LŠU, sme mali ľudovú školu umenia, tak tam sme mali síce nejakú dýchovku, ale v zásade nejakú takú inú som neabsolvoval. Potom samozrejme, keď som prišiel v rámci školy, sme tam mali orchester dýchový, keď som prišiel sem do Bystrice, tak samozrejme som bol aj, alebo mal som možnosť hrať aj v nejakých iných aj dýchovkách. Koniec koncov aj Selčianke tu už spomínanej. Hej, takže áno, nejaké skúsenosti, ale nie, že by som vyšiel odtiaľ.
0: Jožko?
6: Tak ja som absolventom vojenského konzervatória z Rolnice nad Labem a v podstate celý život som sa venoval len teda dýchovým orchestrom, aj keď okrajovo sme sa venovali aj symfonickým orchestrom, bol tu Krajský symfonický orchester v Banskej Bystrici, tam sme si mohli zahrať na sláčikové nástroje a tak, no a potom zase som viedol v Podbrezovej niekoľko rokov, 8 alebo 9 rokov, dýchový orchester, čiže ja som s tým dýchovým orchestrom tak bytostne spojený.
0: Áno, ty a dýchovka.
2: No ja som začínal s dýchovkou, neviem, či som mal 10 rokov v Brne, tu na Morave, to nevie. A v podstate hral som 3 alebo 4 roky, než som išiel do Zušky. A pretože sme mali výborného pana učiteľa, dirigenta tej dýchovky, kde som hrával, on bol policajt, hrával Lesný roh v Brne u hudby policajnej, tak nás, myslím, že veľmi dobre učil, no a on mi odporučil, aby som si spravil základnú umeleckú školu, lebo som, čo som sa potom neskôr rozvedel, rátal ako, že by som mohol ísť na konzervatórium. A tam treba mať, je to tak, aspoň papier z tej Zušky. No a tam som mal tiež vynikajúceho učiteľa, volal sa Stanislav Kostka Vrbka, nie Neumann, akože niekto čaká, keď povie Stanislav Kostka, hej, tak tento sa volal pán Vrbka, a mal Brnenskú Janáčkovú akadémiu na Varhany, konzervatórium v Brne na Pozaun, a zaskakoval za prvých trumpetistov v Brne. To bol vynimočný hráč a vynikajúci človek a muzikant. No a ten ma pripravoval tým spôsobom, že vtedy sme hrali Koláře, školu Jaroslava Koláře pro trúbku, a on organizoval všelaké proste vystúpenia pre deti, školské koncerty výchovné, a to buď chodil on so mnou,
0: alebo ty
2: sprevádzal na klavír, alebo tam boli ešte ďalší výborní učitelia, čo hrávali na harmonikách. A myslím, že to už je veľa rokov, ale myslím, že sa volal Ardašovan, neviem, či to bol Rus alebo tam niekde, a ten so mnou tiež chodil trebárs po telocvičnách a ma doprevázal na miesto na klavíri, tak na tejto harmonike veľkej. No a chodil som vlastne len jeden rok v 9. triede až. A dostal som vysvedčenie za 3 roky. A čo je paradox, do dneška si neviem vysvetliť, či som to bol ja jediný, kto nechodil na teóriu, alebo vôbec sa tam nevyučovala. To do dneška ozaj neviem. Tých škol, vtedy to bola ľudová škola umenia, sa to volalo. Neskôr potom základná umelecká škola. A tých bolo v Brne plno. No a ja som chodil do jednej, neviem, či kvôli tomu, že to bolo v Černovicách, a cez križovatku tam bol blázinec. Normálne, regulárny blázinec. Tak neviem, čo to malo s tou školou spoločného, ale sa tam nevyučovala hudobná teória. Ja, čo je to, nejaká kvarta, alebo čo, to som mohol...
0: To dnes nevieš.
2: To som vtedy mohol tvrdiť, že to je nejaká rieka v Afrike.
4: No posuňme sa ďalej.
2: No
4: musíme to skrátiť, lebo ešte má tam veľa otázok.
2: Čak budeš strihať.
0: Mám len záverečnú.
2: No dobre, tak poďme.
0: Čiže nejaké dýchovky boli?
2: No to bola tá pionierská dýchovka, čo vedol pán Konečný, ten policajt, hornista. No a potom tá Zuška a potom som išiel do VHŠky. Mhm.

0: Hostiami dnešnej relácie Kapela Hraj sú bývalí a súčasní hráči, členovia, dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie založenia. Súčasný dirigent Jan Goliáš, člen a aranžér Jakub Laco, bývalí dirigenti Peter Bibza, Jozef Král a Pavel Šiansky. Máme pred sebou asi záverečnú otázku, keďže teda oslavujete 70. v tomto roku. Čo by ste vojenskej hudbe Banská Bystrica k jej jubileu zaželali?
1: Veľa dobrých koncertov, veľa dobrých umeleckých zážitkov pre poslucháčov.
0: Jakub.
2: Veľa podarených koncertov, menej cestovania a kopu kreatívnych zážitkov.
3: Ja by som zažil o vojenskej hudbe hlavne veľa záujemcov a veľa rôznych hudobných nástrojov, aby mali tých záujemcov, ja teda som tým chcel povedať.
4: No ja tiež ďalšie roky úspešnej činnosti, pretože som veľmi rád, že z toho množstva vojenských hudieb na Slovensku zostali už len tri a že medzi nimi je aj táto naša.
0: Dve.
4: Už len dve, ale som myslel aj policajtskú, aj ministerstva vnútra, tak to vlastne sú tri. Hej. Takže z toho množstva a verím tomu, že sa ešte dlhé roky táto hudba vojenská proste udrží a že bude ďalej reprezentovať.
5: No ja by som zažal veľa výborných muzikantov a ten nástrojový park, aby sa vám rozšíril minimálne o ten hoboj a fagot, lebo ináč to je veľmi smutná muzika.
0: Páni, ďakujem pekne za dnešné stretnutie. Mojimi hostiami v relácii Kapela Hraj boli bývalí a súčasní členovia dirigenti vojenskej hudby Banská Bystrica, súčasný dirigent Jan Goliáš, aranžer a hráč Jakub Laco, dirigenti Peter Bibza, Joško Král a Pavel Šiansky. Ďakujem pekne. Dovidenia a do počutia.
2: Dovidenia.
6: Dovidenia.
0: Z relácie Kapela Hraj je to na dnes všetko. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia. Slovenský rozhlas, október 2026.

0: bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Návrh koncepcie podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku čaká na prerokovanie vládou. Francúzsko pri ostrove Reunion zadržalo tanker, má podozrenie, že je súčasťou tieňovej flotily. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, 11 až 18 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že Slovensko si nemôže dovoliť neprijať rozpočet alebo sa ocitnúť v rozpočtovom provizóriu.
2: Dnes to nie je otázka politiky. Schválenie rozpočtu v Národnej rade Slovenskej republiky je otázkou stability, bezpečnosti a suverenity Slovenskej republiky a schopnosti Slovenskej republiky reagovať na mimoriadne vážne udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
1: Upozornil na ceny palív, ktoré podľa neho budú naďalej rásť, nedostatok plynu aj napätú geopolitickú situáciu. Návrh prvej koncepcie podpory a rozvoja starostlivosti o deti a mládež na Slovensku je už hotový. Rada vlády pre duševné zdravie mu na dnešnom rokovaní dala zelenú. Dokument má priniesť systémové riešenia v oblasti podpory duševného zdravia, ktoré u nás stále absentujú. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý je aj predsedom rady, hovorí, že filozofia koncepcie je vytvoriť z celého systému jednu prepojenú sieť.
3: Top priorita je stratégia rozvoja ľudských zdrojov do roku 2040. To druhou je prevencia, treťou sú samotné služby poskytované, štvrtou sú závislosti a digitálne prostredie a samozrejme bezpečnosť.
1: Podľa riaditeľa Ligy za duševné zdravie Andreja Vršanského je koncepcia ďalší dobre znejúci dokument, ktorého od iných dobrých dokumentov, ktoré nikdy neboli zrealizované, delí akčný plán na realizáciu jednotlivých aktivít.
4: Ja sa teším na to, keď jednotlivé priority budú špecifikované, aby bolo jasné, kedy ktorá sa reálne uskutoční. Inak to bude len ďalší dokument, ktorý síce trefne, ale iba pomenováva stav a priority.
1: Koncepciu teraz čaká prerokovanie na zasadnutí vlády. Slovenská republika tak ako minulý rok pripraví balík pomoci pre Ukrajinu, aby zvládla ťažkú nadchádzajúcu zimu. Po prvom dni zasadnutia Rady Európskej únie v Luxemburgu to povedal štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Pripomenul, že Slovensko neposiela Ukrajine zbrane a iné smrtiace vybavenie, ale zameriava sa na humanitárnu pomoc. Dodal, že naša krajina podporuje energetické prímerie medzi Ukrajinou a Ruskom, ktoré v nedeľu oznámil americký prezident Donald Trump. Francúzske námorníctvo dnes ráno viac ako 830 kilometrov južne od ostrova Reunion v Indickom oceáne zadržalo tanker, u ktorého má podozrenie, že je súčasťou tzv. Tieňovej flotily. Na sieti X to dnes večer napísal francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého je Francúzsko odhodlané bojovať proti tieňovej flotile po celom svete. Európska únia dnes zriadila misiu, ktorej úlohou je pomôcť s výcvikom príslušníkov libanonskej armády. Tá sa snaží o získanie kontroly nad územím krajiny, no má finančné ťažkosti. K tomuto kroku dochádza v čase, keď sa má skončiť mandát mierových síl OSN v Libanone. Európska únia pritom zdôrazňuje, že jej misia ich nemá nahradiť. Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla, výnimočne slabé zrážky. Nočná teplota 6 až minus 3, cez deň 13 až 18, na severe miestami okolo 11 stupňov. Slabý cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári na D2 na R1 aj uzavretý diaľničný tunel. Počúvate dopravné správy. V Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou druhej triedy. Nákladná doprava obchádza cez Kbelce. Na D2 pred Jarovcami smerom z Maďarska opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Pravý pruh blokujú cestári aj na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca, tiež tam opravujú vozovku. Na R1 za Žarnovicou smerom do Nitry na 103. kilometri upravujú mýtnu bránu a blokujú jeden jazdný pruh. Na severnej D1 je uzavretý tunel Branisko v oboch smeroch pre jesenú údržbu. Obchádzka vedie cez Horský priechod, obmedzenie potrvá do stredajšej noci. V Košiciach je pre dopravu uzavretá zbrojničná Mesiarska v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obchádzate po okolitých uliciach a rýchlosť si postrážte v Košiciach Barci smerom do centra a namerajú vás aj na výjazde z Osečoviec do Hriadok. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
6: Krásny oktobrový večer. Je tu pondelok, krátko po 21. hodine a pred nami je 90 minút o zdraví. Na vlnách Rádia Regina počúvate reláciu Pohotovosť. Akú tému sme si pre vás pripravili na dnes? Predpokladám, že z viacerí z vás ste už toto zažili. Ľahnete si na vyšetrovací stôl, nad vami či okolo vás je veľký biely prístroj a spoza skla prichádzajú pokyny. Nehýbať sa, nadýchnuť sa, zadržať dých. Niekto absolvuje CT či magnetickú rezonanciu úplne pokojne. Iný vstupuje do vyšetrovacej miestnosti s rešpektom a niektorí aj so strachom. Čo sa však v tej chvíli deje za krytom prístroja a čo za sklom sleduje človek, ktorý nás vyšetruje? Prečo pri CT dostávame kontrastnú látku, po ktorej môžeme cítiť teplo či zvláštnu pachuť? Prečo sa nás pýtajú na obličky, štítnu žľazu alebo možné tehotenstvo? A prečo je pri magnetickej rezonancii taký dôležitý každý kovový predmet, ktorý máme na sebe či v tele? Dnes sa v pohotovosti pozrieme na CT a magnetickú rezonanciu trocha inak. Očami ľudí, ktorí pracujú v kráľovstve najmodernejšej medicínskej techniky a zároveň sú často prvým kontaktom pacienta pri samotnom vyšetrení. Mojimi hostiami sú Adam Popiak, vrchný radiologický technik a Peter Čižmár, radiologický technik, obaja z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Vítajte páni, dobrý večer.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
6: Nezostaneme iba pri súčasnosti, vrátime sa aj do čias, keď ľudstvo rentgenové žiarenie ešte len objavovalo, nerozumelo jeho rizikám a robilo omily, ktoré nám dnes sa zdajú až neuveriteľné. Dostaneme sa aj do traumacentra, kde už nejde o plánované vyšetrenie a pri vážne zranenom pacientovi môžu rozhodovať doslova minúty. Verím, že vás naša dnešná téma zaujala aj osobne. Ak vás čaká CT alebo magnetická rezonancia, máte z vyšetrenia obavy, vlastnú skúsenosť alebo sa chcete našich hostí na čokoľvek opýtať, zapojte sa do dnešnej pohotovosti. Napísať nám môžete mail na adresu regina.východ@stver.sk alebo nám pošlite SMS správu na číslo 7773 v tvare Regina K. Medzera a pripojte váš text. Príjemné počúvanie vám prajú zvukový technik Viktor Vataščín a od mikrofónu Monika Krišková.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: V dnešnej relácii Pohotovosť hovoríme o CT a magnetickom vyšetrení a hovoríme o tom trochu takými inými očami. Mojimi hostiami v dnešnej pohotovosti sú Adam Popiak, vrchný radiologický technik a Peter Čižmár, radiologický technik z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach. Keď pacient príde na CT alebo magnetickú rezonanciu, vidí predovšetkým ten veľký biely prístroj, možno si tak niekde v duchu uvedomuje, že je to zariadenie za 100 000 alebo dokonca až 1 000 000 eur, ale asi oveľa menej vníma toho človeka, ktorý za touto technikou alebo pri tejto technike stojí a dáva tie prvé pokyny. Začneme, páni, teda preto vami, nie tým prístrojom. Ako ste sa dostali k tomu povolaniu radiologického technika? Tak ste išli cieľene, alebo to bola nejaká náhoda? Peter, začneme vami.
1: Tak moja cesta bola taká trošku kľukatejšia. Ja som toto povolanie popravde ani nepoznal. Po gymnáziu som skúsil vysokú školu. Samozrejme som si vybral odbor, ktorý ma vôbec nebavil, takže som to predčasne ukončil. Keď som rozmýšľal, čo by mohlo byť pre mňa to práve, neoslovilo ma nič. Až mi známa poradila, že existuje povolanie radiologický technik, že budem robiť rentgen. To ma celkom zaujalo, povedal som si, že to skúsim, že by to mohlo byť niečo pre mňa. Školu som úspešne dokončil a keď som nastúpil do praxe, zistil som, že toto je asi ono. Tá práca ma naozaj naplňa. A nestávam ráno s pocitom, že zase musím ísť do práce, ale skôr sa do nej teším. A myslím si, že keď človek toto môže povedať o svojej práci, tak je to celkom dobré znamenie.
0: No, skvelé znamenie, ale musím podotknúť, že ide o mladých ľudí, takže je to úžasné počuť, že ich baví ráno stáť a chodiť do práce. Adam, čo vy, náhoda alebo nejaké, akým spôsobom ste sa vôbec dostali k takémuto odboru radiologický technik?
2: Moja cesta k tomuto povolaniu takisto nebola určite plánovaná. Po gymnáziu som sa nejakým spôsobom hľadal, kde sa v živote zaradím, tak ako mnoho mladých ľudí. Skúsil som takisto ako tu kolega štúdium, ja konkrétne na stavebnej fakulte, kde som ukončil aj prvý ročník, ale ja už som vedel počas toho štúdia, že to nebude to práve orechové pre mňa, tak som si dal od tej školy na chvíľu pokoj. V tom čase som si, dá sa povedať, náhodou našiel prácu v nemocnici. Nemyslel som si, že to bude práve to miesto, ktoré si zamilujem, ale keď som spoznal ten nemocničný život, tak vedel som, že neviem ešte čo, ale určite chcem ostať v nemocnici. V mojom živote som mal šťastie na ľudí z radiológie, ktorí mi dovolili pričuchnúť k tomuto odboru. No a keď som videl tú techniku a aké je to dôležité, tak voľba bola jasná. A počas práce som si zistil, kde by sa to dalo vyštudovať a akým spôsobom. No a potom to už malo veľmi rýchly spad.
0: A čo vás možno priťahovalo viac na tom? Tak skôr technický typ, viac ten stroj vás zaujímal, alebo skôr možno tá medicínska časť?
2: Mňa konkrétne, ako ja sa považujem skôr za technický typ a hovorím, keby si sa ma počas gymnázia opýtali, že budem pracovať v nemocnici, tak pravdepodobne by som sa pousmial. A najviac ma fascinuje asi to premostenie, hej, v tej radiológii, že vlastne to spája aj tú medicínu a zároveň aj technológiu. A na samotnej radiológii, na tej radiodiagnostike sa mi páčilo to, že vlastne všetky medicínske odbory potrebujú nejakou formou diagnostiku zrealizovať, takže už potom ďalej ani nad iným oborom som ani neuvažoval.
0: Čo musí dobrý radiologický technik vedieť viac alebo robiť viac? Je skôr zdravotník, ktorý pozná ľudské telo, vie pracovať s pacientom, vie s ním komunikovať, alebo to viacej technik, ktorý musí dokonale rozumieť prístroju?
2: Tak ono, radiologický technik je pomerne široký odbor, ktorý spája medicínske vedomosti, fyziku, technológiu a praktické zručnosti. Takže ono pre ľudí, ktorí majú vzťah k tej technike, alebo keď to tak môžem laicky povedať, tým k tej počítačovému vybaveniu, je toto perfektný odbor, lebo celá tá práca je vlastne práca s počítačom, len trošku v inej kadencii, keď bereme ten počítač. A ten radiologický technik musí ovládať aj jedno, aj druhé.
0: A kde všade sa môžeme s radiologickým technikom stretnúť? Čo všetko patrí do tej vašej profesie?
1: Okrem diagnostiky sa radiologickí technici môžu uplatniť aj na intervenčných pracoviskách, kde sa podieľajú na rôznych zákrokoch, ďalej v radioterapii, ktorá sa využíva najmä pri liečbe onkologických ochorení, alebo v nukleárnej medicíne, kde sa pomocou radioaktívnych látok diagnostikujú a liečia niektoré ochorenia. Každá vlastne z týchto oblastí má svoje špecifika a je trochu odlišná, takže ten odbor ponúka viacero možností, kam sa človek môže počas svojej kariéry posunúť.
2: Ono možno, že by som doplnil kolegu, že radiologickým technikom sa stretnete skoro v každej nemocnici, teda neskoro, ale určite vo väčšej poliklinike alebo nejakom diagnostickom centre. Mnohí pacienti si ani neuvedomujú, že okolo nich prechádza radiologický technik, lebo spravidla naše kolegyne sú sestričky a my sme doktori. Takže sme skoro všade. Hej. Možno, že pre niekoho sme v pozadí, ale tvoríme veľmi dôležitú súčasť toho celého medicínskeho tímu.
0: Vy dvaja ste sa našli teda ako radiologickí technici, ale každý pri inom prístroji. Adam, vy ste pri CT-čku, Peter je pri magnetickej rezonancii. Ako to vzniklo? Náhoda pracoviska alebo vás niečo na tých technológiách priťahovalo, Adam?
2: No, ono to väčšinou býva spravidla tak, že keď ukončí štúdium ten radiologický technik a je mladé ucho aj v úvodzovkách, tak začína na rentgenovom pracovisku a postupne sa špecializuje. Mňa oslovilo CT hneď od začiatku, ani neviem prečo, ale bola to jasná voľba pre mňa. Hlavne ma oslovila dynamika toho pracoviska. A keďže pracujem v traumacentre, často sa stretávam s akutnými pacientmi, pri ktorých rozhoduje každá minúta. Zároveň sa mi páči, že CT má v dnešnej medicíne nezastupiteľné miesto. Stalo sa z toho taký zlatý štandard diagnostický a využíva sa takmer vo všetkých medicínskych odboroch. Je to vyšetrenie, ktoré lekári veľmi často potrebujú na rýchle stanovenie diagnózy a rozhodnutie o ďalšom postupe, čo budeme s pacientom robiť. A práve táto rozmanitosť, rýchlosť a pocit, že naša práca je naozaj dôležitá, ma na CT baví asi najviac. A v neposlednom rade mi vždy bola sympatická aj tá spolupráca s našimi lekármi a radiológmi.
0: A je to určite aj dosť stresová práca. Mali sme tu aj kolegov z trauma centra, čiže ste aj nejak vybavení možno na ten stres,
2: určite,
0: adrenalín.
2: Určite, nie je to práca pre každého. Akože keď sa bavíme o CT pracoviska, sú rôzne CT pracoviska. My sa dneska skôr budeme sústrediť na tú traumu, keďže tam pracujem. Ale mňa práve baví najviac tá trauma, hej? Lebo je to také akčné a ja sa považujem za akčného jedinca.
0: Akčný hrdina. Peter, čo vás pritiahlo k tej magnetickej rezonancii, to je naopak trošku taký pokojnejší svet, pokojnejší prístroj. Čo vás na tom baví najviac?
1: No, ja som sa tam vlastne ani nedostal nejako cieľene. Začínal som na rentgene a asi si môžem

0: Tá technológia stále posúva dopredu. Prichádzajú stále nové možnosti a človek sa má stále čo učiť. Ja mám rád, keď niečomu rozumiem do hĺbky a viem to potom využiť aj v práci. Takže to ma naplňa a je tam podľa mňa aj dosť veľká zodpovednosť. Vyšetrenie musíme spraviť, nastaviť a urobiť tak, aby sme získali kvalitný obraz, pretože lekár ich potom hodnotí a na ich základe určuje diagnozu. Takže keď sa vyšetrenie technicky neurobí dobre, môže to v niektorých prípadoch diagnostiku skomplikovať alebo dokonca aj znemožniť. A práve to ma na tej práci baví. Nie je to len o tom, že človek stlačí tlačidlo, ale musí vedieť, čo robí a prečo to robí.
1: No, ja vás počúvam a verím, že aj naše poslucháčky a poslucháči rozprávate o tej práci naozaj neskutočne zanietenie a až mám pocit, že asi radosť prísi k vám ľahnúť na tie biele stoly. Tak verím, že aj pacientky a pacienti sú spokojní, keď sa o nich staráte. No a my budeme o chvíľočku hovoriť aj o histórii, vlastne ako tá moderná radiológia vznikla a potom sa dostaneme aj k tomu, čo je vlastne v súčasnosti tým najtop trendy v tejto oblasti.

Pre nás pacientov alebo laikov sú to často jednoducho dva veľké, biele a drahé prístroje. Ľahneme si, radiologický technik odíde za sklo a my čakáme, čo sa bude diať. Pre vás dvoch, páni, našich hostí, sú to však dve úplne odlišné technológie. Otázka na oboch, keby ste mali človeku, ktorý o medicíne a tej technike toho veľa nevie, krátko jednou dvoma vetami

0: vysvetliť základný rozdiel, čo robí CT a čo robí magnetická rezonancia?
1: Tak úplne tak, že naozaj, že vo veľkej skratke, CT je vyšetrenie, ktoré využíva rotujúci zdroj rentgenového žiarenia a umožňuje nám veľmi rýchlo a detailne zobraziť vnútorné štruktúry ľudského tela. Jeho najväčšou výhodou je práve rýchlosť, pretože už v priebehu niekoľkých sekúnd dokážeme získať množstvo dôležitých informácií o zdravotnom stave pacienta.
0: Keď dnes stojíte pri týchto prístrojoch a viete, čo dokážu, uvedomujete si ešte niekedy, aký neuveriteľný technologický pokrok medicína urobila za tých 50 až 100 rokov?
1: Za mňa určite áno, lebo myslím si, že keď sa človek na chvíľku fakt nad tým zamyslí, čo všetko dnes dokážeme pomocou týchto prístrojov zobraziť, je to až neuveriteľné. Kedysi lekári nemali vôbec možnosť takto detailne nahliadnúť do ľudského tela bez operácie a dnes dokážeme v priebehu niekoľkých sekúnd získať množstvo informácie, ktoré v konečnom dôsledku môžu byť rozhodujúce pre záchranu života, ale aj liečbu rôznych ochorení. A keďže pracujem v traumacentre, uvedomujem si to prakticky každý deň. Je to fascinujúce, kam sa medicína posunula a aké možnosti na moderné technológie dávajú.
0: No a čo to MR-ko, magnetická rezonancia, tá je ešte o čosi mladšia ako CT-čko. Myslím, to sa začalo aktívne využívať v 70-tych rokoch, magnetická rezonancia v tých 80-tych rokoch. Čiže keby ste mali stručne povedať, o čom je ten prístroj?
2: Tak magnetická rezonancia funguje pomocou silného magnetu a radiofrekvenčných impulzov. Prístroj vďaka ním získava signály z nášho tela a počítač ich potom spracuje do výsledného obrazu. A takto sa vlastne vieme pozrieť dovnútra tela bez toho, aby sme použili rentgenové žiarenie. Tá taká technická poučka by bola asi na hodinu vysvetľovania, takže je to fakt úplnej skratke.
0: My sa určite budeme baviť aj o tom, lebo niekto si možno hneď povie, že tak ja budem chodiť na MR-ko, na tú magnetickú rezonanciu, lebo tam nie je to radiologické alebo to radiačné teda žiarenie, ale samozrejme tie prístroje majú svoje opodstatnenie pri rôznych typoch vyšetrení, k tomu sa dostaneme. Kým prišiel ten obrovský technologický skok, trošku sa vráťme v tej histórii ďalej. My dnes už máme presné pravidlá na radiačnú ochranu, určite sledujete dávky, viete oveľa viac o tom, čo žiarenie s ľudským organizmom robí. Na začiatku, ale tých 100-200 rokov dozadu, nič z toho neexistovalo, keď pán Röntgen v roku 1895 objavil lúče, ktoré umožnili človeku nahliadnúť do vlastného tela. Svet bol fascinovaný a začalo sa experimentovať. Ako tie experimenty prvé dopadli, Peter?
2: No, v podstate v tom období, keď sa to objavilo, v priebehu 2 rokov po objavení tých X lúčov vzniklo viac ako 1000 patentov s ich využitím, či už v medicíne, priemysle, ale dokonca aj v kozmetike. Bol to taký technologický ošial. Ja by som to prirovnal možno k niečomu, ako je teraz tá AI horúčka.
0: Umelá inteligencia.
2: Áno. Lenže v tej dobe ešte nikto netušil, že to, čo v úvodzovkách svieti, môže aj zabíjať. Tým by som možno tak nadviazal na takú prvú oficiálnu známu obeť radiológie. Thomas Edison, on vlastne bol genius v svojej doby. Skúšal vyrobiť vylepšené rentgenové lampy. Mal svojho asistenta, mladý šikovný muž, volal sa Clarence Daly. A on s ním testoval tie lampy dennodenne. Ožarovali si ruky celé hodiny, kontrolovali obraz, zapisovali si výsledky. Najprv si všimli na rukách Clarence začervenanie, potom plus gere, rany, ktoré sa dlhodobo nehojili a nevedeli, čo s tým. Napokon mu museli lekári amputovať prsty, ruku, čo nepomohlo, a v roku 1904 zomrel. Sa stal prvou známou obeťou radiológie. Edison, ešte by som doplnil, že Edison bol tou stratou tak otrasený, že verejne vyhlásil, že už nikdy sa nedotkne rentgenu, a on to dokonca aj dodržal. Nikdy už s ním neexperimentoval. a po ňom nasledovali stovky ďalších lekárov a technikov s popáleninami, neplodnosťou, amputáciami.
0: No, to som sa práve chcela opýtať, či sa ľudia potom poučili, ale zrejme z toho, čo hovoríte, tak to poučenie asi tak skoro neprišlo. A napokon myslím, že práve radioaktivita sa neskôr stala aj nielen symbolom pokroku, ale dokonca symbolom zdravia a takým marketingovým lákadlom. Boli aj ďalšie obete týchto moderných noviniek?
1: Tak mne napadol teraz taký príbeh, neviem, či posluchači o tom niekedy počuli. Volali sa tie ženy, že Radium Girls, alebo rádiové dievčatá. Hovorilo sa im aj ženy, ktoré svietili v tme potom. Boli to mladé americké robotničky, ktoré v 20 rokoch 20. storočia pracovali v továrniach na výrobu svietiacich hodiniek. Pri práci nevedomí boli vystavované radioaktívnemu prvku rádiu, ktorý im postupne ničil telo. Ono počas prvej svetovej vojny a v nasledujúcich rokoch továrne zamestnávali mladé ženy, aby maľovali čísla na ciferníky hodiniek. Tá farba svietila v tme a aby dokázali namaľovať veľmi malé číslice, zamestnávateľ ich učil techniku nazývanú Lip Dip and Paint, čo v skratke znamenalo, že na začiatku maľovania a namočenia toho šteca do tej farby ho mali olízať, aby vytvarovali tú špičku do tenkého hrotu, aby sa im ľahšie tie ciferníky maľovali. No a nevedomky tie ženy pri každom oliznutí šteca prehltli malé množstvo rádia. A ono také tragické a najhoršie bolo na tom to, že zamestnávateľ ich ubezpečoval, že farba je bezpečná. Hej. Niektoré dievčatá si dokonca maľovali radioaktívnou farbou nechty, zuby alebo oblečenie, aby boli v úvodzovkách cool a svietili v tme. No a po nejakom čase začali ženy trpieť vážnymi zdravotnými problémami, ako bolo vypadávanie zubov, rakovina kosti, chudokrvnosť a dokonca aj predčasná smrť. Ono, jedným z tých najdesivejších ochorení spôsobené touto metódou bola tzv. Radiová čeľusť, pri ktorej dochádzalo k odumieraniu čeľustnej kosti, čo bolo veľmi nepríjemné a bolestivé. A čo je smutné, je to, že vedelo sa už v tej dobe o nejakých, alebo teda tušilo sa o škodlivosti radioaktivity. A ono to radium je nebezpečné najmä preto, že ho ľudské telo zamieňa s vápnikom a ukladá ho do kosti a odtiaľ potom kontinuálne dlhodobo ožaruje okolité tkaniva. Keď ženy zistili neskôr, že ich choroby súvisia s prácou, rozhodli sa žalovať svojich zamestnávateľov a neviem presne povedať názov toho zamestnávateľa, ale bolo to také veľké halo v tých Spojených štátoch a zažalovali nakoniec a ten súdny spor aj vyhrali. Ich príbeh vlastne dodnes pripomína, aké dôležité sú bezpečnostné predpisy, ochrana zdravia zamestnancov, ale aj zodpovednosť firiem.
0: Ja som niekde registrovala, neviem, či opravte ma prípadne, že sa predávala začiatkom toho 20. storočia aj radioaktívna kozmetika, nejaké zubné pasty, prípravky,
2: tak.
0: Ktoré...
2: Áno. Je šokujúce, že sa to vôbec predávalo, keď už sa o radioaktivite ako takej vedelo. Podľa mňa to bola extrémna sila marketingu a išlo o to, ako čo najviac zbohatnúť na novom vynaleze a vlastne nikoho nezaujímalo, čo sa dialo v pozadí. Hlavne, že v reklamách pozovali ženy s porcelánovou pleťou a mali tam dokonca na plagátoch popísané, že žiariť znamená byť krásna. Konkrétna značka to rádia, rúže, krémy, pudre s pridávkom rádia a tória sľubovali večnú mladosť. Tá zubná pasta, čo sme spomínali, to bola v Nemecku, Doramat sa volá, a čistila v úvozovkách zuby ionizujúcou energiou. Produkty sa predávali celé 10 ročia. Oni sa predávali dokonca aj po druhej svetovej vojne. No a čo je zaujímavosť, dnes sú ich obaly vystavené v muzeách, starostlivo sú uložené za sklom a dokonca sú stále jemne radioaktívne.
0: A je pravda, že dokonca existovali rentgenové prístroje v obchodoch s obuvou?
1: Áno. Áno, v minulosti skutočne existovali rentgenové, lepšie povedané foroskopické prístroje priamo v obchodoch s obuvou. Používali sa až do konca 70. rokov 20. storočia. Nazývali sa rentgenové fluoroskopy na skúšanie topánok. Zákazník si obul nové topánky, postavil sa na špeciálny prístroj a ten pomocou rentgenového žiarenia zobrazoval kosti chodidiel priamo v topánkach. Na prístroji boli zvyčajne také tri pozorovacie otvory, cez ktoré sa mohli pozerať či zákazník, predavač, ale keď napríklad sa kupovali topánky pre malé deti, tak tam bol aj tretí otvor, aby aj rodič si to overil teda s tým predavačom, či to sedí. No a samozrejme boli nebezpečné, hej, lebo prístroje používali skutočne ionizujúce rentgenové žiarenie a deti ich často používali opakovane niekedy aj zo zábavy. Predavači boli vystavovaní dennodenne tomuto žiareniu a tieto prístroje sa používali nielen v Amerike, ale aj u nás v Európe. Až v 50 rokoch začali odborníci čoraz hlasnejšie upozorňovať, že pozor, že to nie je sranda, a postupne boli obmedzované a zakázané v rôznych krajinách.
0: No, počúva sa to teda naozaj dosť tak až desivo, by som povedala. Je to možno tým odstupom rokov, že tie veci vnímame dneska ináč. Môže to však v nás vyvolávať práve taký ten efekt tej obavy, strachu, tak moment. A dneska ma posielajú na CT prístroj, ten používa rentgenové žiarenie. Mám sa teda báť?
2: No, v dnešnej dobe v medicíne všetko podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám. Dávky, ktoré dostávali ľudia z týchto produktov, čo sme spomínali, boli niekoľko tisíckrát väčšie, ako sa používajú napríklad pri rentgene dnes. To sme sa naučili z minulosti. No a nestratili sme zvedavosť. Nemôžeme stratiť zvedavosť, ale nemôžeme zabudnúť na hranice. Pretože žiarenie samo o sebe nie je ani dobré, ani zlé. Ono to je len energia a vlastne záleží len na nás, ako ju použijeme. Ani dnešná doba nie je bez omylov. Niekedy robíme vyšetrenia, ktoré nie sú nutné. Zdraví ľudia si platia CT v úvodzovkách len pre istotu. Chcú žiť v tom, že sú zdraví.
0: No a my budeme vlastne viac o tom, čo sa deje s našim telom, keď na ňo pôsobia tieto prístroje, hovoriť už po pesničke.

0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina.
1: Od rentgenových lúčov v obchodoch s topánkami sme sa dostali k technológiám, alebo dostávame sa k technológiám, ktoré dnes dokážu nahliadnúť do ľudského tela s presnosťou, o akej sa nám asi v tom čase, v tých 50-tych, 70-tych rokoch ani nesnívalo. Pacient však často dostane výmenný lístok a vníma len jedno, idem na CT, alebo idem na magnetickú rezonanciu. Na akom princípe funguje CT a na akom teda magnetická rezonancia, Adam?
2: Tak keď sa nad tým tak zamyslím, asi najjednoduchšie by som povedal, že CT a magnetická rezonancia sú dve rozdielne cesty, ako sa pozrieť dovnútra ľudského tela bez toho, aby sme do ňu museli zasahovať. Takže to majú spoločné. CT využíva rentgenové žiarenie. Prístroj sa otáča okolo pacienta, sníma telo z rôznych uhlov a počítač následne z týchto údajov vytvorí detailné obrazy jednotlivých vrstiev tela. Ono si to môžeme predstaviť, ako keby sme telo virtuálne nakrájali na veľmi tenké plátky a každý plátok sme mali možnosť prezrieť. Ja tu trošku skočím kolegovi do jeho fachu a magnetická rezonancia funguje úplne inak. Nepoužíva rentgenové žiarenie, ale silné magnetické pole a radiofrekvenčné impulzy. Tie ovplyvňujú správanie vodíkových jadier v našom tele, predovšetkým vo vode a tuku. A keď sa tieto jadra vracajú do pôvodného stavu, vytvárajú signál, ktorý prístroj zachytí a počíta z neho posklada obraz. Takže keď to mám tak zrekapitulovať, CT využíva rentgenové žiarenie, zatiaľ čo tá magnetická rezonancia využíva magnetické vlastnosti jadier atomov v našom tele.
1: Čo dokáže CT vyšetriť mimoriadne dobre a pri akých zdravotných problémoch má oproti magnetickej rezonancii výhodu?
2: Tak určite treba povedať, že tou najväčšou výhodou CT je predovšetkým rýchlosť a schopnosť veľmi dobre zobraziť kosti, pľúca, akutné krvácanie a mnohé ďalšie zmeny v tele, ako sú napríklad aj onkologické ochorenia. Predstavme si napríklad potom pacienta po vážnej dopravnej nehode. Lekári potrebujú v priebehu niekoľkých minút zistiť, či nemá vnútorné krvácanie, poškodené orgány alebo nejaké závažné fraktúry. A práve tu je CT nenahraditeľné. Veľmi dôležité je aj pri podozrení napríklad na mozgovú príhodu. CT dokáže rýchlo odhaliť krvácanie do mozgu, čo zásadne ovplyvňuje ďalšiu liečbu pacienta. Výborne zobrazuje aj pľúca, napríklad keď sa bavíme pri podozrení na pľúcnu emboliu, keď pomocou kontrastnej látky vieme zobraziť cievy a hľadať krvné zrazeniny. Ja by som povedal, že to CT je taký náš rýchly diagnostický pomocník a ako som spomínal, je to určite v dnešnej dobe už taký zlatý štandard a keď hlavne tam sa ukáže jeho sila, keď potrebujeme v krátkom čase získať veľké množstvo informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe, často sa stáva prvou voľbou pre lekárov. Samozrejme, tu treba povedať aj to B, a to je to, že jeho nevýhodou je použitie ionizujúceho žiarenia, preto každé CT vyšetrenie musí mať svoje medicínske opodstatnenie.
1: Peter, čo dokáže lepšie práve magnetická rezonancia, kedy lekár požaduje práve obraz pacienta z magnetickej rezonancie, v akých prípadoch?
3: Tak magnetická rezonancia je veľmi dobrá pri zobrazovaní mäkkých tkaní. To znamená napríklad mozog, miecha, svaly, väzy, kĺby alebo rôzne iné orgány v brušnej dutine. Dokážeme na nej veľmi podrobne rozlíšiť jednotlivé tkanivá a zachytiť aj zmeny, ktoré nemusia byť na iných vyšetreniach tak dobre viditeľné. Preto lekár ju môže potrebovať napríklad pri podozrení na ochorenie mozgu alebo miechy, pri problémoch s kolenami. No, vždy však záleží na tom, čo konkrétne potrebujeme zistiť. Nie je to tak, že magnetická rezonancia je vo všetkom lepšia než CT. Veľa ľudí si to myslí, tvrdo si idú za tým, že oni chcú magnetickú, nechcú CT. Každá metóda má svoje možnosti a lekár vyberá tú, ktorá mu v danej situácii poskytne viac potrebných informácií.
1: Možno také úplne jednoduché, laické CT-čko je teda skôr na tie kosti a magnetická na tie mäkké?
2: Je to ťažko takto definovať, aby sme nezavadzali zase poslucháčov, hej. Tu by som povedal tak, že stačí povedať, že fakt z pohľadu pacienta nejde o nejakú súťaž, na aké vyšetrenie je poslaný. Ten indikujúci lekár, ktorý je zodpovedný za to, kde pacienta posiela, vie, čo hľadá a vie, na akú vyšetrovaciu metódu pacient má ísť. Takže tu by trebalo naozaj dôverovať odborníkom, lekárom, ktorí vedia, čo robia.
1: Aj keď asi mnohí poznáme prípady, alebo počuli sme naozaj, že sa teda pacienti domáhajú niekedy tých vyšetrení, aj keď asi sú aj trošku nezmyselné. Existujú situácie, keď by rovnakú časť tela bolo možné vyšetriť oboma metodami? Čo potom rozhoduje, čo lekár vyberie?
3: Áno, určite existujú také situácie. Napríklad mozog, chrbtica alebo niektoré vnútorné orgány môžeme vyšetriť pomocou CT, ale aj magnetickej rezonancie. To však neznamená, že tieto vyšetrenia poskytnú úplne rovnaké informácie. Ja by som dal taký príklad. Príde niekto na pohotovosť tým, že ho bolí hlava a nedostane hneď magnetickú rezonanciu. Ide na CT. To CT je dostačujúce na to, aby odhalilo, či tam nemá náhodou krvácanie, či tam nemá nádor, a to už potom závisí na lekárovi a na dodiferencovaní toho aktuálneho nálezu, či potrebuje nejakú urgentnú medicínu, alebo mu aj stačí to MR-ko, ktoré trvá trošku dlhšie a nie je k nemu prístup do pár týždňov.
2: Hej, vieme tým CT vlastne objasniť to, či sa jedná o stav akutný, životohrozujúci, či sa má pacient obávať, má byť prijatý do nemocnice, alebo keď sme spomínali tú hlavu, teda ten mozog, tak že či je tam nejaká iná patológia, ktorá sa tá potom vie dovyšetriť na tej magnetickej rezonancii.
1: A ešte jedna taká vec, ktorú asi vnímame pacienti. CT je rýchlejšie a na MR potrebujeme na niektoré vyšetrenia desiatky minút. Čo sa počas toho času vlastne zbiera, vytvára na tej magnetickej rezonancii?
2: No, určite sme s kolegom očakávali túto otázku, nebudem klamať, pretože oba prístroje vytvárajú obraz úplne odlišným spôsobom. To je tá odpoveď. A v tom vzniká ten výrazný časový rozdiel. Pri CT máme rentgenovú lampu, ktorá sa veľmi rýchlo otáča okolo tela pacienta. Oproti tej lampe sú detektory, ktoré zaznamenávajú, ako rentgenové žiarenie prechádza jednotlivými tkanivami a počíta z týchto údajov následne vypočíta obraz. Samotné snímanie, teda na CT-čku, je veľmi rýchle.
1: Uh-huh. A to MR-ko, prečo je teda také pomalšie, alebo to trvá?
3: No, MR vyšetrenie sa skladá z viacerých sekvencií. A každá z nich trvá niekoľko minút. V podstate počas celého vyšetrenia sa sústredíme len na jednu konkrétnu časť tela, ktorú postupne snímame v rôznych sekvenciách. Dôležité je, že každá tá sekvencia nám poskytuje trochu iné informácie o tkanivách a trochu iný pohľad. Čiže tú istú oblasť snímame z rôznych pohľadov, aby sme získali čo najviac informácií a vedeli ju podrobnejšie posúdiť. MR zároveň nefunguje tak, že by sme vedeli veľmi rýchlo preskenovať veľmi veľkú časť tela a pritom získať všetky potrebné typy obrazov s dostatočnými detailami. Preto sa pri magnetickej rezonancii väčšinou zameriavame na konkrétny orgán alebo určitú anatomickú oblasť a tu potom vyšetríme podrobnejšie.
1: My sme dostali už aj prvú otázku do mailu. Pán Roman z Bratislavy, bude mať 65 rokov a pýta sa CT a magnetická rezonancia. Ktorý ten prístroj je energeticky náročnejší na spotrebu elektriny? Čiže skôr technik bude pán, predpokladám. Viete?
2: Musím sa priznať posluchačovi, že úplne 100% nie som si istý, ale predpokladám, že to bude s veľkou pravdepodobnosťou CTčko.
3: Ja sa prikláňam k tejto odpovedi. Dnešné moderné magnetické rezonancie nie sú energeticky náročné. Sú to veľmi úsporné prístroje, ktoré nespotrebujú veľké množstvo energie, majú uzatvorené heliové chladenie, bezstratové, čiže možno niekedy v minulosti to bolo náročnejšie, to chladenie tam je veľmi podstatné, ale pri dnešných technológiách podľa mňa CT je energeticky
2: práve preto ma to dostalo do pomýchov, odpoveď je CT, počítačová tomografia.
1: Ja predpokladám, že si to potom aj rýchlo
2: zajtra to zmeráme.
1: Dopozriete. A možno ešte dodať tie prístroje, s ktorými ktorými vy momentálne narábate v univerzitnej nemocnici v Košiciach, patrí asi momentálne medzi špičku? Sú najnovšie?
2: Áno. Určite máme špičkové zariadenia momentálne. Ani neprešla taká dlhá doba, odkedy došlo k ich výmene. A čo sa týka magnetickej rezonancii, ale aj počítačovej tomografii, ktorú máme vlastne Fungelnovú, tak by som si dovolil povedať, že tam máme odparkované Mercedesy.
1: Budeme sa baviť o bezpečnosti týchto Mercedesov. Ja zatiaľ pripomeniem našim poslucháčom, keďže sme vás trošku prekvapili otázkou, ale pripomeniem im znovu našu mailovú adresu. Posielajte tieto vaše zaujímavé otázky. regina.východ@stver.sk alebo pokojne pošlite otázku alebo váš postreh na SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina k E medzera a pripojte váš text.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: No a teraz sa presunieme z tej techniky už priamo na vyšetrovací stôl, pretože práve tam sa z nás stávajú pacienti. Dostávame pokyny. Ľahnite si, ruky za hlavu, nehybte sa, nadýchnite sa, zadržte dých. Teraz nedýchajte, potom dýchajte. Ja už to tak trošku hovorím s nadsázkou, samozrejme s nadsadením. My tieto pokyny mechanicky plníme, ale asi málo kedy vieme, prečo sú také dôležité. Začneme, Adam, teda vami. Prečo pri niektorých CT vyšetreniach potrebujete, aby mal pacient ruky nad hlavou? Čo by sa stalo s výsledným obrazom, keby si ich nechal pri tele?
1: Tak ide o jeden zo základných pokynov, základný pokyn na polohovanie pacienta pred začiatkom vyšetrenia. Ruky nad hlavou dávame z pravidla, keď ideme vyšetrovať hrudník a brucho. Ide hlavne o kvalitu obrazu. Keď má pacient ruky vedľa tela, najmä pri vyšetrení hrudníka alebo brucha, ako som spomínal, môžu nám na snímka vznikať rôzne artefakty. Tie artefakty to sú také rušivé tiene alebo pruhy na tom výslednom obraze, ktoré nám môžu zakrývať práve to, čo potrebujeme vidieť, a radiológovia ich nemajú radi. Navyše, keď sú ruky mimo vyšetrovanej oblasti, často vieme získať kvalitnejší obraz aj s nízkou dávkou žiarenia, keďže rentgenové žiarenie by muselo prechádzať aj tými rukami. Samozrejme, nie každý pacient dokáže ruky zdvihnúť. Niekto má bolesti ramie, niekto je po operácii, alebo je to vážny úraz a tak ďalej. Vtedy sa snažíme nájsť takú polohu, ktorá je pre pacienta zvládnutelná a zároveň nám umožní urobiť čo najlepšie vyšetrenie. Takže keď povieme ruky nad hlavou, má to svoj dôvod. Určite vás nejdeme olúpiť.
0: No tak to dúfame. Prečo človek musí zadržať dých? Je tam dôležité nejaký, môže to spôsobiť nejaký pohyb v nesprávnej chvíli?
1: Áno, áno, niekedy naozaj stačí aj jeden nádych v nesprávnej chvíli. Dnešné CT prístroje sú síce veľmi rýchle, ale keď pacient počas snímania dýcha alebo sa pohne, pohybujú sa jeho vnútorné orgány. A to sa nám môže prejaviť na tom výslednom obraze. Ja to rád prirovnávam k fotografovaniu. Keď fotíte niekoho, kto sa práve pohne, fotografia môže byť rozmazaná. A niečo podobné sa môže stať aj pri CT vyšetrení. Samozrejme, nie každý pohyb automaticky znamená, že je obraz nepoužiteľný, ale môže nám zhoršiť zobrazenie drobných detailov, ktoré sú pre diagnostiku dôležité a sťažujú prácu radiológovi. Pred pacientom hovoríme, aby sa nadýchli, zadržali dých a chvíľku vydržali. A ono paradoxne niekedy je práve tých pár sekúnd bez toho pohybu alebo nádychu najdôležitejšia časť celého vyšetrenia.
0: Vy za tým sklom vidíte okamžite už pri tom pomyselnom cvaknutí, ako keby toho prístroja, že pacient ten pokyn nedodržal, že ten obraz bude rozmazaný a treba vyšetrenie opakovať? Dá sa to vôbec pri CT-čku?
1: No, niekedy to vidíme už priamo počas vyšetrenia. Pacienta sledujeme počas celého toho priebehu cez olovené sklo alebo kameru, takže keď sa výraznejšie pohne, vieme si to všimnúť, samozrejme, ale nevždy je to také jednoduché. Niekedy pacient urobí len malý pohyb alebo sa nadýchne presne vo chvíli, keď prístroj sníma dáta. A až keď sa nám zobrazí ten výsledný obraz na monitore, vieme posúdiť, či ten pohyb ovplyvnil kvalitu obrazu. A tu by som možno tak zdôrazil jednu vec. Nie je to tak, že teraz, keď sa pacient pohne minimálne, automaticky ho ideme od začiatku ožarovať znova. Vždy sa snažíme vyhodnotiť, či sú snímky dostatočne kvalitné a či z nich náš lekár radiológ dokáže získať potrebné informácie. Keď nie sme si istí touto skutočnosťou, zavoláme si ho na pomoc, on nám prezrie obraz a dá nám pokyn, či sa vyšetrenie opakuje, alebo či je schopný diagnostikovať aj bez opakovania. Pretože každé opakovanie znamená ďalšiu radiačnú záťaž a tej sa chceme, pokiaľ je možné, vyhnúť. Takže našim cieľom je urobiť vyšetrenie kvalitne, hneď na prvýkrát, a práve preto sú tie naše pokyny také dôležité.
0: Peter, poďme k vašim pokynom pri magnetickej rezonancii. Tam je pre nás dôležité, pre pacientov často jedno, nehýbať sa. Prečo je pri magnetickej rezonancii aj malý pohyb problémom? Je to tiež podobne ako pri CT-čku, možno, že zle to zobrazí, alebo...
2: Áno, u nás na MR-ku je to extrémne dôležité, aby pacient počas snímania zostal čo najviac bez pohybu. Ako sme už spomínali, vyšetrenie sa skladá z viacerých sekvencií a každá z nich zbiera informácie, z ktorých sa potom vytvára obraz. Keď sa pacient počas snímania pohne, môže to spôsobiť rozmazanie alebo rôzne artefakty na obraze. V praxi to znamená, že niektoré štruktúry nemusia byť tak dobre viditeľné a lekár ich nemusí vedieť správne posúdiť. Niekedy preto musíme konkrétnu sekvenciu aj zopakovať, čo máme výhodu oproti CT-čku. Tam nepozeráme na ožiarenie, ale pozeráme na to, že to predĺžuje celé vyšetrenie. Preto pacientom vždy vysvetľujeme, že aj keď sa im môže zdať, že musia ležať nehybne pomerne dlho, má to svoj dôvod a výrazne to pomáha tomu, aby sme získali kvalitný obraz.
1: Ja by som ešte možno že rád dodal k tým pokynom, že pacient si niekedy myslí, že tú najdôležitejšiu úlohu zohráva ten prístroj a zdravotník za tou konzolou, ale ono pravda je taká, že na kvalite vyšetrenia sa podieľa aj samotný pacient. My môžeme mať najmodernejšie CT, ale keď pacient nedodrží základné pokyny, ani najlepšia technika nedokáže všetko zachrániť.
0: Ľudia sme všelijakí, môže sa stať, že niekoho, ja neviem, myslím si, začne zasvrbiť nos, hej, alebo zacíti niečo na tvári alebo niekde. Presne vo chvíli, keď mu poviete, že sa nesmie pohnúť, napríklad na tej magnetickej rezonancii, čo môže vtedy urobiť pacient? Vie vás nejako privolať?
2: No u nás na MR-ku pacient má počas vyšetrenia pri sebe signalizačné zariadenie, ktorým nás môže privolať. Keď niečo potrebuje alebo sa necíti dobre. Pred vyšetrením mu vysvetlíme, ako funguje, takže vie, že nám môže dať vedieť, ak sa niečo deje. Ak ho napríklad začne svrbieť nos alebo potrebuje zmeniť polohu, najlepšie je, keď nám to signalizuje a vlastne počká na našu reakciu, čo sa bude ďalej diať. Nezačne automaticky sám sa hýbať, lebo môže to napríklad urobiť na konci nejakého 5-minútového merania a tým by znehodnotil celé to meranie. Potom to musíme opakovať znovu. Čiže aj keď zazvoní a do nejakej sekundy nie sme pri ňom, je dobre ostať v kľude.
0: A stáva sa to, že z nejakých takýchto možno na prvý pohľad banálnych dôvodov ľudia ten balónik stlačia a privolajú vás?
2: Jasné. Stáva sa to dennodenne niekoľkokrát a tie dôvody sú niekedy fakt bizardné, by som povedal.
0: Čiže máte rôzne zážitky. V každom prípade nemusia sa pacienti obávať, jednoducho, keď majú ten pocit alebo potrebu, že sa necítia, cítia nejaký diskomfort, necítia sa dobre, tak je lepšie, aby vás privolali, ako narušili nejak priebeh.
2: My ich stále sledujeme.
0: Veľmi taká obľúbená, určite si myslím, že otázka, ktorú takisto čakáte, veľmi tá obľúbená pasáž, to je to búchanie, klepkanie, tie zvláštne zvuky. Prečo to tá magnetická rezonancia robí?
2: Často dostávam túto otázku a stále sa ma pýtajú, že či to nie je pokazené, či to má takto fungovať ten stroj. A áno, je to úplne normálna súčasť fungovania magnetickej rezonancie. Tie zvuky vznikajú hlavne tým, že sa počas vyšetrenia veľmi rýchlo mení magnetické pole pomocou tzv. Gradientných cievok. Tie sa pritom rozkmitajú a spôsobujú to hlasné búchanie a klepanie, ktoré pacient počuje. Rôzne sekvencie majú rôzne nastavenia, takže aj zvuky sa počas vyšetrenia menia. Aj preto pacientom dávame ochranu sluchu, napríklad štuple alebo sluchadla. Tie zvuky síce úplne nezmiznú, ale pomáhajú znížiť ich hlasitosť a celé to vyšetrenie trošku spríjemniť.
0: Stáva sa, páni, že pacienti urobia niečo nesprávne? Možno nie preto, že nechcú spolupracovať, ale treba znepochopia pokyny pri nejakom akutnejšom urgentnom vyšetrení, môžu byť aj v nejakom strese.
1: Určite áno. My to rešpektujeme, samozrejme, keď sa jedná o nejaké akutné stavy, vážne poranenia, tak vlastne tam by bolo aj zbytočné nejakým spôsobom v úvodzovkách karhať toho pacienta za to. Ale veľakrát sa stane, napríklad u nás na CT, že veľmi dôkladne vysvetľujeme pacientovi, potom si verifikujeme, či to pochopil, on povie, že áno, a keď už príde na lamanie chleba, tak sa nám napríklad pohne, alebo ruky si dá dole, alebo dýcha si, ako sa mu zachce. Hej? Takže stáva sa to, ale reagujeme, myslím, že promptne na to a upozorníme tých pacientov, že fakt to treba dodržiavať.
2: Mne sa napríklad overilo v praxi, že ľuďom nestačí len povedať, že čo majú urobiť, ale je dobre im aj vysvetliť, že prečo to majú urobiť, že čo sa môže stať, keď to neurobia.
1: Áno, to komplexné vysvetlenie veľakrát je napomocné.
0: Ešte predtým, ako si ľahneme do prístroja, my sme trošku tak jednu časť obišli, ale je veľmi dôležitá. Je tu séria otázok, na ktoré pacient odpovedá a možno niekedy pacientov prekvapí, že prídu na CT brucha a vy sa pýtate na štítnu žľazu alebo na obličky. Prečo to tak vlastne je?
1: No, tieto otázky dostávajú pacienti pri vypisovaní informovaného súhlasu, ktorý je veľmi dôležitý. Pri týchto vyšetreniach musí byť pacientom podpísaný. A prečo sa pýtame? No tak pri CT vyšetrení sa využíva rentgenové žiarenie a v niektorých prípadoch sa pacientovi podáva kontrastná látka, ktorá nám pomáha lepšie zobraziť orgány, cievy a prípadne iné patologické zmeny. Práve preto je veľmi dôležité poznať ten zdravotný stav pacienta ešte pred samotným vyšetrením. Čo sa týka alergií, pýtame sa najmä, či pacient v minulosti nemal nežiaducú reakciu na kontrastnú látku, na nejaké závažné alergie a špeciálna otázka je, či nemá alergiu na jód. Zaujíma nás, či sa po jej podaní objavila napríklad nejaká žihľavka, opuch, dýchavičnosť alebo iná závažnejšia alergická reakcia. Dôležité je tiež vedieť, akú kontrastnú látku pacient dostal. Bežné alergie na potraviny alebo peľ automaticky neznamenajú, že pacient nemôže dostať kontrastu, ale aj na iné, napríklad lieky. Hej. Najvýznamnejším rizikovým faktorom je predchádzajúca reakcia na podobnú kontrastnú látku, alergia na jód, hej, ktorý tvorí základ tej kontrastnej látky. A na základe týchto informácií môže lekár potom rozhodnúť o ďalšom postupe, keby tie odpovede boli pozitívne, a napríklad o nepodaní kontrastnej látky pri vyšetrení, že by sme ostali pri tom natívnom vyšetrení, ako to my voláme, alebo odporúčim mu alternatívne vyšetrenie.
0: Na magnetickej rezonancii je trošku iný výsluch, tam asi také najdôležitejšie, čo si pamätáme, keďže ide o silné magnetické pole pre pacientov je, či majú vlastne v tele, alebo teda vôbec na tele nejaké kovové predmety, súčiastky, ale sú tu otázky aj na to, či má pacient kardiostimulátor, umelý kĺb, skrutky po operácii, zubné implantáty. Čo všetko by to znamenalo v tele pacienta? Prečo je to vlastne automaticky zakázané na magnetickej rezonancii? Čo by sa mohlo stať?
2: Aby som to zovšeobecnil, tiež používame dotazník pred vyšetrením, ktorý musí byť riadne podpísaný pacientom, musí byť pacient oboznámený so všetkým, čo ako zakružkoval. A pri magnetickej rezonancii sa pacienta pýtame hlavne na to, či má v tele nejaké predmety alebo implantáty, a prípadne či v minulosti absolvoval nejakú operáciu kvôli tomu, že môže to ohroziť aj samotného pacienta, keď nám na tie otázky neodpovie. Napríklad, keď nám príde pacient a nám povie, že pred 20 rokmi mi operovali kĺb a my sa nemôžeme sami rozhodnúť a posúdiť, že či ten kĺb je kompatibilný s MR-kom alebo nie. Stále nám musí doniesť o tom potvrdenie podpísané a opečiatkované lekárom. Inak bez toho pacienta nevyšetríme. Tiež zaujímavé sú tie kardiostimulátory. Neznamená to nejaký automatický zákaz magnetickej rezonancie. Záleží na tom, o aký implantát alebo materiál ide a či je bezpečný v prostredí magnetickej rezonancie. Dnes máme veľa implantátov, ktoré sú vyrobené z materiálov hodných na MR, prípadne sa môžu vyšetrovať za určitých podmienok. Napríklad pri umelých kĺboch alebo skrutkách po operácii to často nemusí byť prekážka. Vždy si však potrebujeme overiť, o aký konkrétny implantát ide a aké podmienky pri vyšetrení platia.
1: Ja by som možno ešte raz doplnil teda k tým CT vyšetreniam, že okrem tej základnej otázky na tie alergické reakcie sa pýtame aj na funkciu obličiek. A obličky sú dôležité, pretože jodová kontrastná látka podávaná do žily sa vylučuje predovšetkým tými obličkami. Ak má pacient výrazne zníženú funkciu obličiek alebo nejaké akutné poškodenie obličiek, môže byť podanie kontrastnej látky spojené potom s vyšším rizikom ďalšieho zhoršenia jeho stavu, čo sa toho týka. Takže preto je to dôležité a takisto po vyšetreniach upozorňujeme pacienta, aby pil vodu. Veľa vody, to je tiež presne kvôli tomu, aby sme urýchlili odstranenie toho jodu z tela. A čo sa týka otázky, či sa lieči pacient na štítnu žľazu, to je taký dôvod, že Takisto je to odvodnené tou jodovou kontrastnou látkou, ktorá obsahuje veľké množstvo jodu a jod je pritom dôležitý pre tvorbu hormónov štítnej žľazy. A u niektorých pacientov, najmä s neliečenou zvýšenou činnosťou štítnej žľazy, môže podanie kontrastnej látky zhoršiť tú hypertyreózu.
0: Našim poslucháčkam, poslucháčom opäť pripomínam, že môžu posielať aj svoje otázky, ktoré ich zaujímajú, ak sa chystajú na vyšetrenie, na mailovú adresu reginavychod@stv.sk alebo SMS-kou na číslo 7773 v tvare Regina K. E. Medzera a text. A ešte, než si pustíme pesničku, tak máme tu opäť od našich poslucháčov, ale tentokrát je to pozdrav a mne nedávam ho neprečítať. Dobrý večer. Srdečne chceme pozdraviť nášho pána vrchného a nášho kolegu z nočnej služby. Počúvame vás, ide vám to skvele, s pozdravom celý kolektív. Myslím, že to oddelenie radiológie a
1: zobrazovacích
0: metód.
1: Tak vás pozdravujeme, len pekne makajte.
2: Ďakujeme.
0: A my už poprosíme o pesničku.

0: Takže určite každého nášho poslucháča, poslucháčku zaujíma téma kontrastná látka. My sme to trošku už načali, ale poďme trošku viac si o tejto kontrastnej látke povedať, prečo vlastne, ako to vlastne vzniklo, prečo sa to v podstate používa a prečo pri nej cítime teplo, pachute.
1: Tak pri CT vyšetrení používame najčastejšie, ako sme spomínali, tú jodovú kontrastnú látku, ktorú podávame do žily. Tá sa veľmi rýchlo dostáva do krvného obehu a rozšíri sa po tele. Pacient môže pocítiť náhlu vlnu tepla, najčastejšie v oblasti hrudníka, brucha, malej panvy. A ono to súvisí s fyziologickou reakciou organizmu na podanie tej kontrastnej látky a najmä jej účinkom na cievy a nervové zakončenia. Je dôležité povedať, že nejde o skutočne výrazné zvýšenie telesnej teploty, ale ide viac menej o subjektívny pocit tepla. Je to bežná reakcia, my ju očakávame, nie je alergická a pacienta na to dôrazne upozorňujeme, že k tomu dôjde.
0: Odkiaľ sa berie tá zvláštna kovová pachuť v ústach?
1: No, to je ďalší taký pomerne bežný pocit pri podávaní tej jodovej kontrastnej látky. On vzniká pravdepodobne v dôsledku prechodného ovplyvnenia chuťových a čuchových vnemov počas prechodu kontrastu krvným obehom. Presný mechanizmus nie je úplne objasnený a niektorí pacienti ju opisujú ako kovovú chuť, iní ako zvláštnu horkosť v ústach, ale väčšinou sa však veľmi rýchlo vytratí odoznie.
0: No a poďme ešte k tej tretej veci, na ktorú vy vlastne myslím, že aj upozorňujete pred vyšetrením alebo tesne pred ním, a to je ten pocit takého pomočenia má pacient.
1: Áno, hovoríte správne. Toto je jeden z pocitov, ktorý dokáže pacientov najviac prekvapiť alebo rozhodiť. Keď kontrastná látka prechádza krvným obehom v oblasti panvy, môže vyvolávať veľmi intenzívny pocit tepla v podbrúšku, okolí močového mechúra a v oblasti rozkroku a pacient má vtedy naozaj pocit, ako keby sa pomočil, ale v skutočnosti k žiadnemu úniku moču nedochádza. Preto pacientov ešte pred podaním kontrastnej látky upozorňujeme, takisto ako na to teplo, že takýto pocit môžu zažiť a na 99% ho aj zažijú. A keď oni o tom vedia vopred, zvyčajne ich už to nevystraší.
0: Ale skôr,
1: tak povedia, že ale určite teda sme sa nepomočili, hej. Takže
0: skôr sú prekvapení.
1: Ale nie, je to len pocit, ktorý odoznie.
0: Magnetická rezonancia, tam sa zvykne používať tiež kontrastná látka?
2: Áno, určite, používa sa tam kontrastná látka, ale trošku iná ako na CT. Pri MR sa používajú kontrastné látky na báze gadolinia, ktoré menia signál tkaniv. Rozdiel veľký je aj v podávanom objeme. Pri MR ho zvyčajne potrebujeme menej než pri CT. Máme napríklad pacientov, ktorí sú alergickí na jód a nemôžu absolvovať CT vyšetrenie s kontrastnou látkou, a vtedy sa môže ako alternatíva zvoliť vyšetrenie na MR. Často to bývajú vyšetrenia obličiek.
0: Vie sa teda to vyšetrenie na magnetickej rezonancii zaobísť aj bez tej kontrastnej látky?
2: Závisí to od toho, čo potrebujeme vyšetrením zistiť. Pri niektorých vyšetreniach dokážeme získať všetky potrebné informácie aj bez kontrastnej látky, pri iných nám kontrast pomáha lepšie odlíšiť jednotlivé tkanivá alebo odhaliť a presnejšie posúdiť patologické zmeny, napríklad nádory či zápalové procesy. Aj keď napríklad je na žiadanke uvedené, že pacient má absolvovať vyšetrenie s kontrastnou látkou, tak stále o jej podaní rozhoduje radiológ podľa konkrétnej situácie, čo potrebuje zobraziť. Môže sa stať, že kontrast nebude potrebný, alebo naopak sa zvolí postup, aby vyšetrenie prinieslo čo najviac potrebných informácií. Ak pacient súhlasí, tak kontrast dostane, aj keď prišiel na vyšetrenie, kde sa nepredpokladá podávanie kontrastnej látky.
1: Ono treba možno tak zjednodušene povedať, že bez kontrastu tí naši radiológovia vidia určitú štruktúru, ale s podaním toho kontrastu dokážu v mnohých prípadoch lepšie rozpoznať, čo sa deje. A práve tieto informácie potom môžu byť rozhodujúce pri stanovení tej finálnej diagnózy a následnej liečbe. Ešte by som rád dodal, lebo je to určite tá téma kontrastnej látky, niečo také, čo sa ľudia toho obávajú dosť. A našou úlohou, ich chcem ubezpečiť, radiologických technikov, ale aj celého toho radiologického tímu je, že my toho pacienta sledujeme, komunikujeme s ním a pri podozrení na nejakú reakciu alebo nejaký problém okamžite zasahujeme. Sme na to školení, máme na to potrebné vybavenie aj personál. Takže nemusia sa obávať.
0: Ďalšia taká téma, ktorej sa určite časť pacientov obáva, je radiačná záťaž pri CT-čku. Ako by ste upokojili alebo ako upokojujete pacientov? Majú sa obávať tej radiačnej záťaže?
1: Treba povedať, že pri tom, ako sme už spomínali, že pri tom CT vyšetrení využívame to rentgenové žiarenie, ktoré prechádza telom toho pacienta a jednotlivé tkanivá ho pohlcujú rôzne. A práve na základe toho dokážeme vytvoriť detailné obrazy vnútorných orgánov. A keď hovoríme o tej radiačnej záťaži, myslíme tým množstvo rentgenového žiarenia, ktorému je pacient počas vyšetrenia vystavený, respektíve dávku, ktorú jeho tkanivá absorbujú. Na orientačné vyjadrenie radiačnej záťaže a súvisiaceho rizika sa často používa jednotka milisievert. Je však dôležité povedať, že nie ide o univerzálnu dávku pre celé telo. Rôzne orgány môžu dostať rôzne dávky a záleží aj na tom, ktorú časť tela vyšetrujeme. Každé CT vyšetrenie predstavuje určitú radiačnú záťaž. Hej, bez toho to nejde. Ale našou úlohou radiologických technikov je získať z toho vyšetrenia diagnosticky kvalitný obraz pre nášho radiologa, ale pri použití čo najmenšej rozumne dosiahnutelnej dávke. Takže bez toho to nejde, ale nemusia sa toho obávať, lebo my na to dôrazne myslíme.
0: Pokiaľ pacient potrebuje opakovať tie CT vyšetrenia, či už je to onkologický pacient, existuje nejaký ročný limit? Aké množstvo toho?
1: Toto je veľmi častá otázka pacientov a tak pri tej otázke sa dosť obávajú toho. V prvom rade treba jasne povedať, že neexistuje univerzálny ročný limit, koľko CT vyšetrení môže pacient absolvovať a nedá sa povedať, hej, že či dve CT ročne sú bezpečné a tretie už nie. Každé vyšetrenie má inú dávku a predovšetkým iný diagnostický význam pre radiológa. Samozrejme, radiačná záťaž sa pri

0: získali čo najviac tých diagnostických informácií pri čo najnižšej rozumnej dosiahnutelnej radiačnej záťaži.
1: A my si ešte ďalšiu časť, strach, klaustrofóbia, už keď sa dostávame do toho prístroja, povieme po pesničke.

0: Takže páni, narábate so špičkovými prístrojmi, CT-čkom alebo magnetickou rezonanciou, máte presné protokoly, technológie za obrovské peniaze, no ale na stole stále leží človek, ten môže mať strach, určite ho niečo bolí, môže dostať aj nejaký panický pocit, nejaký atak a jednoducho si povie, ja tam nevleziem. Kto sa bojí viac, pacienti pred CT alebo pred magnetickou rezonanciou?
1: Tak určite si dovolím tvrdiť, že na počítačovej tomografii sa s tým stretávame menej ako na magnetickej rezonancii, ale aj u nás majú niekedy tieto pocity pacienti. Ten prístroj je tenší, keď to tak laicky mám povedať, hej, ten pacient je skôr vonku z toho bubna, takže to nie je až také tragické, ale... Dovolím si povedať, že vôbec pacienti sa nemusia báť, lebo sme tam pre nich, vieme to moderovať, to vyšetrenie, a urobíme všetko pre nich, aby na tom CT-čku boli vyšetrení. Uh-huh. A je to skôr otázka na tú klaustrofóbiu, je to typická pre tú magnetickú rezonanciu, takže odozdám slovo kolegovi.
0: Presne tak, Peter.
2: No takže keď my vidíme, že takýto pacient už len pri pohľade na prístroj dostáva panický záchvat a na poslednú chvíľu zistí, že to vlastne nezvládne, snažíme sa ho najskôr

0: upokojiť a vysvetliť mu, ako to celé bude prebiehať. Dôležité je, aby vedel, že sa s nami, že s nami môže komunikovať a v prípade problémov nás privolať. Snažíme sa nájsť nejaký spôsob, aby to pacient zvládol, ale zároveň na ňo netlačíme. Niekedy pomôže už len pokojný rozhovor a vysvetlenie celého postupu. Ak to však naozaj nedokáže, nesmieme ho za každú cenu nutiť. Spomeniem si na jednu službu, keď som pracoval tu s kolegom Adamom. Mali sme pacienta, ktorý mal problém zvládnuť takéto vyšetrenie, no Adam pri ňom zostal počas celého vyšetrenia, rozprával sa s ním, aby ho upokojil a pomohlo mu to zvládnuť celé to vyšetrenie a on sa nakoniec asi po troch pokusov s pomocou Adama dostal aj k výsledku. Ale pacienti podľa mňa sa vedia na to trošku pripraviť aj doma. A je hlavné, aby nám to povedali už pri objednávaní. Čiže my im odporúčame hneď, aby sa pacient poradil so svojím všeobecným lekárom, či by mu pred vyšetrením pomohli napríklad nejaké lieky na upokojenie. A keď potom príde k nám, snažíme sa mu najskôr predstaviť celý prístroj, možno aj skúšobne ho dať dovnútra a vybrať vonku.
1: Páni, posledná otázka alebo záverečná otázka dnešnej debaty. Čo by ste poradili človeku, ktorý nás teraz počúva, má termín u vás Adam na CT-čku a u vás Peter na magnetickú rezonanciu a už niekoľko dní sa toho vyšetrenia ten človek bojí?
2: Tak v prvom rade by som mu chcel odkázať, že sa na ňo tešíme. Určite na to CT nejde zo srandy, má nejaký problém, takže nech príde. Všetci zamestnanci sú školení na to, aby mu pomohli prejsť tým vyšetrením a za mňa môžem povedať, že nemáte sa čoho báť.
1: Peter, magnetická rezonancia.
0: Ja len z krátkosti by som doplnil, sa zhodujem s kolegom, čo všetko povedal. Ja by som chcel, aby ľudia sa na to pozerali tak, že vlastne tých 20 alebo 30 minút v prístroji na MR-ku je investícia do ich zdravia.
1: Ďakujem pekne. Našich dnešných 90 minút o zdraví pomaly uzatvárame. Ja ďakujem v prvom rade dnešným hosťom Adamovi Popiakovi a takisto Petrovi Čižmárovi, obom radiologickým technikom z Univerzitnej nemocnice Luisa Pastera v Košiciach.
0: Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem, že ste si našli čas. Verím, milé poslucháčky, milí poslucháči, že sme dnes možno rozptýlili aj niektoré vaše obavy a že keď najbližšie vstúpite na CT alebo magnetickú rezonanciu, budete o niečo lepšie vedieť, čo sa okolo vás deje a prečo. Od mixážneho pultu vám pekný zvyšok večera praje zvukový technik Viktor Vataščín a od mikrofónu sa s vami lúči Monika Krišková.
3: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Zvony nad krajinou.
1: Jedna z modranských legend vraví, že modra dostala svoje pomenovanie podľa modrastej farby hôr v okolí mesta. Na niekoľko hodín sa návštevníkmi týchto miest staneme aj my, vaši dnešní sprievodcovia týmto krajom s nezabudnutelnou pečaťou huncokárov. Kto boli, akí boli a čo po sebe zanechali, aj o tom vám dnes povedia Michal Hercek a Hana Michalčíková. Huncokári začali do Malých Karpát prichádzať v prvej tretine 18. storočia. Od polovice 19. storočia sa osídlenie posunulo až k Bielým Karpatom a Považskému Inovcu. Pre etnologičku Katarínu Slobodovú Novákovú neboli huncokári iba akademickou témou.
2: K téme huncokárov som sa dostala, pretože pochádzam zo Smolenic a obec Smolenica aj okolité obce sú známe tým, že tam žili potomkovia huncokárov.
3: Huncokári, mantáci, krekáči, handrbulci, všetko to znie trošku ako taká skomolenina.
2: Áno, áno.
3: Takže zrejme ide o pomenovanie, ktoré vzniklo až tu na Slovensku a ono je na prvé počutie aj také ťažko dešifrovateľné. Z čoho vzniklo?
2: Áno, slovo huncokár alebo hulcokár sa používa na západnom Slovensku je skomolením nemeckého výrazu Holzhacke alebo Holzfäller, čo znamená drevorúbač alebo stínač. A to už nám trošku evokuje to, akou profesiou sa títo ľudia zaoberali.
3: Vieme, že nemeckí kolonisti prichádzali na naše územie už od 13. storočia.
2: Presne tak.
3: Ale títo huncokári, to je až prelom nejakého 17. 18. storočia a vždy sa hovorí, že priniesli na naše územie také postupy, ktoré sa tu predtým nepoužívali.
2: Na konci 17. začiatku 18. storočia bol veľký deficit dreva. Drevo sa potrebovalo na kúrenie, na drevené uhlie, na stavby, pri banských prácach. No a práve majitelia lesov a hôr sa snažili efektívnejšie využívať tú prácu s drevom, to drevné hospodárenie potrebovali dostať na vyššiu úroveň a práve preto pozývali odborníkov, nemecky hovoriacich robotníkov, ale naozaj profesionálov z alpských oblastí, ktorým dávali isté výhody a pozývali ich na toto územie.
3: Prečo oni boli ochotní prísť sem k nám? Čo bolo ten dôvod, že sa rozhodli presídliť sa o niekoľko stoviek kilometrov?
2: Áno, áno, áno. Napríklad na západnom Slovensku Palfijovci, ako jedni z najväčších vlastníkov lesov, hľadali tých ľudí a vyslovene organizovali také nábory, alebo ich lákali na to, že tu dostanú pozemok, stavbu, kde môžu bývať, územie, ktoré môžu obhospodarovať, môžu si tu zdarma chovať teda vlastné zvieratá. A to bolo možno pre ľudí z preľudnených oblastí alebo z nejakých hospodársky veľmi slabých alpských regiónov, alpských dediniek veľmi atraktívne a lukratívne. Prísť do nejakej inej krajiny, kde je možno úrodnejšia oblasť, kde sú lepšie podmienky a dúfali teda, že sa im tu bude lepšie žiť.
3: Tam, kde pracovali, tam aj bývali. Hlboko v horách, často to boli také osady alebo samoty.
2: Boli veľmi izolovaným spoločenstvom. Odlišovali sa oblečením, odlišovali sa jazykom, mali svoj vlastný dialekt, ktorý bol takou skomoleninou vlastne stredobavorského nárečia, do ktorého sa dostávali výrazy zo spisovnej nemčiny, zo slovenčiny. Takmer vôbec nehovorili slovensky. Veľmi málo chodili do miest alebo do dedín, tak naozaj tie kontakty boli veľmi, veľmi minimálne.
3: Huncokári nemali dôvod schádzať do dedín, alebo len veľmi výnimočne, ale najmä už neskôr bola povinná školská dochádzka. Ako toto riešili?
2: Existoval systém tzv. Horského učiteľa, ktorý vždy išiel na jedno miesto, kde sa zišli napríklad deti z 5 alebo zo 6 rodín v nejakej horárni. Tam ten učiteľ 3-4 týždne pobýval, oni ho spoločne stravovali, starali sa o ňoho a on tam tie deti učil. Následne ďalší mesiac išiel zase do ďalšej nejakej vzdialenejšej horárne, kde sa opäť zišlo niekoľko detí. Učil ich najmä také základné veci, základné počty, čítať, písať a trošku z náboženstva. Ale potom sa vzdelávali tieto deti najmä od starších súrodencov alebo od rodičov. Treba povedať, že veľmi dbali tí rodičia na to, aby tie deti vedeli čítať napríklad Sväté písmo, viedli ich naozaj k náboženskému životu, k hlbokej viere. Boli veľmi silní katolíci, takmer väčšina z nich. A potom na začiatku 20. storočia vznikla prvá škola. Tá budova stojí dodnes, hovorí sa aj Huncukárska škola, je nad Modrou, teda na Zochovej chate. A v tejto budove dokonca na jeden rok učil aj spisovateľ Fraňo Král a o tomto svojom pobyte aj napísal také reminiscencie v niektorých svojich poviedkach.
3: Možno aj vďaka tej povinnej školskej dochádzke, ktorá sa neskôr zaviedla, sa potom Huncukári museli už priblížiť k ostatným a odísť z tých hôr bližšie k dedinám a mestečkám v Malých Karpatoch.
2: Áno, bol to jeden z takých signálov, že sa musia začať trošku sťahovať bližšie a zároveň prichádzalo k istej modernizácii alebo k používaniu väčšej techniky v tom lesnom hospodárení a už tá naozaj veľmi ťažká fyzická práca tých lesných drevorúbačov nebola až taká potrebná a taký definitívny škrt tomuto spôsobu života dala druhá svetová vojna, kedy Huncukári boli považovaní teda za príslušníkov nemeckého národa na základe ich jazyka a veľká skupina z nich bola vysťahovaná do Nemecka.

0: Hunkovia Huncokárov sa stretávajú dodnes. Majú svoje občianske združenie, organizujú množstvo podujatí a udržiavajú súdržnú komunitu. Michal Herceg v ich domčeku v Modré piesku zachytila jeden slávnostný okamih.
1: A na úvod by som využil túto príležitosť, že sme tu takto spolu. Jedna z nás, on nedlho oslávi svoje jubileum, takže by som jej chcel teraz zablahoželať. Je to Eliška Mihalovičová.
2: Teda viete čo, ja som
3: Počuli sme Jána Grausa, ktorý založil občianske združenie Potomkovia Huncokárov. Ako často sa stretávate? Možno nie len pri oslavných, ale aj pri ďalších príležitostiach.
1: Tak raz, dvakrát do mesiaca sa stretávame v rámci nášho občianskeho združenia, ktoré má 40 členov, ale prichádzajú medzi nás aj naši priatelia, prichádza aj verejnosť na naše podujatia. Najväčšie podujatie mávame v lete na Sviatok Svätej Márie Magdalény, ktoré je zasvetená kaplnka, ktorú postovali naši predkovia drevorubači. No a potom organizujeme rôzne výlety. Máme výlet do Bojníc, tam je výstava venovaná bitke pri Moháči. V týchto vojnách sa vyznamenali Palfijovci a práve Palfijovci sú veľmi zviazaní s históriou drevorubačov v Malých Karpatoch.
3: Pán Graus, teraz sú vaše aktivity pomerne bohaté, pestré, ale to tak nebolo vždy. Vy ste predtým ani nevedeli, že ste potomkom Huncokárov?
1: Vedel som, že môj detko bol drevorubač. Keď som sa stretol s jedným kamarátom, ktorý je z Modry, tak on mi povedal, že boli Huncokári. Povedal mi, že sa tu aj v lete konajú slávnosti venované tradícii týchto drevorubačov. A zoznámil som sa týmto spôsobom s mnohými ľuďmi, ktorí sú tiež potomkami drevorubačov a rovnako ako ja, aj oni sa zaujímali o svoj pôvod, o svoj rodokmeň.
4: Ja som Lančaričová, volala som sa Hirnerová, som bola za slobodná Ľudmila. U nás sa to normálne teda hovorilo, že sme boli Huncokári. Táto ten robil vola kedy len v horách. Mamín táto ten bol grovský hajník. Najstarší brat, čo bol, má 83 rokov. On vedie len po nemecky.
3: To nárečie vaši rodičia ešte v domácnosti niekedy používali?
4: No, sú niektoré slova nemecké, ktoré ešte aj ja teda používam. Eszaj, Grinzaj a také veci. Eszaj to je príbor, Grinzaj je telenina, Hantuch je úterák, Tištuk je obrus, aj Frištuk to sú ranajky, takže takéto slova tí ešte v nás akože zostali.
3: My tu všetci spolu sedíme v takom huncokárskom dome, kde sa aj stretávate, Jan Graus.
1: Domy, v ktorých oni bývali, boli postavené majiteľmi lesov. Domy boli veľmi jednoduché, líniová stavba, uprostred kuchyňa, na jednej strane jedna miestnosť, na druhej strane druhá miestnosť.
3: Čo nájdeme tu v tom vašom?
1: My máme jednoduchý dom z jednoduchého nábytku, z dreva vyrobeného, nekupované, to sme proste z drevených fošní si urobili stoly, lavice. V lete tu býva aj 200 ľudí na tom najväčšom podujatí.
3: Keď ste ešte len začínali s vašim združením, čo ste si dali za cieľ?
1: Prvým krokom bolo obnova krížov drevených na nedalekom cintoríne.

0: Keď si pozeráte stránku občianskeho združenia Potomkovia Huncokárov, veľakrát je tam uvedené meno Eliška Mihalovičová, pretože ona píše rôzne články aj z histórie tejto menšiny. Napríklad ste hľadali v matrikách, kde sa už začínajú objavovať také typické huncokárske priezviská. Do akého obdobia toto môžeme datovať?
1: Všetky štúdie odkazovali na jeden termín, ktorý sa nám celkom nepozdával. Bola to polovica 18. storočia. Za prvú svadbu sa považovalo svadba Aschenschwantnera v roku 1753 v Častej. Tak sme začali skúmať, či to náhodou nebolo skôr, lebo niektoré tie priezviská sa objavovali v matrikách aj skôr. No a postupným matričným výskumom sme zistili, že úplne prvé dieťa sa narodilo vo Svetojurských horách a bolo to v roku 1728. Ex silvis, to znamená z lesov, alebo tam býva ex montibus, čo znamená z hôr. Toto nám vlastne uľahčil matrikár z tej doby, že nám takýmto spôsobom označil našich horských a tým pádom sme mohli vytvoriť veľmi hutnú databázu všetkých mien a všetkých narodených detí naprieč celými Malými Karpatami.
0: Týmto sa to samozrejme neskončilo, vy ste pokračovali vo výskume ďalej, tak čo ešte zaujímavé ste zistili o huncokároch?
1: Že napríklad Palfiovci chodili za krstných našim horským deťom. Zistili sme, že tu žilo hneď na začiatku okolo 40 rodov. Vymiznuté rody buď nemali mužských potomkov, alebo ich Mária Terezia presunula na okrajové časti, napríklad do Banátu a podobne.
0: Veľa sa hovorí o tom, odkiaľ presne tí huncokári prišli.
1: Trnavská univerzita Cyrila Metoda. Oni robili lingvistický výskum, kde vlastne určili približný región v Rakúsku, odkiaľ sa táto reč ustalila aj tu v Malých Karpatoch medzi našimi horskými. Je to v podstate Mittelbayerisch, tak toto oni nazvali, stredné Bavorsko, ale prispôsobili si tú reč danému teritoriu, čiže sú tam aj slovakizmy, čechizmy, pretože oni neprichádzali len z Rakúska, ale prichádzali aj z Čech a Slieska.
0: Čiže až tu sa vyformovali do takej spoločnej skupiny, tak stali sa takým spoločenstvom.
1: To si veľmi na nich vážime. Vytvorili veľmi súdržné a spolupatričné spoločenstvo a vlastne preto, že sa navzájom potrebovali, navštevovali sa v tých samotách, vytvárali podmienky preto, aby mohli v týchto ťažkých horských podmienkach prežiť.
0: Kde všade historicky žili huncokári a kde ich môžeme nájsť v súčasnosti?
1: Ako sme robili výskum, tak v tých samot bolo vyše 60 pozdĺžne rozdelených po 2 kilometre od seba pozdĺž celého hrebenia Malých Karpát od Svetojurských hôr až po Chtelnicu. Zo Záhoria máme jedného člena, veľmi aktívneho a navštevoval veľa našich stretnutí a volá sa Dušan Dobrovodský, má veľmi dobrú webovú stránku a na tej stránke má informácie, ktoré sú podložené faktami. Kto chce sa dozvieť viac o huncokárov, tak môže sa tam dozvedieť.
0: Stretávate sa aj tie spoločenstva zo Záhoria, z Malých Karpát, bývajú aj také väčšie zhromaždenie?
1: Áno, v podstate na tie magdalenské slavnosti 22. júla alebo v okolí tohto dátumu sa stretávame aj so záhorackými huncokármi. Tak sme sa dohodli, že vlastne sme len jedni huncokári, že nedelíme sa na nejaké podskupiny. Hoci žijú teda potomkovia huncokárov aj v Považskom Inovci, tam žili v trošku iných podmienkách, tam zostali také patronomické pomenovania kopanic, napríklad Geschwantnerova kopanica, Steineckerova kopanica, Grófova kopanica v okolí hradu Tematin. Tam sa volali šajtári a bolo to podľa názvu tej kopy dreva šajty.

0: Medzi hrobmi pochovaných huncokárov je to cintorín s krásnymi drevenými krížmi rovnakej architektúry s dominantným dreveným krížom v pozadí. A o cintoríne sa teraz budem rozprávať s pani
1: Gabriela Poliačiková
0: a
2: Jan Graus.
0: My sme sa pri niektorých hroboch aj zastavili. To sú vaši predkovia.
2: Áno, sú tu pochovaní moje predkovia, môj pradedko Adalbert, moja prababka Agnes Grausová, rodina Tröster, a tiež je tu pochovaná krstná mama môjho otca Matilda.
1: Ja tu nemám, ale v tejto lokalite Piesok je ešte jeden hrob na bývalom cintoríne, kde už nie je teda žiadny iný hrob, iba jediný na lokalite Čermáková lúka, veľmi známa, navštevovaná výletníkmi, rodinami s deťmi, je to neďaleko odtiaľto.
2: Ten cintorín, ktorý kolegyňa spomínala na Čermákovej lúke ešte na začiatku 20. storočia, tam boli rozpadnuté drevené kríže, aj o tom písal jeden jazykovedec, ktorý to tu objavil. Teraz sa tomu hovorí Čermáková lúka podľa toho hrobu Čermáka, ktorý sa jediný zachoval. Čiže z toho vieme, aj z tých jeho zápiskov, že tie kríže boli drevené v minulosti.
0: Aj počas sviatkov, či už vianočných alebo hodových slávností, ľudia prichádzajú, aj tí pozvaní hostia na cintorín.
2: Áno, ja to poviem tak, keď mi moja teta, sestra môjho otca, ktorá sa tu na Piesku narodila, rozprávala o tomto cintoríne, tak hovorila, že tu boli veľmi jednoduché hroby s nejakým dreveným krížom väčšinou. Neskôr už mali aj niektoré hroby potom kamenné náhrobky alebo liatinové, ale že oni tým svojim pozostalým chodevali 2-3 krát do roka, vždy keď bol nejaký sviatok, a dali tam jednu sviečku, jeden kvietok na každý hrob. Nikdy ten hrob nezahrnovali množstvom všelijakých dekorácií, proste jeden kvietok, jedna sviečka. A my sa snažíme toto práve udržať, tento charakter cintorína, aby nebol prebujnený množstvom všelijakých dekorácií.

0: Počas pracovného dňa bola strava huncokárov jednoduchá. Liter mlieka a krajec chleba. V zime kúsok pečeného mesa a šunky. Dodnes o tom kolujú vtipy. Prišli dvaja huncokári do lesa, prišli k jedli, ktorú mali zoťať, a hovoria si: aha, jedlia, a my sme ešte nejedli. Tak si sadli a najedli sa. Potom vzali do rúk píly, že idú pilovať. A hovoria si: aha, píla, a my sme ešte nepili. Tak si sadli a napili sa. Viac o huncokárskych špecialitách sa dozvieme aj v nasledujúcom rozhovore.
1: Rozprávam sa s Miroslavom Poliačikom, ktorý pochádza z Kokavy nad Rýmavicou. Tam by sme asi huncokárov nenašli. Tak ako ste sa vy do tohto spoločenstva dostali?
2: Spoznali sme sa s mojou manželkou v nemocnici. Ale skrátim, som sa tu priženil do Modry a moja manželka je priamy potomok huncokársky, ale to sme vtedy ešte nevedeli, to až teraz sme zistili. No a ja mám vzťah k horám, pretože Kokava to sú hory a nádherné hory, tak jak aj Malé Karpaty.
1: Ja si myslím, že na Slovensku by sme našli veľa ľudí, ktorí majú vzťah k horám, k lesom, že aspoň v tomto by sme mohli byť viacerí tak trošku huncokármi. Ale čo zase zaujíma mňa, je to jedlo, že čo si kedysi huncokári pripravovali.
2: A jedno z tých jedál je aj šmorn, ďalší je ten šterc. Rozdiel je v tom, že šterc je na slano a šmorn je sladké. Podobá sa to palacinkovému cestu.
1: Poďme najprv na ten šmorn. Ako sa to pripravuje? Čo na to treba?
2: Základné suroviny sú mlieko, vajcia, múka a idú tam ešte aj hrozienka, vanilkový cukor, tam dávame kryštálový cukor na záver a potrebujeme k tomu ešte aj tekutý slivkový lekvár. Varí sa to takisto, jak aj slivky, len sa rozmixujú do hrubšieho tvaru a sa to odstaví skôr, aby sa to pekne polialo v takom tekutom stave, skôr jak omáčka.
1: Potom tu máme ten šterc, to je na slano, tam je postup aký?
2: Základ je múka, krupičná alebo kukuričná a varené zemiaky. Múka sa upraží, zemiaky sa uvaria a potom sa to spolu zmieša a s tou vodou z toho vývaru sa to zaleje, aby z toho vznikla taká kaša. A ingrediencie rôzne. Že môžeme tam dať slaninku, môžeme tam dať hríby, môžeme tam dať škvárky, cibulku. Sme varili teraz na kapusnici šterc, keď bola súťaž kapusnici Modre. Stáli ľudia v rade na tento šterc. A robili sme to na priamom ohni, tak jak sa to dá kedy zrobilo, že nie elektrická panvica, ale priamo na ohni vo veľkej panvici. Bolo to pre nich také zážitkové, ale chutilo veľmi dobre.

0: Stanislav Lančarič je opäť príkladom toho, že huncokári medzi seba príjmajú aj nových členov, jednoducho tým, že vznikajú manželstvá, čo je také typické pre huncokárov a čím boli známi aj v širšom okolí, tak to je ten sviatok svätého Vincenta, ktorý oslavovali.
1: Jedno veľké centrum huncokárov bol Piesok, tu nad Modrou, kde teraz sedíme, a druhý bol Lošonec. A v Lošonci, že objednali si na Vincenta títo huncokári šenk, došli tam oblečení v slávnostných krojoch, ženy v dirndloch a muži teda v tých rakúskych nohavicách, alebo teda v zelenom. Ráno išli na omšu a celý deň potom jedli a popíjali a svetili, spievali a

0: Žiavali a prebrali ich aj teda novodobí drevorúbači a tradične na svätého Vincenta si dávali omšu v kostole a prispôsobili sa tomu aj vedúci polesia, povedzme, dal na ten deň zdravotné prehliadky. U lekára sa vybavilo, že išli ráno na omšu, potom lekárske prehliadky a potom mulačák. V Dolných Orešanoch bola silná partia drevorúbačov a na Lošonci takisto a v Lošonci ešte aj tento rok bola na Vincenta svätá omša. Hovorím, niektorým to aj tak posmešne znelo, že huncokári, ale bolo to zaužívané.
1: S týmto sa stretávame aj v Medzeve, keď hovoríme o mantákoch, že to nie je nejaká nadávka alebo hanlivá prezývka, ale má to svoj význam, čiže môžeme bez obáv pokojne používať to slovo huncokári. Dnes by sa už nemal nikto uraziť na to.
0: Áno, to už je zaužívané, tak prijali to aj členovia tohto združenia, aj to máme v názve, takže neberieme to ako hanlivé, ale skoro bych povedal, že pyšnejší sme na to.
1: Stanislav Lančarič, aká je teraz súčasnosť oslavu Sviatku svätého Vincenta?
2: Je objednaná alebo spravená poväčšine hubová polievka a nejaké ešte iné doplnky, či spraví ten šmorn alebo šterc.
1: Zajete si, vypijete a popri tom sa aj spomína?
2: Naposledy každý, čo sme boli prítomní, musel povedať niečo o sebe, z jakého rodu alebo jak je s huncokármi prepojený.
1: Určite má na čo spomínať aj pani Ľudmila Lančaričová, rodená Hirnerová. Ako sa vo vašej rodine prejavovalo to huncokárske?
3: No napríklad na Vianoce bola hubová polievka. V podedinách už bola kapustnica, ale my sme mali vždy hubovú polievku. Chovali sa kravy, svine, sliepky, husy. Takže tá žena, ktorá bola doma, tak tá mala čo robiť. No. A táto ten robil v horách celý život.
1: Váš otec si zachoval to lesnícke povolanie, ale dochádzala si každý deň domov.
3: Áno, áno. Oni zo začiatku ich vozilo také slabšie auto a potom už neskôršie chodil. Autobus ich vozil do hor a to boli skupiny, 5 ľudí, 5 drevorúbačov. Ráno ich vyviezli, potom aj obedy im vozili a potom prišli pre nich, akože keď už bol koniec práce.
1: Po druhej svetovej vojne časť huncokárov vyviezli do Nemecka. Dotklo sa to aj vašej rodiny?
3: No dotklo sa to aj našej rodiny, ale teda čo mama banulovala celý život, že ju neposlali do Nemecka, lebo bola tehotná s mojim starším bratom. Mama veľmi chcela ísť do Nemecka a došli do Trnavy, ale tam bol pán doktor, aj mamu vyšetruval a hovorí, že pani Hirnerová, my nemôžete, už vás už my nepustíme, lebo vy budete skoro rodiť, tak ich samozrejme vrátili hore do Rybárne. Tam sa aj teda ten brat narodil.
1: Zvyšok rodiny, ostali ste teda spolu, alebo niekto aj musel odísť?
3: Nie, z našej rodiny nie, ale mamina sestra Mária tu vyviezli do východného Nemecka, ale za 3 mesiace sa vrátili a bolo vybavené.

0: Sme v Lesíkoch nad Modrou, stojíme na začiatku naučného chodníku s výkonnou riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty Zuzanou Tichou.
1: Ideme vlastne na začiatok naučného chodníka, ktorý sa volá Huncokária lesy Malých Karpat. Je to trasa, ktorá je nenáročná, vhodná aj pre deti. Trvá asi hodinu a 3/4. Ak si ju chcete celú prejsť, odporúčam vám vyraziť z prvého bodu, ktorým je vlastne táto naučná tabuľa na ihrisku Zochova chata, ktoré je hneď vedľa parkoviska, čiže viete tu vystúpiť z autobusu, ale aj pohodlne zaparkovať auto. Pracovali hlavne ako drevorúbači a stínači, ale časom sa z nich vypracovali aj horári alebo lesníci. Pôjdeme teraz k mestskej vile na Piesku. Je to bývalá nemecká škola, v ktorej sa deti huncokárov učili.
0: Zastali sme pri druhej zastávke huncokárskeho chodníku, ktorá má názov Škola na Piesku a vzdelávanie a opäť aj v nemčine Schule und Bildung im Piesok. Sme v prostredí huncokárov, takže aj drevo sa zváža z lesa a robí trošku ruch. Povedzme si o tej budove školy, ktorú mesto Modrá

0: predstavilo. Na základe plánov Jana Döringera ide o rok 1889.
1: Táto škola, nemecká škola, huncukárska škola, sa využívala na ubytovanie pre turistov alebo výletníkov, ale na prízemí mali ubytovanie aj drevorúbarské rodiny. Ako vidíte, bohužiaľ dnes chátra, ale mesto Modrá má obrovskú snahu získať externé zdroje financovania na jej rekonštrukciu. Škola v podstate fungovala až do konca druhej svetovej vojny. V roku 1945 sa v podstate celá táto huncokárska komunita odsunula do Nemecka. Dovtedy tu deti normálne chodili do školy, vyučovacím jazykom bola spočiatku maďarčina, neskôr slovenčina a v čase vojnového slovenského štátu nemčina.
0: Tu je veľmi pekný pohľad do údolia, kde je
1: taká tabula s huncokárskym párom. Majú vyrezané tváre, čiže vy si môžete urobiť fotografiu, keď si vložíte svoju tvár do tejto podobizne a máte krásnu fotku historickú z obdobia života huncokárov na Zochovej chate Piesku.
0: A môžeme sa tak trochu cítiť ako huncokári.
1: Presne tak.
0: Zastavenie tretie tvorí kaplnka huncokárov. Máme ju znázornenú aj s takou ohradkou. Tá ohradka dnes už nefunguje. Je tu veľký drevený kríž. No a kaplnka stojí v takom údoličku a malo by to znázorňovať každodenný aj sviatočný život huncokárov.
1: Huncokári si zo svojej domoviny priniesli svetcov, ktorých kulty neboli v Uhorsku rozšírenie. Ide hlavne o kult svätého Vincenta a kult svätej Márie Magdalény, po ktorej je aj táto kaplnka pomenovaná. V podstate ten náboženský život huncokárov by sme mohli charakterizovať asi dvoma vecami, a to, že boli katolíci a modlili sa hlavne po nemecky. Keď sa modlilo, tak sa vlastne vždy predmodlieval najstarší člen rodiny a tým bol otec.
0: Je navštevované toto územie celoročne?
1: Určite áno, hlavne kvôli už zrevitalizovanej vodnej nádrži Zochová chata, ktorú mesto Modrá kompletne vyčistilo, osadilo tam ležadlá, pitnú fontánku, sprchy, čiže ľudia, ktorí sem prichádzajú, sa v letných mesiacoch môžu okúpať a v zimných mesiacoch, keď zavítate k nám na Zošku, uvidíte ľudí, ktorí sa korčulujú na zmrznutej hladine alebo hrajú hokej, prípadne otužujú, lebo aj takýto účel má táto vodná nádrž prírodná.
0: Ako pokračuje naučný chodník ďalej?
1: Treba povedať, že ak by ste ho chceli prejsť, tak sa zastavíte celkovo pri 13 infotabuliach.
0: Veľmi dobrou pomôckou pre ľudí je aplikácia, ktorú ste dali vyhotoviť a je k dispozícii.
1: Je to taký turistický audiosprievodca, v ktorom nájdete aj okruh, ktorý je venovaný práve huncokárom a lesom Malých Karpát. Je to veľmi šikovná pomôcka pre každého, kto si chce sám pozrieť tento okruh a naučiť sa o huncokároch a lesoch Malých Karpát viac. Stačí, keď si stiahnete túto aplikáciu, vyťukáte si okruh, ktorý chcete navštíviť. Táto aplikácia vás k jednotlivým zastaveniam naviguje a keď prídete ku konkrétnemu zastaveniu, tak si buď prečítate text o tom mieste, alebo si pustíte nahrávku, a to všetko v troch jazykoch, v nemčine, angličtine a v slovenčine. A teda takto je spracovaný aj tento náš naučný chodník, ktorého zastavenia sme si práve prešli.
2: Zvony nad krajinou.
3: Ja sa volám Klotilda Hrozáňová, rodená Weberová. Máme červený kameň a pod červeným kameňom sa išlo dole do dediny Píla. Tam som ja moje detstvo prežívala a narodila som sa v Častej. Tam, kde tá papiernička teraz je, tam boli huncokvarské rodiny. Jeden sa volal Heinrich Kšíl. Heino sa mu hovorilo, Heinrich. No a potom bol Heribert Lindner a potom bol Engelbert Weber.
2: Aké bolo vaše detstvo v Častej?
3: Moji rodičia hovorili svojou huncokarčinou. Ja som sa narodila 28. a od toho 18. platila táto povinnosť, že tie deti, ktoré sú školopovinné, musia sa dostať do dediny, aby dostali vzdelanie.
2: O vás sa hovorí ako možno už o jedinej, kto toto nárečie ovláda?
3: Ale ja som nerada hovorila po nemecky. Oni na nás hovorili po nemecky a my sme odpovedali po slovensky, ale v tom uchu to zostalo, jak to znelo v tej huncokarčine. Es war so, bolo to tak. Ma hot miesten slovakisch lernen. Museli sme slovensky sa učiť. Môj otec mal harmoniku. Jeho ten ziehharmonika gehabt. Und wenn vom Wald gekommen ist am Abend und hat etwas gegessen, dann hat sich die Harmonika gehabt, in die Hand genommen und hat gespielt. Aber hat nicht keine Wörter. Žiadne slova k tomu nespieva.
2: Čiže večer vám hral?
3: Áno, keď bol dobrej nálady. Ja som si zobrala šomlík ako malá, už som počúvala. To bola taká pekná idylka v rodine. Nie vždycky, lebo však niekedy bývali aj všelijaké, že mu tam kradli tým huncokárom drevo, ktoré zase on nejako lesník musel ako potrestať, lebo na to tam bol.
2: Je tu s nami aj Tibor Hrozáň, syn pani Klotildy. Ako ste vy vo vašej rodine vnímali tú huncokárskú identitu ako príslušník tej ďalšej generácie?
4: To bola široká rodina. V tých lesoch boli rodiny, ktoré mali veľa detí. Ja som mal, ja neviem koľko, 15 bratrancov a sesterníc. Tak sme chodili na návštevy, napríklad na nejakú horáreň, kde potom detko ešte dostal po vojne svoju službu, tak sa chodili na tú horáreň, napríklad nad Limbachom Sklenárka.
2: V tých rodinách pretrvali určite niektoré zvyky alebo také rozprávania z minulosti. Vnímali ste, že ste trošku v tomto iní?
4: To, čo bolo také originálne, bolo to, že sme sa vracali často do lesa. Tie rodiny sa schádzali často v lesoch, kde boli pôvodne tie hájovne, ktoré pripomínali buď detstvo tým našim rodičom a strýkom a starým rodičom. Sú rôzne miesta, ktoré potom boli zlikvidované a zbúrané, ale oni si ich pamätali. A teda často do Karpát sa chodilo Sklená huta, Holind, Rybníček a Fúgelka, Piesok, Pánsky dom a Čermáková zahrada. Tie rodiny mali väzbu, stále takú hlbokú zakorenenosť s tým lesom. Zase veci okolo polovníctva boli témou. A bolo veľmi zaujímavé, cenenou trofejou nebol 14-torák alebo 16-torák, ale bol nejaký poškodený jeleň, ktorý mal genetickú chybu alebo poškodené parožie. A to bolo dobrou vizitkou toho horára alebo dobrej práce, že vedel sa starať o tú zver a vyraďovať z toho stáda tie, ktoré tam nepatrili alebo ktorí by kazili ten genofond. Napríklad sa tradovalo, že môj detko Julius Weber ako kosil lúku, lebo lúka dala život ich krave, pastvu, a jednak sa tam muselo nakosiť na celú zimu. Takže bolo nesmierne dôležité, aby sa nachystalo dobré seno. A teraz tá lúka musela byť pokosená ako so žiletkou. On si vyrovnal každý krtinec, každú rastlinu, ktorá tam nemala rásť, vyhodil. A to bolo, tak teraz možno v anglickej lige trávniky sú také.
3: Huncokári mali svoj deň patróna, to bol Vincent a ten bol 22. januára a to bolo, že hujcajcom hovorili tomu Slováci. No, zajtra nebude žiadna robota pre tých Slovákov, si hovorili, lebo tí huncokvary budú mať hujcajcom, že holdigen zajt zusammen, akože držte spolu.

0: S etnologičkou Katarínou Slobodovou Novákovou hovoríme o jazyku huncokárov, alebo skôr o nárečí. Čo sa dá o ňom povedať, okrem toho, že počujeme tam zjavne nemecký základ?
1: Tento jazyk prežíval len odovzdávaním tej ústnej podoby z generácie na generáciu a zostali len poslední nositelia dvaja, ktorí vedeli týmto jazykom aspoň z časti hovoriť. Takže my sme na základe toho s našimi kolegami germanistami zdokumentovali, písomne zachytili túto podobu nárečia a vytvorili takú učebnicu huncokárskeho nárečia. To nárečie, ako som spomenula, je takou komoleninou spisovnej nemčiny, stredo-juhobávorského nárečia, používaním nárečových slov zo slovenčiny, najmä z toho západného Slovenska. Na prvé počutie vám to evokuje, že by to mohlo mať nejaký základ nemčiny, ale často sa to od tej nemčiny výrazne odlišuje. Inak sa vyslovujú, takže je to taký zaujímavý jazyk.
0: Po druhej svetovej vojne museli aj huncokári, ktorí ostali na Slovensku, na ten svoj jazyk doslova zabudnúť. Rodičia ho svoje deti neučili, lebo sa báli.
1: Ano.
0: Ako vyplýva aj z vašich výskumov, sú takí ľudia, ktorí sa snažia osvojiť si huncokárske nárečie a používať ho či už v komunikácii, alebo možno aj v nejakých folklórnych, divadelných prejavoch. Toto sa skutočne deje, také akoby oživenie toho už takmer mŕtvého jazyka?
1: V zahraničí je to bežné, hovorí sa tomu revitalizácia či už kultúry alebo jazyka rôznych minoritných skupín. A toto sa udialo aj so skupinou huncokárov. Oni sa začali pravidelne stretávať. Tie stretnutia sú plné spomienok, zostavujú si rodokmene a zapisujú si, čo si ešte pamätali od svojich rodičov. Dokonca vzniklo divadelné predstavenie, ktoré sa snaží teda predstaviť divakom ten život huncokárov s takou trošku dramatickou zápletkou.
2: Divadelné predstavenie o láske medzi huncokárskym dievčaťom a slovenským mládencom pripravil predčasom pezinský folklórny súbor Obstrléze. Na skúške predstavenia bol vtedy aj Michal Hercek.
3: Očuj, starý, víš ty, aké reči sa vedú po hore? Očuješ gustl o našej cére? Vraj sa Hermína s mladým nadlesný potajomky v hore stretáva. Tá hamba, takéto reči, aby si sa ja dozvedela o druhých ľudí. Akurát o tej najvačej klebetnice Justíny. To si ja nezaslúžim, aby mi dcéra povedzela pravdu do očí, čo sa snúdzeje. Alebo som zlá manka, že som si nevšimla, že to moje dzivčatko sa zmenilo na ženu.
4: Grizgot, muty.
3: No čo persona, kde si bola?
4: Ale mama, však víte, kam vždycky chodzím. Len tuto, v hore.
3: Jaké tuto v hore? Dozvedzela sem sa. Ďakujem pekne.
0: Pani Darinka Kontárová.
5: My ako tie huncokárske rodiny museli sme sa naozaj držať ako tá jedna veľká rodina a pomáhať si jeden druhému.
0: Čiže veľká súdržnosť tam bola, ale láska si nevyberá, keď sa stalo, že sa huncokárske dievča zaľúbilo do Slováka. Čo potom?
5: Tú lásku sme veľmi skrývali, lebo teda sme sa bali tých našich rodičov, či nám to vôbec dovolia. Zlájú syna, ktorá nás vlastne odhalila za tým kernovým stromom, tá tú našu lásku prezradila, prestali sme sa skrývať, bojovali sme s tým veľmi, ale nakoniec to všetko dobre dopadlo.
0: Helena Slamková hrá rozhnevanú huncokársku mamu, naozaj v tej kuchyni je horúco.
3: Naša dcéra ruší starú tradíciu a zalúbila sa do pezinského chlapca. A to vtedy nesmelo byť. No už museli sme povoliť, lebo láska to bola veľká.
0: Vy ste nejakých huncokárov poznali?
3: No, poznala som, ale už sú na slabe Bože, jak sa to povie pána Adamku. A až potom som sa dozvedela, že aj náš Jožko je vlastne potomok huncokárov.
6: Ja sa volám Ondrej Somorovský.
0: Ja som sa to už potom z tej hry nedozvedel, ale boli ste spokojní s tým zaťom, ktorého ste povolili dcére?
6: Zrejme áno, lebo ten otec sa pýta dcéry na to, že či ten mladenci vypie. Tak mu zapasovalo, že ten chlapec, že je zodpovedný, pracovitý a s tým tam, že si vypie poriadku, tak sa mu to zrejme páčilo, no. Ale on si mal s kým vypiť.

0: teraz sa už v kraji huncokárov vyberieme na miesta, ktoré pútajú pohľadom návštevníkov, ale privádzajú sem pravidelne potomkov huncokárov a konkrétne na miesto, kde stojí kaplnka. Pochádza ešte z roku 1862, keď ju pre vlastné potreby a z vlastných zdrojov dali postaviť obyvatelia Piesku huncokári. Veľkú zásluhu na tom mal lesný majster Václav Žemlička. Mojím sprievodcom lesnou cestičkou bol však Ján Graus.
1: Kaplnka bola zasvetená svätej Márie Magdalene. Má sviatok na konci júla, takže pri tejto príležitosti sa zo širokého okolia zišli tu drevorubači a hodovali. Hrali na harmonikách, na mandolinách. Určite varili svoje tradičné jedla, ktorými bol šterc a šmorn. Snažíme sa nadviazať na tradíciu našich predkov a práve to komunitné stretnutie ľudí, potomkov. Je to obľúbené podujatie pre verejnosť.
0: Takto sa stretávali, združovali rodiny, navštevovali.
1: Naši predkovia pracovali v lesoch, takže pri práci sa samozrejme stretávali, ale tie rodiny bývali od seba povedzme pol hodinu chôdze, takže raz do roka alebo dvakrát do roka v zime a v lete sa takto stretli. Môžem povedať, čo je hlavnou témou nášho stretnutia, keď sa my stretávame. Tak rozprávame o našich predkov a zisťujeme, že mnohí, čo sa tu stretneme, čo sa vidíme prvýkrát v živote, že sme príbuzní nejakým spôsobom. No a keď sa tu stretneme, máme tu aj kultúrny program. Keď nejakú knihu vydáme, tak ju uvedieme do života. Našli sme vo Viedenskom štátnom archíve také memoáre, ktoré písal grof Artur Polzer Hodic. Čítali sme z nich už po preložení do slovenčiny veľmi zaujímavé príbehy. Chodieval tento grof medzi drevorubačov na letné dovolenky.
0: Vy si zvyknete na tieto hodové slávnosti pozývať vždy aj nejakého hostia. Sú to väčšinou významné osobnosti.
1: Naozaj je to tak. V sobotu máme to stretnutie potomkov a priateľov huncokárov, tak k tomu hovoríme. A v nedeľu tu býva svätá omša a vždycky tých, ktorí tú omšu celebrujú, pozveme k nám na obed do našej usadlosti, ktorá je tu nedaleko kaplnky. Tento rok tu omšu slúžil arcibiskup Stanislav Zvolenský a prijal pozvanie a veľmi sa mu páčilo u nás na našom obede. Boli tu aj veľvyslanci z Nemecka aj z Rakúska, aby podporili toto naše úsilie pomínať na našich po nemecky hovoriacich predkoch.
0: Lebo vy fungujete ako taká národnostná menšina. Veľmi špecifická, ale menšina.
1: Áno, my sa vnímame ako etnická skupina, aj keď možno nesplňame všetky kritériá pre etnické menšiny. Prišli tí naši predkovia z rôznych oblastí, kde sa hovorilo po nemecky, ale tu v Malých Karpatoch vytvorili súdržnú komunitu, držiacu spokope aj ten ich pozdrav hulcajcom je taký z nemčiny prenesená veta držme spolu. Tak sa oni aj na tej hodovej slávnosti zdravili hujcajcom. A jej tak hovorili, že ideme na hujcajcom.
0: Prejdem o kúsok ďalej s pani Irenke Herchlovej. My tu máme už otvorené dvere. Je tu jeden schodík a vojdeme ním do maličkej kaplnky.
2: Nachádzame sa v priestore našeho vzácneho chrámika, ktorý je zasvetený svätej Márii Magdaleny, ktorú si zvolili za patronku. Obyčajný, pracovitý, obetavý horský ľudí. Drevorubači, huncokári, ktorí z vlastných zdrojov a pre vlastné potreby túto kapličku založili. Boli kresťanskí založení katolického vyznania. Sväté omše sa konali o 11. hodine. V nedeľu prišiel kňaz v niektorej dedine, ak to bol z modry, tak si ešte doviedol lesného radcu.
0: Bola v tomto chráme aj nejaká svadba?
2: Eliška Michalovičová, ktorá je podpredsednička huncokáro, mala tu tých 70. rokoch.
0: No ja tu orgán nevidím, ani by sa nezmestil. Čiže vy, keď máte pobožnosť, tak spievate.
2: Áno, teraz už je to vo veľkom a vonku. Hodovú svätú omšu navštevuje okolo 500.
0: Krásny počet.
2: No, tu máme kapličke na ľavo oltár z červeného smreka, ktorý sa vynáša von. Tu na slúži táto betónová tambička. Ako kazateľnica to sa prekryje dečkou. No, máme tu veľmi dobrého obetavého zvukára, ktorý teda za svoje peniazky si stále prikupuje aparatúru a jeho snahou je, aby mali tí veriaci čo najväčší zážitok z tých omší. Čiže keď sa na tejto veľkej lúke rozložia aj pod kričkami, tak nemajú problém. Bolo to také veľmi milené.

0: Rudolf Halenár prežil život v lese a vedel by nám priblížiť, v čom boli huncokári tak popredu, že si ich sem Mária Terézia povolala.
1: Za Márie Terézie vyšiel lesný zákon takzvaný a už prikazoval lepšie hospodárenie v lesoch a tunajší ľudia teda neovládali ešte takú stínku, jak títo drevorubači v bavorských a v rakúskych krajoch. A aj po lesníckej stránke odbornej boli vzdelanejší, už vysádzanie lesných stromčekov, to už oni mali všetko zavedené. A títo drevorubači už ovládali tzv. Smerovú stínku, už mali dvojmužné títo pily ručné. Záseky robiť, to už oni ovládali a tie stromy padali tam, kam oni chceli. Dovolené mali chovať kravy a nejaké svinky.
0: Je veľa zaujímavých otázok okolo toho a všetko má nejaký svoj význam alebo zdôvodnenie. Tak napríklad, prečo nemohli huncokári práve chovať kozy? Tak to nám už vysvetlí opäť Eliška Mihalovičová.
2: Ja mám takú vedomosť od mojej starej mamy, ktorá bola z rodu Hirner, že koza všetko pospásala. Čiže v týchto lesných samotách, tam, kde si museli huncokári dopestovať zeleninu, ovocie a mali tam ovocné stromy a tie veľmi chutia kozám. Čiže z normálnych praktických dôvodov grof zakázal, aby sa tieto kozy tam chovali. A samozrejme aj v lese by spásli nové výhonky, nové stromky, ktoré sa tam zachytili a ktoré vyrastli zo semenáčov.

0: hory v okolí Modry boli a dodnes sú rozsiahle a impozantné. V minulosti využívalo mesto všetko, čo hory ponúkali. Hory boli zdrojom financií a prostredie vyhľadávaným výletným miestom. Rástli tu duby, jedle, smreky, lípy, javory, neskôr pribudli borovice a dokonca modranské lesy mali aj vlastného radcu. Dnes úlohy prevzala chránená krajina oblasť Malé Karpaty, kde som sa najskôr zastavila u lesníka Michala Martináka.
1: Ten sever Malý Karpat, boli tam odlesnené veľké časti, následne boli zalesnené nepôvodnými druhmi drevín, ako borovica čierna napríklad. V súčasnosti to trochu robí aj problémy z hľadiska nejakej biodiverzity alebo stability porastov a ten juh, ten je pomerne zachovalý, možno to súvisí aj s tým hospodárením ohuncokárov v minulosti. Tam je to druhové zloženie z hľadiska ochrany prírody.
0: Borovice sú tu pomerne rozrastené. Ľudia ich vnímajú ako veľmi príjemnú súčasť prírody. Je vlastne nejaký dôvod, prečo sú nežiadúce?
1: Majú rozdielný opad ako listnaté stromy. O tomto súvisí so svetelnými podmienkami a na jar. Tiež tam tie stanovišťa sú potom viac preslnené, kdežto tie borovice majú celoročne ihličie. Samozrejme, nie je to tak ako v prípade smreka, kde tie lesy sú ozaj husté a na tom podraste to vidieť, že tam svetla je menej, ale samozrejme aj čo sa týka nejakých mykorýznych húb, kdežto tam môže mať vplyv aj na toto. Viem, že boli nejaké vedecké práce aj ohľadom diverzity tejto mykozložky a súvisí to veľkou plejádou biodiverzity aj čo sa týka zloženia rastlín.
0: Riaditeľom chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty je Alexander Lačný, ktorý rád dopovedal, čo robia v rámci hospodárenia v chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty.
1: Povedal by som, že pomaličky sa to mení k lepšiemu. Aj teraz, ak vyhotovujeme rôzne programy starostlivosti o chránené územia, napríklad o CHKO Malé Karpaty, a tam sú nejak stanovené nejaké rámce hospodárenia, ktoré vyhovujú ochrane prírody.
0: Lesníci v správe chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty nedajú dopustiť na nemecké korene svojich predchodcov spred 300 rokov. Veľa sa od nich naučili a mnoho pravidiel starostlivosti o lesné porasty a hospodárenie s drevom pretrváva dodnes, dosvedčuje aj riaditeľ chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty Alexander Lačný, ktorý vysvetľuje, ako by sme mali chápať časový úsek 300 rokov vo vývoji ľudstva a prírody.
2: Tak samozrejme, z pohľadu geológie je to zanedbateľné obdobie časové. My geológovia robíme v desiatkách miliónov rokov, ale takisto samozrejme ten vplyv klímy treba vidieť, že proste tá zmena tam je. Určitá časť napríklad lesov alebo časti tej krajiny bola odlesnených, to znamená, že určite tu podliehala intenzívna erózia povrchu. Môžem povedať z môjho hľadiska, že napríklad máme tu taký jeden geomorfologický celok, ktorý sa nazýva Biele hory. Je to v podstate jeden vrchol, ktorý sa volá Biela hora a v minulosti pod ňou viedla Česká cesta. Dokonca celé Malé Karpaty sa nazývali podľa toho Montes Albi. Takže vieme, že pred tými stáročiami napríklad toto územie bolo odlesnené a vlastne vynikala tam tá svetlá farba toho dolomitu. Na základe takýchto historických svedectiev sa dá dokázať, že to hospodárenie v tých lesoch bolo iné a odlišné, ako je v súčasnosti.

0: Gabriela Poliačiková, narodená som v Modre, celý život žijem v Modre. Rodená som z Záleska, moja mama bola rodená Weidingerová a stará mama rodená Trautenbergerová. Hoci starí rodičia teda mali nemecké priezviská, možno som aj niečo tušila, ale v rodine sa takisto nehovorilo o Huncokároch ani o tejto príslušnosti vôbec nie. A stalo sa to, že som sa ocitla na tej slávnosti hodovej s manželom, pretože sme z Modry išli sme pozrieť, ako to Huncokári robia, ako sa zabávajú. A tu som sa stretla s pani Eliškou Mihalovičovou. Pýtala som sa jej, či rod Trautenberger je huncokársky rod a ona mi povedala, áno, určite je. A počase mi táto Eliška milá urobila rodokmeň, ale to bolo niečo neskutočné. Prvý údaj z tohoto rodu Trautenberger našla Eliška, že sa konal sobáš v roku 1778, kde si zobrali Johann Trautenberger Barboru Oschenschwantnerovú. Mali 7 detí, jeden z nich bol opäť Johann, ktorý si zase zobral huncokárku Annu Keim a mali 2 deti, ale táto žena zomiera. Takže huncokár nemohol zostať bez ženy, musel si nájsť druhú ženu, ktorá sa postará o hospodárstvo, ale samozrejme predovšetkým o deti. Zobral si Katarínu Šén, mali spolu 5 detí, čiže opäť 7 detí. Toto číslo 7 je v tomto rode nejaké také magické. My s manželom máme teraz 7 vnúčat.
1: Gabriela Poliačiková pripomína nenahraditeľnú úlohu žien v huncokárskych rodinách.
0: Tie ženy huncokárky boli veľmi hrdinské podľa mňa, pretože manžel odchádzal so sekerou pílou do lesa pracovať a zostávala žena s deťmi, s hospodárstvom. Potrebovala v záhrade urobiť, aby bolo z čoho variť, potrebovala sa postarať o deti, o hydinu, proste o všetko. Rodili v podstate každý druhý rok, čiže tých detí bolo veľa. A čo bolo najťažšie, že žili na samotách. V tomto sú pre mňa tie huncokárske ženy úplne unikátne.
2: Od žien teraz k jednému mužovi. Vy máte v rodokmeni aj jedného známeho dejateľa, človeka, ktorého by mohli poznať aj ľudia mimo komunity.
0: Je to Ferdinand Dubravský, ktorý sa narodil roku 1850 v Borskom Svetom Jure. Absolvoval základnú školu, neskôr gymnázium v Skalici. Dal sa naverbovať do Rakúsko-Habsburskej armády. Pôsobil ako pomocník notára, neskôr pomocný učiteľ a stal sa učiteľom huncokárskych detí práve tu na Piesku. Pokiaľ tá usadlosť bola ďalej od Modry, tak ten týždeň strávil v huncokárskej rodine a neskôr určitý čas žil aj v učiteľskom byte, pretože mesto Modra dalo postaviť na podporu turistického ruchu mestskú vilu, kde boli izby pre rekreantov, ale jednu izbu vyčlenili ako triedu pre vyučovanie detí a bol tam aj učiteľský dom. Ona stále stojí, bohužiaľ je vo veľmi zlom stave, neďaleko kaplnky je.

0: Anna Halenárová, rodená Grófová. Hovoríme už o povojnovej histórii Huncokárov a o tom, že časť z nich musela opustiť tento región Malých Karpát a nedobrovoľne odísť do Nemecka.
1: No tak všade sa to nerobilo, robilo sa to len v niektorých týchto častiach. No a naši bývali teda na Saskovej, aj všetci teda po tých dolinách, tam Nová Bohatá, Stará Bohatá, nové domy, staré domy a čo ja vím, ako ešte sa to tam volalo. Patrilo to po Smolenice. Bol tam taký po vojne už, čo teda im títo Huncokári vadili. A v tom čase moji rodičia bývali v Častej, tí tu ostali. Ostatných všetkých vyviezli. Sestranica, tá mi rozprávala, aké tie začiatky v tom Nemecku boli.
0: Vôbec to nebolo jednoduché, nič tam nebolo pripravené a aj tak všelijako ich brali tí miestni obyvatelia.
1: Tá rodina, moje mami, sestra, tak hodili do takej akože do garáže a pritom bolo 9 detí. Keď sme tam prišli prvý rok, tak ešte teda moja teta ešte bývalo v takom starom baráku, by som povedala, že ani vecko, ani nič. No, bolo to ešte také zaostalé.
0: Neskôr už boli umožnené aj návštevy vzájomné, čiže vy ste chodili tam, aj oni sa boli pozrieť sem?
1: Áno, áno, tak oni, každý rok sa prišlo a už teraz pri posledku, hoci kedy.
0: Vo vašej rodine aj ste počuli huncokárske nárečie ešte v detstve?
1: Áno, rodičia, keď sa povadili, aby sme deti nevedeli, tak jasné, že nemecky, ale inakšie vôbec s nami nič. Ani sa nerozprávalo. To sme vedeli, že sú všetci v Nemecku, babka, detko, jeden aj druhý, ale ináč sa vôbec nič také nerozprávalo, že čo sa stalo, alebo čo. No, mama raz spomínala, že ten, čo ich to, ako jej rodičov dal vyviesť, že prišiel a už teda mali tí kravy na tej samote a ešte boli tu, už krava bola určená, kto si ju zobere. Už mali rozdelené.
0: Čiže aj vy ste tak začali na novo objavovať tú huncokársku stránku vašej rodiny a ste sa potom až neskôr do toho zapojili.
1: Áno, tá moja sestranica, ako mamina jej sestry, dcéra, tá mala rodné listy ešte ako tých predkov a keď sme boli raz v Pozdame na návšteve, tak večeri sme teda sedávali a rozprávali, tak ona mi dala tieto rodné listy, tak som to začala sledovať a som to zisťovala. Máme aj ten rodokmen urobený a ináč tí moji predkovia pochádzajú z tej Povazského Inovca. Hrádok a potom aj na Cimenej vola, čo bývali, to ja tam ani vôbec nepoznám.
2: Zvony nad krajinou. Tušili ste na začiatku tejto relácie, kto sú Huncokári? Ak nie, veríme, že sme vám ich aspoň trochu priblížili. Zvony nad krajinou dnes vo zvukovej spolupráci s Pavlom Prelovským pripravili Hana Michalčíková a Michal Hercek. Vyrobil Slovenský rozhlas október 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme slávny román vo veršoch od kanadskej autorky Anne Carson. Autobiografia Červeného je pozoruhodné literárne dielo, ktoré originálnym spôsobom prerozpráva mýtus o Gérionovi. Hrá sa s fragmentárnym dielom starogréckeho básnika Stesichora a pretvára ho do modernej podoby. V anotácii sa píše: v Stesichorovej poéme Herakles zabije okrídleného netvora Gériona, aby získal jeho stádo červeného dobytka. Carson si Gériona predstavuje po svojom, ako dospievajúceho červeného chlapca s krídlami, ktorý sa prvý raz zamiluje. Autorka jedinečným štýlom, plným intelektu a vtipu, zachytáva prchavé okamžiky mladosti, keď sa stávame sami sebou. Autobiografia Červeného je kniha o láske, bolesti aj umeleckej tvorbe. Príjemné počúvanie našej literárnej polhodinky vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Denisa Balová.

0: Ann Carson sa narodila v roku 1950. Je uznávaná kanadská poetka a literárna vedkyňa. Vyštudovala klasické jazyky na Torontskej univerzite, kde neskôr vyučovala. Takisto prednášala aj na McGillovej a Michiganskej univerzite. V roku 1986 vydala svoju prvú knihu s názvom Eros the Bittersweet, v ktorej rozoberá dielo Sappho. Carson sa vo svojej poézii inšpiruje antickými dielami. Do angličtiny preložila Sofoklove a Aeschylove tragédie. Publikovala 20 knižiek, v ktorých sa zväčša prelínajú formy básne, eseje, prózy, kritiky, prekladu, dramatického dialógu, fikcie a nonfikcie. V roku 2019 bola jednou z favoritiek na zisk Nobelovej ceny za literatúru. V slovenčine jej okrem diela Autobiografia Červeného vyšli aj Krátke rozhovory a Krása manžela.
1: Autobiografia Červeného nie je len hlbokým ľudským príbehom. Je to aj zamyslenie sa nad tým, ako ľudia jeden na druhým získavajú moc. A v neposlednom rade je to kniha veršov, lyriky a gréckej mytológie. Nejeden by čakal, že výsledkom tohto mixu bude obsiahla kniha so stovkami strán a s množstvom odkazov a vysvetliviek pod čiarou. Kanadská poetka Ann Carson však vytvorila minimalistické dielo so 156 stranami a pomenovala ho viac než originálne. Autobiografia Červeného. Veľké písmeno druhého slova je zámerné a odkazuje na okrídleného obra Geriona z gréckej mytológie, ktorý bol červený. Píše publicistka Denisa Balová. Ukážku z knihy Ann Carson Autobiografia Červeného číta Ivana Kováčová.
0: Siedma kapitola. Zmena. Geriones sa nejako dostal až do dospievania. Potom stretol Herakla. A všetky piliere jeho života odrazu poklesli o niekoľko úrovní. Dva výnimočné úhory na dne nádrže. Rozpoznali sa, ako by boli označení kurzívou. Bola piatková noc okolo 3:00 nad ránom. Geriones mal namierené na autobusovú stanicu. Potreboval drobné, aby zavolal domov. Herakles práve vystupoval z autobusu z Nového Mexika, keď Geriones spoza rohu vbehol na nástupište. Nastal jeden z tých momentov, ktorý je opakom slepoty. Medzi ich pohľadmi sa raz či dvakrát hore-dolu prelial svet. Cestujúci snažiaci sa vystúpiť z autobusu z Nového Mexika sa tlačili za Heraklom, ktorý zastal na spodnom schodíku. V jednej ruke kufor, druhou sa snažil zakasať si košelu. Máš mi rozmeniť dolár? Počul Geriones hovoriť Geriona. Nie. Herakles hľadel priamo na Geriona. Ale dám ti štvrt dolár. Prečo by si to robil? Verím v láskavosť. O niekoľko hodín neskôr stáli dole na vlakových koľajach pri výhybke tesne vedľa seba. Nad nimi sa pohla obrovská noc, rozsývajúca kvapky samej seba. Je ti zima, povedal odrazu Herakles. Máš studené ruky, daj sem. A schoval Gerionove ruky pod košeľu. Osma kapitola. Cvak. Kto je ten nový chalan, s ktorým teraz tráviš všetok čas? Gerionova matka sa otočila, aby odklepla popol do výlevky. Potom znovu pozrela na Geriona. Sedel za kuchynským stolom, tvár skrytá za fotoaparátom a nastavoval zaostrenie. Neodpovedal. Nedávno sa zriekol reči. Matka pokračovala. Vraj, nechodí do školy? Je starší? Geriones zaostril objektív na jej krk. Nikto ho tu nepozná. Je to pravda, že žije v jednom z karavanov na okraji mesta? Tam tráviš noci? Geriones preostril stroh na 3,5 metra. Tak
2: ja budem pokračovať a ak poviem niečo inteligentné, môžeš to odfotiť. Nadýchla sa. Nedôverujem ľuďom, čo fungujú len v noci. Vydýchla. Ale tebe dôverujem. V noci ležím v posteli a premýšľam. Mala som to decku naučiť niečo užitočné. Nuž, posledný krát si potiahla cigarety. Asi toho vieš o sexe viac než ja. A zahasila ohorok v dreze vo chvíli, keď cvakla spúšť. Vyšlo z nej čosi ako smiech. Gérione znovu zaostril, tentoraz na jej ústa. Chvíľu sa bez slov opierala o dres, pozerajúc priamo do objektívu. Je to smiešne. Keď si bol bábetko, trpel si nespavosťou. Pamätáš sa? V noci som vošla do tvojej izby a ty si ležal na chrbte vo svojej postielke. Oči do Korán. Uprene si hľadel do tmy. Nikdy si neplakal, len uprene hľadel. Preležal si takto celé hodiny. Ale keď som ťa vzala do obývačky, do 5 minút si spal. Gérionov fotoaparát sa pootočil doľava. Do kuchyne vošiel brat.
3: Idem do mesta. Chceš sa pridať?
2: Vezmi nejaké peniaze. Slová padali na podlahu za ním, ako sa náhlil k dverám. Pri odchode buchol sieťkou. Gériones sa pomaly postavil, zaistil spúšť a vložil fotoaparát do vrecka bundy.
3: Máš krytku?
2: Opýtala sa, keď popri nej prechádzal.
4: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Ann Carson je považovaná za jeden z popredných hlasov poézie 21. storočia. Dielo Autobiografia červeného vyšla v origináli v roku 1998. Slovenský preklad od Márie Modrovič vydalo vydavateľstvo Vlna v roku 2026. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka a literátka Denisa Balová.
2: Hlavným hrdinom diela Ann Carson je Gériones. Vráťme sa však trochu ďalej do minulosti k básnikovi Stesichorovi z raného klasického obdobia. Tento sicílsky Grék písal poéziu, no z jeho básni sa dochovalo len veľmi málo. Jedna z jeho stratených básni vykresľovala trojskú Helenu v nepríliš dobrom svetle. Keďže Helena bola bohyňou aj mýtickou postavou, Stesichorovi sa pomstila a, ako tvrdil on sám, oslepila ho. V reakcii na to Stesichorus napísal Palinodu, ktorou poprel to, čo napísal a následne zistil, že zase vidí. Toto všetko sa mihne v Carsonovej Autobiografii červeného, ktorá je hybridným dielom poézie a prózy a ktorá obsahuje kritické úvahy o Stesichorovi aj imaginárny rozhovor s ním. Jadrom knihy je však reinterpretácia ďalšej stratenej Stesichorovej básne s názvom Príbeh o Gérionovi. V mytológii bol Gériones okrídleným červeným monštrom, ktoré zabil Herakles. Vie sa, že Stesichorová báseň zobrazovala Gérionov život pred stretnutím s gréckym hrdinom. Ann Carson tento príbeh prevzala, ale odstúpila od neho a ich stretnutie vo svojom diele pretvorila do zničujúceho, milostného vzťahu. Gériones v podaní Ann Carson je nielen okrídlené červené monštrum, ale aj nadaný americký chlapec. Kde na tie nápady chodí? Pýta sa učiteľ na základnej škole, keď chlapec predstaví grécky mýtus o Gérionovi ako svoju autobiografiu. Gériones je zároveň sexuálne zneužívaný starším bratom a zvláštne pripútaný k svojej mame, ktorá fajčí jednu cigaretu za druhou. Neskôr sa z Gériona stáva fotograf, no vnútorné zúfalstvo a obrovskú samotu si ďalej nesie so sebou. Z jeho autobiografie sa stáva fotografická esej. Sprvu text Autobiografia Červeného pôsobí chaoticky až nesúrodo, ale postupne sa ukáže, ako jednotlivé časti do seba zapadajú a vytvárajú ohromujúci celok. Gérionova červená farba a jeho krídla predstavujú kreativitu, jeho silu aj bolesť. Herakles je oproti nemu úplne odlišný, jakýmsi jeho protikladom. Bezreflexívny, testosterónový mladý muž. Dielo N. Carson je tak o poznaní lásky k mužovi, s ktorým je Gérionovi dobré, ale ktorý ho vlastne vôbec nepozná. Kým Gérionova červená farba je jeho najvnútornejším zosobnením a jeho individualitou, Herakles o ňom sníva v žltom. Predstavuje si ho inak, ako by sa nachádzal na druhej strane sveta. Túžil Gériones po láske? Po milostnom sklamaní prežíva Gériones obdobie otupenia citov, zabúdania a márnosti. Až kým o niekoľko rokov neskôr v Buenos Aires náhodne opäť nestretne Herakla. Ten so svojím novým peruánskym priateľom vezme Gériona do andskej dediny, ktorej obyvatelia veria, že okrídlení červení ľudia sú bytosti, ktoré videli vnútro sopky a vrátili sa. Počas tejto cesty sa im spálili všetky ich slabosti a získali nesmrteľnosť. V skúške tak obstáli, pretože prežili, podobne ako Gériones. Milostný trojuholník, ktorý sa objaví v závere knihy, nakoniec Gérionovi ponúka vytriezvenie a vyliečenie. Na rozdiel od Stesichora sa N. Carson zaoberá Gérionovou snahou prežiť prostredníctvom umenia. Jeho fotografie vystihujú nielen to, čo Gériones videl, ale aj to, ako sa cítil a premýšľal. Rovnako ako bol zrak prinavrátený Stesichorovi vďaka novému výkladu jeho mýtu, aj Carson premíňa mýtus o bolesti a smrti na dielo o prežití a uzdravení. Gériones sa zo spaľujúcej až sopečnej vášne oslobodzuje a sám sa tak stáva svedkom katastrofy, ktorú prežil. Carson používa nádherné metafory. Gérionove krídla, ktoré si ukrýva pod kabátom, môžu odkazovať na skrývanie jeho identity. V jej texte sa síce na prvý pohľad objavujú nelogické veci, v príbehu však získavajú nový zmysel, ako napríklad sekundová ručička na elektrických hodinách. Autobiografia Červeného je o to viac výnimočná, že Carson to všetko zaznamenáva prostredníctvom poézie. Jej básne sú hravé aj hlboké, temné aj dojímavé, zmyselné aj nežné, vtipné aj vážne. Carson píše s ľahkosťou a jej dielo sa dá čítať na pár otvorení, pričom jej básne obstoja aj samostatne ako kompaktné celky jedného veľkého počinu, ktorý nemá obdobu.

0: Fono.
1: Ukážku z knihy N. Carson, autobiografia Červeného, číta Ivana Kováčová.
2: Devätnásta kapitola. Od archaického k rýchlemu ja. Realita je zvuk. Treba sa na ňu naladiť. Nielen neprestajne kričať. Strhol sa z hlučného divokého sna, ktorý zaraz zmizol, a ležal načúvajúc nádherným jemným roklinám Hádesu, kde v mahagónových stromoch tvrdo pracujúce praopice vábili jedna druhú. Výkriky mu z tela vyhrízali malé kúsky. V takýchto chvíľach Geryones rád uvažoval o svojej autobiografii. V rozmazanom stave medzi bdelosťou a spánkom, keď je v duši otvorených priveľa nasávacích ventilov. Rovnako ako zemská kôra, proporčne 10-násobne tenšia ako škrupina vajíčka, predstavuje aj koža duše zázrak vzájomných tlakov. Milióny kilogramov sily sa tlačia von zo zemského jadra, aby sa stretli s chladným vzduchom sveta a zastavili sa, tak ako my, práve včas. Z autobiografie, na ktorej Geryones pracoval od 5 do 24 rokov svojho života, sa nedávno stala fotografická esej. Keď som teraz mužom v procese premeny, pomyslel si Geryones, použijúc výraz, ktorý sa naučil z... Dvere sa rozleteli, keď do nich Herakles kopol. Vošiel s podnosom, na ktorom boli dve šálky a tri banány. Hotelová služba, povedal. A hľadal miesto, kam by podnos položil. Geryones prisunul všetok nábytok k stenám izby. Výborne, povedal Geryones. Káva? Nie, to je čaj, povedal Herakles. Stará mama je dnes zase v Argentíne, podal Geryonovi banán. Práve mi rozprávala o elektrikároch. V Buenos Aires vraj musíš prejsť skúškou, aby ťa vzali do únie elektrikárov, ale všetky otázky sú o konštitúcii. Myslíš fyzickú konštitúciu človeka? Nie, myslím ústavu Argentíny, okrem poslednej. Poslednej ústavy? Nie, posledná otázka skúšky. Hádaj čo, v živote to neuhádneš. Hádaj. Nie. No tak, nie, neznášam hádať. Len jeden pokus, no tak, Geryones, len jeden. O koľkej vybuchla Krakatoa? Skvelá otázka, ale nie. Urobil pauzu. Vzdávaš sa? Geryones na ňo pozrel. Čo je duch svätý? To je ono? To je ono. Čo je duch svätý? Skutočne otázka pre elektrikárov, ako povedala stará mama. Herakles sedel na zemi vedľa postele. Vyprázdnil svoju šálku a zahľadil sa na Geryona. Tak...

0: O koľkej vybuchla Krakatoa? O 4. ráno, odvetil Geryones a vytiahol si perinu až pod bradu. Hluk zobudil ľudí v Austrálii o 3000 kilometrov ďalej.
1: To fakt. Odkiaľ to vieš?
0: Geryones našiel Encyklopédiu Britanniku, vydanie z roku 1911, v pivnici. A prečítal si heslo Sopka. Má to priznať? Áno. Z encyklopédie. Herakles si ošúpal banán. Zdalo sa, že premýšľa. Tvoja mama bola včera dosť nahnevaná. Geryones povedal. Áno. Herakles zjedol polovicu banánu. Zjedol druhú polovicu. Tak čo myslíš? Čo myslíš tým, čo myslím? Herakles položil banánovú šupku na podnos a opatrne ju vyrovnával. Myslíš, že by si sa mal vrátiť? Geryones mal plné ústa banánu a nepočul dobre. Táto veta je pre teba dôležitá, povedal uchlácholený hlások v jeho vnútri. Čo? Povedal som, že autobus ide každé ráno okolo 9. Geryones sa snažil dýchať, ale červená stena pretela vzduch vo dvoje. A ty čo? No, ja ešte ostanem. Stará mama chce vymaľovať dom. Povedala, že mi zaplatí. Možno by som zavolal aj pár týpkov z mesta, aby mi pomohli. Geryones úporne premýšľal. Vnútorné plamene začali olizovať parkety. Aj ja viem celkom slušne maľovať, povedal. Ale slovo slušne sa rozpolilo. Herakles ho pozoroval. Geryones, vieš, že vždy budeme kamaráti. Geryonove srdce a pľúca stvrdli na čiernu kôru. Zatúžil ľahnúť si a zaspať. Herakles vyskočil na nohy, hladko ako opica. Švihni si a obleč sa, Geryones. Dnes ti ukážeme sopku. Čakám ťa na verande. Stará mama chce ísť s nami. V Geryonovej autobiografii je na tejto stránke fotka chichotajúceho sa červeného zajaca previazaná bielou stužkou. Nazval ju Žiarlím na svoje nepatrné pocity.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Pred 14. hodinou som to neprezradil, teraz môžem, že v dnešnom klube záhradkárov vítame nášho pravidelného hostia, predsedu Republikového výboru Slovenského zväzu záhradkárov, pána Eduarda Jakubeka. Pekne vás pozdravujem.
2: Pekný deň všetkým.
1: Za všetkých poslucháčov, presne tak. Pán Jakubek, tak u vás je asi zbytočné sa pýtať, aké bolo leto, kde ste boli pri mori, alebo nejaké túry, aké ste absolvovali, kde ste lebedili na lehátku, to asi k vám nesedí, však som to trafil.
2: No tak presne tak, počujete aj trošku podľa hlasu.
1: Áno.
2: Či vietor, či prší, takže moje predušky niekedy dostanú zabrať, ale verím, že to zvládneme aj dnes. Takže je taký 7. aktívny mesiac.
1: Tak, to som sa chcel presne k tomu dostať, že to taký krásny výraz, to ste vy jeho autorom, môžete si normálne patentovať, že pamätám sa, na jar sme o tom hovorili, tak pripomente to našim poslucháčom, tí, ktorí počúvali predtým, si to možno zapamätali, ak nie, tak čo to vlastne znamená?
2: To je tá zmena v strihoch, lebo dvakrát ísť ku stromčekom je málo v roku.
1: Mm-hmm.
2: Takže tých 7 mesiacov aktívnych, to znamená, od apríla až po október je potrebné stromčeky upravovať, aby boli pekné, aby nemali choroby, aby neboli tam vošky, aby nebola mučnatka, nekroza, a tie stromčeky sa nám vždycky odľačia svojho krásu.
1: Mm-hmm. No dobre, a dá sa to priebežne vysledovať, či robíme dobrú vec, alebo tak samozrejme, že robíme dobrú vec, ale či postupujeme správne?
2: Tak to sa vám nám povedia stromčeky a kriky, hej. Čiže sú pekné, majú peknú listovú plochu, a hlavne v týchto mesiacoch, keď je veľmi málo zrážok, tak je to veľmi dôležité, aby stromčeky nemali nadbytok konárov, lebo tam sú aj plody, takže pre stromy a kriky to má veľký význam.
1: No dobre, teraz je čas na nejaké upravovanie koruny, keď ešte na mnohých stromoch sú plody?
2: Tak keď to poberáme, tak treba urobiť ten posledný strih, aby stromčeky do ďalšieho roka išli tak, že opäť začneme až v apríli. Čiže nebudeme rezať v januári, február, márec, ale opäť od apríla a opäť skončíme v októbri. To je moja taká veľká radosť. To robím len posledných 10 rokov a tie výsledky sú fantastické, ako tie stromčeky a kriky reagujú.
1: Takže naozaj to bude posledný rez. Už si dáme potom pauzu.
2: Tak to nestíde, tak nech reže aj v novembri, aj v decembri, ale základ je, aby sme stromčeky urobili v tomto roku.
1: Uh-huh. A aj som pred vysielaním vám hovoril, že som si na vás spomenul včera, alebo prečo, tak som si začal všímať, keď idem za volantom v aute, že už tých listov pofukuje v ovzduši viac, že padajú na zem, na asfalt, na okolitý zemský povrch. Takže hneď som si na vás pomyslel v tom zmysle, že aha, pán Jakubek by hneď povedal, tie listy treba využiť a pekne v záhrade asi začať ich trošku nasmerovávať na jednotlivé pníky stromov.
2: Však? Samozrejme, ku stromčekom, aj do kompostov a všetky tie burinky, ktoré my okopávame, hlavne okolo mladých stromčekov, treba tam nechávať. Čiže aj nielen strih, ale aj tá okopávka je veľmi dôležitá.
1: Mhm. Dobre, takže čím ešte okrem starostlivosti o stromy žije záhradkár v týchto dňoch, v tomto ročnom období? Napríklad viem, že spomínate vždy aj kríky a iné súčasti záhrad.
2: Ale hlavne výstavy. Čiže tie plody, ktoré naši záhradkári dopestujú, teraz sú samé výstavy. Ja napríklad zajtra idem do Lučenca a tam bude súťaž v Rapanciach o najväčšiu tekvicu. A predstavte si...
1: Povedzte to číslo kilogramov.
2: 650 kilogramov.
1: 650 kilogramov.
2: Áno, to je rekord. Rapovce žijú s tým a samozrejme sprievodné akcie tam budú.
1: Uh-huh.
2: To isté bude v Dubnici už zajtra. Uh-huh. Vo Zvoleniu zajtra, tak ja neviem, kde skôr skočiť, ale do toho Lučenca by som chcel dojsť, lebo to je taká rarita.
1: A to takéto podujatia bývajú na takých užších miestach, vám na mysli, ja neviem, nejaký blok, alebo nejaká jedna ulica, alebo sú to, premení sa to niekedy aj na mestskú, alebo na takú komunitnú udalosť?
2: Okresný výbor Lučenec v spolupráci ako so záhradkármi robí tú veľmi peknú výstavu. My napríklad budeme mať 17. októbra v Banskej Bystrici súťaž o najkrajšie jablko, a to je 30. ročník, to je tiež nádhera.
1: Tradície veľké.
2: Áno, 30 rokov stále, takže ja sa tiež opäť teším, že to bude pekná akcia. Oni to ešte spojili s ďalšími ukážkami, čiže je to zatvorenie Bánoša, takže tých akcií je...
1: Presne som sa chcel pýtať, že to je to tradičné miesto na Bánoši, alebo pod Bánošom v Banskej Bystrici však, čo sa...
2: No, včelári, samozrejme, včelári, ale aj ďalší vystavovateľia, čiže to je záver, hej, čiže zatvorenie...
1: A to v areáli tej školy však?
2: Areáli tej krásnej školy. Na
1: a to je otvorené pre všetkých Bystričanov alebo návštevníkov Banskej Bystrice?
2: Samozrejme, to je dvojdňový, takže kto bude mať chuť a záujem, oplatí sa prísť.
1: No tak pripomíname 17. október. Dobre, to je to, čo bude. Ale niečo ste mi už naznačili, že už máte aj niečo za sebou, že dnes alebo včera ste boli niekde, že ste niečo zaznamenali?
2: Tak to, ten deň má 24 hodín, to vieme. Neviete nikdy, čo vám priniesie, aké prekvapenia, aké zážitky, nové stretnutia s ľuďmi. Ja som napríklad dneska ráno zažil v Ivanke pri Dunaji na základnej škole veľmi pekné stretnutie, kde tiež sme stihli tých 10-15 stromčekov upraviť, čo neboli predtým upravované, takže vedenie školy. A samozrejme, ja mám veľmi radosť, že sme urobili zmenu na tých stromov. Čiže tie stromy sme snížili, že by do budúceho roku naštartovali s menším počtom konárov.
1: Uh-huh. A viem, že ste spomínali pred prázdninami, že stále priebežne máte nejaké stretnutia s ľuďmi, s kolegami, záhradkármi, z nejaké prednášky. Toto všetko tiež bolo súčasťou vášho leta?
2: Tak ja iné neviem robiť, takže len toto. A 22. oktobra bude v Studienke tu na, hej, proste takisto ihrisko vysázané, lebo tam sú posinutí ľudia z Eheimeru a my im pomôžeme, že vysadíme stromčeky, kríky a oni sa budú na to pozerať a potom budú môcť venovať svojim blízkym to, čo dopeslím.
1: No tak to vidíte, to sú hneď niekoľko myšlienok, dobrých myšlienok v jednom. Dobre, doprajeme si trošku pauzičku, máme tu 14. hodinu, takmer 12. minútu. Zahráme si pesničku.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: Dnešné vydanie záhradkárov teraz o štvrť na tri pripomínam našim poslucháčom, ktorí si len pred chvíľočkou zapli počas pesničky napríklad. Naše vysielanie máme tu Eduarda Jakubeka. Pán Jakubek, kým sa dostaneme k ďalšej téme, ja len aj za vás pripomeniem našim poslucháčom naše kontaktné adresy, napríklad tú hlavnú mailovú, pretože z toho budeme čerpať už o niekoľko minút, čiže regina.zapad@stvr.sk. A ak chcete, ktorý takisto nepoznáte, tiež si zapíšte naše telefónne čísla, akých nemáte do týchto chvíľ zapísané. 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Tiež dáme v takom dobrom slova zmysle pokyn vám, poslucháčom, že ak máte v úmysle telefonovať, tak od tej chvíle, keď to poviem, budete túto možnosť mať. Takže, hovorili sme o stromoch, o ako všeobecne, ale skúsme sa teraz zamerať na ovocné stromy, pretože tam tiež je asi rozdiel, ako k jednotlivým druhom stromov pristupovať.
2: Áno, veľmi správne. To znamená, najväčší problém majú naši záhradkári s broskyňami. A to je veľký rozdiel oproti iným ovocným stromom. A tu chcem počiarknúť jednu vec, že broskyňa má byť stále zelená. Majú byť tie 3-4 hlavné kostrové konáriky. Aha. A vždycky musí v každom roku vytvárať nové letorasty, pretože broskyne a moruše rodia na tých letorastov, ktoré vyrastli v tomto roku, budú rodiť na budúci rok. A tu robíme veľkú chybu, že nezakracujeme tie broskyne, lebo necháme dlhé tie letorasty, oni síce prinesú v ďalšom roku väčšiu úrodu, ale potom tá časť, čo priniesie úrodu, je vyholená a rodia len tie špice, konce.
1: Aha, že vyšťavia tú druhú časť.
2: Áno, a tu je základ, aby sme všetky letorasty, ktoré chceme ponechať na broskyňach a nektarinkách samozrejme, pozakrácovali tak na 4-6 púčikov. A tie slabúčké letorasty ešte menej na 2-3. Čiže my budeme mať aj pekné broskyne, ale aj každým rokom zabezpečíme nové prírastky na broskyňach. Lebo tie broskyne sú veľmi vyholené. Vyholené znamená od kmeňa, sú samé kostrové konáre a potom broskyne rodia na konci. Takže tomu sa treba vyvarovať. Kdežto pri ostatných druhov nezakracujeme tie výhonky. Tam režeme na odbočku, čiže na prevoď, ako jablone, hrušky. To je veľký rozdiel. A ďalšia dôležitá vec, že všetky stromy, ktoré sme ešte neupravili alebo báli sa znížiť, nebojíme sa o 2/3 výšku stromov znížiť. Čiže presvetliť, aby sme v ďalšom roku naštartovali nové letorasty. A tie nové letorasty, ktoré nám vyrastú, a samozrejme aj z hrubších kmienikov a konárikov vlky, si dopestujeme nový rodivý obraz. Čiže predlžíme ovocným stromom život. To je veľmi dôležité, že nebáť sa, lebo naši záhradkári, toto je logicky, lebo sú v iných odborníci, odboroch, sa boja znížiť tie vysoké stromy na až o 2/3, čiže nie o 1/3 výšky, ale ísť aj na polovicu, aj podľa 2/3, podľa potreby, aby tie stromčeky nám v ďalšom roku ožili.
1: Ja si presne pamätám v zime na jar, keď sme sa takto rozprávali, presne ste stále hovorili dokola, že nebojte sa to, nebojte sa, lebo áno, si pamätám, že je to asi v tom, že ľudia sa boja, a však tam už by mohla byť dobrá úroda, tam už sú púčiky, tam už, ale to je asi to, že aha, tam bude ale len tento rok, o rok asi nie, lebo
2: bude menej kompotov,
1: džemov. Vyžmíka ten zvyšný zvyšnú časť toho stromu, na ktorej by už o 2 roky alebo mohla byť úroda, ktorá sa vyrovná tomu, o čo ten človek, ten záhradkár príde, k toho striha však?
2: Áno, ja si dobre pamätám na svoje detstvo a na babku. Keď som mi takto znížil jabloň vysokú, hovorím, synu môj, dám ti 100 korún, ale nerež mi viacej. Takže, bola tak šokovaná, lebo ten vrch išiel, a to nebolo ešte 2/3, ani polovicu. No ale potom zase na veľkú radosť, v ďalších rokoch som...
1: Vás pochválila.
2: Tak, pochválila, ale dala mi robotu, lebo som začal striehať ďalším susedom. Aha. Takže to treba tu.
1: Malo zase vás takýto prídel robotu, ako vás poznám, absolútne nenahneval.
2: Tak nesmete sa nahnevať, viete, základ je, aby sa človek...
1: To bola tá forma odmeny, nie? Že teda...
2: Áno, nesmete sa
1: nahnevať. Pádom vám babka dala zapravdu, že ste išli na to správne.
2: Proste nesmete sa nahnevať, lebo keď ste sa nahnevali, tak prehrávate. Musíte si byť istý, to neznamená, že ja urobím nejaké nové zmeny v svojich strihoch, alebo v očkovaní, v rubľovaní, a teraz keď niekto vám povie ináč, na tých prednáškach, to tu už dlhé roky. Vy musíte byť pokojní. Musíte si byť istí, že tento nový spôsob, alebo to poradie, ktoré človek zažil od malička až po terajšok, že vždycky sa vyvíjame. A to je dobre, to je dobre. Nech tí ďalší po nás prídu ešte lepšie, že by tie stromčeky boli krásne, ako naše pekne upravené polovičky, alebo manželky, ale tak ďalej. Čiže ten nový strih upravovací mi robí za tých posledných 10 rokov, a to predstavte si, som mal ešte len 60 rokov. Čiže to robím ako od malička, ako od prvej triedy, hej, keď ma to zaujalo, vždycky nejaké tie zmeny, a to je správne. Čiže ten upravovací strih mi robí teraz najväčšiu radosť, lebo tie stromčeky sa snažíme počas celého roka a kríky udržiavať tak, aby nebolo tam nič špatné. Čiže tie choroby, jak sme spomínali, mučnatky.
1: Dobre, nahrali ste mi, povedali ste kríky, tak poďme od stromov ku kríkom. Ku ktorým ako?
2: No, ku ktorým chcete, pán reaktor, ale všetky tie kríky, teraz začnú naši záhradkári a nezáhradkári nakupovať. Úvodné škôlky ešte nevyorávajú, na východe určite nie, lebo tam je veľmi sucho, neviem ako tu na. Čiže ešte počkajú, keď nejaká tá vlhkosť bude, aby sa tie korienky nepotrhali pri vyorávaní. Ale zase základ je, ak vysadíme kríky, aby sme sa opäť nebali. Hej. Pretože každý, keď si kúpi, to je jedno, či muchovník, či egreš, rybezľu a ďalšie drobné ovocie, hneď chce vidieť, že tej záhradke niečo posadil. A teraz čo by ste zrobili, keď niekto k vám príde, vy to posadíte, ako ja teraz prídem k vám, a z toho kríku, ktorý má výšku 50-60 cm, ja vám urobím kabelkový strih, to znamená 2 cm nad zemou. To je ten základ. Uh-huh. Aby ten krík sa ujal v tej vašej pôde, a že by naštartoval v roku 27 a bol ten krík kompaktný, lebo ja keď to neurobím, tak to budete mať celý život trápiací sa krík. Lebo budete mať tie 2-3 konariky, ktoré vám budú sa vysúšať, budú ako sušienky, nebudú vyrovnané, a keď tento strih urobíte, tak neexistuje, aby ste mali škaredé, proste drobné ovocie, kríky z muchovníka, arónie, všetko, čo pestujete, rybezle. Lebo tým nám cieľom je, aby v roku 27, potom zakrátení, už sa nebojíme teraz urobiť, október, november. Čiže vy si kúpite a netreba čakať do marca alebo apríla budúceho roku. Lebo opäť koreňový systém sa prebudí v Bratislave skôr, ako na východe, dajme tomu už januári, februári, a koreňová sústava sa trápi s nadzemnou časťou, ako to udržať, ako to vychovať, tie konariky. Čiže ja keď to strihnem teraz, môžem dať tam aj čečinu nejakú, aby keby náhodou boli tie mraziky, tak to naštartuje nielen z tých 2-3 púčikov, ale i zo spiacich púčikov na korienko. Krásny, kompaktný tvar, čiže bude tam veľa tých letorastov. Čiže dostanete aj 7-10 výhonkov a tiež ich netreba všetkých ponechať, čiže u lakomice už mám tam 7 výhonkov, ale takisto už upravovacím strihom od toho apríla vyraďovať tie slabšie a ponechávať v každom roku len maximálne 2-3 výhonky. To je veľmi dôležité. Čiže a všetko ostatné stále odstraňovať, lebo keď tam budeme mať prales, budeme mať veľa tých letorastov, tak všetky budú slabé. Mm-hmm. Ale my chceme, aby nám tie 2-3 letorasty, čiže výhonky v roku 27 dosiali čím najväčšiu výšku, teraz pri rybezľach a ďalší druh, aj metrové, aby boli. A na tých výhonkov budeme mať rekordné úrody. V ďalšom roku 28 opäť 2-3 ostatné stále odstraňovať. V 29. znova. A v 30. roku tie prvé, ktoré nám proste rodili, tie 3 roky, lebo štvoročné drevo už by sme tam nemali mať, lebo to je už staré. Štvoročný konárik je starý už pri rybezľach. Čiže takou pravidelným tým striedaním udržujeme si kondíciu rybezľa ďalších druhov aj 20-30 rokov, lebo nič tam nie je nadbytočné, nič tam nie je starina, ale máme nádherné strápce dĺžka, pretože najkrajšie plody vždy získvame na dvojročnom a trojročnom dreve. Takže toto je taká, by som povedal, moja srdcovka, prísť. Samozrejme, všetci sa smejú na tých výstavách, alebo proste, tak mal som krík, nemám krík. Tak nech si tam naši záhradkári dajú aspoň paličku, to teraz dobro myslím, aby náhodou neporiľovali, alebo nestúpili tam na to, a nech sa neboja. To je len strih. Ale okrem toho strihu, je veľmi dôležité, aby bolo pravidelné okopávanie. To takisto doporučujem raz za mesiac. Čiže tie aktívne mesiace, si nebudeme okopávať v decembri, v januári, ale tie aktívne mesiace treba okolo tých kríkov, stromčekov, tú okopávku, čiže z motykov pracovať, nechávať tam tie burinky, a to by si neverili, pán reaktor, ako sa tie všetky stromy ako sa nám vám odďačia za to, lebo zväčší sa koreňový systém, vzniká drobnohrudkovitá štruktúra v pôde, začnú pracovať naši pomocníci, to znamená dážďovky, humifikujú, čiže stiahujú tie burinky a všetku tú opadené listie do pôdy a obohatia koreňový systém o živiny, hlavne o dusík. A to sa prejaví tým rastom. A keď dáte ku stromčekom a kríkom, že to zatrávnite, len tak 20 cm okolo priemeru, trávnik vám zoberie živiny, koreňová sústava tomu stromčeku kríku. Čiže nemôže ukázať svoju sílu, svoju kondičku. A dobrá kondícia pri všetkých kríkov je základom pestovania, lebo aj stromčekov. Pretože stromy vám neodumrú vplyvom mrázom. To veľmi malo, to by muselo byť minus 30 a vyššie stupni. Ale keď stromčeky a kríky majú slabú kondíciu, to platí pre všetky. Tak aj keď by bola celý rok teplota nad nulou, že neboli by mrazy minus 10 alebo minus 20, tak vám odídu, lebo sú vyčerpané. Hej. Sú vyčerpané z tohto života, že sa trápili, a hlavne najviacej sa trápia práve tie stromy, čo máme najradšej, to znamená broskyne, marhule, a tie nám potom rýchlo odchádzajú.
1: Takže zakončím to tým, čo ste hovorili na začiatku, že aj v rámci povedzme medziľudských alebo medzisusedských vzťahov sa netreba báť toho, čo povie pán sused, že aha, veď tam nemáte nič nasadené alebo nič zasadené. A, čiže treba sa báť, ako ste povedali, tie 2 cm, že potom zase vy, keď to tak urobíte, tak ten sused vám možno bude závidieť, že prečo ale som to neurobil aj ja.
2: Pekne ste spomenuli susedské vzťahy, ale fakticky po celom Slovensku my sme všetci susedia. A celá rodina.
1: Áno, vidíme si do okien aj do hrncov, tak to chodí.
2: Aj tak, ale ja to myslím teraz na tú inú stránku. Väčšinou maximálne sadíme od susedov tak 2 metre, niektorý meter, metr a pol. Čiže vaše stromčeky sú vždycky u suseda. A jeho stromčeky zase u vás. Čiže je to spoločná taká symbia. A na tom som sa dlhé roky zamýšľal, pretože tie spory, hej, sú väčšinou pre konáre, že zasahuje. To sa dá odrezať. Ale teraz spočítajte tie korene. Koľko?
1: No,
2: ja som mal takého suseda a dobre vzťahy. Volal som ho orechovník. Hej, takže, lebo mal 3 veľké orechy, semenáče. My máme doma v Solivare 15-metrovú šírku záhrady. Ja keď som to ryľoval celú tú záhradu, stále som jeho koreniem cítil, lebo to orechové korenie cítil.
1: Áno, to sa rozširuje veľmi.
2: Teraz začal ďalší sused ryľovať po tých 15 metrov, aj on cítil samé korenie. Čiže dvakrát presahujú korunku stromčekov, hlavne orechy, semenáče. To znamená, aj 20 metrov a viacej vám zaplavia celú záhradu. Čiže keď máte dobrého suseda, že hnojí, prihnoje, tak hnojí vaše stromčeky a prihnojuje. Takže to sú také...
1: No, tak to
2: aj trošku

0: sme ich poškodili. Koľko tam je dierok?
1: Neodhadnem.
0: To myslím, že nikto to neskúšal.
1: Nebudem skúšať radšej.
0: Ani, ale keď otočíte, hej, hlavne tú suchú pôdu, ak teraz je veľmi suché, tak tam pekne vidíte tie dierky po tých dážďovkách a ďalšieho hmyzu, ktorý je tam. Čiže to, čo som spomínal, že tá pôda je vzdušná, že tá humifikácia prebieha. A teraz, ďalej, čo to je, tak si všíma tými rokmi, koľko dážďoviek, nie na metri štvorcovom, ale na také väčšej ploche, najmä tomu štvrť hektára, koľko tak myslíte, že tak objavíte?
1: Ťažké otázky dnes dávate.
0: Neskúšam vás. Hej, ale to ma nikdy nenapadlo, až teraz v čase tých horúčav, a keď je tak teplo a sucho, minimálne množstvo, pretože tie dážďovky v tej vrchnej vrstve majú sucho. A oni potrebujú vlhkosť, čiže oni so svojimi kapilármi sa sťahujú.
1: Idú hlbšie a hlbšie.
0: Idú hlbšie tam, kde je vlaha. Lebo potrebujú žiť, lebo bez vody sa nedá. Mm-hmm. A to isté robia aj myši, lebo takisto idú dole ku tým koreňom hlbšie, lebo tam majú vodu. Takže to je podobné ako s ovocím, keď necháme ich čo najdlhšie, lebo ešte zberáme stále to ovoce. Každý chce, nech tá Jonatánka, alebo Ida Redka, Bontario, nech vydrží, bude lepšie, čo má logiku, hej, keď je také teplo, ale súčasne je to výborná potrava pre našich pomocníkov, to znamená osy, sršne, včelita. Takže i to treba byť trpezlivý, lebo každá vpichnutá bodka spôsobuje potom hnilobu.
1: Dobre, som rád, že okrem tejto myšlienky sme práve tými ľudskými a medziľudskými a susedskými vzťahmi zakončili v podstate tento vstup. A takže bola to nielen taká úsmevná súka do debaty, ale aj dobrá rada pre medziľudské a susedské vzťahy.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Dnes s Eduardom Jakubekom, ktorý okrem toho, že vám poradil a určite ešte aj poradí a doporučí alebo odporučí také tie správne postupy, ako sa chovať

0: záhrade, tak je pripravený aj odpovedať na vaše otázky. Už teraz, ak chcete, máte záujem, môžete použiť telefónne číslo 02 52 44 22 55 02 52 49 14 21. Pán Jakubek, hovorili sme teda o stromčekoch, o kríkoch. Viem, že sme niečo chceli povedať o výsadbe. Opäť laicky, ako vždy hovorím, sa spýtam, vysádzať na jar alebo na jeseň?
1: Tak ja vždycky doporučujem jesennú výsadbu, ale opak je pravda, pretože výstavy začínajú väčšinou od marca, od východu až po západ, čiže mesiace márec, apríl, Nitra, Trenčín, a vtedy ľudia najviac, vtedy sa prebudíme a najviac tie stromčeky nakupujú a snažia sa vysadiť. A to ma vedlo k ďalšej tej veľkej zmene, pretože predstavte si, stromčeky sa vyorávajú v októbri, čiže teraz. Od októbra do apríla sú zakrechtované tie stromčeky, ktoré sa nepredajú. To znamená, zakrechtovaný stromček je niekde v pivnici a pivnica môže byť suchá alebo niekde v pilinách. Čiže sa stvrkáva nám koreňový systém. Potom tie stromčeky sa prenášajú z jednej výstavy na druhej a pokiaľ sa nepredajú, stále sú v tej dodávke, potom zase sa kriesia a je to vodou. Čiže stráca sa pevnosť koreňového sústavu, čiže korienky nestačia vyživovať nadzemnú časť, tú korunku, a ako náhle my zakrátime len trošičku, koreňový systém nevytvorí dostatok živín pre korunku a to nám odumiera. Tak preto pri tej výsadbe máme ďalšiu zmenu, že ak stromček kúpim, odstraním všetky bočné konáriky a urobíme paličku vo výške 80 až 100 cm.
0: Aj to si pamätám, že ste hovoril, tak dúfam, že si to stále zapamätali a sú schopní zapamätať aj naši poslucháči pre ich vlastné dobro. Tu je Rádio Regina Západ, na druhej strane linky by sme mali mať poslucháča alebo poslucháčku. Haló, kto je tam?
2: Dobrý deň, pán Mirko Čiev, že?
0: Áno. Pozdravujem.
2: A pán Jakubek, ja som s pánom Jakubekom ráno rozprával a viete, čo ma veľmi potešilo? 6. oktobra ešte lietali včeli a opelovali kvety.
1: Áno.
2: Je to napísať, to je normálne, hádam, 6. oktobra, veď, v útorok.
1: A tak včelky lietajú teraz, lebo je teplo, je zmena.
2: Ja som sa cítil ako uprostred leta, bol už oktober.
1: Áno, oni budú lietať, lebo to takto majú geneticky dané, pokiaľ je dobrá teplota a majú kvietky v záhrade, aj na stromčekoch, keď sa vytvárne nejaké kvietky.
2: Aj na majdíle som ešte videl, minárika kapustného, veď.
1: Áno. Tak je to taká premena, diferenciácia listových
2: pučíkov.
1: Veľmi
2: počíta, že včeli ešte
1: lietajú, no. Áno, tak čím dlhšie, ale nech si aj oddychnú trošku. Áno. Dobre, pán Kováč, som rád, akože tak stále nám fandíte a chcete, aby tá príroda žila. Takže ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem, dopočutia.
0: Dopočutia. No môžeme pokračovať v debate. Tiež sme spomínali očkovanie a čo teda? Tiež očkovať teraz? Alebo čo s tými stromčekmi, ktoré sme už tento rok očkovali?
1: No to je veľmi dôležité si všímať v záhradke, ako to, čo sme vrúbľovali, čiže my môžeme vrúbľovať od decembra, hovoríme tento rok a každý rok, až do toho konca augusta. Okrem mesiacov, keď už nemáme tie vrúbliky, to znamená jún, máj. Očkujeme opačne, čiže berieme si letorasty a očkuje sa mesiacov letných, to znamená jún, júl, august, 3 mesiace. A tým, čo sa to podrelo, že majú ujateľné tie vrúbliky, nech sa tešia, ale súčasne si musia tieto stromčeky všímať. To znamená, pod miestom vrúbľovania sa nachádza bočný obraz, to znamená, je tam divá časť podpníka. A tu treba pravidelne odstraňovať, aby tá naštepená odroda mala dostatok živín, aby bola krajšia. Lebo keď my to necháme všetko pod tým bočným obrastom, pod tým štepením, tak budú tie priastky slabé. To isté robíme pri očkovaní. Pri očkovaní vždycky sa očkuje v tých mesiacoch letných len štítok bez drevnej časti. A dajme tam 2-3 tie štítky. A opäť ten bočný obraz odstraňujeme, ale nad vrchnou časťou vždycky ponechajme 3-4 listy, aby boli asimiláty.
0: Dobre, možno v tejto myšlienke budeme pokračovať, čo nevidieť, pretože telefónna linka je opäť obsadená. Tu je Rádio Regina, klub záhradkárov, kto je tam?
3: Dobrý deň, tu je poslucháč od Nitry. Ja by som sa chcel spýtať, je pána Jakubeka. Mám mladé stromky, tretí rok sú, že jak ich mám ostrihať?
1: A sú slabé? Slabé priastky majú?
3: Nie, práve, že majú meter a pol treba z výhonky, ak to mám ostrihať.
1: No vynikajúco.
0: Teraz sme o tom hovorili, sa mi zdá, že...
1: Ale veľmi tak... dobrá otázka pre všetky, lebo tento pán...
0: Čo to môžeme zopakovať?
1: Áno, dobre sa starali ste sa o to. Tak ešte, aj v tomto období, teraz október, november, keď je to tretí rok, alebo aj v štvrtom roku, ešte to tak skráťte na 20 cm v rovnakej výške. To ja tak vždycky doporučujem. Čiže ten stredník, keď chcete mať, môžete si nechať aj vyšší, ale ja všetky z tej svetovej strany chcem, aby tá korunka bola rovnako slniečkom osvetovaná zo všetkých strán. To ešte urobte. To pre všetky tak doporučím. Ale už potom v roku 27, keď začnú vám tie prirastky, potom v hlbokom zakrátení, čiže tie letorasty, keď vám začnú vyrastať, pre všetkých to platí, nielen pre vás. V mesiacoch máj a jún, keď dosiahnu tie letorasty takú dĺžku okolo dňa matie, okolo 10. mája, tak na tých 10-15 cm to, čo chcete mať, tie letorasty, na všetkých ovocných stromov pozakracujte. Tým dosiahnete tzv. Májovú metličku, čiže rozvetvenie, čo chceme, aby neboli také dlhé až metrové aj vyššie. A potom v júni, hej, približne na deň detí, aby si ľudia pamätali plus minus, ešte raz to, čo chcete, nechať na tých 10-15 cm. Odrody, ktoré sú veľmi bujné a ešte stále by sa chceli dostať do neba do toho októbra, že by vám vytvorili dlhé bujúne, tak ešte raz klo toho 20. Takže až trikrát zakrácovať to, čo chcete ponechať v tých mesiacoch maj a jún. Toto urobte vrúcom. Teraz to skráťte a toto, čo vám bude štartovať v roku 27, takto postupujte.
3: Ale niektoré majú také výhonky, jak pavec treba, aj tým mám tak nakrátko len zestrihať.
1: Áno, to je dobre, lebo tu budete mať silné kostrové konáre, čiže na tých 20 cm. Ale na budúci rok už to nebudú také silné, teraz je to dobre. Pretože budete už tie letorasty, ktoré budú z tej 20 cm vrstvy z časti vyrastať, budete zakracovať za zelená, hej, na tých 10-15 cm. Chápeme sa?
3: Chápem,
1: myslím, že hej, toho sa nebojte. A neexistuje, aby vám narastli také hrubé v roku 27. A to isté sa bude robiť v roku 28, 29. Čiže trikrát budete upravovať všetky ovocné stromy skrátením na tých 10-15 cm. Letorasty.
3: Ďakujem.
1: Prosím.
3: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia, dúfam, že táto odpoveď stačila. Myslím si, že áno. Ešte pripomínam náš mail, mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk. Že by sme, nie, linka je teda obsadená, nie, môžeme pokračovať v debate. Takže hovorili sme o tom očkovaní, čo teraz hnojenie, ako často hnojiť?
1: Tak kto má tie možnosti? Nie každý má možnosť zohnať maštalný hnoj, ale každý si môže, ak má priestor, nejaký kompost dopestovať. To sa dá. Takže ideálne by bolo, keby okolo tých hlavne mladých stromčekov a kríkov, ale aj tú zeleninárskú časť a ďalšie, tie, čo znášajú okopaniny, aby aspoň raz za 3-4 roky zapracovali organickú hmotu. Tí, čo nemajú takú možnosť a majú sliepky a zajace, ovce, takže majú menšie množstvo hnojiva, tak zálievkou potom, ako takisto raz, dvakrát v roku zase, tak menšie dávky. Ako, čiže urobiť taký výľuch, zriediť z vodov 1 ku 5 až 10, ale nie teraz v tomto období, teraz keď má slepačí trus, tak nech ho zariľuje celý tam. Ale ten výľuch slepačieho a zajačieho trusu a ďalších výľuhov, to sa bude robiť potom až na jar, aby tá koreňová sústava vedeli tie korienky ho prijať. Lebo cez zimu majú vlasučnice živiny. Takže, a potom ukončí to prihnovanie v júni.
0: Dobre. Tak tentokrát je linka obsadená. Tu je Rádio Regina Západ o 14.40, takmer 2. minúte. Pozdravujeme nášho poslucháča alebo poslucháčku. Kto je tam?
4: Áno, tu je Martinkovi Štrnová.
0: Nech sa páči.
4: My vás prosím, pani Jiro Jakubek, prosím vás pekne. Breskyne majú také metly. Či sa to môže poskracovať teraz?
1: No, výborne. Majú metly, čiže zelené metly, hej?
4: No, áno.
1: No, tak ste to robili výborne, tak by kľudne v októbri, v novembri, ak by sa niektorí z našich záhradkári obávali, môže to byť aj vo februári, ale pozakracujte to, čo chcete nechať na 4-5 púčiky teraz. Ak je tam tých metiel veľa, tak buďte tiež, buďme šťastní všetci opäť záhradkári, lebo tie slabšie odstraňte celé. Čiže nie všetky zakracovať, ale to, čo je veľmi husté, dajte celé na konárový krúžok a tie letorasty, tie najsilnejšie, ktoré sú, ktoré majú najviac aj kvetných pučíkov, je to hrúbka, cerusky alebo vyššie, tie len ponechajte tak, aby sa vzájomne nekryžili, aby si nezabraňovali svetelným lúčom, čiže aby tam bol vzduch. Takže časť odstraniť úplne na konárový krúžok a to, čo chcete nechať na 4-6 pučíky.
4: Áno, áno. Prosím vás pekne, a ešte by mal jednu otázku. Prosím vás pekne, jablone, máme dostatku strednú úrodu, ale sú tí jablčka bez kusy a či ich ešte môžem poládať, či môžu ešte byť na strome?
1: Viete čo, dobrý bol, keď popršalo, ale ja by som vám doporučil obrať to už, lebo nikdy neviete, aké osičky sršne vám ich začnú ako poškodzovať. Čiže oberte to, čo je napadnuté, vy to spracujete a znižte tie stromy. Čiže opäť znižiť o polovicu až o 2/3. To je najdôležitejšie urobiť na všetkých ovocných stromov, pretože tie suchá, ktoré spôsobujú tie posledné ročníky, nám spôsobujú tie, že tie stromy sa trápia, majú hnedé listy, zosušorené listy, takže týmto zmadením pomôžete, že koreňová sústava nebude musieť vyživovať toľko konárov a súčasne tým, že listy budú pekné, veľké, bude prebiehať fotosyntéza. To zase zabezpečuje slnečné žiarenie. Čiže slnečné žiarenie cez fotosyntézu, kyslík uhličitý, voda, chlorofil, hej, vám vytvoria cukry, ktoré sa rozvádzané do plodov, čiže aj plody budú krajšie, ale cez pletiva a kmene až do korienkov. Takže to určite každý môže urobiť. Hej. To je istota, lebo nikdy nevieme, koľko nám v ktorom roku naprší a kedy. A mulčovanie samozrejme pod stromčekami, pod
4: mladými. Áno, áno, a teraz už teda nedoporučujete už polievať, máme moc vody.
1: Viete čo, jak vy chcete, keď máte dosť vody, tak tá voda len pomôže, lebo dostane sa do zeme a fakticky prebudí sa život tých dážďoviek a vôbec všetkých tých, čo ešte tam žijú pod tými stromami, čo na trávnik a koreňová sústava. Takže ak máte možnosť, tak to urobte.
4: Prosím. Príjemný deň, dovidenia.
0: Aj my ďakujeme vám a ešte stihneme si zahrať jednu pesničku.

0: Na linke máme trpezlivého poslucháčku nášho pravidelného klubu záhradkárov, kto je to tu? Zdraví vás Rádio Regina Západ.
1: Tu je poslucháčka z Lohovca.
0: Nech sa páči.
1: Chcela by som sa spýtať, že už ste to asi hovorili, ale ja, či som to dobre pochopila. Ako mi kázal pán inžinier, tak sme zasadili broskyňu a nechali sme len paličku a tá palička má teraz 4 výhony, no pomaly hádam metrové, a teraz som pochopila, treba skrátiť na 2 cm tie 4 výhony.
2: No vynikajúce, jak tá palica funguje, viete, to tiež bol i pre mňa stres, keď som to robil pred tými 20 rokmi, takže výsledok je nádherný. Nádherný, čo vám blahoželám, aj do ďalších rokov, že by to všetci tak robili, ale teraz nie na 2 pučiky. Tieto výhonky, ktoré tam máte, 4, tak zakráťte tak na tie 4-6 pučiky.
1: A 4-6, nie 20 cm, ale 4-6.
2: Nebudete presne počítať, tak nechajte si ešte aj rezervu, nejaký jeden pučik, lebo vždycky, keby náhodou vám ten jeden pučik namrzol, to nenamrzne celé, tak pôjdete nižšie, tak ju urobte 6-7. Ale nádherne. A to budete robiť stále. Hej? A potom v tých mesiacoch máj, jún, to, čo bude, budete tam mať kvety, budete tam mať plody, tam urobte ešte aj prebierku z toho. A tie bočné letorasty, ktoré budú zo slistových pučíkov vyrastať, tak budete skracovať toto, čo som spomínal, na tých 10-15 cm, približne 10 cm, to, čo chcete nechať. Ja myslím, že chápete to. Čiže to, čo bude od toho domaja, čo to vyrastie, to nové,
1: ano.
2: Roku 27, to, čo chcete poskracovať, tak v maji prvýkrát na 10 cm, v júni druhýkrát a koncom júna ešte raz na približne 10 cm. Ale len tie letorasty, ktoré chcete ponechať na tej broskynke alebo na inom strome. To, čo tam nechcete mať, tak nemôžete všetko zakracovať, bo by to bola húšťava. Chápeme sa teraz?
1: Áno. Čiže to som doteraz dobre urobila.
2: Jednotku stroma hviezdičkami vám dávam, fakt.
1: Prepač. A ešte sa spýtam, ja som v Lani si chcela kúpiť egreža, už nemali stromčekové, mám rada, a tak som kúpila obyčajný a teda veľmi malé tie výhonky, bolo mi to nejak ľúto odstrihnúť a oni sú také krátke, ja neviem, ale 25.
2: No, vidíte.
1: A tento rok ich môžem teraz v jeseni skrátiť na tie 2 cm, jak ste hovorili?
2: Musíte aha, všetko zakrátiť, hej? Ale ja by som všetky...
1: Tri výhonky má, tak každý na 2 cm?
2: Koľko má výhonko?
1: 3.
2: No, tak každý tak na 2 cm od zeme.
1: Áno.
2: Nebojte sa, veď to ja každý deň, 30 rokov vlastne to robím stále a stále a to vidím v každom meste. Inú otázku a inú odpoveď ani nemať, nielen odo mňa, ale aj od tých stromčekov, krikov, lebo to nestačí vyživovať. Takže to je základ, ktorý teraz urobte a uvidíte, jak v ďalšom roku, v roku 27, vám ten egrež naštartuje. A samozrejme, ja verím, že aj okopávate, že motiku máte radi, hej.
1: Áno, okopávam.
2: No, tak to je isté. Tak uvidíte, a potom sa prihláste, že jak vám to naštartovalo v roku 27. Ináč by to bol trápiaci sa egreš, ktorý bude takto živoriť vám ďalší rok, lebo opäť koreňová sústava, nestačí to vyživiť. Ale keď som už pri tých egrešov, to je tá výnimka od rybezle, ak máte staršie egreše, tak tie egreše, takisto prirastky, ktoré sú vyrastené v tomto roku, je treba na tie 4-5 pučiky zakrátiť, keď máte staršie egreše, tie jednoročné výhonky. Hej.
1: Jednoročné zakrátiť na 4 cm?
2: Na 4-5 púčiky, keď máte 4-5. Staršie kríky, hej, tak tie bočné výhonky, ktoré vám narastli v roku 27 a chcete ponechať, tak pekne pozakracovať na 4-5 púčiky. Ak tam toľko nie je, tak na 2-3 púčiky. Hej. A štvoročné drevo, to znamená staré, prestarlé drevo odstraniť úplne, aby ste celkový počet v kríkovej forme nemali väčší ako okolo tých 10 konárikov jednoročných a štvoročných.
1: Áno, predtým, kým ste teda tam vy neboli, mala som rýbezle, teda mám, a ja som ich, ako vy ste hovorili, preriedila, skrátila a sa mi zdá, že majú, oni sú troška tak na severe, že aj tak mali lepšiu úrodu.
2: To 100%. Ale rýbezle, tie výhonky, nezakracujte na 4-5 púčiky, to nezakracujte. Hej, ale egreše áno. Len skorigujte počet tých konárikov, aby tam na tých kričkových formách nebolo viac ako 7-10 a pri stromčekových rybezliach egrešov, aby tam boli tak okolo 5, maximálne 7 tých konárikov. Čiže menej je viacej.
1: A stačí to? Asi áno.
2: No tak to vám ukážu potom tie vaše kríčky úrodnosťou a bude sa to stále sa to bude točiť. Čiže keď bude ten stromčekový tvar v našej záhradke 10-15 rokov, budete mať stále ako keby bol mladý. Ak to nebudete robiť, tak ten stromčekový tvar egresov rybezli vám do 5 rokov zostarne a nebudete už potom mať nič. Takže tam je to potrebné to strihanie, čiže vždycky mať jednoročné výhonky, dvojročné, trojročné a štvoročné idú z kola von. No príďte na školenie, lebo vidím, že sa veľmi zaujímate, a keď budeme na tých niektorých miestach, čo robíme, tak priamo pri tých stromčekov, to je jedno. Keď ste v Banskej Bystrici, tak tam, keď na východe, tak Prešova, Bratislava, to je tu na Karlova Ves a Havličkova.
1: No však práve, že tuto by som chcela, ale dneska som nejak nevedela, že kto bude mať, ale môžem sa opýtať, že kedy bude, napríklad nemám ďaleko z Lovca do Bratislavy, že...
2: 22. dneska nie je školenie, ešte raz, 22. októbra o 16. hodine Karlova Ves Svrčia 14.
1: Áno.
2: Ináč to je na webových stránkach www.zvezzahradkarov.sk, to je bratislavská, alebo na tej našej východniarskej, to isté, www.zahradkari.prešov.sk.
1: A vy tam budete odkedy, lebo už reláciu nemôžem počúvať, tak a musím tam...
2: O 16. moja zata, o 16. budeme tam.
1: Lebo niekedy ste tam aj do obeda.
2: No ja vtedy kopiem, ale do obeda, aby ste ma zdržovali, teraz musíme ukončiť, tak ako odľahčujeme opäť, lebo čas sa blíži, ukazuje mi pán redaktor. Takže ja vtedy upravujem tie stromčeky a o tej 16. sa budem venovať 2 hodiny vám, čo tam príde.
1: O 2 týždne?
2: 22. o 2 týždne, áno.
1: Áno, dobre, ďakujem. A nebudete tu na, napríklad, ste hovorili aj o agrokomplexe, aj Nitra není ďaleko.
2: Viete, sledujte webovú stránku, hej, a keď chcem tam prísť, dám vedieť, ale nie každý mesiac, tu je to každý mesiac v Bratislave, hej, ale je to blízko, Nitra, Bratislava, takže nemôžem byť každý mesiac po celom v tomto Slovensku, lebo tých mesiacov je málo. Takže ja vám ďakujem, majte sa pekne a príďte toho 22. o 16. hodine.
1: Áno, lebo tým pádom nemôžem počúvať reláciu. Dobre, ďakujem vám.
0: Dobre, majte... ďakujeme, do počutia. No, takže čas nám naozaj uletel. Veľmi sa ospravedlňujeme poslucháčom, ktorí nám napísali aj na mailovú adresu, že už odpovedať nestihneme. Takže, pán Jakubek, želáme vám, aby hlasivky a priedušky vám zafungovali.
2: Ja som rád veľmi, lebo fakt, keď som tu prišiel, tak tu je suchý vzduch.
0: Áno, a trošku, ako ste sa rozprávali.
2: Ja som zvyknutý, teraz je už to, je to v poriadku, áno, takže áno. Môžeme ešte hodinu pokračovať.
0: Takže, pevné zdravie a na stretnutie s vami sa teším aj ja, alebo moji kolegovia opäť o 2 týždne a určite aj naši poslucháči, ktorí aj dnes si dozaista zapamätali vaše dobré a neoceniteľné rady a podľa nich sa budú držať. A presne ako ste povedali jednej z poslucháčov, že však sa potom ohláste, dajte vedieť, či som mal pravdu alebo či dobre na to išla. Čas nám vypršal. Pán Jakubek, všetko dobré.
2: Aj vám pekný deň všetkým.
0: Majte sa.
3: Rádio Regina Západ. Záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: V čase venovanom blížiacim sa komunálnym voľbám pokračujeme vo vysielaní Rádia Regina Východ už tradične reláciou Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať a príjemné popoludnie vám prajú Sergej Kováč a Michaela Valiková. Po pravidelnej prechádzke našimi regiónmi dostanú svoj priestor aj pránostiky. Z pohľadu tradičnej kultúry sa s tohto týždňovým dňom svätého Lukáša, ktorý bude v nedeľu, spájali mnohé zvyky odkazujúce na završenie poľnohospodárskych prác, oslavu jesennej hojnosti a predpovede nadchádzajúcej zimy. Úroda už bola v komorách a sýpkach, do 18. októbra už museli byť zasiaté aj oziminy a v kostoloch sa posvedcovali tzv. Lukášske lístky, ktoré gazdovia a pastieri dávali kravám a ovciam do krmiva, aby ich ochránili pred chorobami aj zverou. K Lukášovi sa ešte dostaneme aj v pranostikách v závere. K úvodu patrí hádanka a tá dnešná má takéto znenie. Koľko šindľov vyjde na pokrov domu? Uvažujte, priatelia, odpoveď sa dozviete pred 17. hodinou. Nám teraz zaspieva folklórna skupina Pantlička z Košickej Belej s ľudovou hudbou Stana Baláža.